pomôcok, vďaka ktorým dokážeme zozbieranú úrodu zachovať na celú zimu. Pozrieme sa na to, ako sa potraviny uskladňovali kedysi, ale aj na to, že dávno pred príchodom moderných chladničiek naši predkovia poznali toto zariadenie. Ale trochu inak. Tak teda ničím nerušené počúvanie vám želajú Peter Ondrejka a Peter Sedmák.

Gazdovia dobre vedeli, že čo sa teraz nepokazí, to ich bude živiť až do jary. Alebo aj dlhšie. Každá plodina mala svoje miesto a svoj vlastný spôsob uskladnenia. Napríklad obilie sa sypalo do sýpky alebo sypanca, často aj do veľkých vriec s mieškou z ľanu. Či niektorí ho uskladňovali priamo na povale, kde bol suchý prievan. Zemiaky a zelenina patrili do pivnice, alebo do tzv. Krumpľovej jamy, ktorú si gazda vyhlbil. Tá sa vystlala slamou, prikryla doskami, hlinou a niekedy aj machom, aby plodiny nezamrzli. V niektorých krajoch robili aj hroble, či tzv. Krechty, teda kopce zemiakov a kapusty prikryté slamou a zeminou, aby vydržali aj mrazy. Kukurica sa nechávala visieť v šúľkoch pod strechou, no a také seno, slama či ďatelina sa uskladňovali v stohoch alebo v seníkoch. Na uskladnenie sa používali aj rôzne nádoby, truhlice alebo sudy, podľa toho, čo sa do nich dávalo. Menšie zásoby boli uložené v komore, väčšie v stodole. Dôležité bolo, aby sa do zásob nedostali myši, vlhkosť a aby ich, nedaj Bože, nevzal oheň, čo sa veru zavšaj stávalo. Zaujímavé je, že tieto spôsoby uskladňovania sa takmer vôbec nemenili celé stáročia. Od čias feudalizmu až do polovice 20. storočia, kým prišla kolektivizácia. Až keď sa začali stavať murované domy so škridľovou strechou, plodiny sa mohli premiestniť aj do domu, do komory alebo do nových murovaných pivníc, ktoré už boli bezpečnejšie a chladnejšie. A hoci dnes máme chladničky, mrazničky a sklady s ventiláciou, mnohí si ešte stále pamätajú vôňu starej komory, kde bolo sucho, chladno a všetko malo svoje miesto. Od vreca s obilím až po hlinený hrniec s kyslou kapustou.

Milí poslucháči, keď sa dnes pozrieme do našich chladničiek a mrazničiek, máme pocit, že uchovávanie potravín je úplne samozrejmá vec. Meso, mliečne výrobky, zeleninu či hotové jedlá dokážeme uskladniť na dlhé týždne a často ani nepremýšľame nad tým, čo všetko museli robiť naši predkovia, aby mali čo jesť aj v čase, keď už z polí nič neprichádzalo. Poľnohospodárstvo bolo po stáročia jedným z najvýznamnejších spôsobov obživy obyvateľov nášho územia a to, čo človek vypestoval alebo dochoval, malo veľkú cenu. Za každým vrecom obilia, každou slaninou či bochníkom chleba bola celoročná práca a preto sa s potravinami rozhodne neplýtvalo tak, ako dnes. Museli vydržať čo najdlhšie, ideálne až do ďalšej úrody. Naši predkovia pritom nemali moderné konzervačné technológie, no mali však skúsenosti, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu a dobre vedeli, že potraviny možno uchovať pomocou soli, dymu, sušenia, tuku, chladu či správneho uloženia. Jednou z najstarších metód bolo práve solenie. Soľ dokázala predĺžiť trvanlivosť potravín a využívala sa predovšetkým pri mese, rybách, tukoch a mliečnych výrobkoch. Meso a tuk sa vrstvilo so soľou a ukladali sa do drevených nádob. Najčastejšie sa takto konzervovala bravčovina a baranina, zo živočíšnych tukov napríklad sadlo či loj. A svoje miesto mali aj solené ryby. Soľ však nepatrila iba k mesu. No a čo všetko sa s ňou ešte konzervovalo, sa dozviete hneď po piesňach. Zostaňte s nami.

0: Smutok by držala, tri dní v krčme tancovala, hoja la la la la.
1: Soľou sa na zimu konzervovali aj niektoré potraviny, ktoré slúžili na dochucovanie jedál. V soli mohli byť uložení napríklad cesnák, kôpor či pažítka. A kto pozná tradičnú slovenskú kuchyňu, dobre vie, aké dôležité miesto v nej mali aj mliečne výrobky. Solením sa konzervovala brindza a tvaroch, ale aj iné ovčie syry. No a tu plynule prejdeme na údenie, ktoré bolo ďalším mimoriadne dôležitým spôsobom konzervácie potravín. Väčšinou mu predchádzalo solenie alebo ponorenie potraviny do soľného roztoku. A potom už nastúpil samotný dym. Kedysi sa údilo priamo nad ohňom, neskôr sa na tento účel využívali priestory pri vyústení komína alebo samostatné udiarne. A keď už hovoríme o vôni údeného mesa, možno si niektorí z vás vybavia aj staré komory u starých rodičov. Chladné, trochu tmavé miestnosti, často orientované na sever, s malým oknom a práve tam sa potraviny uskladňovali. Na policiach boli nádoby s mliečnymi výrobkami, mäso či masť a v ďalších priestoroch sa nachádzali zásoby, ktoré mali rodine pomôcť prežiť celú zimu. Mäsové výrobky sa dokonca uchovávali aj v masti. Kameninové nádoby neskôr vystriedali smaltované nádoby a rôzne kanvičky či hrnce. Keď o týchto spôsoboch dnes hovoríme, možno sa nám zdajú trochu jednoduché. A možno práve v tom je ukrytá aj jedna zaujímavá lekcia pre dnešných ľudí. Pretože kedysi bolo jedlo vzácnosťou. A prečo bolo vzácnosťou? Nuž preto, že za ním bola naozaj tvrdá práca.
2: Starie dievke!

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Oravskej Polhore otvoria zajtra 26. Medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka. Už o 14. hodine sa začne program gajdošov v Námestove. Program gajdošov v Sihelnom otvorí o 17. hodine Svätá omša a nasledovať bude program gajdošov v Kultúrnom dome. O 18. hodine privítajú gajdošov aj v Oravskej Polhore. V sobotu sa v Európskom centre gajdošskej kultúry začne program venovaný piesňam zo stredného Slovenska. Nasledovať bude prezentácia Juraja Dufeka venovaná Európskej gajdošskej kultúre a o 15. hodine sa uskutoční seminár výrobcov gajd. V Kultúrnom dome v Oravskej Polhore sa o 13. hodine začne medzinárodná súťaž gajdošov a o 15. hodine medzinárodná súťaž v speve ľudových piesní. Po tvorivých diel pre deti a škole tanca sa o 17. hodine 30. minúte začne program Gajdy a ženy venovaný Anne Rusnákovej, Margite Kurákovej a Monike Kapičákovej a následne aj gala program. Program Gajdovačky ponúkne v nedeľu v Kultúrnom dome v Oravskej Polhore o 12. hodine 15. minúte aj spomienkové podujatie venované Ľubomírovi Tatarkovi. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci sa o 15. hodine začne koncert slovenských aj zahraničných gajdošov. Kaštieľ v Čičmanoch a humno Ondreja Gregora privíta od piatku do nedele návštevníkov dvoch podujatí, ktoré pripravuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline, a to UNESCO v Čičmanoch a 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. Program UNESCO v Čičmanoch otvoria zajtra o 16. hodine v areáli kaštieľa Tvorivé dielne. Venované budú výrobe fujary a základom fujarovej hry. O 18. hodine sa začne prednáška etnomuzikológa Bernarda Garaja. V sobotu od 10. do 14. hodiny sa v areáli drevenice Ondreja Gregora uskutočnia Tvorivé dielne venované modrotlači a drotárstvu. Uvedené bude aj predstavenie Kocúr v Čižmách v podaní Bábkové divadla Lienka. Popoludní sa predstaví aj sokoliarska skupina Zbojníc. Podujatie UNESCO v Čičmanoch vyvrcholí programom, ktorý sa začne o 16. hodine 30. minúte. Ďakujem. 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v areáli drevenice Ondreja Gregora ponúkne v sobotu od 11. hodiny program folkloristov, fujaristov, nasledovať bude škola hry na píšťaľku a v kaštieli v Čičmanoch sa o 13. hodine začne program, v ktorom okrem fujaristov bude účinkovať aj javorník, lastovienka, hojana, ľudová hudba Tomanovci a Filipa Putalu. Celoslovenské stretnutie fujaristov bude pokračovať v nedeľu v areáli kaštieľa Čičmany. O 10. hodine 30. minúte sa začne slávnosť nákrojovaná svätá omša za nositeľov tradícií, o 12. hodine 30. minúte gala program, v ktorom sa predstavia fujaristi zo Slovenska, súbor Považan, nebeská muzika, javorníček, chlopi z Helpy a oprášené krpce. Na festival detských folklórnych súborov vo Zvolene pozýva Viktória Grešková z Podpolianskeho osvetového strediska.
1: Podpolianske osvetové stredisko srdečne pozýva veľkých i malých na 19. ročník festivalu detských folklórnych súborov do Zvolena. Festivalový program pre verejnosť sa začne v piatok 18. septembra o 14.30. Začneme krojovaným sprievodom od Zvolenského zámku na námestí SMP a ďalej budeme pokračovať vystúpením detských folklórnych súborov s názvom Ruka v ruke. O 15. hodine už v priestore mestskej fanzóny alebo obývačky. Následný večerný program o 18.30 sa uskutoční v kino Palác na Sliači. Nazvali sme si ho z jedného vrecuška a poteší nielen kúpeľných hostí, ale aj všetkých návštevníkov kúpeľov Sliač. Na druhý deň v sobotu, 19. septembra o 17. hodine v Dome kultúry Podborová završíme náš festival gala programom so symbolickým názvom My u vás, vy u nás. Počas tohto ročného festivalu privítame spolu s domácim detským folklórnym súborom Zornička, kamarátov zo súborov HX z Rimavskej Soboty, Aprokinčo zo Želiezoviec, Drinka zo Slovenskej Lubče. Privítame aj ľudovú hudbu Máňanská muzička z Požitavia z obce Maňa a našim zahraničným hosťom je detský národopisný súbor Čiech Brnenský Valášek. Počas oboch dní sa budeme aj vzdelávať, pre deti sme si pripravili tanečné dielne, školičku spevu a keďže máme vo zvolení jarmok, zoznámime sa s tradičnou výrobou plstených klobúkov, tzv. Širákov.
0: V Korytárkach vás v sobotu privítajú na celoslovenskej prehliadke heligonkárov. V amfiteatri sa o 15:30 začne scénický program, v ktorom budú účinkovať heligonkári z rôznych oblastí Slovenska, mlaď z Podpoľania, folklórna skupina Hrochoťan a ženská spevácka skupina Krivánčan. Nasledovať bude spievanie s Annou Šatanovou a súborom Podpoľanec. O 18:30 sa začne program s heligonkármi z Podpoľania a súborom Podpoľanec. Súčasťou podujatia bude aj prednáška, výstava heligóniek, škola hry na heligónku pre deti s Imrichom Kukuliakom a zábava s ľudovou hudbou Karlíkovci. Sliači vás v sobotu privítajú na podujatí Sliačské jesenné chuťovky. V sobotu o 14:30 v areáli základnej školy vystúpi tanečná skupina Radosť, nasledovať bude program súborov Hučava, Hond a Krtíšan. Súčasťou podujatia budú aj ukážky spracovania ľanu, detská škola varenia, remeselné dielne, výstava krojov z dobrej nivy a ochutnávka tradičných jesenných pochúťok. Obec Pôtor je organizátorom 23. ročníka podujatia Gazda roka. V nedeľu o 15:00 sa v tamojšom amfiteátri začne program, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie súťaže o najväčšiu tekvicu, ochutnávka tradičných jedál, výstava a vystúpenie súborov Ratolesť a Detva. A ešte programové avízo. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu na Rádiu Regina Stred pozývame počúvať nahrávky ľudových piesní z CD albumu V hlbokej doline v interpretácii spevákov, ktorí majú korene alebo žijú v hontianskej obci Jalšovík. O vzťahu k folklóru, piesňam, ale aj s dojmami z programu Uvedenia do života albumu, ktorý bol uvedený v Jalšovíku 5. septembra, sa podelia iniciátorka projektu Anna Kasa, speváci Terézia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marián Krnáčik. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Aj o 16:43 minúte počúvate tradičnú reláciu Zahrajte mi tútl na vlnách Rádia Regina Stred a my po bohatých nádielkach vo folklórnom spravodajstve budeme pokračovať v konzervovaní potravín. Keď už sme pri spôsoboch, ktorými si naši predkovia dokázali uchovať potraviny na dlhé mesiace, nesmieme zabudnúť na ďalšiu veľmi jednoduchú, no účinnú metódu, a to bolo sušenie. Sušilo sa na povalách, v chlebových peciach, alebo aj v dime čiernych izieb. Ovocie a huby sa nakrájali na plátky a buď sa rozložili na papier, prípadne sa navliekali na nite. V niektorých domácnostiach sa používali aj špeciálne rámy vypletané prútim, ktoré sa ukladali na hrady v izbe. Koreniny a liečivé rastliny sa zase zväzovali do malých kytičiek a nechávali sa vyschnúť zavesené v priestore. No jeseň mala v minulosti ešte jednu veľmi výraznú vôňu a tou vôňou je vôňa sliviek, z ktorých sa varil lekvár. Varenie slivkového lekváru patrilo k jesenným tradíciám prakticky na celom Slovensku. Kotol sliviek sa pomaly varil, miešal a odparovala sa z neho voda, až kým nevznikla hustá hmota, ktorá mala vydržať celé mesiace. A pri správnom uskladnení dokonca aj niekoľko rokov. A čo taká zelenina? Tá mala svoj vlastný spôsob, ako prežiť zimu. Najmä na južnom Slovensku bolo tradičné nakladanie uhoriek, zeleniny alebo čalamády do kamenných sudov. A samozrejme, kvasená kapusta. Jedna z potravín, ktoré sa v našej kuchyni udržali celé stáročia. Kvasenie bolo vlastne prirodzeným spôsobom konzervácie. A keď hovoríme o tom, ako naši predkovia dokázali uchovať potraviny bez chladničiek, dostávame sa k zaujímavosti, o ktorej som vám, milí poslucháči, hovoril na začiatku dnešnej relácie. K takzvaným ľadničkám, alebo aj ľadovým jamám. Predchodcami dnešných chladničiek boli tzv. Ľadovne. Za dedinou sa vyhlbila jama, ktorá sa zateplila drevom a následne sa do nej ukladali kusy ľadu. Ten dokázal udržiavať nízku teplotu a umožnil uchovávať potraviny dlhší čas. Ľadovne však neboli v každej obci. Ich vybudovanie a údržba si vyžadovali určité možnosti a preto sa častejšie objavovali práve vo väčších obciach.

Spomínali sme dnes už slivkový lekvár a keď sme pri slivkách a pri jesennom varení lekváru, poďme si jeden taký domáci slivkový lekvár aj pripraviť v našej rozhlasovej kuchyni. Dnes už síce máme množstvo možností, ako ovocie spracovať a uchovať, no vôňa a chuť domáceho lekváru zostávajú stále rovnaké. Ak máte doma približne 3 kg sliviek, pustíme sa do toho. Slivky najskôr dobre umyjeme, odkôskujeme a jednotlivé polovice pokrájame na menšie kúsky. Pokrájané ovocie vložíme do hrnca a približne 15 minút povaríme, aby sa slivky dobre rozvarili. Potom zmes necháme chvíľu vychladnúť, rozvarené slivky môžeme následne prepasírovať cez sitko alebo ich jednoducho rozmixovať tyčovým mixérom. Pridáme cukor podľa chuti a zmes opätovne postavíme na sporák. Varíme približne 45 minút, až kým lekvár pekne nezahustne. Na záver pridáme ešte štipku kyseliny citrónovej a teraz už zostáva posledný krok. Lekvár naplníme do ešte horúci, do čistých pohárov, uzatvoríme viečkami a na približne 4 až 5 minút otočíme hore dnom. Potom poháre obrátime späť a ešte horúce ich uložíme na noc pod deku, aby pomaly vychladli.

na druhý deň už môže prísť na rad chlieb s maslom, s poriadnou dávkou, vrstvou slivkového lekváru, palacinky, buchty, alebo jednoducho lyžička rovno z pohára. Tak nech sa vám, priatelia, pohárik aj s lekvárikom podarí, aj my vám prajeme dobrú chuť.

Na rade sú pranostiky 3. septembrového týždňa a z ponuky vyberám tieto. Od Panny Márie 7 bolestnej teplota rýchlejšie poklesne. Po Svetom kríži jeseň sa blíži. A tretia pranostika zvestuje sladkosť úrody takto. September je krásny ako kvet a ovocie v ňom sladké ako med. Tak teda verím, že bude krásne aj zajtra počasie, pretože predpoveď nám hovorí toto. V noci a z rána ojedinele pribudne hmla a tiež ojedinele slabý dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 6 stupňov, lokálne najmä v údoliach 6 až 1 stupeň Celzia. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23, na juhu miestami do príjemných 26 stupňov Celzia. Toľko z počasia a to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Priblížili sme sa k 17. hodine a ešte pred samotným koncom vám ďakujem za vašu priazeň a verím, že ste sa čosi nového o konzervovaní potravín aj dozvedeli. Do počutia opäť pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Lúčia sa s vami Peter Ondrejka a Peter Sedmák.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Pozeráte sa radšej dozadu, čo už bolo, alebo dopredu, čo ešte príde alebo môže prísť. Nech už prevláda u vás viac pohľad dozadu alebo dopredu, vnímate skôr to pozitívne alebo to negatívne. Asi je najlepšie tá zdravá rovnováha. Ak spomienky, tak tie pozitívne, ak výhľad do budúcnosti ten negatívny, tak radšej len preto, aby sme sa toho zlého vyvarovali. To, čo vám ponúkneme v našom vysielaní teraz, sú ľudové piesne. Veríme, že vďaka nim po 17. hodine skonštatujete, aká príjemná hodinka za nami. V úvode navštívime regióny východného Slovenska, kam nás už rubriky nezavedú. Zemplín a Gemer. Z Michaloviec veselú náladu priniesie folklórny súbor Zemplín a v Gemeri nás privíta folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej. Zahrá jej ľudová hudba Kamaráti moji.

0: spievali folklórny súbor Zemplín z Michaloviec a folklórna skupina Razím z Vyšnej Slanej.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Praslica bola nielen nevyhnutnou pomôckou pri pradení, ale pretože patrila do rúk ženám, stala sa aj symbolom ženstva. Spojenie pôvodom po praslici či dedenie po praslici oddávna poznali aj genealógia a právo na označenie ženskej línie potomstva. Viac sa teraz dozviete vďaka rozhovoru našej bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej s etnológom Jurajom Zajoncom.
2: Slovo praslica figuruje v súčasnosti, poznáme ju z rôznych spojení, ale možno už nie každý by vedel si predstaviť, čo to vlastne praslica je. Praslica bol praktický nástroj, bola to praktická pomôcka alebo náradie, na ktoré sa upevňovalo pradivo, kúdel, vlna, ktoré sa potom spriadali do nití. Tieto praslice mali rôzny tvar a mali rôzny spôsob upevnenia. Ich základom bola vždy palica. Túto palicu mohla mať pradúca osoba, mohol to byť muž alebo aj žena, zastuknutú pod pazuchou, za pásom. Na Slovensku boli rozšírenejšie tzv. Prísedné praslice. Táto palica bola upevnená vo vodorovnej doske a dosku si dala žena na stoličku alebo na nejakú lavicu a na ňu si sadla. V 18. 19. storočí sa na Slovensku šírili tzv. Stojanové praslice. Bol malý stolček s troma štyrmi nohami, v ktorých bola dlhá palica. A tento stolček žena prichytila nohou a na palicu si pripevnila to pradivo. Menej rozšírené boli napríklad praslice, ktoré boli primontované, ktoré boli súčasťou kolovratu.
3: Pradením sa zaoberali len ženy a praslicu teda možno považovať za typický ženský predmet a vyjadruje to aj ustálené spojenie vymrieť po praslici, teda po ženskej línii.
2: Skutočne toto ustálené spojenie platí, aj sa veľmi dlho používa, ale treba povedať, že praslica bola aj predmet, ktorý sa dostával do rúk mužov. Muži sa totižto zaoberali špecifickým spôsobom spracovania vlny druganím, pri ktorom z tejto vlny vytvárali také mäkké nite na pradenie, na tkanie a pritom používali praslice, ktoré mali pod pazuchou alebo zastoknuté za pásom a takisto používali špecifický druh praslice, ktorý bol na konci rozštiepený. Do tohoto rozštiepu sa práve prichytávala tá vlna, ktorú spriadali.
3: Praslice boli teda veľmi užitočnými pracovnými pomôckami, ale možno práve tým, že ich používali často, každú zimu, tak si ich domáci aj ozdobovali.
2: Tak ako všetky užitkové predmety alebo predmety každodennej potreby, tak aj praslice v tradičnej ľudovej kultúre boli zdobené, pretože ľudia vyjadrovali na týchto predmetoch aj svoj vkus a svoju kreativitu. A praslice najvyššie boli predmetmi, ktoré sú označované ako tzv. Predmety lásky alebo dary lásky, to znamená, že ich muži darovali ženám, či už za slobodná, alebo v manželstve. A práve tá výzdoba veľmi často vyjadrovala tú náklonnosť muža k žene. Druhý taký ešte starší prvok, ktorý sa objavuje vo výzdobe praslic, to je predstava, že praslica môže mať nejakú plodonosnú moc a môže žene pomôcť napríklad otehotnieť. Takže potom boli aj niektoré motívy, v kontakte s ktorými teda žena pri pradení by túto plodnosť mohla nadobudnúť.
3: Už v týchto súvislostiach by sme teda mohli uvažovať aj nad tým, že praslica mala asi svoj význam aj v mágii a v rôznych poverách.
2: Presne tak. Význam praslice ako magického prostriedku sa napríklad objavuje na svadbe, kde sa treba pri prevážaní vena nevesty praslica vnášala do domu ako znak toho, že tam prichádza nová nevesta. Ale takisto sa pomocou praslice veštilo alebo určovalo pohlavie dieťaťa. Napríklad verilo sa, že ak si počas svadby, alebo teda po svadbe žena prinesie do domu praslicu, vlastnú praslicu, bude mať väčšinu dievčat. Ak jej ju po svadbe daroval muž, takže bude mať väčšinu chlapcov. Že sa jej teda narodí väčšina chlapcov.
0: O praslici sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková rozprávala s etnológom Jurajom Zajoncom.
1: Z rozhlasového archívu.
0: Aj dnes sa vďaka nášmu archívu vrátime o niekoľko rokov späť. V roku 2015 zaznela relácia Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej sa svojou tvorbou predstavila folklórna skupina Štvrtočan zo Spišského Štvrtka. Zvykoslovné pásmo Na zabave v karčme veľmi výstižne opisuje, ako trávili mladí ľudia svoj voľný čas vo chvíľach, keď smeli byť spolu. Najskôr nám cez rozhovor Slavka Bajtušová a Valéria Lesičková priblížia, čo mladí v minulosti smeli a čo nie. Oplatí sa to počúvať hlavne terajším tínejdžerom, aby si aspoň trošku predstavili mladosť svojich, ak nie celkom rodičov, tak určite starých rodičov.
4: Mládež sa stretávala väčšinou v nedeľu po večírni alebo po litaniách, ktoré sa diali v kostole. No a na týchto stretnutiach alebo prechádzkach tam nie, že sa stretávala len mládež, ale tam sa stretávali aj muži a ženy. Tam si pospevovali alebo klebetili až do času, kedy bol čas na krmenie, kedy odchádzali domov. A veľmi často sa stávalo v čase fašiangov alebo potom následne aj v letnom období, že boli zabavy. A následne vlastne sa presunuli do tej krčmy, kde sa už zabávali.
5: Kto mal na starosti zabezpečenie hudby pre zábavu?
6: Zabezpečenie hudby mali väčšinou mládenci, takýto jeden hlavný mládenec, ktorý bol, niekedy robil aj družbo, hlavný družbo na svadbách, takže vždy bol nejaký taký na dedinie, takýto hlavný mládenec, ktorý zabezpečoval vlastne aj muzikantov a u nás v Spišskom Štvrtku bola to vlastne cigánska muzika.
5: Kým súčasná mládež začína žiť tancom na diskotékach až niekedy pred polnocou, tak zrejme to časové položenie zábavy v priebehu dňa bolo v minulosti iné.
4: Áno, dialo sa to v podvečer, hej, niekedy okolo 17. až 18. hodiny a tieto zábavy boli najdlhšie do polnoci.
5: Spomínali ste, že ešte po tých modlitbách v nedeľu popoludní, že sa stretávalo viacero generácií. Bolo to tak aj na zábavách?
4: Áno, stretávali sa viaceré generácie a vlastne tá staršia generácia, matky a staré mamy tých dievčat, tak boli tiež v sále a mali naukladané okolo tej tanečnej plochy vlastne nejaké stoličky a všetko mali pod dozorom. Proste to sa nemohlo stať, že by daná dievčina si niekam odbehla. Proste vždy musela byť pod dozorom svojej mami alebo starej mami.
5: A zrejme tie ženy dohliadali na to, aby ich dievky išli k tým správnym mládencom a určite to prinášalo potom množstvo aj konfliktov, keď náhodou dievčatá alebo chlapci chceli čosi iné. Zrejme najčastejšie tance boli tie párové, ktoré sa u vás najviac tancovali.
4: Tak u nás sa najviac tancoval tanec do šaflíka, potom krúcená, čardáš a tzv. Dupak.
5: Predsa len, keď boli prestávky medzi tanečnými kolami, tak ten čas, kým boli mládenci pri šenku, tak strávili dievčatá spoločne nie len rozprávaním sa.
4: Áno, nebolo to len rozprávanie, ale vtedy vlastne ukázali aj svoju šikovnosť tancami, ako treba z dokolesa. Tam si zatancovali niekedy aj ženičky. A dievčatá mali taký svoj tanec, mali rôzne tance, ale v našom pásme sme vlastne použili tanec 6 miešky orešky.

0: zábavy teda boli miestom, kde sa stretávali viaceré generácie. Treba dodať, že v minulosti bol fyzický dotyk mladenca a dievčaťa, slobodných ľudí, zakázaný a jediné miesto, kde to smeli, bol práve tanec, ale pod dohľadom starších generácií. Zrejme tam sa aj dopredu zvažovali a odobrovali budúce partnerské vzťahy a nakoniec aj manželstva. Staršie generácie to poznajú, mladší možno nie, ale do hry vždy vstupovalo aj vlastníctvo majetku.
1: Presne tak, odohráva sa to vlastne aj v našom pásme, tiež taký určitý príbeh, kde matka nesúhlasí s voľbou svojej dcery, ako s voľbou budúceho partnera. Hlavný dôvod je ten, že partner je menej majetný ako ten, ktorého by jej odporúčala vlastne ona sama. Toto viedlo až ku konfliktu, kde na tej zábave nastane nejaká bitka, najprv medzi mladencami, ktorí súperia vlastne o to jedno dievča, a následne sa k tomu pripoja aj obe matky tých dvoch mladencov. Dá sa povedať, že aj oni sa tam pobijú a pohašteria. No až následne ich upozorní na to, či krčmár alebo aj richtár, že takto sa nesmú na zabave správať. Ale náš príbeh končí nakoniec dobre, čo vlastne v minulosti nebolo stále pravidlom. Že skončí dobre, oni sa udobria.
0: Poďme si teraz zvykoslovné pásmo v karčme na zabave v podaní folklórnej skupiny Štvrtočan zo Spišského Štvrtku vypočuť.
2: No kukajce, aké sú dneška te dievčeta frišne. Už je sihli po kostele aj po prezlíkac. No ta však dneška hrajú v karčme, ta tam ich nemusíš vyháňať, tam še znajú hnedkaj vyrichtovac.
3: No však ženy, však ale aj my pújdeme pokúkať do karčmy, ale idem ešte frišne pokarmiť, že by som to sila. Oj, ta ja veru nikdy nepújdem, ani to tu moju hanču nepuštím, bo už mi žere nervy, nič nesluha paskuda jedna.
4: Ta to máš len samo toto jedno dzievče. Len počkaj, jak ci hlapec dorosne. To celkom inakše, rozumnejše.
3: Myšlíce?
5: Ženy, a znáce, že u toporcera majú hlapca? Šestého.
6: Isto?
5: Isto.
6: No ta nerečuj, však ja som ju ani hrubu nevidzela hodziť.
3: A bula si ju kuknúc?
5: Ja nebula, však to šestý. A to ani nie rodzina, ani nie sušeda.
7: A ja som bula a som mu dala do perinky pierko, že by bol múdry.
8: A ja bula a dala som mu hublik.
6: Táto budze barz múdry remešelník.
5: No, veru, veru.
3: Mamo, mamo.
9: No co, Haničko moja?
3: Som še vás prišla vypýtať do karčmy na zabavu.
9: No vera, nikdy nepújdeš, doma budeš.
3: Joj, mamo, však som už všetko porobila. Popomývala, pospratovala, aj na karmene porichtovala.
9: No, jaká si frišna, bo už se terhá za to tým šaleným Štefanom. Keby si radšej kolo Janča še pokrucila, to poradný parobek robotný je a ešte aj role má pri našich.
3: Joj, mamo, mne za nikým neterhá, bo to len vy tak furt rečujete.
9: Naso, nepapuľuj a neľapč. To svojemu ocovi ty môžeš cahať z motusky po podfusky, ale mne nie, mne vera nie.
3: Kresno, však povedce vy.
6: Kresno, nesem še vám do toho miešať, ale však mladé sú, najše vyskakajú. A tiež ja kvarice o to tým Jančovi, že role pri vás a tak. Tato nie je šicko. Je lepší, keďže mladé majú ku sebe. Netreba na majetky kúkať. Keľoše tak pobrali a na ostatek hotové nešťastie z toho.
9: Znáce cokmotro, najlepší druhému rady dávac, hejže. Ale však počkajce, aj vám, dzeci dorošňu, tá uvidíce, co to zapatali je. No ale zažmáce pravdu, kmotro. Sú mladé, tá najšie idú vyskakac a vybešnec, no tá môžeš ísť, Hančo, na tú zabavu.
3: Joj, mamo, ďakujem vám, ďakujem.
9: No, no, no, však uvidím, či aj jutre budeš taká frišná do roboty. Kmotro, no ta pozme aj myše poprezliekať na to tú zabavu.
6: Však už podobno čujem cigáno chrac.
9: Vera, však ja už starého čujem špívac.

0: Ujku, ta by ste mi požičili jutre oradla, bo našo pola mane.
1: Požičím, požičím, ale dze tebe treba ešte orať.
0: Ta za hiškami ešte.
1: No dobre, príď ráno, ale co ty teraz na zabave o robote rozmýšľaš? Mal by si po dzevčetoch pokúkať, či už máš dajaku, alebo nie?
0: Ta mám, jak by nie. Len jej mác nám bráni, že jej barz nepozdávam.
1: Ale len še kolo nej pokruc a poušiluj, ono to už dajak dopadne. Ukaž, že či stojí aspoň za ten hrech v rodzine.
0: Haničko, hýbaj tu.
1: Ej, šumná, šumná. Jano, a ty zo spáňa stávaj a krucenú mi zahraj.

0: v rozhlasovej nahrávke zvykoslovného pásma Na zabave v Karčme z roku 2015 sa predstavila folklórna skupina Štvrtočan zo Spišského Štvrtka.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Ľudia si do piesní radi vkladajú svoje ideály alebo až priam nesplniteľné želania. Za váhom, tam je dobre bývať, neorú, nesejú, len sa chodia dívať. Kto to kedy videl? Túto i ďalšie žartovné piesne z okolia Trenčína teraz s Orchestrom ľudových nástrojov Rádio Bratislava zaspieva Lídia Fajtová. Nahrávka vznikla pred takmer 50 rokmi, v roku 1978.

Trenčína, ktorý nám piesňami priblížila Lídia Fajtová, sa vrátime na východné Slovensko. Krásne šarišské melódie ponúkne spevácka dvojica Anka Poráčová a Ľubomír Šimčík. Hrá ľudová hudba Šarišan.

Veríme, že vám Anka Poráčová a Ľubomír Šimčík svojím spevom uľahodili. Pred záverom by sme vám radi priblížili aspoň jednu aktivitu, o ktorej sme sa dozvedeli vďaka vašej poslanej pozvánke. Podtatranské múzeum v Poprade pripravuje pekné podujatie Keď sa piesne stretávajú. V sobotu sa o 14. hodine naozaj stretne viacero generácií, aby si cez rozhovory o príbehoch a hlavne cez piesne priblížili zaujímavosti tohto regiónu. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne dopredu, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. No a ešte folklór v televízii. Už zajtra ponúkne televízna dvojka reláciu Kapura. Kapura je totiž jubilantka. Takmer na deň presne ponúkne relácia 20 rokov pravidelnej činnosti pri zaznamenávaní prejavov tradičnej kultúry po celom Slovensku. Kapura má svoju premiéru v sobotu o 13:45 a reprízy hneď v nedeľu ráno o 7:40 a potom aj o týždeň v sobotu popoludní a v nedeľu ráno. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere sa v 30-ročných nahrávkach habovských piesní predstaví folklórny súbor Železiar z Košíc.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám niekoľko tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami počas najbližších dní. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko Šurany vás srdečne pozývajú na 37. novodobý šurianský jarmok. Aj v rámci programu tohto podujatia bude mať svoje miesto folklór. V sobotu do poludnia tu vystúpi mužská spevácka skupina Váraďani, ženská spevácka skupina Šurianka, folklórna skupina Heličky z Bánova a príde aj folklórny súbor SDčan s ľudovou hudbou Huncútky. V sobotu podvečer vystúpi i detský folklórny súbor Matičiarik z Nových Zámkov s programom s názvom Hrajže, muzika, hraj. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká počas programu Šurianského jarmoku tento víkend.

Z juhu Slovenska sa poďte s nami pozrieť na Záhorie. Na tento víkend je totiž pripravený aj Skalický jarmok. Ide o najväčšie kultúrne podujatie v tomto niekdajšom slobodnom kráľovskom meste. Tohtoročný jarmok prinesie aj jednu mimoriadnu novinku. Limitovanú emisiu voňavej poštovej známky venovanej Skalickému trdelníku. Sobotný program sa začne už do poludnia a ponúkne pestrú kombináciu hudby, folklóru, tanca a zábavy pre najmenších. Na pódiu sa predstaví okrem iných aj folklórny súbor Skaličan a po dvoch rokoch sa do Skalice vrátia aj tanečníci zo skupiny Čarovné ostrohy, ktorí predviedli svoje umenie už na Trdlofeste a svojim vystúpením vtedy nadchli všetkých návštevníkov. Tak príďte na Skalický jarmok tento víkend.

K menším komunitným podujatiam, ktoré sa budú konať tento víkend, patria Kanianske dožinky. Tie otvoria svoje brány v sobotu 19. septembra. V rámci ich programu sa okrem iných predstaví aj folklórny súbor Košovan a ľudová hudba Jakubisovci. Organizátori pre vás pripravujú tradičné dobroty, starostovský guláš, tvorivé dielničky a domáce medy a vyzývajú, že ak máte možnosť, príďte na podujatie oblečený v kroji.

Gajdovačka 2026 je názov podujatia, ktoré sa bude konať už po 26. krát v Oravskej Polhore. Čakajú na vás koncerty plné energie, zaujímavé workshopy, inšpiratívne prednášky, veľkolepý program a aj omša s hudbou gajdošov z rôznych krajín. Gajdovačka sa uskutoční 18. až 20. septembra a témou tohtoročnej gajdovačky je žena a gajdy. Spolu s účinkujúcimi si budete môcť zaspomínať na mimoriadne osobnosti, akými boli Anna Rusnáková, Margita Kuráková a Monika Kapičáková. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká na aktuálnom ročníku Gajdovačky 2026.

3 dni, 2 témy a 1 čičmany. Tak sa volá podujatie, ktoré sa bude konať tento víkend v Kaštieli v Čičmanoch. Reč bude o vzťahu UNESCO a obce Čičmany a konať sa tu bude aj 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. 3. septembrový víkend bude vo viacerých lokalitách západného Slovenska patriť aj slávnostiam vinobrania. Konať sa budú vo Viničkách, Dudinciach, v Rábľoch, v Devíne a aj v Pezinku. Tu napríklad v rámci sprievodného programu vystúpi Folklor X, opäť i Čarovné ostrohy, alebo aj Malokarpatský dýchový orchester.

No a okrem menších lokálnych podujatí, tu máme tip aj na jedno väčšie medzinárodné. Ako znie svet, keď sa v jednom meste stretnú rómske piesne, arménsky duduk, juhotalianská picika, karnanská hudba z Indie či bulharský jazz rock? Odpoveď ponúkne 11. ročník World Music Festival Bratislava, ktorý otvorí svoje brány už dnes 17. septembra a potrvá do nedele 20. septembra. Konať sa bude na viacerých bratislavských pódiách. Festival prepája silné mená domácej scény, Júliu Kozákovú, Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu či Mojše Band so zahraničnými hostiami. Medzi nimi budú napríklad talianska speváčka Maria Macota, arménsky hráč na duduk Arzen Petrosian, juhokorejské duo Da Han či bulharská kapela Eterea. Súčasťou programu sú aj showcasey domácich interpretov, odborná hudobná konferencia a sprievodné podujatia pre hudobníkov a zahraničných delegátov vrátane bezplatného workshopu muzikoterapie pre deti. Milí priatelia, verím, že si vyberiete aj z našej dnešnej ponuky folklórnych podujatí. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás zoberieme na dožinky do Viedne a rozprávať sa budeme aj so skvelou speváčkou Gizelou Oňovou. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Varšava pre obavy z eskalácie zo strany Ruska zvyšuje bezpečnostnú aktivitu, rieši aj ochranu vzdušného priestoru. Slovensko je jednou z 9 európskych krajín, ktoré v auguste postihlo rekordné sucho. Dnes prevažne jasno až polooblačno, na východe aj slabé zrážky, 19 až 26 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Poľsko v reakcii na rastúce obavy z eskalácie zo strany Ruska zintenzívňuje diplomatické a bezpečnostné aktivity. Premiér Donald Tusk išiel vo štvrtok na Ukrajinu, minister obrany Vladislav Košiňák-Kamiš je dnes, teda v najbližších dňoch, do Washingtonu a prezident Karol Navrocký bude na budúci týždeň v New Yorku na valnom zhromaždení OSN a neskôr na Blízkom východe. Navrocký sa dnes stretne s Košiňákom-Kamišom a náčelníkom generálneho štábu poľskej armády Vieslavom Kukulom. Popri diplomatických aktivitách Poľsko presadzuje internacionalizáciu ochrany vzdušného priestoru nad východným krídlom Severoatlantickej aliancie. Poľská vláda zároveň plánuje posilniť ochranu hraničných priechodov a vybaviť ich krytmi proti šrapnelom. Údajne nevylučuje ani možnosť dodať Ukrajine riadené strely na stíhačky F-16 proti ruským cieľom, kde sa vyrábajú drony Geraň s prúdovým pohonom. Lotyšsko si chce kúpiť hufnice Morana kalibru 155 mm od českej zbrojovky Excalibur Army. Pôvodne sa vláda tejto baltskej krajiny rozhodla pre model od švédskej spoločnosti Bay System Bofors od plánov, ale upustila. Koľko systémov si Lotyšsko plánuje zaobstarať a za akú sumu, nie je jasné. Hovorca strojárensko-zbrojárskeho holdingu Czechoslovak Group, pod ktorý Excalibur Army spadá, rokovania s lotyšskou stranou potvrdil, detaily ale nekomentoval. Iránske revolučné gardy oznámili, že v Hormuzskom prielive zasiahli ropný tanker plávajúci pod vlajkou Toga a tvrdia, že loď horí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie, ktoré zverejnili iránske štátne médiá. Za dôvod útoku vyhlásenie označilo pokus tankera o nelegálne preplávanie prielivom. Gardy nespresnili osud posádky ani ďalšie podrobnosti. Britská agentúra pre námornú bezpečnosť už včera večer informovala o bezpečnostnom incidente v Hormuzskom prielive, ale nedodala ďalšie podrobnosti, a tak nie je jasné, či ide o rovnakú loď, na ktorú zaútočili gardy. Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Na túto pomoc tento rok rezort vyčlení 2 milióny eur. To je o 350 000 eur viac než minulý rok. Vo videu na sociálnej siete o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
2: Intervenčné centrá poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Pomáhajú im urobiť prvé kroky k bezpečnému životu bez násilia. Na Slovensku ich dnes máme 10.
1: Slovensko patrí medzi 9 európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august od začiatku meraní Európskeho observatória pre sucho v roku 2012. V priemere bol august nedostatkom vody zasiahnutý 58% podiel územia Európskej únie, teda takmer 2,5 milióna štvorcových kilometrov. Najhoršie postihnutým regiónom bola stredná Európa. Najvyšší stupeň výstrahy pred suchom platil v auguste na 2/3 územia Maďarska a približne na tretine Slovenska a Srbska. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na 34. majstrovstvách Európy. V talianskej Modene podľahli Grécku 1-3 a v 5 zápasoch v A skupine tak nezískali ani bod. Kapitán Jakub Ihnát.
3: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. Sme ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých klub padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe aj slabé zrážky. Predpoludním lokálne hmla. Teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Prevažne slabý vietor. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina stred pekné ráno na piatkové cesty. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Liptovský Mikuláš ste videli radar. No a máme pre vás ešte jedno upozornenie. Dnes o 21. hodine uzavrú diaľnicu D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica Sever Ju a Juh smerom na Bratislavu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu. Obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. Úsek bude v noci zo soboty na nedeľu uzavretý smerom na Žilinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: No a my sme samozrejme radi, že aj posledný pracovný deň v tomto týždni začínate práve s nami. Z Rádia Regina Stred vám pekný piatok želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková.

Grécke meno Eugénia, ktoré dnes v kalendári pochádza zo slova Eugenes, čo znamená vznešená alebo ušľachtilá. Má prirodzenú schopnosť inšpirovať druhých svojou múdrosťou a pozitívnym prístupom, pričom jej vnútorná sila ju robí oporou v náročných situáciách. Toto meno prináša energiu vznešenosti, múdrosti a láskavosti, ktorá motivuje Eugéniu byť vždy pripravenou pomôcť a byť vzorom pre ostatných. Eugénia tiež prejavuje veľkú empatiu a ochotu podporovať svojich blízkych, čo z nej robí váženú a obľúbenú členku komunity. Meninovým oslávenkyniam Eugéniam želáme z Rádia Regina Stred všetko najlepšie a posielame pesničku Toto je PS, čítam ti z ruky. Zostaňte s nami, o 3 minúty bude 16:45 a už o niekoľko minút si dáme aj aktuálne informácie o počasí. Pekné ráno.

0: predpoveď počasia.
1: O 5 hodine 18. minúte ju má pre nás v Rádiu Regina Stred pripravenú Pavol Baránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné piatkové ráno.
2: Pekné ráno, podobne.
1: Tak za akým počasím sme sa zobudili do posledného pracovného dňa v tomto týždni?
2: Na strednom Slovensku a na Spiši momentálne počasie dosť rozdielne. V Banskobystrickom kraji a na Spiši väčšinou zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Lokálne to máme niekde aj hmly, ale naopak v Žilinskom kraji na viacerých miestach je oblačnosť zmenšená. Ale máme tu aj početné hmly, a to hlavne v západných okresoch. Pri takejto situácii je teplota nasledovná, Prievidza má 9 stupňov, Turčianske Teplice 6, Žilina 10, Čadca 9, Oravské Veselé len 4. Liesek na Orave má 9 stupňov pri pomerne hustej hmle. Liptovský Mikuláš má 9, Poprad má 11, Štrbské Pleso má 8 stupňov, Telgard 10, Chopok 5, Brezno 12, Banská Bystrica rovnako 12, rovnaká teplota je na Sliači a v Žiari nad Hronom. Banská Štiavnica má 13, Dudince 14, Bzovík pri Krupine 13 stupňov, Lučenec dokonca 16 stupňov, Rimavská Sobota 15, Rebúca 14 a Lom nad Rimavicou aktuálne 11 stupňov Celzia.
1: A aký bude deň?
2: Počas dnešného dňa predpokladáme, že od týchto chvíľ až do večera bude spočiatku hlavne v Banskobystrickom kraji a na Spiši zamračené, tu len ojedinele zmenšená oblačnosť v Žilinskom kraji, tak na polovicu spočiatku teraz na viacerých miestach teda bude jasno až polooblačno, ale lokálne aj hmly. No ale v priebehu dňa by oblačnosť sa mala zmenšovať postupne na väčšine územia a hlavne neskôr popoludne a k večeru už na väčšine územia bude jasno až polooblačno. Z rána môže byť lokálne aj hmla, zrážky by nemali byť žiadne a najvyššia denná teplota dnes v rozpetí od 18-19 stupňov na krajnom severe do 25 alebo 26 na juhu územia. Vietor väčšinou len slabý.
1: No a aký bude víkend, to nám meteorológ Pavol Baránek povie po 6. Takže zatiaľ pekné ráno a do počutia.
2: Podobne, do počutia.
0: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
2: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť a ten vlastný domov sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
1: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: 2 minúty pred pol šiestou z Rádia Regina Stred. Pekné ráno na piatkové cesty. Kolóna sa už teraz ráno tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zatiaľ sa zdržíte 10 minút. Cesta medzi Dolným Kubínom a Orovskou Porubou je uzavretá pre jarmok. Obísť môžete cez Veličnú. No a v Dolnom Kubíne sú pre jarmok uzavreté viaceré ulice, takže sledujte dočasné dopravné značky. Radar meria na diaľnici D1 pri Vachnovej smerom na Liptovský Mikuláš. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 908. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Ani dnes v ňom nebude chýbať zdravotnícka rubrika, v ktorej vám pred šiestou poradíme, ako naložiť s liekmi po expirácii.
4: Radšej sa prídem poradiť do lekárne, kde už lekárnik na základe konkrétneho typu lieku zaujme nejaké stanovisko a poradí tomu pacientovi, či teda áno, bál by som sa, liek je s veľkou pravdepodobnosťou znehodnotený, alebo máte zbytočné obavy, liek by ste mohli kľudne ďalej používať.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Každý mávame v živote náročné chvíle, keď reagujeme nepríjemne či podráždene. Výnimkou nie sú ani deti. Vtedy by mal byť pri nich dospelý, o ktorého sa môžu oprieť. Čo jednoznačne nerobiť v prípade, ak má dieťa ťažkosti so spracovávaním zmyslových podnetov, vymenúva špeciálna pedagogička, lektorka a spoluautorka konceptu Bez terapie Vladimíra Ďurčová.
2: Určite cesta nie je vyzregulovaný dospelý, že niekto, kto sám nie je v poriadku, nedokáže druhého človeka ukľudniť. A čo veľmi často nepomáha, je pracovať v tomto momente s dieťaťom na kognitívnej úrovni. To znamená, že začneme mu nejakým spôsobom dohovárať, že prečo to robí, pretože ak je dieťa už v nejakom náročnom správaní, tak väčšinou je táto kognitívna cesta alebo strana toho dieťaťa zatvorená.
1: Spoluautorka konceptu Bez terapie a lektorka Zuzana Krnáčová z Inklu centra dopĺňa, že senzomotorické pomôcky deťom dokážu pomôcť v náročných chvíľach, keď sú používané umne.
3: Nepomáha dať deťom pomôcky len tak bez vysvetlenia. To sa takisto nestretáva s dobrým koncom, pretože ak deti nerozumejú, na čo tie pomôcky sú určené, môžu ich a často ich využívajú len na nejakú hru a nerozumejú, ako sú oni vlastne prepojené na ich učenie a sústredenie, lebo to je zmyslom tohto konceptu vlastne vďaka všetkým týmto stratégiám, ako keby rozšíriť tú schopnosť dieťaťa sústrediť sa.
1: Zuzana Krnáčová na záver hovorí o motiváciách pre vznik konceptu Bez terapie, ktorého stratégie sme opisovali v rubrike Počas týždňa.
3: On vznikol a vzniká stále tak priebežne, ale tak myslím, že to môžeme datovať už nejaké 3 roky, kedy ho vlastne testujeme na rôznych školách po celom Slovensku, chodíme na tieto školy, zavádzame tam pomôcky, ale zároveň aj práve spolu s učiteľmi tvoríme tie postupy a tú psychoedukáciu pre deti. A vznikol v podstate z tej potreby, ktorú sme vnímali na školách, pretože tak ako ja, tak aj Vlaďa robíme so školami a robíme v školách a vidíme, že mnohé veci, ktoré by bolo podľa mňa veľmi jednoduché odstrániť, bohužiaľ sa kopia do množstva poznámok a trestov pre deti a pritom tie deti za to vôbec nemôžu.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: O 5 hodine meteorológovia namerali takéto teploty v jednotlivých lokalitách. Banská Bystrica, Brezno a Sliač, rovnako aj Žiar nad Hronom hlasili 12 stupňov Celzia. Banské Štiavnici o 1 stupeň viac, teda 13. Čadca na Kysuciach hlasila 9, Chopok 5. Dudince 14, Liptovský Hrádok 10, Liptovský Mikuláš a Prievidza 9, Poprad 11. V Revúcej bolo 14 stupňov, Rimavská Sobota hlasila 15, Ružomberok 8, Turčianske Teplice 7 a Turzovka 8 a Žilina 11 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinelé, najmä na západe, postupne na väčšine územia jasno až poloblačno. Ráno lokálne hmla a ojedinelé dážď. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Stret, kalendár.
1: 18. septembra v roku 1885 sa narodil v Antole katolícky kňaz a titulárny biskup Michal Buzalka, ktorého v roku 1951 s Jánom Vojtašákom a Pavlom Petrom Gojdičom odsúdili na doživotné väzenie. V roku 1960 bol amnestovaný.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Expiračná lehota je doba použitia lieku, počas ktorej výrobca zaručuje jeho účinnosť, kvalitu a bezpečnosť. Ak si nie ste istí, či bol liek vystavený nevhodným podmienkam alebo je po dátume expirácie, radšej ho neužívajte. Potvrdí farmaceutka Miroslava Galá-Dmiterová z lekárne Agel Zvolen.
2: Expirácia, teda použiteľnosť lieku, stanovuje ju výrobca, čiže preexpirované lieky znamená po dobe použiteľnosti. Tento základný údaj vždy vidíme na obale lieku a samozrejme nájdeme ho teda aj v príbalovom letáku, nájdeme ho na vnútornom obale lieku. Preexpirované lieky a nespotrebované lieky vždy doporučujem vrátiť do lekárne. Je to liekový odpad, ktorý lekáreň zozbiera a odovzdáva ďalej do systému na ďalšie spracovanie, respektíve odbornú likvidáciu. Čo sa týka napríklad ale obalov lieku, čiže krabička, príbalový leták, tak to už riešim ako normálny bežný komunálny odpad.
1: Máte takú skúsenosť, že prinášajú ľudia do lekárne lieky, ktoré sú po expirácii, ktoré už neužijú?
2: Áno, veľakrát donesú preexpirované lieky, veľakrát nespotrebované, nedoužívané lieky. Už mnohí pacienti sú natoľko erudovaní, že vedia, že ich majú nosiť v základných obaloch, to sú tie vlastne základné blistre, tuby alebo liekovky, čiže nie je nutné vylievať proste z fľaštičiek, nie je nutné vysýpať z liekoviek alebo vyblistrovať, ale tie vonkajšie obaly, ako teda papierová škatulka a príbalový leták, už potom zahadzujeme do komunálneho odpadu alebo do príslušného triedeného odpadu. A tiež by som rada upozornila, vitamínové doplnky, doplnkový sortiment, kozmetika nepatria do liekového odpadu. Likvidujú sa potom ako bežný odpad.
1: Ak teda je znehodnotený liek vplyvom či už vysokej teploty alebo naopak nízkej teploty a podobne, čo môže človeku spôsobiť, ak takýto liek užije?
2: Ťažko povedať, že či je už znehodnotený. Ako obávať sa, že liek som nehal chvíľu v aute za bežnej teploty, tak určite to nie je dôvod hneď liek zlikvidovať a považovať ho za neúčinný. Ak som si o tom nie istý, radšej sa prídem poradiť do lekárne, kde už lekárnik na základe konkrétneho typu lieku zaujme nejaké stanovisko a poradí tomu pacientovi, či teda áno, bál by som sa, liek je s veľkou pravdepodobnosťou znehodnotený, alebo máte zbytočné obavy, liek by ste mohli kľudne ďalej používať.
0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Až si ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Fico navštívi Ukrajinu, stretnú sa ma s prezidentom Zelenským aj s ukrajinským a poľským premiérom. Na ruskom ďalekom východe sa už hlasuje v parlamentných voľbách. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, na východe slabé zrážky, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je situácia spojená s Ukrajinou vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu. Dnes odcestuje na Ukrajinu, kde sa zúčastní na konferencii s ďalšími predsedami vlád krajín Európskej únie. Stretnúť sa má aj s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a prezidentom Volodymyrom Zelenským.
2: Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
1: Európska únia dnes vyplatí Ukrajine ďalších 3 miliardy 300 miliónov eur na nákup rakiet a dronov. Pomoc je financovaná z 90 miliardovej podpornej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Prezident Zelenský informoval, že sa pripravuje riešenie problému financovania ukrajinskej obrany. Európska únia minulý týždeň schválila financovanie systémov Patriot prostredníctvom úveru. To však podľa šéfky Eurokomisie Urzuly von der Leyenovej nestačí a okrem Európy by mali prispieť aj iní. Toto posolstvo plánuje tlmočiť aj na valnom zhromaždení OSN v New Yorku na budúci týždeň. Na ruskom ďalekom východe sa otvorili prvé volebné miestnosti. Začalo sa hlasovanie v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Rusko otvorí niekoľko volebných miestností aj na hraniciach s Poľskom a pobaltskými štátmi. Volebná komisia chce takto umožniť tam žijúcim Rusom voliť v parlamentných voľbách. Prvýkrát sa voľby uskutočnia aj na nových okupovaných územiach Ukrajiny. Hlasovanie potrvá 3 dni do 20. septembra. Hlavným volebným dňom je nedeľa. Americký prezident Donald Trump na budúci týždeň plánuje osobne privítať čínskeho prezidenta Xi Jinpinga pri jeho prílete do Washingtonu na štátnu návštevu. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa USA o tom píše agentúra AFP, podľa ktorej pôjde o prejav výnimočnej pocty. Lídri by mali okrem iného diskutovať o obchode, umelej inteligencii a americko-iránskom konflikte. Slovenskí tenisti nastúpia tento víkend v Košiciach na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Pôvodnú nomináciu v zložení Molčan, Gomboš, Karol a Pokorný doplní Andrej Martin. Pokračuje kapitán Tibor Tóth.
3: Chalani sú dobre naladení, zdraví. Otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli. Možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť.
1: Víťaz v súboja postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola prestížneho turnaja. Zdolaný tým bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe slabé zrážky. Predpoludním lokálne hmla. Teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred opäť pekné ráno na piatkové cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysutkým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa už 20 minút. Cesta medzi Dolným Kubinom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok. Obísť môžete cez Veličnú. V Dolnom Kubine sú pre jarmok uzavreté ulice Radlinského, Kohútov sad, Hviezdoslavovo námestie. Aj ďalšie ulice, takže sledujte dočasné dopravné značky. No a radar, ten meria v Párnici smerom na Dolný Kubín. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Dnešné príslovie bude hovoriť o nerovnosti v spoločnosti. Pred pol siedmou zistíme, ako storočia overili príslovie, ktoré sme našli v horných plachtinciach a hovorí kraviari s kraviarmi, koniari s koniarmi, voliari s voliarmi. Pekné ráno z Rádia Regina Stred vám aj naďalej pri počúvaní Rádio Budíka želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Toto je Elán a ich Bosorka.

0: predpoveď počasia.
1: Aj o 6 hodine 9 minúte ju má pre nás pripravenú v Rádiu Regina Stred Pavol Beránek. Pozdravujem do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno, podobne.
1: Tak čo sa nám zmenilo za tú necelú hodinku v počasí?
2: V tejto chvíli je počasie v rámci stredného Slovenska Spiša asi také, že hlavne v Banskobystrickom kraji na Spiši je na viacerých miestach zamračené a naopak v Žilinskom kraji je na viacerých miestach oblačnosť zmenšená, ale tu máme lokálne aj hmly, hlavne v dolinách a kotlinách váhu. Teplota je preto dosť rozdielna. V rámci Žilinského kraja je aktuálne teplota zväčša v rozpetí od 10 do 3, na Orave dokonca až do 2 stupňov Celzia, tam teplota klesla výraznejšie. A naopak kvôli veľkej oblačnosti, respektíve zamračenej oblohe v Banskobystrickom kraji a na Spiši je teplota zväčša v rozpetí od nejakých 15 do 9 stupňov Celzia.
1: Ako to bude vyzerať cez deň? Aký bude záver pracovného týždňa?
2: Počas dnešného dňa bude spočiatku hlavne v Banskobystrickom kraji a na Spiši veľa oblačnosti. V Žilinskom kraji väčšinou vyjasnenie, ale tu budú lokálne hmly alebo nízka oblačnosť. V priebehu dňa, to hlavne v poludnejších a popoludnejších hodinách, sa bude zväčšovať plocha tam, kde bude toho územia, kde bude vyjasnené. To znamená, že oblačnosť bude viacej ubúdať a v neskorších popoludnejších hodinách by už malo byť jasno až polooblačno na väčšine územia. Zrážky by sa nemali vyskytnúť a najvyššia denná teplota dnes v popoludnejších hodinách bude v rozpetí od 18-19 stupňov na krajnom severe do 25 alebo 26 na juhu.
1: No a už sa nám zvíkendnieva, slúbila som poslucháčom, že im povieme teda, aké počasie nás čaká v tých najbližších dňoch, takže aká bude sobota, nedeľa.
2: Vyzerá to tak, že aj v sobotu a v nedeľu bude väčšinou jasno až polooblačno, ale v noci a ráno lokálne môže byť aj hmla alebo nízka oblačnosť. Oblačnosť sa v priebehu dňa bude zväčšovať len miestami, len prechodne, takže počas dňa, a to hlavne popoludní, bude väčšinou slnečno. Nočná teplota aj v sobotu a v nedeľu bude klesať na 13 až 8 v dolinách lokálne do 3 stupňov a počas dňa popoludní na daný dátum bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota v sobotu a v nedeľu na strednom Slovensku a na Spiši bude zväčša v rozpetí od 20 stupňov na krajnom severe do 27 alebo 28 stupňov na juhu územia. Tých 28 na juhu územia na daný dátum je už veľmi vysoká teplota.
1: Takže dá sa povedať, že príjemný víkend je pred nami. Ďakujeme za predpoveď počasia. Dnes ráno nám ju ponúkol Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám ešte pekný piatok.
2: Podobne, do počutia.
0: Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: S regionálnymi prísloviami sa vraciame do horných plachtiniec.
2: Povedz, ďovča, či ma ľúbiš, povedz slovo áno.
1: Príslovie upozorňuje na delenie ľudí v spoločnosti. Kraviari s kraviarmi, koniari s koniarmi, voliari s voliarmi. Rozoberáme s ľudovým rozprávačom Jurajom Matiašom.
3: Tu zas ja si pamätám, keď sa môj krstný apa ženil, boli tri svadby v dedine. A krstný apačovo, tí priahali kone. Tí najbohatší boli voliari, lebo priahali voli. Potom tí srední boli koniari a tí chudobní mali len kravy. No a aj voľakedy sa to tak vyberalo, aj tí priahali kone, aj oni.
4: Tak ňanka môj, naša Zuzka má pýtača. Ale mne sa nepáči.
5: No, ja ho tiež nechcem.
6: A ja vravím, že dobre by im bol v takom majetku u pálčíkov.
4: Ale nelakomte sa, mama.
7: Či ty vieš, drahá dcérka, že mu chýba jedna cnosť?
8: Viem, že Miloslavovi chýba vznešený pôvod, ale aj tak ho ľúbim. Aj keď je iba obyčajným záhradníkom.
1: To už boli klasiky, Statky z metky a Pyšná princezná. Platí aj dnes. Kraviari s kraviarmi, koniari s koniarmi, voliari s voliarmi.
3: Stáva sa to, že to ešte aj teraz tak trvá, keď voľa kto, že má peniaze, alebo to postavenia, voľa ako, takže si záležia na tom aj tá rodina, ale to už do tých detí štepujú, to je už tou výchovou tej rodine.
9: Tu na sa roky šírila taká teória, že ľudia sú si rovnocenní. A tu nájde len možno rovnocennosť príležitosti, kto sa ich ako uchopí.
1: Zamysleli sme sa v rozhlasových dialógoch v 95. A čo si myslíte vy? Malo by pri láske záležať na spoločenskom postavení?
0: Rádio Regina Stred. Overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Kapela Hraj.
1: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
2: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Reginu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
3: 3 minúty pred pol 7 si vypočujte aktuálne informácie z dopravy. V Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží za zjazdom z R1 smerom k autobusovej stanici opravujú vozovku. Prejdete len v ľavom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 za Východnou smerom na Hybe budujú základy portálového značenia. Jeden pruh je blokovaný. V Babinci na hlavnom ťahu opravujú elektrické vedenie. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Jelšave na hlavnom ťahu opravujú vodovodné potrubie. Prechádzate v zúžených pruhoch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Úvodné kolo sezóny našej najvyššej hokejovej súťaže prinieslo pohronské derby medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Takmer 3000 divákov vytvorilo na zimnom štadióne pod Urpinom výbornú atmosféru. Z víťazstva sa radovali hokejisti Zvolena. Viac po pol siedmej. Pekné ráno.

0: predpoveď počasia.
1: O 6. namerali v Banskej Bystrici 12 stupňov Celzia, Čadca hlásila 9, Chopok 5, Dudince 13, Liptovský Hrádok 10, Liptovský Mikuláš 8, Poprad 11, Prievidza 9, Revúca 14, Rimavská Sobota mala 15 stupňov, Ružomberok 8, Sliač 12, v Telgarte bolo 10 stupňov Celzia, Turčianske Teplice hlásili iba 6, Turzovka na Kysuciach len o niečo lepšie 7 stupňov, Žiar nad Hronom 12 a v Žiline ste mali 10 stupňov Celzia. Dnes bude oblačné a zamračené, spočiatku ojedinele, najmä na západe, postupne na väčšine územia jasno až polooblačno. Ráno lokálne hmla, ojedinele dážď. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Rádio Regina Stred.

0: Úvodné kolo najvyššej hokejovej súťaže prinieslo derby medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Takmer 3000 divákov vytvorilo pod Urpínom výbornú atmosféru. Z víťazstva 5-3 sa radovali hokejisti Zvolena. Duel sledoval Peter Mutňan.
1: Šport. Už od začiatku vládla v Banskej Bystrici búrlivá atmosféra a tá viac nakopla hostí zo Zvolena, ktorí skóre otvorili už v 91. sekunde zásluhou delovky Juraja Valacha. Prvú tretinu hostia ovládli triedra a to sa ukázalo ako základ úspechu, hovorí tréner HKM Marek Zadina.
2: Nám sa povedlo veľmi dobře první tretina, to sme vyhrali 3-1, pak sme předali další dva góly, ale pak som sa samozrejme za stavu 5-1, sme dostali dva rýchlí góly, samozrejme ten trošku sa opäť dostal na konie, těch dvou inkasovaných brankách, co jsme dostali, ale dobře jsme se z toho dostali, dobře hráči zareagovali na nějaké věci, co jsme jim řekli a musím ten tým pochválit, že odehrál velmi dobrý utkání.
1: Hrdinom rytierov bol Juraj Valach. 37-ročný obranca si v stretnutí pripísal 3 body za 2 góly a 1 prihrávku.
3: Ja už toto akože vo svojom veku nejako veľmi neprežívam, lebo ja mám v týme väčšinou defenzívne úlohy. Ale samozrejme, keď ako treba, hej, že ma dajú aj na presilovku alebo tak, tak sa snažím nejako pomôcť a dneska sa mi to podarilo, takže určite je to aj o šťastí, to asi ja nie som nejaký ako hej, vychýrený strelec, že teraz zrazu 40 gólov dám za sezónu, to nie.
1: Zranený kapitán Zvolena Marek Ďaloka sledoval zápas len v civile a tak kapitánske C-čko patrilo Jurajovi Valachovi, ktorý si zápas vo výbornej atmosfére užil.
3: Bola dobrá atmosféra a náš fanklub tiež bol akože počuť, čo väčšinou akože u nás hovorím, že fanklub nepočuť, ale málo ľudí chodí v tom Zvolene a je to škoda. Myslím si, že keby tí diváci, že prídu aj do toho Zvolena, že nám trošku pomôžu, lebo fakt ako sa hrá ťažko, keď tí ľudia nie sú a tu tá atmosféra bola fakt výborná a nás to tak strhlo, hej, že ten zápas ozaj bol taký hodný toho derby zápasu.
1: Barani už na začiatku tretej tretiny prehrávali 1-5, ale následne gólmi Mareka Valacha a Michala Kabáča aspoň upravili konečnú prehru na 3-5. Hovorí Michal Kabáč.
4: Prvé dve tretiny super, bol lepší. Nám tú tretiu tretinu sme začali sa dostávať do toho, mali sme tam dáky tlak, ale už zastavu 5-1 to je neskoro, takže máme ponaučenie, že musíme začať od začiatku.
1: Tréner Banskej Bystrice Vlastimil Vojnár označil za hlavnú príčinu neúspechu svojho tímu zlý vstup do stretnutia.
5: Dostali sme v druhej minúte vlastne gól hned z první strely a tom sa strašne špatne hraje. Gratuluju soupeři, ten výsledek ešte je takový, nechci říct, akože sme to dotáhli do nejakého zdarného konce, to vôbec ne, ale bojovali sme do konce, nezdali sme to, bohužel.
1: Derby medzi Banskou Bystricou a Zvolenom je vždy špeciálne. Tentokrát bolo o to špecifickejšie, že na lavičke rytierov stál bývalý asistent trénera Banskej Bystrice Marek Zadina. Český kormidelník v lete odišiel pod Pustý Hrad, kde prevzal funkciu hlavného trénera.
2: Ja som sa sústredil hlavne na zápas. My sme tam prijeli proste uhráť čo najlepší výsledek a sme hrozne rádi, sme proste tady vyhráli. Sme hrali první zápas v sezóne a takhle ja som to vnímal.
1: Banskobystričania sa chcú z prehry rýchlo otriasť. Už dnes ich čaká duel na ľade Trenčína. Naopak Zvolenčania v úvodnom domácom zápase sezóny privítajú Liptovský Mikuláš.
6: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.

0: Tipy na voľný čas.
1: No a na dnes je ich naozaj neurekom, takže poďme na to. Dnes a zajtra pozývame na Zvolenské námestie užiť si 2 dni stretnutí.

0: sa na 2 dní premení na Centrum radosti, stretnutia, zábavy. Na námestí Slobody sa môžete tešiť na tradičný remeselný trh, poctivé výrobky a ručnú prácu od šikovných majstrov zblízka i zo vzdialenejších regiónov, na jarmočné špeciality, vôňa čerstvého trdelníka, chrumkavá cigánska pečienka či sladká medovina, ktoré k jarmoku patria, koncerty rôznych žánrov, folklórne vystúpenia a večerná zábava pre všetky generácie, kolotoče, zábavné zóny a sprievodný program pre celé rodiny. Jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska privedie do čace peloton svetových cyklistických tímov. Dnes bude mesto súčasťou tretej etapy z Tvrdošína do Dohňan a zároveň dejskom rýchlostnej prémie. Kubínsky jarmok 2026, 2 dní, ktoré rozhýbu Dolný Kubín, dnes a zajtra ožije Hviezdoslavovo námestie jarmočnou atmosférou, hudbou, zábavou a stretnutiami, ktoré k septembru v Dolnom Kubíne patria. No a najmenších zajtra čaká rozprávkový detský jarmok. 26. ročník Medzinárodného festivalu gajdošskej kultúry na tému Ženy a gajdy potrvá do nedele v Oravskej Polhore. V rámci 6. ročníka Žiža Žilinského festivalu Svetla navštívte známe festivalové lokácie a objavte nové zákutia Žilinského centra. Aj tento rok sa môžete tešiť na návštevu Rosenfeldovho paláca, túlanie mestskou zeleňou aj na stretnutie na námestí Andreja Hlinku či v prítmi pasáže. Čaká vás však aj nová zastávka. Príďte nahliadnúť do nádvoria Assisi Gallery, ktorá sa ponorí do podmanivej atmosféry jedného z diel. V rámci sprievodného programu budete mať zároveň poslednú možnosť obliadnúť si mestské centrum z Burianovej veže pred jej rekonštrukciou. Takže príďte nasať festivalovú atmosféru z výšky. Začiatok podujatia dnes. Dorota Nvotová je zavedená značka v slovenskom pesničkárstve. Dnes o 19. vystúpi v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Temné keci originál, ktorý už dobre poznáte, tradičná temnota, nevhodné reči a smiech cez slzy, 2 hodiny nabité tým najčiernejším humorom. Bonusom je kúzelník Jozef Talostan so svojou iluzionistickou show. Stand-up show už od 10 rokov prináša temný humor do života. Vstup od 15 rokov, čas začiatku o 20. v Blatnici. Slovenský zväz záhradkárov Čadca v spolupráci s Mestským úradom a Domom kultúry vás pozývajú na prednáškové sympózium Príprava pôdy na novú sezónu dnes o 14. v Dome kultúry o 14. hodine. O 7:30 vás čaká Nina Rosa koncert na Žilinskom literárnom festivale, tak si ho nenechajte ujsť.
1: Volám sa Denisa Macalová, som herečka Mestského divadla Žilina. Srdečne vás pozývam na dnešné predstavenie Kaderníčky. Je to drsná komédia v ženskom obsadení z prostredia kaderníckeho salóna, poukazuje na komplikovanosť vzťahov žien medzi sebou. Tešíme sa na vás v Mestskom divadle Žilina.
0: V divadle Poprad zase pokračuje dnes festival Nádych. Program sa začína o 10:00, keď uvedú premiéru hudobného príbehu pre najmenších Trpaslúšikovia. O 14:00 bude v kaviarni diskusia Divadlo a región. O 16:00 pokračuje séria Masterclass Žijeme divadlom a večer o 19:00 uvidia diváci bláznivý kabaret Góly, hory, halušky. Z malých vecí, ktoré môžu urobiť veľkú radosť, si môžete dnes vybrať múzeum Čontvári v Haliči. Od 3:30 do 7:00 otvoria burzu. Naša malá šanca pre pekné veci, tak si to nenechajte ujsť.
2: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budeme vás musieť zobrať na odber.
1: Hej.
2: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo sa ešte robí v sprche, okrem umývania?
3: Skvelé otázky.
5: Milujem sa s manželom.
3: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Cholesterol? Vedci majú nové zistenia. Vieme ho naozaj ovplyvniť stravou? Koľko vajec treba zjesť, aby ste si cholesterol zvýšili? Prečo je preňho kľúčovejší spánok a stres? Plus tipy, ako ho znížiť bez liekov. V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
8: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
9: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
10: Chovatelia musia pre nedostatok krmovín predať vyše 10 000 hospodárskych zvierat. Dôsledky sucha ohrozujú budúcu produkciu mlieka, mäsa aj vajec. Premiér Robert Fico mierí na Ukrajinu. Zúčastní sa na konferencii s predsedami vlád ďalších krajín Európskej únie. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotou do 26 stupňov. Príjemné piatkové ráno vám želá Nina Belicová Alžbetkinová.
9: Rádiožurnál.
10: Zmeny vo voľbe poštou, ktorú chce koalícia obmedziť, sa prepadli na koniec schôdze. Predseda SNS Andrej Danko sa pri svojom pozmeňujúcom návrhu dostal do konfliktu s bývalými členmi jeho poslaneckého klubu, tzv. Huliakovcami. A hoci predseda národňarov verí, že zhodu našli, mimoparlamentný vidiek chce ešte diskutovať.
11: Návrh z dielne koaličného Smeru SD má obmedziť voľbu zo zahraničia. Po novom by bola možná len na zastupiteľských úradoch, na čom sa koalícia zhodne. Problém však prichádza pri pozmeňujúcich návrhoch. V tom svojom SNS pôvodne chcela, aby sa kvórum na prekružkovanie sa kandidáta do Národnej rady zvýšilo z 3 na 8%. Predseda Andrej Danko teraz hovorí, že je ochotný ustúpiť.
12: Máme taký návrh, aby sa zúžil počet poslancov, ktorí sa budú dať kružkovať na 2.
11: Podľa súčasného znenia zákona môžu či zakrúžkovať 4 kandidátov. Mimoparlamentný vidiek o tejto zmene presvedčený nie je. Predseda a minister športu Rudolf Huliak pripomína, že Andrej Danko už nechce brať na kandidátku nečlenov SNS.
13: Tak ja si myslím, že by mohol ustúpiť, lebo by mi to nevadilo, ak by nejakí šikovní straníci 4 sa dostali miesto neho do parlamentu.
11: Jeho poslanci však nechceli konkretizovať, či by za návrh SNS predsa len zahlasovali. Roman Malatinec tvrdí, že sa s Andrejom Dankom ešte chce rozprávať. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD vysvetľuje, že o návrhu chce koalícia diskutovať skôr než na konci schôdze. Terminovať ho bude podľa situácie.
14: Áno, je to aj kvôli tomu, že nebol ešte definitívne pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý bude predkladať Slovenská národná strana kvôli tým preferenčným krúžkom.
11: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že návrh ovplyvňuje demokratickú možnosť voliť a vyberať si svojich kandidátov. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
10: Dôsledky sucha ohrozujú už aj hospodárske zvieratá. Chovatelia plánujú pre chýbajúce krmoviny predať viac ako 10 000 kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Problémy hlásia aj chovatelia hydiny. Agrokomora upozorňuje, že ak štát nezasiahne, v stávke je potravinová bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska.
1: Nedostatok krmovín ohrozuje chovy zvierat. Problémy hlásia 4 z 5 farmárov, hovorí predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
15: Podniky už predali alebo plánujú predať či vyradiť z chovov okolo 10 390 kusov hospodárskych zvierat všetkých kategórií. Toto už číslo naozaj alarmujúce a dotýka sa hovädzieho dobytka, ošípaných, dokonca už aj hydiny vzhľadom na narast cien krmovín.
1: Agrokomora počíta doterajšie škody na krmovinách na viac ako 35 miliónov eur. Predseda poľnohospodárskeho družstva Badín Mojmír Haško.
16: Pokiaľ nám v tejto situácii nepomôže štát, tak to bude mať fatálne následky na potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť na Slovensku.
1: Vláda predstavila za posledný mesiac niekoľko opatrení. Na zmiernenie dosahov sucha vyčlenila 30 miliónov eur, na kompenzáciu drahších hnojív ďalších 13 miliónov. Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo 35 miliónové výzvy na investície do závlah a začalo so skorším vyplácaním preddavkov. Šéf rezortu Richard Takáč.
17: Poľnohospodári pri priamych platbách dostanú vyplatených 200 miliónov eur do konca septembra.
1: Farmári pomoc oceňujú, no podľa nich to nestačí a volajú po dofinancovaní sektora. Zároveň apelujú na ľudí, aby podporovali domácu výrobu a nakupovali lokálne produkty. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
18: Rádiožurnál, prehľad správ.
19: Premiér Robert Fico dnes navštívi Ukrajinu. Stretne sa s prezidentom Volodymyrom Zelenským, s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a poľským predsedom vlády Donaldom Tuskom. Zúčastní sa aj na konferencii spolu s predsedami vlád ďalších krajín Európskej únie. Európska únia dnes vyplatí Ukrajine ďalších 3 miliardy 300 miliónov eur na nákup rakiet a dronov. Pomoc je financovaná z 90 miliardovej podpornej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Na ruskom ďalekom východe sa už hlasuje v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine. Prvýkrát sa volí aj na nových okupovaných územiach Ukrajiny. Hlasovanie potrvá 3 dni. Najmenej 37 ľudí, ktorých v Nigérii zadržali pre podozrenie z nelegálnej ťažby, zahynulo vo štvrtok ráno vo väznici, kým civilná obrana úmrtia pripísala chorobe. Podľa správy spravodajských služieb boli skôr dôsledkom udusenia. Správa uvádza, že príčinou úmrtí bolo preplnenie a nedostatočné vetranie vo väzenskom zariadení.
18: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
10: Je 7 hodín 5 minút. Odvážny geopolitický signál alebo improvizovaný návrh bez jasného obsahu. Oznámenie šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, že Európska únia otvára svoje dvere Kanade, vyvolalo naprieč politickým spektrom zmiešané pocity. Europoslanci jej vyčítajú, že návrh neprebrala s členskými štátmi ani členmi Europarlamentu. Zároveň však oceňujú posilnenie partnerstva s Kanadou.
20: To, že Ursula von der Leyenová otvorene hovorila o asociačnej dohode s Kanadou, ktorá by mala byť prvým pridruženým členom Európskej únie, označujú médiá ako odvážny a do veľkej miery aj improvizovaný návrh. Europoslanci naopak nešetrili kritikou. Branislav Ondruš z Hlasu SD.
21: Nie je to poprvýkrát, keď prichádza s veľkou politickou iniciatívou bez toho, aby o tom vedeli čo i len jej kolegovia a kolegyne v Európskej komisii.
20: Napriek výhradám však europoslanci vyzdvihujú, že ide o silný geopolitický signál. Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska.
22: Európa a Kanada ako veľmi silné demokratické spoločenstva mienia spolupracovať, čo nás urobí silnejším.
20: Čo by však pridružené členstvo znamenalo v praxi, zatiaľ nie je jasné. Takýto štatút totiž únia doteraz nepozná. Aj kanadský premiér Mark Carney zdôraznil, že dôležitý bude obsah partnerstva. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
10: Kanada a jej približovanie k Európskej únii bude tiež témou dnešnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Americký prezident Donald Trump oznámil, že v otázke zriadenia trvalej americkej základne v Poľsku prišlo k pokroku. Návrh na jej zriadenie odovzdal v Bruseli na samite NATO poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz šéfovi Pentagonu Pete'ovi Hegsethovi 3. júna.
23: Vynikajúca správa. Vďaka odvahe môjho priateľa prezidenta Poľska Karola Nawrockého sme dosiahli významný pokrok v plánoch zriadiť americkú vojenskú základňu v Poľsku. napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Dodal, že kde sa bude nachádzať, môžu oznámiť už čoskoro. Trump zdôraznil, že keď k tomu naozaj príde, tak pôjde o historický krok v americko-poľskom spojenectve. O trvalej americkej základni v Poľsku rokoval s americkým prezidentom už bývalý poľský prezident Duda počas návštevy Bieleho domu v roku 2018. Vtedy navrhoval, aby niesla meno Fort Trump. Americký minister obrany Pete Hegseth zrušil v máji sľúbené nasadenie 5000 amerických vojakov v Poľsku. Zasiahol však prezident Donald Trump, ktorý nariadil Pentagonu, aby mechanizovanú brigádu do Poľska vyslal. V tom čase USA oznámili stiahnutie 5000 vojakov z Nemecka. Pentagon plánuje zredukovať počty aj v iných európskych krajinách. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
10: Argentínska vláda predložila návrh zákona zameraný na prísnejšie postihovanie ropných spoločností a osôb, ktoré pôsobia na Falklandských ostrovoch, nazývaných tiež Malvíny. Tento krok by mohol eskalovať napätie vo vzťahoch Argentíny so Spojeným kráľovstvom. Územie spravuje Británia, no nárok si naň robia oba štáty.
0: Iniciatíva podporovaná vládou, nazvaná Zákon na ochranu národnej suverenity, bola predložená kongresu. Prezident Javier Milei vo svojom vyhlásení vyzval celé politické vedenie, aby pozastavilo ostatné rokovania a tejto otázke pripísalo najvyššiu prioritu. O Malvínach, ktoré sú pre Britov Falklandy, hovoril už v minulosti.
2: Chceme znovu potvrdiť naše právo na úplnú suverenitu nad ostrovmi Malvíny.
0: Podľa jeho kancelárie ide o milník v procese znovu získania ostrovov Malvíny, Južná Georgia a Južné Sandvičové ostrovy. V texte sa píše, že stojí na troch pilieroch.
4: Potrestať subjekty, ktoré neoprávnene využívajú naše prírodné zdroje, vytvoriť stimuly, ktoré ich prinútia s takýmto konaním prestať a poskytnúť štátu nástroje na ochranu pred vonkajšími hrozbami.
0: Argentína sporné ostrovy obsadila v roku 1982 a viedla o ne 10-týždňovú vojnu, kým sa napokon nevzdala Spojenému kráľovstvu. Teraz zjavne cíti nový vietor v plachtách. Americký prezident Donald Trump začiatkom tohto mesiaca naznačil, že Washington by mohol prehodnotiť svoj tradične neutrálny postoj k sporu o Falklandy. Britský minister obrany iniciatívu už skôr pripísal argentínskej domácej politike. Falklandy označil za britské, lebo ich obyvatelia chcú byť Britmi. Miroslava Nera Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
18: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
10: Zbierka Biela pastelka pomáha už 25 rokov ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť samostatný a plnohodnotný život. Zbierka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je celoročná, no dnes je možnosť prispieť aj osobne. Dobrovoľníci budú zbierať peňažné dary v uliciach miest a obcí po celom Slovensku.
5: Najčastejšie problémy, s ktorými sa nevidiaci a slabozrakí stretávajú, sú ťažkosti spôsobené prostredím alebo tie, ktoré sa v prostredí nachádzajú. Približuje metodička Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Michaela Serafín.
24: Malé písma na formulároch, neúplne prístupné, kontrasty v prostredí, schody, ktoré nie sú označené, sklenené dvere, ak nie sú prístupné weby alebo informácie, ku ktorým takáto osoba pristupuje, tak bude mať určite ťažkosti si ich správne prečítať.
5: Aj s takýmito problémami pomáha zbierka Biela pastelka. PR manažérka Únie nevidiacich Eliška Fričovská hovorí, že dofinancúvajú napríklad komplexné sociálne služby.
25: Poradenstvo v oblasti vyrovnávania sa s postihnutím, nácvik chôdze s bielou palicou, učenie Brailleovho písma, používanie optických kompenzačných pomôcok.
5: Prispieť tzv. Pastelkovému týmu možno počas celého dňa vo viac ako 300 mestách a obciach.
25: Naši dobrovoľníci sú oblečení v tričkách s logom Bielej pastelky. Pri sebe majú typickú pokladničku bielomodrej farby.
5: Ako poďakovanie darcovia dostanú bielu pastelku s farebnou tuhou. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
18: Rádiožurnál Šport.
26: Až 30 hráčov je v nominácii Vladimíra Vajsa na úvodné 4 zápasy nového ročníka Ligy národov. Na domáce súboje C divízie s Moldavskom a Kazachstanom a vonkajšie na Fajerských ostrovoch a v Moldavsku vybral tréner futbalovej reprezentácie 5 futbalistov z domácej ligy. Jediným nováčikom je slovanista Marčo.

0: Čeli a do národného tímu sa vracia brankár Dominik Rajf.
1: Máme štyroch výborných brankárov a tento zraz nebude o tom, že brankári budú musieť zachráňať. Verím, že tento zraz bude o tom, ako budeme hrať v útočnej fáze a čo predvedieme v útok.
0: Stanislav Macek je novým trénerom futbalovej Skalice. Na lavičke nahradil Romana Hudeca, ktorý skončil na Záhori v pondelok. Nový kormidelník podpísal s klubom zmluvu na 2 roky. Hokejista Paolo Regenda opúšťa po 4 rokoch zámorie a vracia sa do Európy. Slovenský útočník podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Hokejový Slovan Bratislava má údajne záujem o vstup do českej extraligy. Svoj záujem majú Belasi odprezentovať českým klubom na konci septembra. Slovenskí volejbalisti sa s majstrovstvami Európy rozlúčili prehrou s Gréckom 1-3. V talianskej Modene prehrali všetkých 5 zápasov a získali iba 3 sety. Kapitán Jakub Ihnát.
2: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. Sme ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých bolo padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
0: Francúz Paul Manier vyhral aj druhú etapu cyklistických pretekov okolo Slovenska a upevnil si pozíciu celkového lídra. Na trati z Levoče do Liptovského Mikuláša bol najrýchlejším Slovákom Lukáš Panáček na 25. mieste. Dres pre najlepšieho Slováka si naďalej udržal Samuel Novák.
3: Bola zima, bolo to dlhé a aj ten dáž ovplyvnil veľa. Vďaka tomu sme vlastne dávali všetci pozor a boli sme obozretnejší. V závere to bolo o kus technickejšie, no všetci sme zostali na bicykli, takže to je hlavné.
4: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: Premiér Robert Fico sa zúčastní na konferencii na Ukrajine spolu s predsedami vlád ďalších krajín Únie. Stretne sa aj s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a prezidentom Volodymyrom Zelenským. Poslanci Národnej rady budú rokovať aj o novelách zákona o policajnom zbore či o zákone o prídavku na dieťa. V Rakúsku sa stretávajú predsedovia parlamentov v slavkovskom formáte neformálneho zoskupenia Česka, Slovenska a Rakúska. Slovensko zastupuje predseda parlamentu Richard Raši. V Rusku sa začali prvé voľby do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine. Večer udelia národné audiovizuálne ceny Igric 2026.
4: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ešte ojedinele jasno až polooblačno, ráno lokálne hmla, ojedinele dážď. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu. Prevažne slabý vietor.
4: Rádiožurnál.
5: Sme v závere ranného spravodajského súhrnu. Pripravili a vysielali editorka Martina Gabčová, od techniky Jakub Slovinec. V štúdiu boli Elena Koričánska, Svetlana Barátová a Nina Belicová-Alžbetkinová. Želáme vám príjemný piatok.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 7 hodín, 15 minút.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
8: Zelená vlna.
9: Nová nehoda pri Košiciach, staršia pri Jalkšinciach. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Košicami a košickými Olšanmi na výjazde z kruhového objazdu smerom na Prešov a Michalovce sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na starej ceste medzi Stupavou a Malackami v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá, smerom do Stupavy sa zdržíte 20 minút. Za Trakovicami smerom do Hlohovca sa v križovatke zrazili tiež dve osobné autá, tu sa nezdržíte. Pred Nitrou smerom z Hlohovca pri odbočke na Alekšince sa zrazili 4 autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy stratíte pri cestároch 15 minút, na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek si postojíte 10 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte pri pracoviskách cestárov na R7 pri výjazde Šamorín Sever smerom na Bratislavu a na R1 za Seredou smerom na Trnavu. Na diaľniciach pozor na dobrzdevanie do kolón. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
8: Po pol deviatej pôjdeme v rádiu Regina Stred do Včelnice a Arboreta na Orave v Zuborohlave, no a s tým súvisí aj naša ranná téma o mede. Kupujete ho priamo od včelára z dvora, alebo vám stačí ten zo supermarketu? A podľa čoho si vyberáte? Dajte nám vedieť, pošlite hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 248 200. Pekné piatkové ráno a dobrú chuť k raňajkám vám aj naďalej z rádio Budíka. Želajú od techniky Peter Ondrejka a spoza mikrofónu Gabriela Tomajková. Teraz je 7 hodín 17 minút a toto už je slovenská kapela IMT Smile a pesnička Ľudia nie sú zlí.

0: faccia a Sebi.
1: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
2: Aké mávate piatky? Niektorí ako iné dni, ale určite sú takí, ktorí sa na piatok tešia, lebo môžu vypnúť a len tak byť. Ako chlapček z postrehu v denníkovom zápise z materskej školy v podaní Michaly Vargovej.
3: Piatok po týždni v práci, už som fakt unavená. Teplo je ako v pekle. Som presvedčená, že dnes ma už nič nemôže potešiť. A do tohto zúfalého stavu na mňa z nášho dopravného ihriska takým škriatkovským hláskom kričí Pepe. Malý trojročný chlapček s extrémnym talentom na roztomilosť. Nička! Nička! Ajoj! Ajoj! No ahoj Pepe, čo robíš? Zamyslí sa na sekundu, zatvári sa zaskočenie a potom povie pravdu. Tak, ako je. Tušom. Pepe, ty si nádejný zenový majster. Tušom. To je super. Čo robíš? Tu som.
1: Rádio Regina Stret. Svet malých vecí.
2: Do našej ranej medovej témy sa zapojil aj Marian Zvrútok. Napísal: Dobré ráno, mám už dlhé roky, med už dlhé roky kupujem od miestneho včelára. V jeho ponuke je veľa druhov medu a vždy pri jeho kúpe okrem medu dostanem aj mnoho informácií o chove včiel a jednotlivých druhov medu. Napísala nám aj Beata z Považskej Bystrice: S medom vstávam, každé ráno lyžička do čaju, alebo len tak. Med kupujem od mojej susedy, majú vlastné včelstvo, je vynikajúci. Včielky sú pracovité, vyžadujú veľa starostlivosti. Včelárom držím palce, bez medu si neviem predstaviť deň.
4: Si

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
3: O pol 8 ideme v rádiu Regina Stred na piatkové cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie pol hodinu. Ďalšia pribudla na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, tam sa zdržíte 10 minút a rovnaké zdržanie vás čaká aj na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Dobré ráno, Regina. My si med kupujeme práve už dlhé roky od včelára z Oravy a je to veľmi dobrý med. My si už čajík bez tohoto medu ani nevieme predstaviť a vychutnať. Keď náhodou nám dojde už tento dobrý med a kúpime v obchode, tak to je úplne iný med. No tak všetkým prajem, aby si vychutnali dobrý čaj s medom. Posluchačka Milka.
3: Milka, ďakujeme aj vám, pekné ráno, želáme na Kysuce. A zapojila sa do našej rannej medovej témy aj Janka zo Žiliny, ktorá napísala: my každý rok kupujeme med od priateľa včelára. No tento rok som kvôli edukácii vnúčat varila aj med púpavový. Dávame si ho do čaju, je chutný a isto aj zdravý. Anka z Vigľaša napísala: med je moja každodenná potravina a kupujem ho výlučne u včelára. Mám to šťastie, že susedkin brat je včelár a med si každý rok, respektíve niekoľkokrát do roka kupujem od neho. Má výbornú kvalitu. Tu okrem toho, tu v susedstve máme niekoľko včelárov, od ktorých som už mala med a vždy to bola výborná kvalita. Po mede v obchode som nikdy nesiahla. Tak ďakujeme, tešíme sa aj na ďalšie vaše správy a poteším sa najmä vašim hlasovkám. Pošlite nám ich na náš WhatsApp 0919 248 200.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Aj Milan zo Zvolena sa zapojil k našej medovej téme. My kupujeme med priamo od včelára v supermarkete. Sme ešte nekúpili, viac dôverujem týmto medom, ktoré predávajú včelári a ktorých poznám. Stojí síce viac, ale podľa mňa je kvalitnejší. Iveta na WhatsApp napísala: "Med si kupujem zásadne len od včelára a dokonca predstavte si od pána Simana, ktorý je otcom Cyrila Simana, nášho meteorológa." No tak to je milé. Med je pravý, hustý, nefalšovaný, z čistého prostredia, zdychavý. Teraz je 7:36 z Rádia Regina. Stred vám želáme krásne medové ráno.

0: predpoveď počasia.
1: Pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica 11 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 12, Čadca 9, Chopok 5, Dudince 13, Liptovský Hrádok 9, rovnako ako Prievidza, Liptovský Mikuláš 8, Poprad 11, Revúca 14, Rimavská Sobota 15, Ružomberok 9 stupňov, Sliač 12, Turčianske Teplice 7, Žiar nad Hronom 11 a Žilina 10 stupňov Celzia. Aké nás dnes čaká počasie, to nám teraz povie Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Počas dnešného dňa bude spočiatku hlavne v Banskom kraji a na Spiši veľa oblačnosti. Žilinskom kraji väčšinou vyjasnenie, ale tu budú lokálne hmly alebo nízka oblačnosť. V priebehu dňa, to hlavne v poludňajších a popoludňajších hodinách, sa bude zväčšovať plocha toho územia, kde bude vyjasnené. To znamená, že oblačnosť bude viacej ubúdať a v neskorších popoludňajších hodinách by už malo byť jasno až polooblačno na väčšine územia. Zrážky by sa nemali vyskytnúť a najvyššia denná teplota dnes v popoludňajších hodinách bude v rozpetí od 18-19 stupňov na krajnom severe do 25 alebo 26 na juhu.
0: Rádio Regina Stred.
1: K medovej téme sa zapojila aj Janka, teda Anka, napísala: med je super potravina, aj my ju konzumujeme dennodenne do kávičky, mám super včelára, suseda má vynikajúci med, nakupujem len u neho už roky rokuce 7,40.

0: Možno ste si počas leta všimli, že na sídliskách ostávali trávnaté plochy nepokosené. Hoci nie každý je s takýmto trendom stotožnený, má zmysel. Počas leta nepokosené trávnaté plochy ochladzujú prostredie a poskytujú potravu opeľovačom.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Zelená na sídliskách nie len na skrášlenie, má veľmi veľa dôležitých funkcií. V čase globálneho otepľovania môžeme na úvod zdôrazniť hlavne to, že zeleň chráni sídliska, mesta pred prehrievaním. Podrobnosti má pripravené Jana Tlučáková.
3: Tie stromy robia svoju funkciu, či je to deň alebo noc. To prostredie ochladzujú, ale nie len stromy. V podstate všetky zelené porasty, ktoré nesávajú teplotu, ktorú naakumulujú cez deň.
2: Ak niekto teda sedí na lavičke na sídlisku pod stromom, je to košatá lipa, a potom sa postaví k paneláku, kde je naozaj ten betón z jednej, druhej strany aj od spodu, cíti to sám, ale mohli by sme to iba tak pre ilustráciu povedať, že aký je tam rozdiel v tej teplote?
3: Pocitovo je to aj 10 stupňov. Keďže to meriame teplomerom, tak to toľko nie, ale tým, že strom okrem toho, že tíni, tak vylučuje vodu, to prostredie zvlhčuje, ho ochladzuje, a pod stromom je určite oveľa lepšie sa dýcha, ako keď si sadnete do tieňa paneláku.
2: Niekedy na sídliskách sú ľudia prekvapení, keď sa prechádzajú, že niekde je trávnatý porast vykosený a niekde je nechaný vyšší. Prečo je to tak? Má to nejaký zmysel?
3: Trendom dnešnej doby je tzv. Mozaikové kosenie. Sa vykosia len, dajme tomu, cestičky na niektoré miesta, ktoré sú dôležité, a ostatné porasty v okolí sa nechajú vyššie. Táto vec podporuje biodiverzitu. Na nepokosených plochách vidíte aj rôzne kvetiny, margaretky, zvončeky, klinčeky, viky, ďateliny. Určite ten hmyz má lepšiu pástvu, potravu, ako keď ten trávnik pokosíme na 5-10 cm. V týchto suchých obdobiach a veľmi teplých obdobiach je lepšie vykosiť len kúsok. Tá teplota by nebola taká vysoká.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.
0: No a poďme opäť k našej medovej téme. Mária Zoraví napísala: Dobré ránko, my kupujeme med od včelára, veľmi kvalitný, cez leto má kvetový a na jeseň lesný, a vždy si urobím zásobu na zimu, využívame na chrypkové obdobie a na všelijaké babské liečiky. Na kto by ste nám mohli, Mária, ešte nejaký recept dobrý poslať? A Mária z Ďurkovce, z obce Ďurkovce napísala: Tak ja kupujem med zásadne od domácich včelárov, v rodine aj medzi známymi máme včelárov, takže mám 100% istotu, že kupujem med najvyššej kvality. No a ešte Jan zo Zvolená: V rodine mám včelára, takže v rámci dobrých vzťahov máme med zadarmo. No tak by ste to už ako vyhrali. 7 hodín 47 minút. Dobré ránko.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: V Rádiu Regina Stred dnes môžete získať dve vstupenky na Žilinský festival.

0: festival kávy, ktorý bude na budúci víkend v piatok a v sobotu. Je to úplne jednoduché, stačí, ak nám pošlete hlasovku, napríklad tak, ako to urobila Daša z Partizanskej Ľupče.
1: Dobré ráno, roky som kupovala medík od včelára skúseného, teda od viacerých včelárov. Raz som dostala od uja, ktorého som chodila strihať, on včeláril. Raz som dostala od kamarátky, raz som si kúpila na jarmoku od včelára, viem, že skúseného, no ale posledne ozaj len od včelára. Kvalitný medík je taký, ktorý kryštalizuje po čase a on sa po pustení z lyžičky zakladá. To mi povedal správny smer, skúsený včelár, ktorý má takto overený recept, že to je naozaj, podľa toho poznáš pravý med. Takže je mi ľúto, že teraz zomrel dobrý, skúsený včelár, môj profesor, pán Jožko Ondrejka, ktorý sa venoval tomu celý život a šielky sa mu stali osudnými. Takže nech odpočíva v pokoji a my budeme spomínať na jeho usilovné včeličky a jeho usilovné ruky a jeho ešte lepší medík, ktorý mal vždycky v zásobe na predaj, rozdával kamarátom. Potešila s ním vždycky moja profesorka do tomboli, ktorú sme robili. Takže ďakujem pekne, Ondrejkovci, za kvalitný medík.
2: Dobré ránko, Monika zo Žiliny. Do vašej dnešnej medovej témy som sa musela zapojiť najmä kvôli mojej maminke Ľudmilke, ktorá je doslova medová kráľovna. Med je pre ňu nejaká neoddeliteľná súčasť dňa a určite si nevie predstaviť, čo je len jeden deň byť bez medu. Pridáva si ho do čaju, do kávy, alebo len tak si ho vezme do flaštičky, keď niekam ideme a postupne si ho zje. Takže na druhej strane je to aj veľmi fajn pomôcka pri výbere darčeka, keď sú meniny, narodeniny, po prípade Vianoce, alebo len tak pre radosť, keď chceme spraviť nejakú radosť, tak určite kupujeme med od kvalitného medára. A naozaj úprimne nepoznám žiadneho iného človeka, ktorý dokáže zjesť toľko medu ako moja maminka. A verím, že keby mala tú možnosť, tak sa v ňom asi aj okúpe. Takže týmto ju aj zdravím a odkazujem jej, že určite u mňa nájde opäť ďalší med, ktorý má tak rada. Všetkým posluchačom aj vám v redakcii želám pekný deň.
0: Ďakujeme, to bolo veľmi milé. No tak Monika postupuje takisto do žrebovania o dve vstupenky na Žilinský festival kávy, ktorý bude budúci víkend. A je to jednoduché, však med sa inak dá dať aj do kávy, takže sme to takto pekne prepojili. Ak chcete aj vy dve vstupenky, pošlite nám vaše hlasovky.
3: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: HR Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Cholesterol? Vedci majú nové zistenia. Vieme ho naozaj ovplyvniť stravou? Koľko vajec treba zjesť, aby ste si cholesterol zvýšili? Prečo je preňho kľúčovejší spánok a stres? Plus tipy, ako ho znížiť bez liekov. V HR Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: Rádio Regina. 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Premiér Robert Fico mierí na Ukrajinu, zúčastní sa na konferencii s predsedami vlád ďalších krajín Európskej únie. V Žiari nad Hronom otvorili novú budovu strediska Doména. Dnes bude oblačno, najviac 26 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je situácia spojená s Ukrajinou vážna a vypätá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu. Dnes odcestuje na Ukrajinu, kde sa zúčastní na konferencii s ďalšími predsedami vlád krajín Európskej únie. Stretnúť sa má aj s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a prezidentom Volodymyrom Zelenským.
7: Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
6: V Žiari nad Hronom otvorili novú budovu strediska Doména, ktoré patrí pod zariadenie sociálnych služieb Lipa. Novú modernú budovu otvorili symbolicky v čase, keď si zariadenie pripomína 40 rokov od svojho vzniku. Výstavbu za viac ako 1,5 milióna eur financoval Banskobystrický samosprávny kraj aj vďaka prostriedkom z plánu obnovy a odolnosti. Okrem vyššieho komfortu sa navýšila aj kapacita zariadenia z pôvodných 16 miest na 25. Predseda kraja Ondrej Lunter.
8: Toto je projekt, ktorý je atypický nielen v rámci nášho kraja, ale aj v rámci celého Slovenska, pretože keď vyšla výzva v rámci plánu obnovy, tak väčšina krajov sa pustila cestou ubytovacích celodenných a celotýždenných zariadení. Ale my sme išli cez ambulantné zariadenie, pretože je veľa ľudí, ktorí potrebujú pomoc v priebehu dňa, ale večer alebo prípadne cez víkendy chcú, aby boli doma.
6: Stredisko Doména je ambulantné zariadenie pre deti, mladých dospelých a dospelých s mentálnym postihnutím, duševnými chorobami a poruchami správania. Doteraz sídlilo v priestoroch na ulici SMP, ktoré sú však obmedzené, bariérové a majú nedostatočnú kapacitu. Štátna ochrana prírody v Banskej Bystrici upozorňuje verejnosť na výskyt medveďa hnedého v lokalite nádrže Starina na východnom Slovensku a v obci Strelníky v Banskobystrickom okrese. Tam situáciu eviduje zásahový tím Stred. Ochranári obyvateľov, návštevníkov a turistov žiadajú, aby v uvedených lokalitách zvýšili obozretnosť, najmä pri pohybe v lesnom prostredí, v husto zarastených miestach a okrajových častiach obcí. Zbierka Biela pastelka pomáha už 25 rokov ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť samostatný a plnohodnotný život. Zbierka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, je celoročná, no dnes je možnosť prispieť aj osobne. Dobrovoľníci budú totiž zbierať peňažné dary v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. Pokračuje PR manažerka Únie nevidiacich Eliška Fričovská.
9: Naši dobrovoľníci sú oblečení v tričkách s logom bielej pastelky. Pri sebe majú typickú pokladničku bielomodrej farby, kde je tiež názov biela pastelka a označenie aj ďakujeme, že nás vidíte. Je tam aj text v brajlovom písme.
6: Ako poďakovanie darcovia dostanú bielu pastelku s farebnou tuhou. Už šiestýkrát prichádza do ulíc Žiliny svetelné divadlo v podobe Žilinského festivalu svetla. Počas dnešného a sobotnejšieho večera predstaví festival 9 inštalácií na 6 miestach v Žiline. Sú medzi nimi Rosenfeldov palác, Sad na studničkách či námestie Andreja Hlinku. Svetelné inštalácie sú verejnosti prístupné počas oboch dní festivalu od 19. do 23. hodiny. Svetelné diela od domácich a zahraničných umelcov sa pohrajú s témami hravosti, premeny a optických ilúzií. Vybrané inštalácie navyše ponúknú interaktívne prvky. Francúz Paul Manier vyhral aj druhú etapu cyklistických pretekov okolo Slovenska a upevnil si pozíciu celkového lídra. Na trati z Levoče do Liptovského Mikuláša bol najrýchlejším Slovákom Lukáš Panáček na 25. mieste. Dres pre najlepšieho Slováka si naďalej udržal Samuel Novák.
10: Bola zima, bolo to dlhé a aj ten dáž ovplyvnil veľa. Vďaka tomu sme vlastne dávali všetci pozor a boli sme obozretnejší. V závere to bolo o kus technickejšie, no všetci sme zostali na bicykli, takže to je hlavné.
6: Dnes bude oblačno až zamračené, predpoludním lokálne hmla, spočiatku ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, neskôr na viacerých miestach jasno až polooblačno. Denná teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a v Liptove okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor.
5: Zelená vlna.
6: V kolóne sa 40 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Jazdite opatrne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 8 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
11: Náš farmársky týždeň nemôžeme zakončiť nikým iným než ikonou farmárskej revy. Svoju obľúbenú skladbu vám v rubrike Pesnička poslucháča dnes exkluzívne ponúkne Jan Škorňa. Užívajte si piatok s jeho hudobným vkusom už o chvíľu. Z Rádia Regina Stred vás naďalej pozdravujú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Toto už je Dagmar Rostand, ktorá spieva Neber to vážne. A my vás vyzývame na ďalšie hlasovky k našej medovej téme.

0: Pesnička poslucháča.
1: Ja sa volám Janoš Korňa, som redaktor farmárskej revue a veľmi rád by som si vypočul pesničku Depeche Mode Heroes, ktorá je pôvodne od Davida Bowieho, ale toto je podľa mňa veľmi vydarená prerábka. Depeche Mode počúvam od mojej puberty, ešte z čias gymnázia v Núšti, veľmi rád chodím na ich koncerty a toto je zase niečo iné, takže veľmi rád si to vypočujem v rádiu Regina Stret.

0: predpoveď počasia.
1: O 8:45 nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný piatok.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: A máme doslova pekný piatok podľa počasia.
2: Tak ako kde, v tej západnej polovici Slovenska je väčšinou oblačnosti menej. Tam prevažuje slnečné počasie, keď sa lokálne vyskytujú v niektorých údoliach mlhy alebo nízka oblačnosť. Východná polovica má aktuálne väčšinou oblačno a zamračené, dokonca výnimočne aj slabé zrážky, ale oblačnosť sa postupne od západu zmenšuje aj tam, takže malo by sa to postupne zlepšiť. Čo sa týka teploty, teraz aktuálne v rámci stredného Slovenska je najchladnejšie na Orave, tam sú teploty na úrovni od 6 do 8 stupňov, ďalej smerom na juh je teplejšie, na juh stredného Slovenska teplota už v niektorých lokalitách presiahla 15 stupňov, takže konkrétne, keď sa pozrieme na jednotlivé lokality, Prievidza má 11, Turčianske Teplice 9 stupňov, Žilina 10, Čadca 9, Oravské Veselé 7, Liesek na Orave 9, Liptovský Mikuláš 10, Poprade takmer 11 stupňov, Štrbské Pleso má 9 stupňov Celzia, Brezno 13, Banská Bystrica 14, Sliač takisto takmer 14 stupňov, podobne aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 13, Dudince 15, Bzovík 13, Lučenec 16, rovnako Rimavská Sobota takmer 16 a Revúca má 14 stupňov Celzia.
1: Aký deň je pred nami, aký bude piatok?
2: Tak spočiatku väčšinou oblačný, prípadne až zamračený. Teraz z rána ešte v niektorých lokalitách aj s možnosťou hmly v údoliach. Priebehu dňa očakávame zmenšovanie oblačnosti, takže spočiatku ojedinele, ale postupne už na viacerých miestach stredného Slovenska bude oblačnosti menej, jasno až poloblačno a zrážky by sa mali vyskytovať len teraz spočiatku výnimočne vo forme možného slabého občasného dažďa. Teplota vystupí na 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a v Liptove bude okolo 19 stupňov, takisto Horný Spiš trošku chladnejší a bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: No a pridajme ešte v skratke aj víkend, ktorý je pred nami.
2: Vyzerá to tak, že sobotu bude poloblačno až oblačno, prechodne miestami jasno, v noci z rána opäť s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti. Do rána sa ochladí na 13 až 8 stupňov, v údoliach bude 8 až 3 stupne. Denná teplota o maličko vyššie ako dnes, 22 až 27, opäť chladnejšie na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši, tam bude 18 až 22 stupňov. V nedeľu potom v noci prevažne polojasno, v priebehu dňa oblačno a zamračené, bude oblačnosti pribúdať, zrážky neočakávame a teplota bude pomerne vysoká, 23 až 28 stupňov, na severe miestami okolo 21 stupňov Celzia.
1: Tak, zdá sa, že sú pred nami naozaj krásne dni, vrátanie toho dnešného. Aj o tom hovoril meteorológ Marcel Macko. Pekný piatok aj celý víkend.
2: Ďakujem, do počutia. Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Mať správnu motiváciu môže byť pre kohokoľvek z nás rozhodujúce.
2: Vždycky som sa snažil dohnať nebo napodobiť, inspirovať sa kýmkoliv, o kom som byl přesvědčen, že něco dělá lépe, než dělám já v jakémkoliv vlastně předmětu lidské činnosti.
1: Hovorí úspešný muž činu, riaditeľ kultúrneho domu v Ružomberku, Radek Zdráhal. Viac o jeho inšpiráciách, vďačnosti a vzoroch si môžete vypočuť v novej časti podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách, v aplikácii Audio STVR alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: 3 minúty pred pol 9 z rádia Regina Stret. Pekné ráno na piatkové cesty, ešte stále ráno, ale kolona sa už od skorého rána tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa pol hodinu. Cesta medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok. Obísť môžete cez Veličnú. V Dolnom Kubíne sú pre jarmok uzavreté ulice Radlinského, Kohútov sád, takisto Hviezdoslavovo námestie aj ďalšie ulice, takže sledujte dočasné dopravné značky. No a pribudol radar pri Istebnom smerom do Veličnej. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: Nielen medom je človek živý, ale aj aktuálnymi informáciami. Tie nám teraz prináša Martina Maľová.
4: Pekné ráno prajem. Prezident Peter Pellegrini dnes mierí do regiónu. V Liptovskom Mikuláši sa zúčastní na vojenskej prísahe kadetov prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl a bude aj pri odhalení pamätníka Jurajovi Tranovskému. Je to vlastne súčasťou trojdňového podujatia Evanjelickej cirkvi s názvom Sláva šľachetným v Liptovskom Mikuláši, ktoré si pripomenie 390. výročie prvého vydania spevníka Cetera Sanctorum. V správach budeme hovoriť aj o tom, že podnik Vodohospodárska výstavba začína s vrtmi v lokalite obce Malinec ako súčasť štúdie o vhodnosti postaviť tam prečerpávaciu vodnú elektráreň. Práce by mali vykonávať postupne podľa harmonogramu. No a hovoriť budeme aj o tom, že v Banskej Bystrici otvorili zrekonštruované priestory psychiatrie, opravy trvali od leta 2024, no a projekt bol financovaný z plánu obnovy a odolnosti a zdrojov ministerstva zdravotníctva.
3: Áno, to je veľká vec, ktorá sa podarila v tomto smere. No včera si nám povedal, že na tržnicu nestíhaš chodiť.
4: A ako keď to máš, je čas, tak idem.
3: Ako to máš s medom v obchode, či u včelára?
4: V obchode veľmi nekupujem med. Naozaj už, keď je nejaká veľmi kríza, skôr u včelára. A teda, keďže bývam v Sasovej, tak chodíme kupovať med pod Bánošom, pretože tam sú tie včielky v okolí, lebo som niekde čítala, že by sme si mali kupovať med vlastne z tej lokality, kde aj žijeme, lebo sme tam zvyknutí vlastne na celú tú prírodu, pele a tak ďalej, takže najvhodnejšie to naozaj, čo najbližšie k tomu človeku, kde býva.
3: No to je zaujímavá informácia. Dobre, budeme si ju pamätať. Martinu Maľovú dnes budete počuť aj v správach o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Obrovské drevené vráta nám o pár minút otvorí Peter Rabšík v jeho areáli v Čelnice Arboreta v Zubrohlave v okrese Námestovo. Na jednej strane brány je vyrezaná drevená socha svätého Ambroza, na druhej strane Panna Mária. Diela vyrezal a daroval v Čelnici rezbár Jan Sivoň zo Sihelného. No a už viac sa dozviete, ak budete počúvať Rádio Regina Stredaj naďalej. Príjemné ešte stále ráno vám želajú Peter Ondrejka, Gabriela Tomajková.

0: Vidiek, Rudy a Hilda. Dobrá pesnička k našej dnešnej téme. Do našej medovej témy sa ozvala aj Melania zo Žiliny.
1: Dobré, sladké ránko prajem. Ja si dávam med do čaju, trošku vychladnutého, po obede do kávičky a samozrejme pred Vianocami do medovničkov a sem tam robím činu na mede. Med kupujeme od suseda na chate a prajem všetkým sladké ránko.
2: Rádio Regina u vás.
0: No a dobré ráno, my teraz prajeme na Oravu do Zubrohlavy, do Včelnice a Arbore, tak kde sa nachádza Janka Grajciarová. Neviem, či si už stihla dať med ale s čajom, teda čaj s medom skôr. Ako si na tom?
3: Tak, to som zatiaľ nestihla, ale zišlo by sa mi naozaj, lebo mám mokré nohy, to trochu som sa prešla po tráve. Takže taký dobrý čaj s medom by úplne výborne padol. A tak ti poviem, že veľmi rada by som bola včela na Orave a špeciálne by som rada lietala tu vo Včelnici a v Arborete v Zubrohlave, pretože je tu naozaj veľmi krásne prostredie a ocenujú to aj dievčatá zo základnej školy v Zubrohlave, ktoré práve prišli sem na návštevu a chodia sem pravdepodobne. Podobne často sú to Laura, Amanda a Lenka. Tak čo vy najviac oceňujete na tejto Včelnici?
4: No tak je tu pekná príroda, napríklad sú tu tabuľky s kvetmi, je tu aj ohnisko, učebňa na výučbu včiel a je to super pozorovať aj včely a keď prijete cez leto napríklad a počujete včely, je to super.
3: A je s nimi aj pani učiteľka Magdalena Bugeľová, tak vy sem pravdepodobne chodívate často aj na vyučovanie?
5: Áno, samozrejme, pretože v 6. ročníku máme tému včelstvo a myslím si, že pán Rabšik je výborný odborník práve na túto tému, takže veľmi radi tu so žiakmi chodívame a učíme sa o včelách priamo v prírode.
3: Pán Peter Rabšik patrí medzi spoluzakladateľov tejto Včelnice a Arboreta je pyšný, je hrdý, samozrejme, na tento priestor, pretože tento priestor je veľmi, veľmi krásny. Len tak veľmi stručne povedzme, že čo to tu všetko máte?
6: No čo tu všetko máme? No máme tu vlastne celý areál zameraný na výuku pre deti. Majú tu bylinkovú záhradu, kvetinovú, sú tu kríky, stromy, jazierko, živočichy, sú tu naučné tabule o živote zvierat v okolí, rozklad materiálov, ktoré používajú v domácnostiach, takže sú tu úle, máme tu kružkárov, včelárov mladých, ktorí majú tu vlastné úle, ktorí sa zdokonalujú a takto zveľaďujú svoju činnosť, zručnosť.
3: Parádny priestor. A čím je špecificky ten medík na Orave? Ja som povedala, že by som chcela byť včela v tomto arborete, určite, ale možno, že aj včela v Oravských lesoch.
6: No tak určite je to špecifická oblasť, pretože nie sú to dolňaky, nemáme tu takú medovú znášku, ako majú trebár z dolu, že majú jednodruhové nejaké rastliny. A túto včielky, čo im príroda dodá alebo ponúkne, tak to si nazbierajú, ale o to je potom ten med kvalitnejší, zaujímavejší. Sú tu horské medy, kvetové medy. Takže je to taká zmeska, ktorá je naozaj výnimočná.
3: Voňavé medy. To, keď sa otvorí taká fľaša medu oravského, ktoré priniesli včely z hôr, tak to sa rozvonia úplne celá kuchyňa. A čo majú dievčatá zo základnej školy zo Zubrohlavy napríklad rady? Jednak v tomto arborete, ale možno aj na mede.
4: No, med je sladký, veľmi chutí nám, veľmi. Dávame si ho do čaju, do koláčov napríklad. A som veľmi vďačná, že tu máme včely, že nám robia taký výborný med a to je všetko.
3: A vy si tu môžete aj prečítať napríklad na záhonoch, že čo všetko včielkám chutí?
7: Jasné, hlavne, že tu sú tu tabule, lebo napríklad keď tu niekto príde z nejakej inej dediny a nevie sa v tom absolútne vyznať, tak sú tu tie tabule na to, aby sa to vedeli vyznať a dá sa tu niečo aj naučiť o kvetoch.
3: Tak ja som nestihla zatiaľ si prečítať všetky tabulky, ale určite je tam medovka, je tam meta, také tie klasiky, šalvia a podobne, takže včielky si majú na čom pochutnať. A čo je ešte sympatické na tomto arborete je to, že brána je tu stále otvorená, takže kedykoľvek sa tu môžete zastaviť.
0: Ďakujeme, to bola Janka Grajciarová. Zajtra si Slovenský zväz včelárov námestovo pripomenie ste výročie založenia Včelársky deň a výstava budú v Krušetnici, tak aj o tom viac po 9.
2: Rádio Regina u vás.

Dnes bude oblačno až zamračené, z počiatku ojedinele, najmä na západe, postupne na väčšine územia jasno až polooblačno. Ojedinele dážď, najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu a prevažne slabý vietor.

0: budúcotýždňový festival kávy, ktorý bude v Žiline na budúci víkend 26. až 27. septembra, no ale všetci nemôžu byť víťazi. Dnes si teda túto peknú cenu odniesie naša posluchačka Marcela Stvrdošina za takúto hlasovku.
1: Prajem pekný deň všetkým poslucháčom, aj vám do rádia. A chcem vám povedať, že my takisto celá rodina máme med od včelára. Z obchodu ani nevieme, ako chutí. A posledné roky ďakujeme Bohu, že sa náš brat dožil dôchodku. Vybudoval včelnicu v malebnej obci na Orave, kde jeho včielky vyprodukujú vždycky medík. Zapojil do toho vlastne celú svoju rodinu, svojich známych, priateľov. Dokonca sa zapojili aj niektoré školy, škôlky a komunitné centrá. A je to nádherné dielo. Výsledok práce je nielen medík, ktorý naozaj všetkým veľmi chutí, ale aj nové priateľstva a hlavne to krásne prostredie, kde sa dá posedieť, pookriať a načerpať novú sílu do ďalších dní práve v tomto období, keď je každý tak pesimisticky naladený. Veľmi sa toho tešíme a prajeme bratovi, aby ešte dlho mal toľko energie, ako má, a aby vo svojom diele pokračoval, lebo robí radosť nielen sebe a hlavne sebe, ale všetkým naokolo. Pekný deň, Marcela Zoravy.
0: Ďakujeme, Marcelka, dúfam, že si ten festival v Žiline kávy užijete na budúci týždeň, no a v každom prípade si myslím, že ten med do kávy ide. Ja to teda nepraktizujem, ale údajne sú takí, ktorí si do čiernej kávy dávajú aj med, ale med je v každom prípade fantastický a hodí sa úplne ku všetkému a údajne sa z neho ani nejako veľmi nepriberá. No tak, môžeme to vyskúšať. 8 hodín, 50 minút. Pekný piatok.

0: Keď sa nebo stane javiskom, to je názov výstavy fotografií o majstrovstvách sveta v parašutizme v Novohrade, ktorú si môžete pozrieť v Mestskom múzeu v Lučenci.
1: Máme takú malú komornú výstavu, kde si pripomíname veľké udalosti zo života mesta.

0: učenec a to boli majstrovstvá sveta v parašutizme, jedné v roku 1982 a druhé v roku 1991.
1: Viac povieme v dopoludnejšom vysielaní. Zajdeme aj do obce Rákoš, kde chcú obnoviť pôvodný banický dom.
2: Ideme robiť nejaké zabezpečenie, také stabilizačné, čiže budeme stavať nejaké stehlové múry, zabezpečiť tú zadnú stranu a potom aj prepadnutú podlahu, že budeme tesať nejaké krovy, takže uvidíme.
1: Tém bude o mnoho viac, zostaňte s nami po 9. sprevádzať vás bude Ladislav Eliáš. No a tento pracovný týždeň sme vás teda naštartovali v posledný deň. My, Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa opäť na budúci týždeň a samozrejme zostaňte s Rádiom Regina Stred po celý čas aj cez víkend. Krásne dni.
3: Rádio Regina Stred.

0: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
1: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
2: Chlapci našli v pahrebe toto.
3: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
4: Viem, kto to bol.
5: Ak niečo máte, tak konajte.
3: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Dôsledky sucha ohrozujú už aj hospodárske zvieratá. Nová cyklotrasa spojila Žilinský a Trenčiansky kraj. Dnes bude oblačno, najviac 26 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Dôsledky sucha ohrozujú už aj hospodárske zvieratá. Chovatelia plánujú pre chýbajúce krmoviny predať viac ako 10 000 kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Podpredseda Agrokomory Miroslav Števček.
9: Doteraz v podstate žijeme alebo hospodárime ešte z vaňajších zásob. Tie krmoviny sú z vaňajších zásob a už teraz mnohé podniky hovoria o kritickom stave. Takže sa musíme veľmi vážne zamýšľať, ako ďalej vlastne s chovom hospodárskych zvierat.
8: Problém majú aj chovatelia hydiny. Výkonný riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár hovorí, že pre nízku úrodu cena krmných zmesí za posledný mesiac stúpla o 15% a práve to tvorí takmer 2/3 nákladov.
10: Viacerí avizujú, že ak príde k ďalšiemu nárastu cien krmných zmesí, ktoré očakávame v jesenných mesiacoch, tak budú musieť takisto zvažovať uzatvorenie fariem z iných mesiacov, keď majú vyššie náklady, alebo nenasadenie jednotlivých turnusov z iných mesiacoch.
8: Poľnohospodári pomoc štátu vítajú, no podľa nich nestačí, zároveň apelujú na spotrebiteľov, aby podporili domácu výrobu. Slovensko patrí medzi 9 európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august od začiatku meraní Európskeho observatória pre sucho v roku 2012. V priemere bol v auguste nedostatkom vody zasiahnutý 58% podiel územia Európskej únie, teda takmer 2,5 milióna štvorcových kilometrov. Najhoršie postihnutým regiónom bola stredná Európa. Najvyšší stupeň výstrahy pred suchom platil v auguste na 2/3 územia Maďarska a približne na 1/3 Slovenska. A Srbska. Viac ako 12 kilometrov meria nový úsek vážskej cyklotrasy, ktorý spojil Žilinský samosprávny kraj s Trenčianskym samosprávnym krajom. Žilinská krajská samospráva na výstavbu cyklotrasy za takmer 4,5 milióna eur využila peniaze z cezhraničného programu Interreg Slovensko-Česká republika. Podľa predsedničky kraja Eriky Jurinovej nová cyklotrasa vytvorila bezpečné cyklistické spojenie medzi Bytčou a Považskou Bystricou.
11: No a keď sa nám podarí vybudovať chýbajúci 3-kilometrový úsek v Považskom Chlumci, bezpečne samostatnou cyklocestou prepojíme aj Považskú Bystricu so Žilinou.
8: Dominantou cyklotrasy je 78 metrov dlhý cyklomost v katastri obce Voznica, ktorý prepojil oba brehy Hričovského kanála. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie dvoch mimoúrovňových podjazdov pod frekventovanými cestami. Križovatkou pri základnej škole Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici vodiči zajtra neprejdú. Pre stavebné práce ju úplne počas dňa uzavrú. Ako informuje radnica, vykonávať budú druhú etapu úpravy križovatky pred školou. Vodiči budú musieť využiť obchádzkové trasy. Obsluhované nebudú ani zastávky MHD Skuteckého a Kolárova raz cestie. Cieľom stavebných prác je zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov. Tohtoročné dni svätého Huberta v areáli múzea vo Svetom Antone prilákali viac ako 8 000 návštevníkov. Vysokú návštevnosť zaznamenalo podujatie napriek tomu, že sa počas rovnakého víkendu konali aj ďalšie významné podujatia v regióne. V poradí 34. ročník podujatia ponúkol návštevníkom rozsiahly program venovaný poľovníctvu, lesníctvu, prírode a ich tradíciám. Slovenskí volejbalisti sa s majstrovstvami Európy rozlúčili prehrou s Gréckom 1-3. V talianskej Modene prehrali všetkých 5 zápasov a získali iba 3 sety. Kapitán Jakub Ihnát.
2: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. Ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých klub padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
8: Dnes bude oblačno až zamračené, predpoludním lokálne hmla, spočiatku ojedinele najmä v Žilinskom kraji, neskôr na viacerých miestach jasno až polooblačno. Denná teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a v Liptove okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor.
7: Zelená vlna.
8: V kolóne sa 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 10 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej, pod Strečnom smerom na Žilinu pod Hradom je na krajnici odstavené osobné auto s defektom, pozor, nie je označené. Radar meria pri Istebnom smerom do Veličnej a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Shell obojsmerne.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: 9 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
12: Na hory, k vode, zostať doma alebo ísť na návštevu. Máme už koniec pracovného týždňa, piatok je vhodný na plánovanie a ak potrebujete tipy, kam zájsť cez víkend, tak poradíme. Napríklad vás zoberieme do Mestského múzea v Lučenci, ale aj na chatu Hluchniarka v Roháčoch.
13: Názov Hluchniarka nie je ten, s ktorým sme my žili ako v rodine. My sme volali chatka pod Lučnou. Starý otec ju postavil, pretože on strávil tu ako strážca Tatranského národného parku vtedy niekoľko dní a toto mu umožňovalo zotrvať dlhodobejšie pod hornou hranicou lesa. Najviac si musíme predstaviť, že dneska sa nám tie vzdialenosti skracujú. My prídeme autom, on mal tak maximálne motorku, autobusy neboli pravidelné, čiže pre ňa vzdialenosť od jeho domu v Zuberci bola pomaly jednodňová.
12: Z Rajeckej doliny majú pre vás výzvu, do ktorej sa môžete zapojiť, aj o nej povieme v tejto hodine a o včelách bude reč už po pesničke. Naživo budeme v Zubrohlave. Do 12. vám pohodu pri počúvaní želajú Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš a posielame pieseň od slovenskej skupiny No Name.

0: Rádio Regina u vás.
1: Na Orave budú mať veľký dôvod na oslavu. V sobotu, teda zajtra, si Slovenský zväz včelárov Námestovo pripomenie 100. výročie založenia. Včelársky deň a výstava budú zajtra v Krušetnici. Janka Grajcerová je aktuálne vo včelnici a arborete v Zubrohlave priamo pri apidomčeku. Pozdravujeme ťa, Janka, na Oravu.
2: Príjemný deň želám všetkým poslucháčom. Tak je tu už taká parádna atmosféra, pretože keď som išla ráno na Oravu, tak bola riadna hmla skoro celou cestou, ale teraz už vyšlo slniečko, tak aj včielky sa zobudzajú, už začínajú bzučať, aj operence nad nami vyspevujú, možno naši posluchači aj počujú. A toto je tiež taký krásny výstavný priestor. Ty si, Laco, spomínal, že zajtra bude výstava v Krušetnici a bude tam aj taký odborný seminár dvojdňový pre všetkých včelárov. No ale toto arboretum a včelnica v Zubrohlave, tak to je taká ukážka, že možno ako by to malo naozaj vyzerať. No a Peter Rábšik je spoluzakladateľ tohto priestoru, aj pravdepodobne spoluautor tohto nápadu. No prezrate nám, že koľko je včelárov na Orave? Stretávate sa často na takýchto odborných stretnutiach?
3: Tak chcem hlavne pozdraviť všetkých včelárov a poslucháčov Rádia Regina. No samozrejme je tu cez 400 včelárov, ktorí sú aktívni, a teraz tá spomínaná výstava, áno, zajtra po zajtre, čiže sobota, nedeľa, v areáli Pohoda v obci Krušetnica poriadame túto výstavu, ktorá bude trvať 2 dní a bude taká slávnostná z toho dôvodu, že zároveň oslavujeme storočnicu založenia Slovenského zväzu včelárstva na Hornej Orave, konkrétne Námestove. No a pre všetkých včelárov a záujemcov môžem povedať, že budú tam obsiahnuté rôzne prednášky, zaujímavé prednášky. Budú tam prednášatelia, ktorí sú fundovaní. Takisto budú tam predajné stánky, exponáty, takže myslím, že každý sa tam vyžije a nájde si niečo, čo ho bude zaujímať, takže všetkých vlastne pozývam na túto výstavu a na túto slávnosť.
2: Čo sa týka imunity včely, tak mi napadlo, že či je iná ako napríklad niekde na juhu stredného Slovenska, to znamená, že ju potrebujete budovať viac alebo menej, sú tu včely také odolnejšie?
3: Včely všeobecne je to vlastne hmyz a bez rozdielu, či je na dolniakoch alebo tu hore na Orave. V podstate je to základ, je potrava, nektár, peľ, čiže koľko toho do seba dostanú, tak takto aj vlastne oni fungujú a takú imunitu majú. A včelári musia byť v strehu, trošička si to prizerať a nevyberať im komplet celé zásoby, pretože to je ich nosný program pre imunitu a pre zdravie tých včiel. Takže ako sa správajú k včelám, tak sa potom včely správajú aj v tom úli.
2: Aj my máme radi med, ale aj včely majú med radi a potrebujú ho veľmi pre svoju imunitu. Ako sme počuli, a sem do včelárskeho krúžku, do včelnice a arboreta v Zubrohlave prichádza aj Samuel. Samuel, čo si sa ty tu naučil o včelách?
4: Dobrý deň, naučil som sa veľa vecí, napríklad, že včely žijú dlhšie, keď sú cez zimu, aby sa mohli starať o matku, a cez leto žijú kratšie, aby mohli, lebo sa vysília, presília sa.
2: Už si pospal tu na v apidomčeku, čo je novinka?
4: Ešte nie, ešte som nebol tak spať v tomto.
2: Sú tu s nami aj chlapci zo základnej školy zo Zubrohlavy, Adam a Michail. Čo vy ste sa tu naučili? Lebo vy sem tiež často chodievate. Hovorili ste mi hlavne, že pre taký relax, pohodu. No ale všeličo sa tu aj dozviete.
5: Napríklad minulý rok sme sa boli učiť o včelách. Mali sme z toho dokonca aj malú písomku. A učili sme sa, ako včely žijú, ako robia med, čo majú včely radi a prečo sa zazimujú v zime.
6: No, my sme sa tu tiež boli učiť, pozerali sme stavbu včely, aké má orgány, ako funguje, potom, že v akých hodinách robí od 4. rána do 5. večer, takže celkom fúška. A boli sme sa tu učiť aj hociaké zaujímavosti o pele, o jede všelom a takéto.
2: Tak, viete toho naozaj veľmi veľa a zdá sa, že na Orave nasledovníci včelárov sú a pokračovanie bude a zajtra spomínaná výstava v Krušetnici.
1: No veru, šikovní žiaci sú tam teraz. Ďakujeme Janke Grajciarovej za živý vstup zo Zubrohlavy, ozvala sa zo Včelnice a Arboreta.
0: Rádio Regina u vás.

0: Kedy ste boli naposledy na výstave? My vás na jednu teraz zoberieme. Keď sa nebo stane javiskom, to je názov výstavy fotografií o majstrovstvách sveta v parašutizme v Novohrade, ktorú si môžu záujemcovia aktuálne pozrieť v Mestskom múzeu v Lučenci. Časť múzea tvorí budova bývalej hasičskej zbrojnice a tá momentálne prechádza výraznou rekonštrukciou za asi 800 000 eur. Aj o tom sa porozprával redaktor Radovan Kondrlík s vedúcom múzea Andreou Moravčíkovou.
1: Máme takú malú komornú výstavu, kde si pripomíname veľké udalosti zo života mesta Lučenec a to boli majstrovstvá sveta v parašutizme, jedné v roku 1982 a druhé v roku 1991.
2: Prezentujete tu teda viacero fotografií?
1: Áno, sú tu jednak fotografie, autentické dokumenty, napríklad vstupenky, pozvánky, oficiálne listy, programy a tak ďalej, hlavne z roku 1982 a zároveň sa tu nachádza vitrína, kde si môžu návštevníci pozrieť niektoré predmety, ktoré boli na počesť tohto veľkého parašutistického sviatku vyrobené.
2: Kto je autorom týchto fotografií a ako sa vám ich podarilo získať?
1: Autorom fotografií, ktoré sú vystavené, je Lučenčan Jan Káka, ktorý žiaľ Bohu pred 2 rokmi zomrel. Je to významná osobnosť, čo sa týka fotografovania Lučenca, ale dá sa povedať aj Slovenska, pretože on bol náruživý turista a pochodil v podstate celý svet. Celý život sa venoval tomuto fotografovaniu hlavne svojho rodného mesta, takže sme veľmi radi, že túto pozostalosť sme získali a veľmi pekné, hlavne čierno-biele fotografie sú z roku 1982 a pravdepodobne on bol oficiálny fotograf aj majstrovstiev sveta v parašutizme v roku 1991, lebo je tu vystavených zhruba 50 fotografií od tohto autora.
2: Areál Mestského múzea v Lučenci momentálne prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, o čo ide?
1: Máme zrekonštruovanú historickú radnicu a ako súčasť už priamo pri výstavbe bola vystavaná aj hasičská zbrojnica, takže máme taký areál a v súčasnosti hasičská zbrojnica komplexne prechádza celkovou rekonštrukciou. Čiastočne sme už mali rekonštrukciu prízemia hasičskej zbrojnice, kde návštevníci do začiatku tejto si mohli zliadnúť výstavu, stálu expozíciu makety mesta Lučenec a histórie mesta tak interaktívne spracovanú. Budeme pokračovať v prezentácii histórie mesta takou trošku inou záležitosťou. Nazvali sme túto expozíciu, že medzi poriadkom a neresťami, čiže budú tam mať zastúpenie všetky zložky mesta, ktoré robili v meste poriadok a to sú žandári, policajti, hasiči, zdravotníci a na druhej strane tam budú tí, ktorí robili tú neplechu a to budú v podstate krčmy, nevestince a kaviarne.
2: Kedy sa môžu návštevníci tešiť na novú zmodernizovanú národnú kultúrnu pamiatku?
1: Predpokladáme, že v druhej polovici roku 2027 a hlavne potom, ako budeme úspešní v grante, kde sme podali grant na túto expozíciu.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút. Pod Strečnom smerom na Žilinu pod hradom je na krajnici odstavené osobné auto s defektom. Pozor, nie je označené. Radar meria rýchlosť v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Shell. Obojsmerne želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred o 9:30. V Rajeckej doline majú pre vás nový projekt, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy. O výzve vám povie riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina Petra Dubeňová.
4: Pamätáte si Rajeckú dolinu taká, aká bola kedysi? Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina pripravuje retrosprievodcu s názvom Rajecká dolina – rekreačný raj. Chceme v ňom zachytiť miesta, kam sa v minulosti chodievalo za oddychom, športom, rekreáciou či nezabudnutelnými zážitkami. A preto hľadáme staré fotografie, pohľadnice, dokumenty, ale aj príbehy a osobné spomienky na lyžiarske vleky, podnikové a rekreačné chaty, pionierske tábory, školy v prírode, zotavovne, chatové osady či športové a mládežnícke pobyty. Možno máte doma fotografu z miesta, ktoré dnes už neexistuje alebo vyzerá úplne inak. Možno si pamätáte, komu patrilo, kto tam pracoval alebo kto ho navštevoval. Podielte sa s nami o svoje spomienky a pomôžte nám zachovať Rajeckú dolinu v minulosti aj pre ďalšie generácie. Vaše fotografie a príbehy posielajte na riaditeľ@rajeckadolina.sk. Ďakujeme.
3: Zapojte sa teda do výzvy a pomôžte. V nasledujúcej polhodine máme pre vás ešte liek pre dušu a predpoveď počasia. Naďalej sú s vami Peter Ondrejka a tiež Ladislav Eliáš.

0: 9 hodín 38 minút, počúvate Reginu Stret. Počas celého týždňa sme sa v rubrike venovali téme senzorické regulácie v školskom prostredí a ponúkali sme možnosti, ako deťom s ťažkosťami so spracovávaním zmyslových podnetov pomôcť. Na záver si predstavíme, čomu sa naopak vyhnúť.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Každý mávame v živote náročné chvíle, keď reagujeme nepríjemne či podráždene. Výnimkou nie sú ani deti. Vtedy by mal byť pri nich dospelý, o ktorého sa môžu oprieť. Čo jednoznačne nerobiť v prípade, ak má dieťa ťažkosti so spracovávaním zmyslových podnetov, vymenúva špeciálna pedagogička, lektorka a spoluautorka konceptu Bez terapie Vladimíra Ďurčová.
3: Určite cesta nie je vyzregulovaný dospelý, že niekto, kto sám nie je v poriadku, nedokáže druhého človeka ukľudniť. A čo veľmi často nepomáha, je pracovať v tomto momente s dieťaťom na kognitívnej úrovni. To znamená, že začneme mu nejakým spôsobom dohovárať, že prečo to robí, pretože ak je dieťa už v nejakom náročnom správaní, tak väčšinou je táto kognitívna cesta alebo strana toho dieťaťa zatvorená.
2: Spoluautorka konceptu Bez terapie a lektorka Zuzana Krnáčová z Inklucentra dopĺňa, že senzomotorické pomôcky deťom dokážu pomôcť v náročných chvíľach, keď sú používané umne.
4: Nepomáha dať deťom pomôcky len tak bez vysvetlenia. To sa takisto nestretáva s dobrým koncom, pretože ak deti nerozumejú, na čo tie pomôcky sú určené, môžu ich a často ich využívajú len na nejakú hru a nerozumejú, ako sú oni vlastne prepojené na ich učenie a sústredenie, lebo to je zmyslom tohto konceptu vlastne vďaka všetkým týmto stratégiám, ako keby rozšíriť tú schopnosť dieťaťa sústrediť sa.
2: Zuzana Krnáčová na záver hovorí o motiváciách pre vznik konceptu Bez terapie, ktorého stratégie sme opisovali v rubrike Počas týždňa.
4: On vznikol a vzniká stále tak priebežne, ale tak myslím, že to môžeme datovať už nejaké 3 roky, kedy ho vlastne testujeme na rôznych školách po celom Slovensku, chodíme na tieto školy, zavádzame tam pomôcky, ale zároveň aj práve spolu s učiteľmi tvoríme tie postupy a tú psychoedukáciu pre deti. A vznikol v podstate z tej potreby, ktorú sme vnímali na školách, pretože tak ako ja, tak aj Vlaďa robíme so školami a robíme v školách a vidíme, že mnohé veci, ktoré by bolo podľa mňa veľmi jednoduché odstrániť, bohužiaľ sa kopia do množstva poznámok a trestov pre deti a pritom tie deti za to vôbec nemôžu.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: 9.50, presný čas z Rádia Regina Stred. Aké je počasie práve teraz na strednom Slovensku a na Spiši? To už sa pýtame Marcela Macka. Pozdravujeme do SHM-u.
2: Pekné ráno prajem. Tak počasie vyzerá byť pokojné, frontálna oblačnosť sa odsúva ďalej na východ, teraz aktuálne má väčšina stredného Slovenska už jasnú až polojasnú oblohu, ešte taká zväčšená oblačnosť v súvislosti s tým frontom je v niektorých lokalitách na Spiši alebo na Gemeri. Treba však povedať, že stále sa vyskytujú aj lokality s mlou a nízkou oblačnosťou, a to najmä na Považí, prípadne na severe Slovenska, Kysuce alebo Orava, a tam je aj najchladnejšie v týchto lokalitách, len okolo 10 až 12 stupňov. Naopak na juhu, tam kde už svieti slnko, teplota dosahuje aj okolo 18-19 stupňov. Konkrétne Prievidza má v tejto chvíli 17, Turčianske Teplice 14 stupňov, Žilina 11, Čadca 12, Oravské Veselé 13, Liesek na Orave necelých 12 stupňov, Liptovský Mikuláš 13, takisto Poprad hlási 13 stupňov, Brezno má 17, rovnako Banská Bystrica, Sliač aj Žiar nad Hronom 18, podobne Banská Štiavnica 18, Dudince dokonca 19 stupňov, Bzovík 18,5, Hlučenec 19, Rimavská Sobota 19 a Revúca 16 stupňov Celzia.
1: Vyzerá to zatiaľ na príjemný slnečný predvíkendový deň. Budú tie ďalšie hodiny podobné?
2: Áno, v priebehu dnešného dňa, teraz popoludní, už bude prevažovať väčšinou jasná až polojasná obloha, ešte z počiatku zväčšená oblačnosť, ako som spomínal, Gemer, prípadne Spiš, takisto niektoré lokality s hmlou, ale postupne sa bude hmla rozpadávať. No a podpoludní, už pri zmenšenej oblačnosti, teplota v rámci stredného Slovenska vystúpi väčšinou na 21 až 26 stupňov. Chladnejšie zostane na Kysuciach, Orave, v Liptove alebo na Hornom Spiši, tam bude teplota na úrovni väčšinou okolo 19 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota 11 stupňov a vietor bude slabý, premenlivý.
1: Mnohí si už teraz plánujú víkend. Oplatí sa plánovať? Bude dobre počasie na vonkajšie aktivity?
2: Áno, víkend prinesie pokojné počasie, najmä sobota bude väčšinou slnečná. Očakávame, že v noci a zajtra bude jasno až polojasno, len prechodne. Tam je zväčšená oblačnosť. Opäť treba rátať aj s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti v nočných alebo ranných hodinách. Do rána sa ochladí na 13 až 8 stupňov, v údoliach bude chladnejšie, zväčša 8 až 3 stupne a zajtrajšie maxima o maličko vyššie ako dnes, 22 až 27 stupňov. Kysuce, Orava, Liptov alebo Spiš bude mať okolo 20 stupňov Celzia. V nedeľu bude spočiatku tiež jasno až polojasno, najmä v noci, ale v priebehu dňa bude postupne oblačnosti od severozápadu pribúdať, zatiaľ to bude bez zrážok, no a teplota zostane vysoká, dokonca bude ešte maličko teplejšie, väčšinou 23 až 28 stupňov, dokonca v najteplejších lokalitách Slovenska môže byť možno až do 29 stupňov Celzia, naopak trošku chladnejšie na severe, tam bude okolo 22 stupňov.
1: Povedal Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, do počutia, pekný deň želáme.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
5: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Minister životného prostredia je ochotný zákon o vodách ešte zmeniť, ak sa potvrdí rozpor s ústavou. V Liptovskom Mikuláši majú základnú školu bez domácich úloh. Dnes oblačno až zamračené a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je ochotný zákon o vodách, ktorý Národná rada posunula do druhého čítania, ešte zmeniť, ak sa potvrdí rozpor s ústavou. Povedal to počas hodiny otázok v parlamente. Podľa návrhu zákona, ak bude samospráva chcieť na svojom území vybudovať vodovod, nebude potrebovať súhlas majiteľa pozemku, cez ktorý by mala táto infraštruktúra viesť. Opozícia sa obáva, že takáto prax by mohla byť protiústavná.
7: Našim cieľom nie je, aby boli nespokojní občania, aby ich tu niekto obral o pozemky. Našim cieľom je práve naopak, aby tí občania, ktorí potrebujú vodovody, kanalizácie, nečakali zbytočné roky len preto, lebo pár jednotlivcov sa rozhodne vypaľovať celú obec.
6: Obec Brhlovce v Levickom okrese sa zapojila do architektonickej súťaže v rámci projektu adaptácie bývalej obecnej ľudovej školy. V obci, ktorá je známa unikátnou pamiatkovou rezerváciou kamenné obydlia, dlhodobo chýba priestor pre komorné kultúrne vzdelávacie a spoločenské aktivity. Budovu ľudovej školy Rudolfa Cibulku z roku 1937 by chceli prerobiť na komunitné centrum. Z fondu na podporu umenia žiadali 50 000 eur. Pokračuje architektka Simona Víťazová.
8: Nezískali sme ho v plnej výške, takže sme museli projekt trochu upraviť. Budova už výrazne chátra. Komunitná činnosť potom by sa mala zaoberať napríklad ako zaujímavé krúžky, možno workshopy, menšie tanečné štúdio. Takže má to slúžiť obyvateľom, aby si vedeli vytvoriť vlastné zaujímavé krúžky a vedeli využívať túto budovu, mali teda na to vhodný priestor, vhodné pomôcky, čo na to potrebujú, to už sa uvidí podľa toho záujmu.
6: Základná škola Felix v Liptovskom Mikuláši je školou bez domácich úloh. Deti majú doma dostatok času na regeneráciu alebo dobrovoľné bádanie v témach, ktoré preberali na vyučovaní. Učitelia nechajú žiakov na hodinách slobodne premýšľať a hľadať riešenie problémov. Za zriaďovateľa hovorí učiteľka angličtiny Gabriela Zeleniáková.
9: Mnohí rodičia si vyberajú túto školu aj preto, že chcú, aby popoludní dieťa trávilo voľnou hrou alebo rozvíjalo nejaké iné svoje talenty, venovalo sa krúžkom, športu alebo umeniu. A toto viem, že z praktického hľadiska pre rodiča je veľká výhoda, že nemusia popoludní sedieť nad domácimi úlohami.
6: So školou bez domácich úloh je spokojná aj Erika Matejková, mama dvoch školákov a ich syn Juraj.
2: Som tak spokojná, ako spokojné sú deti, takže vlastne u nás taká všeobecná spokojnosť vládne. Chceli mať aj viacej krúžkov a my sa vraciame domov aj 5 hodín a oni majú vlastne minimálne tie 2 hodiny pre seba, že nemusíme sa ešte učiť.
6: Pokračuje žiak Juraj.
10: A ako sa ti páči v tejto škole?
11: Dobro. No to, že to nie sú domáce úlohy a takže sa tu učí aj takou zábavnejšou formou.
6: V obecnom múzeu v Haliči pri Lučenci sprístupnili pre verejnosť výstavu obrazov regionálneho maliara Pavla Ožďányho aj jeho žiakov. Špecializujú sa na obrazy pomocou akvarelových farieb. Za týmto účelom vytvorili komunitu nadšencov tohto druhu výtvarného umenia, pokračuje Pavel Ožďány.
12: Celkové je tam 32 obrazov aj s obrazmi mojich študentov. Je to vlastne takéto tvorivé stretnutie ľudí, ktorí majú záujem o akvarelovú maľbu. V Haliči prezentujem väčšinou krajinomaľbu, ktorá je mojou nosnou témou a ako úvodnú maľbu na celej výstave mám vlastne parafrázu na Čontváriho volávku.
6: Dnes oblačno až zamračené, denná teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a v Liptove okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor.
5: Zelená vlna.
6: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, no a policajný radar je za Hubovou smerom do Ružomberka a v Ružomberku smerom na Liptovský Mikuláš sú ďalšie 3 kolóny.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 10 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
13: V tejto hodine vás zoberieme na chatu Luchaniarka v Roháčoch.
14: Názov Luchaniarka nie je ten, s ktorým sme my žili ako v rodine. My sme volali chatka pod Lučnou. Starý otec ju postavil, pretože on strávil tu ako strážca Tatranského národného parku vtedy niekoľko dní a toto mu umožňovalo zotrvať dlhodobejšie pod hornou hranicou lesa. Najviac si musíme predstaviť, že dneska sa nám tie vzdialenosti skracujú. My prídeme autom, on mal tak maximálne motorku, autobusy neboli pravidelné, čiže pre ňa vzdialenosť od jeho domu v Zuberci bola pomaly jednodňová.
13: Už o pár minút sa dosviete viac. Cesta, ktorá spája zvolenské sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou, sa dočkala potrebnej obnovy. Aj tejto téme sa budeme venovať. Naďalej sú s vami Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Blíži sa víkend a možno sa vám zíde tip na turistiku. Ak sa chcete vybrať do Roháčov na menej zaludnený chodník, zamierte do Látanej doliny. Prechádza ňou žltá značka, ktorá sa začína pri chate Zverovka. Asi po hodine kráčania zbadáte vedľa chodníka informačnú tabuľu o významnom lesníckom mieste. Práve tam sa Silvia Hofmanová zastavila s vedúcim ochranného obvodu Orava správy TANAPu Jurajom Majerčákom, keď sa vybrali objavovať kus lesníckej histórie.
1: Kolegovia z Lesníckeho a Trevárskeho múzea vo Zvolene pri lesoch Slovenskej republiky tabuľu urobili tak, že ak si návštevník číta nejakú historickú informáciu, tie hravé deti, aby sa príliš nenudili, tu majú skladačku, je zobrazený na nej hlucháň a hlucháň má prvky na tele, bradu, zrkadlo, rúžu, VR. Deti môžu priradiť pohyblivé prvky k jednotlivým častiam hlucháňa.
2: Teraz pohyblivé koliesko rúža je pri chvoste, je to tam správne?
1: Nie, je to správne. Potrebujeme dostať na chvost VR, má typický VR tvar a ten máme kde? No,
2: dole.
1: Takže ho musíme presunúť.
2: To musíme rozmýšľať, ako popresúvať kolieska, aby vedeli sa obísť.
1: Má to také malé výhybky, malé koľajničky, takže to vieme dostať na správne miesta. Zábavka aj na niekoľko minút pre mladších návštevníkov. Teraz by sme to mali mať správne.
2: Teraz čítam nadpis tabule Významné lesnícke miesto, chatka Hluchaniarka.
1: Významné lesnícke miesta sa všetky dotýkajú histórie lesníckej činnosti, vedeckej činnosti. Tu na je tá situácia taká, že chatka sa ocitla dnes mimo turistického chodníka, je priamo v národnej prírodnej rezervácii, čiže v 5. stupni ochrany. Bez doprovodu sa k tejto chatke nedostaneme. Musíme rešpektovať návštevný poriadok, musíme rešpektovať, že je to 5. stupeň ochrany.
2: Pohodlne si kráčame hore chodníčkom po žltej značke. Došli sme k smerovníku, pri ktorom sa musíme už rozhodnúť, či chceme pokračovať po žltej, alebo si vyberieme zelenú.
1: Určite si vyberieme zelenú značku. Budeme pokračovať smerom na Lúčnu. My sa vlastne turistickými chodníkmi približujeme k tomuto významnému lesníckému miestu a ten záver bude na divoko národnou prírodnou rezerváciou Kotložľa.
2: Máme za sebou prevýšenie. Pred sebou vidíme Lúčnu. Vyšli sme na lúku, z ktorej je krásny výhľad.
1: Vidíme skoro celý hlavný hrebeň Roháčov od Brestovej cez Salatíny. Na pozadí je Pachola, pred ňou Spálená, Baníkov ako najvyšší vrch, Roháčov, Trikopy a vidíme ešte aj Volovec.
2: Ale my nebudeme pokračovať ďalej po zelenej už teraz.
1: Teraz sa nachádzame na mieste, kde turistický chodník opustíme. V podstate sa vydáme už takým divokým priestorom k samotnej chatke Hluchaniarke.
2: Kráčame si dolu svahom v starom lese.
1: Veľmi starý. Dimenziami určite nepripomína nejaký starý les, ako sme naučení niekde na podhorí. Tie stromy majú mnohé priemer 20-30 cm, ale je to starý les. Nachádzame sa v Národnej prírodnej rezervácii Kotlov-Žľab. Tento rok je storočnicou, ako vznikol návrh na vyhlásenie tohto prostredia za Národnú prírodnú rezerváciu. Teda stalo sa tak v roku 1926. A vyhlásená bola za účelom osobitnej ochrany pralesovitých zvýškov smrekových lesov hornej hranice lesa v podstate v Roháčoch, takže to bol dôvod, no a dneska je tomu 100 rokov.
2: Kotlov-Žľab, prečo sa to volá Kotlov?
1: Prvotná NPR-ka bola vyhlásená v menšom rozsahu, ona bola potom rozširovaná, ale je to taký miestny názov, nachádzame sa pod kopcom Roh.
2: Niekto by si predstavoval prales, a teda my sme v pralese, ako súbor poriadnych hrubých stromov. No, teraz sa pozerám na jeden smrek, ten je celkom statný.
1: My sa nachádzame v nadmorskej výške skoro 1500 metrov. Ten smrek je tu už, hoď je to naša v rámci usporiadania lesných vegetačných stupňov, najvyššie rastúca drevina, v podstate posledná pod kosodrevinovým pásmom, ale už aj pre ňu sú tie podmienky tu na náročné pre ten smrek. Takže tie dimenzie nie sú zďaleka také, ako sme naučení možno z niektorých iných pralesov. Tie stromy sú krátke, pomerne tenké, ale staré sú. To drevo je naozaj veľmi husté, tie stromy rastú veľmi pomaly. 180-200 ročné jedince tu nie je problém nájsť. Aj staršie určite.
0: Ste zvedaví, prečo kedysi chatka Hluchaniarka vznikla? Počúvajte nás, aj po pesničke budeme pokračovať v reportáži. Teraz Reginy Stret, skupina PS.

0: 10.21 počúvate Reginu Stret. Kým vznikla dnešná turistická reportáž, musel vedúci ochranného obvodu Orava z Pravý Tanapu Juraj Majerčák vybaviť pre Silviu Hoffmanovú povolenie na vstup do Národnej prírodnej rezervácie. Pohybovali sa totiž mimo značených chodníkov, keďže chceli dôjsť k Luchaniarke, chatke, o ktorej hovorí informačná tabuľa pri chodníku v Látanej doline. Je to významné lesnícke miesto. Vy to máte ľahšie, stačí počúvať, netreba vybavovať povolenie. Poďte s nami na miesta, kam sa dostanete len výnimočne v sprievode pracovníkov Tanapu. A už sme pri chatke Hluchaniarka, pokračuje Juraj Majerčák.
1: Postavil môj starý otec, on pracoval ako strážca Tatranského národného parku. Toto bolo vtedy ešte ochranným pásmom vlastného územia Tanapu. Vtedy, keď tu pracovne pôsobil a keď tu trávil kopec pracovných dní, tak sa rozhodol postaviť tu takéto zariadenie, ktoré mu umožnilo tu zotrvať vo veľmi skromných podmienkach aj niekoľko dní po sebe.
2: Chatka má sklené okná.
1: Viacero materiálu tu musel doniesť. Je to postavené na suchom kamennom základe. Drevo samozrejme vtedy zobral z okolia, ale už len strešnú krytinu, okna, okenný rám, komín, bola tu piecka, taká veľmi skromná, teda ešte je. To musel vyniesť, takže určite vyniesol niekoľko stoviek kg materiálu, lebo len samotná pec musí mať nejakých 70 kg. Určite to bolo aj veľké odhodlanie a nasadenie, keď to staval.
2: Obchádzame chatku a pozrieme sa dovnútra. Podlaha je len taká udupaná.
1: Je to veľmi spartianské, áno. Jediný trošku betónový základík je pod pieckou, na ktorú sa pozeráme, a ostatné je taká dupaná hlina. Vidíme tu len dve prične, ale čo si ešte pamätám, ako to mal starý otec vymyslené, tie dve prične priečne spojil nosníkmi, na to sa nakladlo spod posteli ďalšie dosky, takže na plnej šírke nocovali, no, štyria ľudia, ale aj to museli byť asi chudší, než sme my dnes, lebo neviem, či by sme tu dneska štyria vošli.
2: Kto potreboval túto chatku? Volá sa chatka Hluchaniarka.
1: Názov Hluchaniarka nie je ten, s ktorým sme my žili ako v rodine. My sme volali chatka pod Lučnou. Starý otec ju postavil, pretože on strávil tu ako strážca Tatranského národného parku vtedy niekoľko dní, a toto mu umožňovalo zotrvať dlhodobejšie pod hornou hranicou lesa. Najviac si musíme predstaviť, že dneska sa nám tie vzdialenosti skracujú. My prídeme autom, on mal tak maximálne motorku, autobusy neboli pravidelné, čiže pre neho vzdialenosť od jeho domu v Zuberci bola pomaly jednodňová. Keď tu už prišiel, tak zotrval dlhšie. A keď som povedal, že sme ju nevolali Hluchaniarka, ten názov tomu možno dali skôr ľudia, ktorí tu prežili nejakú časť svojej práce alebo vedeckej činnosti. Chodilo tu viacero vedcov, prírodovedcov, samotný Kotlov žľab bol zaujímavý pre vedecké kruhy. Chodili tu študenti, vzniklo tu viacero diplomových prác. Ja som tiež tu robil diplomovú prácu. Chodili tu aj nadšenci pozorovania hlucháňov ako druhu, ktorý vedel v apríli, máji tokať v týchto priestoroch. Práve od ľudí, ktorí ju takýmto spôsobom v minulosti využili, vznikol ten názov Hluchaniarka, ale prapôvodne sme volali chatka pod Lučnou.
2: Odkedy tu stojí?
1: Starý otec ju postavil v 60. rokoch minulého storočia. Môžeme rátať, že má 65 ku 70. rokom. Všetko je tu pôvodné a v týchto podmienkach, kde bežne, možno posledné zimy, žiaľ nie, ale bývalo 2-3 metre snehu úplne bežne. Takže v týchto podmienkach, že to taký dlhý čas vydržalo, sa niekedy človek môže až čudovať, ale ten stav je už naozaj zakonzervovaný, ale pokročilý.
2: Toto asi ale nie je jediná chatka Hluchaniarka, respektíve chatka, ktorá slúžila účelu, o ktorom si hovoril, v našich horách.
1: Keď lesnícka a drevárska múzeum sa rozhodlo vyhlásiť toto miesto za lesnícky významné miesto, tak možno celkovo tá myšlienka bola širšia. Takýchto chatiek po Nízkych Tatrách, po Roháčoch, v Západných Tatrách, po Liptovských dolinách bolo viacero. Možno mali každá trošku iný zámer a účel, ale určite nie je ojedinelá. Myšlienka toho významného lesníckého miesta počiarkuje takú skromnosť, ochotu vtedajších ľudí, v akých podmienkach dokázali pracovať, ale naprieč horami celého Slovenska. To nie je len tu tak.
0: Chcete vedieť, ako chatka Hluchaniarka vyzerá a aký je starý les v jej okolí? Pozrite si fotografie z nahrávania na stránke Rádia Regina Stret. Nájdete tam aj dlhú verziu reportáže a dozviete sa z nej, kam vedú turistické chodníky z Látanej doliny a ako vyzerá dráha lavíny, ktorá tam spadla pred takmer 20 rokmi. Naďalej počúvate Rádio Regina Stret. Lucia Gibarty práve teraz.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Studnička.
3: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
4: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z Alpaky takzvaný ľudový šperk.
3: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
2: Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch, v kolónach sa zdržíte aj za Hubovou smerom do Ružomberka a v Ružomberku smerom na Liptovský Mikuláš sú ďalšie 3 kolóny. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 10 hodín 41 minút počúvate Rádio Regina Stred. Cesta, ktorá spája zvolenské sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou, sa dočkala potrebnej obnovy. Výtlky a zlý stav vozovky tam vodičom komplikovali jazdu dlhodobo. Redaktora Alexandra Ernesta zaujalo, že nový asfalt na tejto ceste obsahuje aj zrecyklované cigaretové ohorky.
1: Takmer kilometrový úsek začali opravovať predminulý týždeň. Pracovníci postupne odstraňovali starý povrch. Primátor zvolená Vladimír Maňka.
2: Bude tam úplne nový podklad, budú tam bezpečnostné prvky. Bolo tam jediný prechod prechodcov, aj ten bol nebezpečný, čiže urobili z neho bezpečný prechod, ktorý bude tam retardér, bude to zdvihnuté, bude tam osvetlenie, ktoré zintenzívni svoj jas, keď tam niekto sa priblíži nejaký chodec, čiže bude to naozaj bezpečné. Budeme tam robiť pozdĺžne parkovanie. Ono tam bolo, čiže my zachováme počet aut, ktoré tam boli, iba urobíme tam pod nimi nový asfalt s tým, že sa vyznačia pozdĺž parkovanie miesta na parkovanie, čiže bude to už cesta, ktorá bude na úrovni.
1: Na ceste pribudnú aj tri nové priechody prechodcov. Radnica rekonštrukciu obstarala za vyše 400 000 eur. Mestu v projekte pomohlo aj 260 000 eur z eurofondov. Na rekonštrukciu cesty sa použije vyše 1200 tón asfaltu. Zaujímavosťou viem, že zhotoviteľ doň pridáva aj zrecyklované cigaretové ohorky. Dopĺňa konateľ vysúťaženej spoločnosti Michal Šimko.
3: Samotné pridávanie recyklovaných ohorkov prebieha na obalovacom centre, kde pri výrobe asfaltovej zmesi pridávame v určitom pomere množstvo práve tohto recyklovaného materiálu. Samotné spracovanie na stavbe je rovnaké bežné ako pri iných asfaltových zmesiach.
1: Výhodou je, že takto obohatený asfalt zamedzuje vzniku tzv. Koľají na ceste. Opäť Michal Šimko.
3: Samotná životnosť toho asfaltu je bežná ako pri iných. Výhoda je taká, že nevznikajú tie koľaje. Ďalšia výhoda je taká, že vlastne nám to nenavyšuje cenu asfaltových zmesí. Veľký plus je teda, že je to ešte aj ekologický materiál. V minulosti už sme realizovali takéto cesty, či to bolo hlavne pre Banskobystrický samosprávny kraj. Vysledované to už máme, lebo prvú cestu sme robili už dávnejšie.
1: Dopravný analytik Tomáš Burger hovorí, že použitie recyklovaných ohorkov je stále pomerne netradičné.
4: Avšak táto technológia funguje a je trvacná, navyše ekologická a pomôže našej prírode, tak je vhodné ju používať.
1: Vo Zvolene ide o vôbec prvú cestu, pri ktorej sa do asfaltu pridáva materiál získaný recykláciou cigaretových ohorkov. Rekonštrukcia cesty má byť hotová približne do 3 mesiacov od odovzdania staveniska. Podľa slov primátora Zvolena Vladimíra Maňku však rátajú, že rekonštrukcia bude ukončená v predstihu.
2: Podľa zmluvy to malo byť 3 mesiace lehota výstavby, ale dodávateľ sľubuje, že to je zrealizovať o mnoho rýchlejšie.

0: skupina Gentour z Rádia Regina stredo 10. hodine 52. minúte a dnešné príslovie bude hovoriť o nerovnosti v spoločnosti.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: S regionálnymi prísloviami sa vraciame do horných plachtiniec.
3: Povedz, ďorča, či má ľubíš, povedz slovo áno.
2: Príslovie upozorňuje na delenie ľudí v spoločnosti. Kraviari s kraviarmi, koniari s koniarmi, voliari s voliarmi. Rozoberáme s ľudovým rozprávačom Jurajom Matiašom.
4: Tu zas ja si pamätám, keď sa môj krstný apa ženil, boli tri svadby v dedine. A krstný apačovo, tí priahali kone. Tí najbohatší boli voliari, lebo priahali voli. Potom tí srední boli koniari a tí chudobní mali len kravy. No a aj voľa, kedy sa to tak vyberalo, aj tí priahali kone, aj oni.
5: Tak ňanka môj, naša Zuzka má pýtača. Ale mne sa nepáči.
6: A ja ho tiež nechcem.
7: A ja vravím, že dobre by im bol v takom majetku u palčíkov.
5: Ale nelakomte sa, mama.
6: Či ty vieš, drahá dcérka, že mu chýba jedna cnosť?
8: Viem, že Miloslavovi chýba vznešený pôvod, ale aj tak ho ľúbim. Aj keď je iba obyčajným záhradníkom.
2: To už boli klasiky, statky z metky a pyšná princezná. Platí aj dnes. Kraviari s kraviarmi, koniari s koniarmi, voliari s voliarmi.
4: Stáva sa to, že to ešte aj teraz tak trvá, keď voľa kto, že má peniaze, alebo to postavenia, voľa ako, takže si záležia na tom aj tá rodina, ale to už do tých detí štepujú, to je už tou výchovou tej rodine.

0: roky šírila taká teória, že ľudia sú si rovnocenní. A tu nájde len možno rovnocenosť príležitosti, kto sa ich ako uchopí.
1: Zamysleli sme sa v rozhlasových dialógoch v 95. A čo si myslíte vy? Malo by pri láske záležať na spoločenskom postavení?
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
2: Andy, pokoj, Andy, nády. Vídy, om. A môžeme začať.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
13: Podľa samosprávneho združenia SK8 novela zákona o majetku samosprávnych krajov byrokraciu znížiť nedokáže. V Dolnom Kubíne dnes začína tradičný jarmok. Dnes oblačno až zamračené a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Podľa samosprávneho združenia SK8 novela zákona o majetku samosprávnych krajov nedokáže znížiť byrokraciu a zvýšiť transparentnosť. Vyhlásili to po vládou schválenej novele zákona o obecnom zriadení. Združenie si myslí, že namiesto systémovej reformy preberá novela zákona nejasné pravidlá zo zákona o majetku obcí. Z písomného stanoviska vyberáme.
14: Prináša aj nové náklady, napríklad povinnosť vyhotovovať znalecký posudok platný len 6 mesiacov, a to aj pri úplne malých transakciách, ako je zámena 1 štvorcového metra pozemku. Novelu považujeme za premárnenú príležitosť. Namiesto čiastkových a kozmetických zmien potrebujeme komplexnú reformu.
13: Novela okrem iného upravuje aj vhodnosť názvov ulíc, prijímanie všeobecne záväzných nariadení či ustanovenie tzv. Nefunkčných obcí. Pred 10 rokmi bolo české a slovenské bábkové divadlo zapísané do nehmotného dedičstva UNESCO. Ida Hledíková z Vysokej školy muzických umení hovorí, že to má veľký význam pre zachovanie tohto druhu umenia.
15: Druhý význam, že je to istým spôsobom hold českej a slovenskej kultúre v oblasti bábkového divadla v rámci celého sveta.
13: Umelci z oboch krajín sa predstavia od dnes do nedele v Bratislave na festivale Prieniky. Mesto Dolný Kubín v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom organizujú na Hviezdoslavovom námestí tradičný Dolnokubínsky jarmok. Počas dvoch dní v piatok a v sobotu 18. a 19. septembra je pripravený bohatý kultúrno-spoločenský program. Ponúkne koncerty známych kapiel, vystúpenia domácich talentov, tradičné remeslá a aj program pre rodiny s deťmi. Pokračuje vedúca Mestského kultúrneho strediska Martina Mesárošová.
16: Tešiť sa môžete na iné kafe, Queen Maniu, Paľodrapák Ben či Lojzo. Pre deti sme pripravili sobotný rozprávkový detský jarmok.
13: S jarmokom budú spojené aj dopravné obmedzenia, úplná uzavierka ciest a miestnych komunikácií v centre mesta platí od dnes do zajtra do 22. hodiny. Rovnako budú uzatvorené parkoviská v centre mesta. Mesto Prievidza opäť ponúkne obyvateľom možnosť bezplatne si odniesť použiteľný, vyradený nábytok, ktorý už nepotrebuje. Jeho výdaj sa uskutoční túto sobotu od 9. do 11. hodiny v priestoroch bývalej základnej školy na ulici Pavla Jozefa Šafárika. Ružomberskí futbalisti po 5 prehrách v rade doma remizovali s Trnavou a naposledy zdolali Michalovce 3-0. Zajtra Liptákov čaká ťažký zápas v Košiciach. Pokračuje ružomberský stredopoliar Samuel Lavrinčík.
17: Košice, myslím si, že predvádzajú teraz pekný futbal, padá v ich zápasoch vlastne veľa gólov, takže tie zápasy sú pre diváka veľmi atraktívne. Ja verím, že my tam prídeme s dobrou defenzívou a nadviažeme na tie góly, čo sme teraz dali doma, a že budeme bodovať.
13: Dnes oblačno až zamračené, denná teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor.
18: Zelená vlna.
13: Kolona je medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, stratíte tam 5 až 10 minút v oboch smeroch.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
13: 11 hodín 4,5 minúty.
18: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
19: V tejto hodine zájdeme do obce Rákoš, kde chcú obnoviť pôvodný banický dom.
20: Ideme robiť nejaké zabezpečenie, také stabilizačné, čiže budeme stavať nejaké stehlové múry, zabezpečiť tú zadnú stranu a potom aj prepadnutú podlahu, že budeme tesať nejaké krovy, takže uvidíme.
19: Viac už o pár minút a zahráme vám piesne od Elánu, Ingoli či Petra Cmoríka. Do 12. budú s vami Marian Cibula a Ladislav Eliáš.
18: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Turistická sezóna v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci pokračuje aj v septembri, je tam totiž celoročne otvorené a aktuálne dianie mapuje Janka Grajciarová. Pekný deň na Oravu želáme aj po 11.
2: Krásny deň všetkým, tak ja sa cítim opäť ako na dovolenke, pretože som si myslela, že turistický ruch už utichol, že už teda ľudia v horách nie sú, ale nie je to tak. Naozaj v Zuberci je veľa turistov, cyklistov. No a ja som teraz v Múzeu Oravskej dediny, ako si presne povedala, okolo mňa bežali akurát tri školáčky, lebo je tu školský výlet z Puchova a dievčatá sa volajú Anabelka, Dorotka a Ninka. No čo ste tu už zažili, čo ste tu videli, čo sa vám tu páči?
3: Videli sme, ako pracovali kedysi starí ľudia.
2: To znamená remeslá. Aj poznáte niektoré staré remeslá?
4: Ja som zase videla staré postele a...
2: A výborne sa tu dá vybehať po tej ceste autobusom, lebo z Puchova je to pomerne aj ďaleko a Ninka tiež prikyvuje. Čo tebe sa tu páči?
5: No videli sme aj kozy. A ešte škola.
2: Aj husy, mne sa tu páčia aj tie husy určite. Richard Janoštín, riaditeľ Múzea Oravskej dediny, sa na mňa usmieva, pretože sezóna bola určite úspešná a pokračuje aj ďalej a my stojíme pred jednou z vašich noviniek a to je v podstate píla, ktorá sa stala javiskom.
6: Áno, my sme v Lani postavili tento objekt, srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov, rovno ste mi dali takúto otázku a nachádzame sa v Múzeu Oravskej dediny pri objekte medzi Mliniskom a Dolnooravským rinkom. No a tu nám vznikol v Lani takýto objekt píly, kde bude inštalovaná historická horizontálna kľuková píla. No ale tiež ten objekt chceme využiť ako javisko, máme taký mierny svah blízko alebo oproti nemu. Takže ideálny priestor pre návštevníkov, že môžu zhliadnuť tejto píle programy. No a keď je nepriaznivé počasie, tak môžeme sa otočiť a priamo v píle všetci môžu aj sedieť a účinkovať.
2: My ešte povieme, že kto bude práve na tom javisku a nevieme, kto bude v hľadisku, ale vieme, kto bude na javisku, ale vy máte ešte jednu novinku.
6: Áno, my máme teraz v nedeľu podujatie koncert Gajdošov, ktorý sa koná v rámci podujatia Gajdovačka, ktorý má svoje sídlo a centrum v Oravskej polhore, ale títo gajdoši prichádzajú aj do Múzea Oravskej dediny každoročne a koncertujú tu v podstate gajdoši zo Slovenska aj zahraničia, takže pozývame srdečne poslucháčov v nedeľu o 15. hodine do Múzea Oravskej dediny, môžu tu vidieť úplne skvosty spojený s gajdami.
2: A veľké podujatie máte potom aj o týždeň?
6: Áno, a to je zase podujatie venované nedožitým 90. narodeninám do docenta Viliama Jana Grusku. To je podujatie, ktoré počas celej nedele. O 10. je stretnutie, o 11. máme koncert v kostole, no a potom samozrejme na scéne okolo 200 účinkujúcich bude spomínať na túto významnú osobnosť slovenskej ľudovej kultúry.
2: A hovorili ste, že to budú práve jeho takí blízki spolupracovníci?
6: Presne je to tak, lebo docent Viliam Gruska spolupracoval s rôznymi ľuďmi vlastne z celého Slovenska, ale tí najbližší, či sú to Habovčani, Zuberčani, lebo v tejto oblasti mal aj chatu, takže tu dosť času trávil. No a samozrejme ešte ostatní, či sú to Schrenovca alebo folklórny súbor Mladosť a mnohí, mnohí ďalší osobnosti, ktoré boli mu jemu najbližší.
2: A ja dúfam, že vám neuletia včely, lebo ja som aj smerovala k tej ďalšej druhej novinke. Vy tu máte aj včelín, ktorý ste preniesli kompletne z Vyšného konca Zuberca sem do múzea. No, ale vy sa môžete aj pridať ku gajdošom, pretože gajdičky vám už visia cez plece, takže najradšej hráte na husliach, ako ste mi prezradili, no ale ako sa gajduje tu na Orave, tak taký hudobný pozdrav pošleme našim poslucháčom.
6: Presne tak, my robíme programy pre návštevníkov múzea a popri tom im predstavujeme aj hudobné nástroje Oravy. No a tento je práve z Oravskej polhoria, z Osielného, z týchto goralských obcí a dvojhlasné gajdy, ktoré sa na Orave zachovali, majú možno aj takýto zvuk.
2: Tak musíme ich nafúkať. Chce to naozaj dobre pľúca, dobrú kapacitu.

0: Ďakujeme za milú pozvánku do Múzea Oravskej dediny v Zuberci. Pripomíname vám aj návštevné hodiny. V septembri, teda v tomto mesiaci, je otvorené od pondelka do nedele od 8. do 17. a od oktobra do decembra v útorok až v nedeľu od 8. do 15. hodiny 30. minúty.
1: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: regióne Gemer sa ich zachovalo málo a v obci Rákoš iba dva. Jeden z tradičných baníckych domov chce zachrániť miestne občianske združenie. Ako sa dozvedel redaktor Branislav Caban, plány jeho členov sa v súčasnosti začínajú pretavovať do reálnej podoby.
1: Tradičný banícky dom v Rákoši dlhé roky chátral. Situáciu zmenila až smutná udalosť, smrť bývalého majiteľa pred 2 rokmi. Dedičky potom dom darovali miestnemu občianskemu združeniu Rákošská cecha. Jeho členovia dom provizórne zabezpečili a zároveň začali hľadať zdroje na jeho obnovu. Predseda združenia Julius Pavelko.
2: V zimnom období sme ho zabezpečili aspoň nejak prekrytím nejakou plachtou, časť strechy, aby pozaj už nepodľahlo to úplne tej skaze. Našli sme výzvy v rámci dotačného programu Ministerstva kultúry. Keď sme si podali žiadosť, musím povedať, že v obidvoch prípadoch sme boli úspešní. Ako na prvý krát sme aj šokovaní. Je škoda len to, že trošku to dlho trvalo, že vlastne včera nám prišli finančné prostriedky na účet a to je do konca roka treba vyčerpať. Takže bude to náročné, ale urobíme všetko preto, aby sme proste nestratili tieto financie, lebo to je jediná možnosť, ktorá ešte nám dá šancu zachrániť to.
1: Záchrana prichádza skutočne v hodine 12. Cez deravú strechu do historického domu zatekalo, strop a čiastočne aj trámy sú zhnité. Podlaha nad pivnicou sa prepadla a zadnú stenu už táto národná kultúrna pamiatka nemá. Prakticky úplne sa zvalila. Vďaka získanej dotácii 20 000 eur sa združenie chce hneď pustiť do práce.
2: Ideme robiť nejaké zabezpečenie, také stabilizačné, čiže budeme stavať nejaké tehlové múry, zabezpečiť tú zadnú stranu a potom aj prepadnutú podlahu, že budeme tesať nejaké krovy, takže uvidíme. No a ďalej sme žiadali aj na materiálne zabezpečenie, takže chceli by sme zabezpečiť krytinu a to drevený šindel. Keď aj stavba ako prekrytie sa nepodarí už tento rok, ale v rámci toho, že je to v takom stave, tak môžeme zabezpečiť aspoň tento materiál a od jari sa vlastne zase pustíme do toho.
1: Cieľom združenia je po dokončení rekonštrukcie vytvoriť v dome expozíciu venovanú životu banickej rodiny. Doplnila by tak už existujúcu expozíciu v časti Rákošská baňa. Tá vznikla pred 6 rokmi a stala sa obľúbeným cieľom návštevníkov. Sprievodca expozíciou Miroslav Siman.
3: Veľmi veľa ľudí sa vracia. Ja som povedal, že Gemer je nezabudnutelný a do Gemera, keď tak to sa človek zalúbi, ak sa hovorí. Príde z Prešova, alebo z Dunajskej stredy, alebo z Bratislavy. Príde prvýkrát, potom druhýkrát, tretíkrát z Oravy. Som mal ľudí, ktorí prišli už tretíkrát a furt prichádzajú, vracajú sa a začína to byť už také, že už začínajú aj sami nosiť banické veci do toho múzea alebo minerály.
1: Plánom Rákošskej cechy do budúcnosti je vytvoriť pri zrekonštruovanom banickom dome aj možnosti na ubytovanie. Veria, že by to do regiónu pritiahlo ešte viac turistov.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stred, šťava života.
1: Mať správnu motiváciu môže byť pre kohokoľvek z nás rozhodujúce.
2: Vždycky som sa snažil dohnať nebo napodobiť, inspirovať sa kýmkoliv, o kom som byl přesvědčen, že něco dělá lépe, než dělám ja v jakémkoliv vlastne předmětu lidské činnosti.
1: Hovorí úspešný muž činu, riaditeľ kultúrneho domu v Ružomberku, Radek Zdráhal. Viac o jeho inšpiráciách, vďačnosti a vzoroch si môžete vypočuť v novej časti podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách, v aplikácii Audio STVR alebo na reginastred.sk.
0: Zvony nad krajinou.
1: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
3: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
4: Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch, na viazde do Ružomberka, Zivachnovej a Hubovej 10 minút. Na diaľnici R1 pri Šintave smerom na Trnavu sa stala nehoda, úsek je v tomto smere neprejazný, obídete to cez Sereď, želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zatancovali ste si s Janou Andelskou v Rádiu Regina stred o 11. hodine 38. minúte. V ekonomickej ABCD často varujeme pred veľkým investovaním do kryptoaktív. Dôvodom je najmä ich výkyvovosť a dnes sa budeme venovať práve premenlivosti hodnoty kryptoaktív.
1: Rádio Regina stred, ekonomická ABCD s Máriom Špilbergerom.
2: Výkyvovosť, alebo ak chcete, volatilita, je vec, ktorá sa spája s dynamickými investíciami a zvyšuje riziko strát. O tom, prečo je pri kryptoaktívach výkyvovosť taká veľká a či sa to niekedy zmení, hovoríme s odborníkom na kryptoaktíva Ivanom Sedliačikom z Univerzity Mateja Bela.
3: Je to nový segment, ktorý si hľadá miesto aj u investorov. Infraštruktúra, tie trhy nie sú ešte vybudované, tie objemy obchodov nie sú vysoké a volatilita vo všeobecnosti je odrazom teda trhov, ktoré nie sú robustné. Čiže chýba tam likvidita, chýbajú tam tí, ktorí by kupovali a predávali, a ak teda prídu nejaké informácie z makrosektora alebo špecificky z kryptosektora, tak to má za následok potom tie veľké výkyvy.
2: Čiže ten trh je vlastne citlivý. Ono to bude časom inak, keď budú aj regulované, teda oni sú regulované, ale keď sa možno tá regulácia viacej udomácni.
3: Myslím si, že regulácia nemá vplyv až tak na tú volatilitu. Na volatilitu má vplyv tá robustnosť, čiže ak dajme tomu Bitcoin bude štandardným investičným aktívom, väčšina ľudí bude mať na svete v portfóliu nejakú časť Bitcoinu, tak potom tá volatilita poklesne, lebo vždy budú nejakí kupujúci a predávajúci a tie výkyvy nebudú až také vysoké. Takže skôr by som to tomu dával tú rozšírenosť ako takú základnú vec, predpoklad nižšej volatility.
2: Čo s tým spraví to, ak budú štáty vo väčšej miere robiť hmotné rezervy napríklad v Bitcoinu alebo v iných kryptoaktívach? Toto bude tak trošku tú hladinu znižovať, respektíve bude taká pokojnejšia?
3: Nemyslím si, že štáty budú veľmi využívať kryptoaktívy a Bitcoin špeciálne ako nejaké rezervné aktívum. Väčšina štátov má tým rezervným aktívom fiat meny, čiže nejaké doláre, eurá, ďalšie veľké meny. Druhým je zlato. A sú náznaky, že niektoré centrálne banky uvažujú nad tým, že by doplnkovo experimentovali, dajme tomu, s kryptoaktívami Bitcoinom. Ale myslím si, že je to veľmi, veľmi vzdialené. Skôr si myslím, že investori budú investovať do kryptoaktív viac, pomerne viac ako tie štáty.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Pozdravujeme vás z Reginy Stred na WhatsApp číslo 0919248200. Nám napísala poslucháčka Marika a reaguje na tému včiel, ktorú sme mali po 9. hodine v našom vysielaní. Ako deti sme sa hrávali na lúke. Blízko bol plot, za ním záhrada a v nej mal včelie úle detko jedného nášho kamaráta. Občas sme ho videli, ako prišiel gúlom oblečený ako kozmonaut. Vedeli sme, že ide vyberať med. Pozerali sme na toto ako na úžasné divadlo. Najlepšie a najchutnejšie na tom bolo, keď nám rukou vo veľkej rukavici kývol, aby sme išli ku nemu a podal nám kúsky medu ešte vo včelých plastoch. Bol to veľmi chutný, voňavý včelí koláč. Vždy nám domov priniesol striko Mikuláš, ako sme ho volali, med v sklenených pohároch. Bola to naozaj úžasná vôňa a med krásnej až čierno-zlatej farby. Už mám o pár rokov viac a med si kupujem väčšinou v obchode. Párkrát som si ho kúpila od včelára, no veľký rozdiel som medzi týmito dvoma ani necítila, ani nevidela, okrem ceny. Ďakujeme za vašu správu, pani Marika, pozdravujeme aj všetkých včelárov a posielame pesničku od Marie Rotrovej a Plameňákov. Želáme teda príjemné počúvanie naďalej Reginy Stred.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: 1. september 2026 je dátum, keď začali platiť zmeny v pravidlách cestnej premávky. Predpisy sa okrem iného sprísňujú v prípade požívania alkoholu a zmeny sú aj pre jazdu na elektrických kolobežkách.
2: Od 1. septembra elektrické kolobežky nesmú jazdiť po chodníkoch, pokiaľ to výslovne nedovolí dopravná značka. Cieľom tejto zmeny je zvýšiť bezpečnosť chodcov a posilniť ich postavenie na chodníkoch.
1: Viac si vypočujte v Zelenej vlne špeciál v popoludňajšom vysielaní a predstavíme aj ďalšiu knihu na týždeň. Reč bude o románe švédskeho spisovateľa Fredrika Backmana a v týchto dňoch vyšiel v slovenskom preklade jeho ďalší román.
3: Keby som teda mal vyjadriť tie Backmanové romány gastronomickou terminológiou, tak je to ako keby sme chceli urobiť v podstate veľmi jednoduché jedlo trochu inak.
1: Počúvajte Reginu aj popoludní a dozviete sa viac. Pekný deň vám po 13. zaželá Zuzana Ševčíková.
0: Počúvate Rádio Regina.
4: Ahojte, moje meno je Maťo Harich a pozdravujem všetkých poslucháčov.

Martin Harich a jeho kvapka. Zaujímavý aj videoklip k tejto piesni je prvým animovaným videoklipom v kariére Martina Haricha. Už o pár minút sa začne v rádiu Regina Stred rádiožurnál, v ktorom sa dozviete o aktuálnom dianí na Slovensku. Želáme vám pekný víkend plný zážitkov s vašimi blízkymi a o 9:00 boli dnes s vami Marian Cibula a Ladislav Eliáš. Do počutia opäť budúci týždeň.

0: problém je můj otec a celé toto mesto. Každý rovesník může být můj brat alebo moja sestra.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prepáčte, ste príbuzná?
4: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico sa pre chorobu samitu na Ukrajine nezúčastní. Tvrdí to Kyiv Independent s odvolaním sa na úrad ukrajinského prezidenta. Slovensko by na Blízky východ mohlo vyslať špecialistov s cieľom zlepšiť situáciu v regióne, pripustil to minister obrany Robert Kaliňák. V Rusku sa začali voľby do parlamentu. Konajú sa po prvý raz od začiatku plnoformátovej vojny na Ukrajine. Volí sa aj na okupovaných územiach. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Miesta pre seniorov nie sú postačujúce. Koaličné strany Smer SD, Hlas SD a SNS preto prichádzajú s pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o sociálnych službách.
2: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD chce vďaka návrhu navýšiť kapacitu v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím,
3: ktorým je Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie, teda všetko postihnutia, ktoré súvisia najmä s vysokým vekom. Túto kapacitu navyšujeme na 100. S tým ale, že musíme hneď dodať, že v týchto dvoch druhoch zariadení bude musieť byť poskytovaná sociálna služba v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov.
2: V iných typoch zostanú maximálne limity zachované v počte do 40. Podľa Jána Richtera zo Smeru SD nechceli nič urýchliť.
4: Oceňujem, že všetky kluby, ktoré sú združené v sociálnom výbore, myslím vládne, podporili tento návrh. To znamená, ideme s čistým stolom do pléna Národnej rady a som presvedčený, že to bude všeobecne prijaté.
2: O zákone by mali v parlamente hlasovať budúci týždeň, reaguje Martina Bajoho Lečková z opozičnej SAS.
5: Uvidíme ešte, akými prejde zmenami, ako to bude úplne vo finále vyzerať, ale v zásade s tým návrhom nemáme problém.
2: Návrh podporili Združenie miest a obcí Slovenska, SK8, ako aj Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb. Erik Tomáš však pripustil, že zmena má aj svojich kritikov. Hovorkyňa Sociofóra Lídia Brichtová hovorí, že väčšie zariadenia môžu zhoršovať kvalitu starostlivosti. Kritizuje aj nedostatok podpory služieb doma a vysoké poplatky za pobyt.
6: A ak niekto hovorí, že keď budeme mať 100 kapacitné zariadenia, že tá služba bude lacnejšia, tak to je možno jeho sen, ale to tak nie je, pretože už teraz aj tí, ktorí poskytujú sociálne služby, tak je úhrada 2000-2400 eur, tak to si bežný človek nevie, ako zabezpečiť.
2: Minister práve očakáva tlak na znižovanie cien pobytov pre klientov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák pre Rádiožurnál pripustil, že by Slovensko mohlo v budúcnosti vyslať špecialistov v rámci misie aj na Blízky východ, a to s cieľom zlepšiť situáciu v regióne a stabilizovať stúpajúce ceny ropy. Opozícia takúto myšlienku neodmieta, no apeluje na to, že Slovensko do toho nemôže ísť samostatne. Bankový analytik však doplňa, že v konečnom dôsledku na nižšie ceny energií bude potrebná diplomatická dohoda.
7: Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že nemáme námorné sily, ale naše špeciálne jednotky dokážu pomôcť napríklad pri identifikácii lodí.
8: Máme chemické jednotky, máme špeciálov, ktorí môžu pomáhať niečo chrániť, pretože teraz bude aj samotné preplavovanie tej úžiny Badal-Mandab, teda smerom do Červeného mora, určite veľmi citlivé. Nevyhneme sa v niektorých prípadoch takýmto mierovým alebo obranným misiám k tomu, aby výsledok toho bolo aj napríklad nižšia cena benzínu.
7: Opozičný poslanec Tomáš Valášek z PS hovorí, že ministrov nápad nie je zlý.
9: Faktom je, že my v Európe závisíme na nejakom plynulom toku ropy, plynu oveľa viac ako Američania. Trestať Američanov tým, že nijak neprispieme k rozchodeniu Hormuzského prielivu, tým hlavne trestáme samých seba. Už v minulosti sme mali policajtov napríklad na lodiach, ktoré chránili Európu pred nelegálnou migráciou, takže nebolo by to úplne bezprecedentné.
7: Slovensko v máji tohto roku podpísalo spoločné vyhlásenie, ktorým sa takmer 40 krajín politicky prihlásilo k britsko-francúzskej misii, ktorá má zabezpečiť plavbu cez Hormuzský prieliv. Bezpečnostný analytik Radovan Braník sa domnieva, že by mohlo ísť práve o túto misiu. Zároveň doplňa, že Slovensko nemá až toľko prostriedkov, s ktorými môže prispieť.
10: Je to otázka naozaj dohody, že ktorá krajina čo poskytne, kedy v akom čase. Podľa mojich informácií každá krajina by náklady na takéto nasadenie znášala sama.
7: Podľa bankového analytika Mariana Kočiša nemožno očakávať výraznejší pokles cien ropy a zemného plynu skôr, ako sa stabilizuje situácia v regióne.
11: Kľúčové je obnovenie a bezpečnosť bezpečnej námornej prepravy, to si môže vyžiadať aj širšie nasadenie bezpečnostných či vojenských kapacít, no samozrejme ideálnym a najmä trvalým riešením bude až udržateľná diplomatická dohoda.
7: Minister obrany zároveň vyhlásil, že vláda tlačí na Slovnaft, aby bol pri stanovení cien pohonných látok uvážlivý. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD podľa portálu The Kyiv Independent zrušil pre chorobu svoju dnešnú cestu na Ukrajinu. Na trojdňovom samite tzv. Karpatskej osmičky ho podľa našich informácií zastúpi štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. The Kyiv Independent sa odvoláva na informácie od úradov ukrajinského prezidenta. Robert Fico sa mal na Ukrajine stretnúť s prezidentom Volodymyrom Zelenským, novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým či poľským premiérom Donaldom Tuskom. Odhodlanie novej generácie vojakov prevziať zodpovednosť za obranu Slovenska je dôležitým predpokladom bezpečnosti a obrany schopnosti našej krajiny. Zdôraznil to prezident Peter Pellegrini v Liptovskom Mikuláši, kde sa na vojenskom cintoríne Hájnicovo zúčastnil na slávnostnej vojenskej prísahe 230 kadetov prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Okrem iného upozornil, že nemôžeme a nechceme byť pasívnymi členmi NATO, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti. Ochranárska organizácia EVIS kritizuje úvahy o výstavbe vodárenskej nádrže Tichý potok v okrese Sabinov. Podľa nej by sa vláda mala prioritne zamerať na dôslednú ochranu existujúcej vodárenskej nádrže Starina, ktorá je strategickým zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko. Organizácia upozorňuje na oslabenie ochrany v jej povodí a možné negatívne dôsledky pre kvalitu vody. Na bývalú štátnu tajomničku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú bola podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pullman-Erdéliová. Podľa portálu Aktuality.sk obžaloba sa týka príjmania úplatku formou spolupáchateľstva a ohýbania práva, podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu. Slovensko má za sebou tretie najteplejšie leto od roku 1931. Mimoriadny bol najmä august, ktorý bol druhý najteplejší za celé sledované obdobie. V Hurbanove meteorológovia zaznamenali 56 tropických dní a najdlhšia vlna horúčav tam trvala 22 dní. Výnimočné boli aj maximálne teploty, ktoré sa viackrát dostali nad hranicu 40 stupňov. Vysvetľuje klimatológ zo SHMU Peter Kajaba.
12: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami. Iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní a dokonca v auguste môžeme označiť ako prvú vlnu 40-ok za sebou, pretože 3 dni za sebou sme mali 4., 5. a 6. augusta sme mali za sebou 40-ky.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Rusku od dnes do nedele volia členov parlamentu. Po prvý raz, odkedy krajina vedie vojnu proti Ukrajine a prvýkrát aj na okupovaných územiach. Kandidáti sú však z veľkej časti rovnakí. Viac ako 70% súčasných poslancov kandiduje na nové funkčné obdobie. Väčšinu ľudí nezaujímajú volebné programy strán. Úrady podľa analytikov spravili rôznymi obmedzeniami toto hlasovanie sterilné. Cieľom je legitimizovať režim. Ani opozícia v zahraničí nie je jednotná v tom, ako by mali voliči ukázať svoju nespokojnosť.
13: Aj v časoch Sovietskeho zväzu sa pravidelne organizovali parlamentné voľby a neboli slobodné ani demokratické, rovnako ako tie súčasné, pripomenul ruský analytik Nikolaj Petrov v rakúskom novinárskom klube Concordia. Na rozdiel od minulosti, teraz podľa neho ešte existuje aká taká šanca ukázať nespokojnosť, ale šanca zmeniť situáciu hlasovaním nie je. Keď ľudia chceli vyjadriť podporu strane Jablko, ktorej bola účasť nedávno zakázaná, na súd prišli s Jablkom. Opoziční politici doma aj v exile majú k voľbám rôzny prístup. Niektorí navrhujú, aby ľudia poškodzovali lístky, iní, aby volili zástupcov, ktorí sú proti vojne a kandidujú ako jednotlivci. Julia Navalná odporúčala voliť hocikoho, len nie najsilnejšiu stranu. Ilia Jašin vyzval Rusov, ktorí odmietajú vojnu, aby prišli na obed pred volebné miestnosti a počtom ukázali nesúhlas. Zástupca strany Jablko, ktorá sa pokúša robiť opozičnú politiku zvnútra, varoval. Média ho citujú takto.
14: Oni oni sú zahraničí a my sme tu. Hovoríme vám, že toto skončí smrťou a trestami odňatia slobody. Sedia v zahraničí a manipulujú s vami.
13: Radiť niekomu v totalitnom systéme, ako a či voliť alebo nevoliť, má širokú morálnu dimenziu, upozorňuje Jan Šír z Karlovej univerzity.
15: My sme byli celou dobu přesvědčováni, že to smysl má, no a zatím to nikam nevedlo, takže já jsem k tomu skeptický a kdokoliv se toho účastní, tak je minimálně pasivním účastníkem, který dodává legitimitu těm pořádkům, které v Rusku vládnou a tomu chování, které Rusko reprezentuje, ať už doma, tak navenek.
13: Nikolaj Petrov vraví, že vedenie štátu zámerne voľby prezentuje ako referendum o Putinovi, v ktorom sa podľa očakávaní ukáže široká podpora Kremľa. Vojna vedená proti Ukrajine podľa neho hlasovanie poznačí, ale nie tak, ako by niektorí očakávali. Zo sociologických prieskumov totiž vyplýva, že kým napríklad za výpadky internetu voliči naozaj vedia vziať na zodpovednosť súčasných úradníkov a protestovať, útoky ukrajinskými dronmi pomáhajú Kremľu presviečať voličov, že naozaj ide o existenčný boj so Západom. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: V Rusku funguje špecifický systém moci a neexistuje dostatok údajov, ktoré by naznačovali, že by mu v dohľadnej dobe hrozil kolaps. Upozorňujú na to analytici Varšavského centra pre východné štúdie, ktoré patrí k najvýznamnejším inštitúciám špecializujúcim sa na Rusko v strednej a východnej Európe. Jeho riaditeľ Vojčech Konončuk v rozhovore s Janou Balkovou zdôraznil, že Vladimír Putin sa počas viac ako 25 rokov svojej vlády postaral o to, aby nevznikli tábory, ktoré by mu mohli klásť odpor.
16: Rosja jest krajem, który ma liczne słabości wewnętrzne.
17: Rusko je však krajinou, ktorá má početné, väčšinou maskované vnútorné slabiny a vládna elita ich nechce priznať. Naše centrum nedávno zverejnilo správu o slabých stránkach Ruska. Diagnostikovali sme ich asi 40 v oblasti hospodárstva, ekonomiky, technológií, surovín a demografie. Je to teda krajina, ktorá po viac ako 4 rokoch plnohodnotnej vojny nie je schopná dosiahnuť úspech na fronte s Ukrajinou, ktorá je o mnoho slabšia. To samozrejme prináša pre Vladimíra Putina a jeho ľudí nepríjemné otázky, a to aj napriek kontrole nad informačným priestorom. Ruská ekonomika slabne, kumuluje sa tam čoraz viac problémov a podľa mňa to spôsobí, že agresivita Kremľa aj voči štátom Európskej únie bude rásť a nie slabnúť.
16: Dla państw Unii Europejskiej ona będzie rosła, nie słabła.
18: Pán povedal, že v Rusku...
19: Hovorili ste, že v Rusku funguje špecifický systém moci, viac ako štvrťstoročie tam vládnu tí istí ľudia a žiadne výrazné zmeny za ten čas nenastali. Čo to podľa vás znamená?
18: Co to označa?
16: To je zresztą tá generácia, ktorá má problém...
17: Ide o generáciu, ktorá má problém so starnutím. Vladimír Putin má 73 rokov, mnohí z jeho spolupracovníkov a dôležitých politikov sú v podobnom veku alebo starší. A toto je výzva. Nie ekonomická, technologická, ani vojenská. Bude totiž potrebná ďalšia generácia politikov, ktorí budú Rusku vládnuť. Najsilnejším stresovým testom pre tamojší politický systém, ktorý Putin vytvoril, bude to, čo sa stane po ňom. Či budeme svedkami pokusu o ďalšiu perestrojku alebo pokračovania súčasného systému len s iným menom. No z histórie je známe, že keď je niekto pri moci príliš dlho, narastá riziko, že začne strácať kontakt s realitou. A zdá sa, že je to aj problém Vladimíra Putina, ktorý údajne nepoužíva internet a nemá smartfón.
16: Podobno neužíva internetu, nenosí smartfóna.
0: Stručne zo sveta.
2: Európska komisia dnes vyplatí 3 miliardy 300 miliónov eur z vojenskej časti pôžičky na podporu Ukrajiny. Peniaze sú určené na nákup rakiet a dronov a pomôžu Ukrajine brániť jej územie a vzdušný priestor pred pokračujúcou ruskou agresiou. Ide už o štvrtú platbu, ktorú únijná exekutíva Kyjevu poskytne ako súčasť obrannej časti pôžičky. Dvoch mŕtvych a dvoch zranených si vyžiadal ruský úder na civilný objekt v Žitomírskej oblasti. Mnoho zranených hlásia aj ďalšie ukrajinské regióny. V Sumskej oblasti zahynul po výbuchu míny 17-ročný mladík. Zranení sú aj v Kyjeve a Záporoží. Južná Kórea nevyšle na Blízky východ žiadne vojenské sily, ktoré by mohli krajinu zatiahnuť do vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom, povedal juhokorejský prezident Lee Jae-myung. Reagoval tak na správy, že Soul zvažuje nasadenie ozbrojených síl v Hormuzskom prielive. Poznamenal však, že Kórea, rovnako ako ostatné krajiny, sa musí postarať minimálne o ochranu vlastných obchodných lodí a trás pre dodávky ropy. Hackeri napojení na Severnú Kóreu, ktorí sa zamerali na odborníkov z odboru informačných technológií vo viac ako 100 krajinách a regiónoch, ukradli kryptomeny za najmenej 11 miliónov dolárov a nelegálne ich previedli do KLDR. S odvolaním sa na Japonskú národnú policajnú agentúru a ďalšie zdroje to napísala agentúra Kyodo.
1: V Nemecku budú v nedeľu dvoje krajinské voľby, ktoré by mohli určiť ďalší politický osud kancelára Friedricha Merca. Vo východonemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko o prvú priečku súperí strana Alternatíva pre Nemecko a sociálna demokracia. V hlavnom meste Berlín podľa prieskumov zvíťazí strana ľavice, šancu obsadiť prvú priečku má ale stále aj Mercova kresťansko-demokratická únia CDU.
20: V Sýrii padli prvé rozsudky za vlaňajšie masakry, pri ktorých zomrelo takmer 1500 ľudí. 3 mesiace po páde režimu diktátora Asada zaútočili najskôr jeho prívrženci na nové bezpečnostné zložky. V zápäti nasledovala krvavá odveta, pri ktorej prišli o život stovky civilistov, ktorí sa hlásia k menšinovým alavitom.
21: Alaviti sú v Sýrii menšina, obývajú pobrežný pás pri Stredozemnom mori. V riadiacich zložkách počas režimu diktátora Asada však boli väčšinou, keďže aj on bol alavita. Niektorí sa s jeho pádom zmieriť nechceli a napadli vojakov nového režimu. Tí sa však pomstili na civilistoch. Špeciálny veľvyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen skonštatoval.
22: Rozsah a sofistikovanosť týchto útokov boli enormné. K časti sa prihlásili skupiny bývalých príslušníkov režimu. Ešte znepokojivejší však bol obrovský počet obetí medzi civilistami, vrátane rozsiahlých mimosúdnych popráv neozbrojených ľudí.
21: Štvrť roka po páde Asada sa tak v Sýrii odohrala najkrvavejšia epizóda nového režimu. Damask vyslal do oblasti Latakie a Tartúzu 200 000 vojakov. Správa OSN konštatuje, že násilie na civilistoch bolo systematické. Počas razii sa pýtali vojaci ľudí, či sú suniti alebo alaviti, alavitov popravili. Prezident Al-Shara čelil kritike, že chráni veliteľov a zľahčuje sektársky motív násilia. On sám to odmietol.
23: Nikto nestojí nad zákonom a všetci tí, ktorých ruky sú poškvrnené sýrskou krvou, budú skôr či neskôr čeliť spravodlivosti.
21: Teraz vykonávateľ spravodlivosti, vojenský súd v Alepe, násilie potvrdil, odmietol však, že bolo organizované. Jeho verdikt si vypočuli prví odsúdení. Dvaja prívrženci zosadenej vlády dostali trest smrti a doživotie, bývalý príslušník súčasných vládnych síl 20 rokov väzenia. Komentátor Al Jazeera aj Dej to pripomína.
22: Nová sýrska vláda potrestala ľudí na oboch stranách konfliktu. Otázne je, či ďalšie procesy odhalia aj zodpovednosť veliteľov a či súdy dokážu vysvetliť, ako sa 3 mesiace po páde Asadovho režimu mohlo násilie proti civilistom v takom rozsahu odohrávať.
21: Na verdikt čaká ďalších 10 ľudí. Padnúť by mal na budúci týždeň. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
24: Radovan Kondrlík, Málinec, v lokalite vodnej nádrže v okrese Poltár urobili prvý prieskumný vrt. Spolu s ďalšími majú byť podkladom pre zámer postaviť prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec Látky. Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
25: Musíme získať informácie preto, aby sa vedeli napraviť aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
24: Aktivisti proti elektrárni hovoria o ohrození pitnej vody. Ich zástupca Miloš Strelec.
26: Ako sa môže stať, že niekto dá povolenie na vrtanie pri vodárenskej nádrži v prvom ochrannom pásme, ktorý je zdrojom pitnej vody, tá nádrž zásobuje Novohrad.
24: Vodohospodárska výstavba odmietla, že by došlo k akémukoľvek ohrozeniu vody i prírody.
27: Marína Opálková a Šala. Šalania budú 17. októbra v referende rozhodovať, či súhlasia s výstavbou spaľovne. Jeho podporovatelia však žiadali, aby bolo o týždeň neskôr spolu s komunálnymi a župnými voľbami. Pred rokovaním zastupiteľstva preto zvolali zhromaždenie. Jeho zvolávateľ Tomáš Holý.
28: Očakávame, že referendum bude logicky neplatné. Prichádzajú študenti, sú ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v meste Šala, ale nežijú tu. Tú cestu na voľby si urobia, ale už neprídu, ak by to malo byť iba kvôli referendu.
27: Mesto spoločný termín spochybňovalo. Predseda petičného výboru totiž kandiduje proti súčasnému primátorovi a radnica upozorňovala na možné prelínanie referenda s volebnou kampaňou.
29: Klaudia Urdová, Sklabina. Pred 26 rokmi sa v obci začala písať história bežeckého podujatia pod názvom Memoriál veľa váženého dôstojného pána Jána Laktiša. Bol úspešným bežcom, cyklistom a v roku 1951 spoluorganizátorom prvých orientačných pretekov na Slovensku, ktorý viedol deti k športu už od útleho detstva. Pokračuje riaditeľka pretekov Danka Havrilová.
30: Sme tu taká komunita, ktorá sa napriek všestrannosti, rôznorodosti, pestrofarebnosti sa dokážeme na tejto myšlienke tak zhodnúť a všetci sa k tomu behu priznávame.
29: Bežeckí nadšenci sa stretnú už túto sobotu na miestnom futbalovom ihrisku a viac ako 200 bežcov čaká asfaltový beh.
0: Rádiožurnál Šport.
3: Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis otvoria zajtra napoludne súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Hrá sa na Antuke v Košiciach. Naša jednotka po dnešnom žrebe povedala.
4: Na jednej strane to môže byť lepšie, že môžem sa teda pripraviť presne na ten presný čas a vlastne celý ten režim bude mať dobre nastavený, ale nemyslím si, že je to nejaká že výhoda alebo nevýhoda. Proste je to tak a vôbec akože na to nejak nemyslím ani teda neprial som si, že chcem hrať prvý alebo chcem hrať druhý, takže v podstate mi to úplne jedno, podstatné bude už na tom kurte, keď nastúpim.
3: V druhej dvojhre sa predstavia Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas. Do štvorhry, ktorá je na programe v nedeľu, nominoval kapitán Tibor Todt dvojicu Lukáš Pokorný, Miloš Karol. Futbalisti Viktorie Plzeň v zostave so slovenskou trojicou Hrošovský, Vavro a Pališčák prehrali v úvodnom zápase hlavnej časti Európskej ligy s belgickým tímom Royal Union 0-3. Ferencvároš Budapešť, vedený slovenským trénerom Balázom Borbélim, vyhral na pôde Celticu Glasgow 3-1. V drese maďarského tímu chýbal reprezentant Matúš Bero. Líder futbalovej Nike ligy Dunajská Streda získal posilu do útoku. Po 9 rokoch sa do tímu DAC vracia Pavol Šafránko. Zmluvu podpísal do konca aktuálnej sezóny s opciou na ďalší rok. Najlepší strelec aktuálneho ročníka najvyššej súťaže Matej Trusa zostáva na Žitnom ostrove až do 30. júna 2029. Z DAC sa dohodol na predĺžení kontraktu. Slovenský volejbalisti sa s majstrovstvami Európy rozlúčili prehrou s Gréckom 1-3. V talianskej Modene neúspeli ani v jednom z piatich zápasov a získali iba 3 sety. Tréner Michal Masný.
5: Trošku som spokojnejší s tým, že chalani viacej bojovali a boli tam nejaké dobré veci, ale možno, že to bude znieť zle, ale sa trápime, pretože nie sme manča, ktorý má parametre a my musíme mať všetko perfektne, aby sme to mali čo najjednoduchšie a keď nemáme, tak sa potom trápime.
3: O pár minút sa začína tretia etapa cyklistických pretekov okolo Slovenska. Štart je o 12:40 v Tvrdošíne a cieľ po 195 kilometroch v Dohňanoch. Prvú aj druhú etapu vyhral Francúz Paul Manier, najlepším Slovákom je zatiaľ Samuel Novák. Hokejista Pavel Regenda opúšťa po 4 rokoch zámorie a vracia sa do Európy. Slovenský útočník podpísal ročnú zmluvu so švédským tímom HV71. V predsezónnych kempoch NHL sa predstaví 25 na našich hokejistov. Jednocestnú zmluvu má však iba petica. Slavkovský, Černák, Fehervári, Nemec a Martin Pospíšil. Dvojcestnú až 15 hráčov. Medzi nimi aj Dvorský, Sikora či Honzek, ktorí si v uplynulom ročníku už zahrali aj v profilige. Hokejový Slovan Bratislava má údajne záujem o vstup do českej extraligy. Svoj zámer majú Belasi odprezentovať českým klubom na konci septembra. Druhé kolo našej najvyššej hokejovej súťaže Tipsport ligy rozohrajú dnes o 17:30 súbojmi Spišská Nová Ves Žilina a Michalovce Slovan Bratislava. O 18:00 Zvolen hostí Liptovský Mikuláš, Nitra Košice a Trenčín Banskú Bystricu. No a o 18:30 nastúpi Prešov proti Popradu. Vysielanie s mikrofónom za hokejom sa v Rádiu Regina začína o 19:00 hodine.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico pre chorobu zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu. Na samite Karpatskej iniciatívy ho podľa úradu vlády zastupuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidácie neprejavilo v lepšom hospodárskom raste či znižovaní hrubého dlhu, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Slovensko zaznamenalo tretie najteplejšie leto od roku 1931. Množstvo zrážok bolo šieste najnižšie od začiatku týchto meraní v roku 1881. Španielska polícia začala v Seute presúvať migrantov z pláží do stanového mestečka v prístave.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 3 stupne, cez deň 20 až 27 stupňov a bez vetrie alebo len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Elena Koričánska, Svetlana Barátová a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o približovaní sa Kanady k Európskej únii.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
7: Dve nehody na R1, jedna v Kvetoslavove. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri Šintave smerom na Trnavu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Ľavý pruh je už prejazdný, zdržíte sa iba krátko. Na obchádzke nehody cez Šintavu a Sereď smerom na Trnavu sa v kolóne stojí 20 minút. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu stratíte pri cestároch 10 minút. V opačnom smere pribudla nehoda na R1 za Trnavou smerom na Nitru v križovatke s D1, opatrenia aj smerom z Bratislavy na Nitru. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, úsek je stále neprejazdný, obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavovú. 5 až 10 minút sa zdržíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
10: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Spravili prvý prieskumný vrt súvisiaci s výstavbou vodnej elektrárne v Malinci. V Banskej Bystrici otvorili po vyše 2 rokoch vynovenú psychiatrickú kliniku. Zajtra jasno až polooblačno a teploty do 26 stupňov. Pekný piatok želá Ivana Kapráliková. V lokalite vodnej nádrže v okrese Poltár urobili prvý prieskumný vrt. Spolu s ďalšími majú byť podkladom pre zámer postaviť prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec Látky. Doplňa Miloslav Kopecký zo Stavebnej fakulty v Bratislave.
12: Toto je prieskumný vrt, ktorý sa robil do hĺbky 50 metrov, pretože musíme získať informácie, aby sa videli na praxi aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad, že ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
11: Aktivisti proti elektrárne hovoria o ohrození pitnej vody. Ich zástupca Miloš Strelec.
13: Ako sa môže stať, že niekto dá povolenie na vrtanie pri vodárenskej nádrži v prvom ochrannom pásme, ktorý je zdrojom pitnej vody? Tá nádrž zásobuje Novohrad 63 000 ľudí.
11: Vodohospodárska výstavba odmieta, že by došlo k akémukoľvek ohrozeniu vody i prírody. Psychiatrická klinika Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa po viac ako 2 rokoch vracia do svojich priestorov. Historická budova prešla komplexnou rekonštrukciou. Obnovou prešla prakticky celá budova. Pribudli väčšie čakárne, ambulancie a terapeutické priestory. Izby majú po novom vlastnú kúpeľňu a toaletu, hovorí prednosta psychiatrickej kliniky Michal Paterák.
14: Teraz sa nachádzame napríklad v priestore, ktorý bol podstrešný, kde nebolo nič. A zrazu vidíte, koľko miestností, povedzme nejaké spoločenské miestnosti, relaxačná miestnosť samostatná, vynovená telocvičňa, hrnčiarska dielňa. Tieto 2 roky, počas ktorých sa pracovalo na tej rekonštrukcii, tak boli veľmi ťažké. Na koordináciu, na manažment vlastnej zdravotnej starostlivosti. Teraz človek sa teší, že zase budeme pod jednou strechou.
11: Budova psychiatrie pochádza z roku 1901. Pri rekonštrukcii zachovali aj historické prvky, vrátane fresky, na ktorú upozornila bývalá zamestnankyňa nemocnice, riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
15: Stavbári veľmi opatrne začali dávať dole omietku a potom omietkou našli také fragmenty tej fresky, takže sme oslovili umelcov, aby to dali vlastne celé dokopy.
11: Rekonštrukciu financovali z plánu obnovy štátneho rozpočtu aj zdrojov nemocnice. Celkové náklady dosiahli 7,5 milióna eur. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje 25. ročník zbierky Biela pastelka. Jej cieľom je pomáhať ľuďom so zrakovým znevýhodnením viesť samostatný a plnohodnotný život. Zbierka trvá celý rok, no dnes v piatok je možnosť prispieť aj osobne v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. Pokračuje PR manažérka Únie nevidiacich Eliška Fričovská.
16: Naši dobrovoľníci sú oblečení v tričkách s logom Bielej pastelky. Pri sebe majú typickú pokladničku bielomodrej farby, kde je tiež názov Biela pastelka a označenie aj ďakujeme, že nás vidíte. Je tam aj text v brajlovom písme.
11: Ako poďakovanie darcovia dostanú bielu pastelku s farebnou tuhou. Našich tenistov čaká zajtra v sobotu v Košiciach stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Pôvodnú nomináciu v zložení Molčan, Gomboš, Karol a Pokorný doplní Andrej Martin, reaguje kapitán Tibor Tóth.
17: Kalani sú dobre naladení, zdraví, otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli, možno niečo ešte aj naviac, počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť.
11: Žreb súboja sa uskutoční dnes o 11. hodine, úvodné dvojhry rozohrajú zajtra na poludne. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, v severnej polovici väčšinou okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor.
8: Zelená vlna.
11: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a aj pri Krásne nad Kysucou smerom do Čace. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a Hubovej a na viazde do Nižnej spod Biela.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: 13 hodín 5 minút.
8: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o takmer 16% menej ako muži. Ženy tak musia pracovať približne o 2 mesiace dlhšie, aby sa dostali na takú istú úroveň ročných mužských zárobkov. No a prečo o tom hovoríme? Dnes je Medzinárodný deň rovnakej mzdy. No a prečo je to tak? Môžu za to najmä rodové stereotypy, diskriminačné postupy pri príjmaní do zamestnania a tiež rozhodnutia o povýšení. No a preto je aj tento deň, aby sa o tom viac hovorilo. Toľko k dnešnému 18. septembru a my v našom vysielaní sa budeme snažiť spravodlivo venovať sa rôznym regiónom aj témam. Ako vždy, pôjdeme do Banskej Bystrice, aj na Liptov, aj na Oravu Kuvčeliam. A budeme si aj dobre hrať.

0: Zaznie The Jay Gales Band, Ilona Čáková aj Enrique Iglesias. Toto všetko do 14. hodiny. Pekný piatok vám z Reginy Stret želajú Marek Rimóci a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti.

0: Z Reginy vám želám pekný piatok a ideme do vlaku. Vlak, na ktorý čakali ľudia na nástupišti zo stanice, vôbec nevyrazil. Odrieknutie raného vlaku z Levíc do Banskej Bystrice minulý týždeň v utorok malo kuriózny dôvod. Niekto priamo vo vozni vykradol automat na pochutiny. Tému spracoval Alexander Ernest.
1: Na ranný vlak z Levíc nás upozornil pán Peter. V e-maili, ktorý nám zaslal, píše, že ľudia najskôr čakali s informáciou, že vlak bude mať približne 60-minútové meškanie, aby sa následne dozvedeli, že vlak bol úplne odrieknutý. Z jeho slov vyberáme.
2: Považujem za nepriateľné, aby cestujúci zostali bez riadneho a včasného vysvetlenia.
1: Pri príprave vlaku na odchod podľa dopravcu zistil vlak vedúci rozsiahle poškodenie občerstvovacieho automatu a privolali políciu. Ďalej vyberáme z písomného stanoviska hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka.
3: Kým nebolo známe, ako dlho budú policajné úkony trvať, bol vlak vedený ako meškajúci. Keď sa ukázalo, že zásah potrvá dlhšie, spoj bol odrieknutý.
1: Ľudia sa však potrebovali ráno dostať do Zvolena či Banskej Bystrice včas. Opäť vyberáme z e-mailu pána Petra.
2: Medzi cestujúcimi boli aj deti smerujúce do škôl vo Zvolene a Banskej Bystrici.
1: Dopravca však náhradnú autobusovú dopravu nenasadil. Opäť vyberáme z písomného stanoviska hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka.
3: Náhradná autobusová doprava sa pritom využíva najmä vtedy, keď vlaková doprava v dotknutom úseku nie je možná alebo nie je k dispozícii vhodné pokračovanie cesty.
1: V tomto prípade mohli cestujúci podľa dopravcu pokračovať v ceste pravidelným osobným vlakom, ktorý však odchádzal neskôr. Otázkou je, či si môže cestujúci nárokovať od prepravcu to, aby ho do cieľa dostal na čas, alebo aspoň s primeraným omeškaním. Pokračuje špecialista na osobnú železničnú dopravu Ivan Gálik.
4: Povinnosťou národného dopravcu je prepraviť cestujúceho. Niekedy nás v škole učili, ja mám za sebou Žilinskú univerzitu, čiže odbornú školu hľadiska železníc, že kúpou cestovného lístka cestujúci uzatvára zmluvu s tým napríklad národným dopravcom a logicky ten je povinný ho dopraviť z miesta A do miesta B. To je prvoradá povinnosť dopravcu dopraviť cestujúceho nejakým spôsobom, dajme tomu aj náhradným spôsobom.
1: Právo na pokračovanie v ceste upravujú aj európske pravidlá. Na záver opäť vyberáme z písomného stanoviska hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka.
3: Chránia právo cestujúceho na pokračovanie alebo presmerovanie cesty do cieľa. Konkrétnym riešením môže byť podľa situácie ďalší vlak, náhradný autobus alebo iné vhodné spojenie.
1: Meškania vlakov či ich odrieknutia spôsobujú na železnici aj iné vážne dôvody, napríklad spadnuté stromy, ale aj strety vlakov s ľuďmi. Nesmie.

0: Rok 1998, pesnička Ilony Čákovej Proč mne nikto nemá rád znela v rádiu Regina Stret. Teraz je 13.22, prajeme pekný piatok. Ružomberok a okolie sa spojili na záchranu ročnej Ruby Sálusovej z Turíka. V areáli základnej školy Zarevúca pre ňu ľudia zacvičili na charitatívnom podujatí. Ruby trpí závažným neurologickým ochorením svalovou atrofiou. Úlohou cvičiacich na podujatí s názvom Angličáky pre Ruby bolo vykonať čo najviac cvikov tzv. Angličákov a za každý dostala Ruby od sponzora 1 cent. Bola tam aj Lívia Dvorská.
1: Ľudia z Ružomberka, okolia, ale aj iných okresov Slovenska sa zbierajú na liek Zolgisan, ktorý neprepláca zdravotná poisťovňa a pomáha zastaviť či zmierniť ochorenie. Musí jej byť však podaný do 2 rokov života. Podujatie zorganizoval 19-ročný športovec a známy Rubiných rodičov Sebastian Pavlák. Pomáha tým, čo mu je blízke.
2: Začali sme o 12.00 v sobotu, takže trvalo to do nedeľ 12.00. Za každý jeden angličák zbierame 1 cent, ktorý dostaneme od sponzorov, takže treba spraviť čo najviac angličákov. Za mňa skvelá akcia, sme to zišli na takí srdeční ľudia.
1: Takzvané angličáky robil aj riaditeľ školy na Zarevúcej ulici Miroslav Štrof.
3: Zatiaľ som ich urobil 180. A prišiel som preto, lebo treba podporiť takúto akciu a myslím, že to benefičná akcia pre to malé dievčatko Ruby je naozaj veľký prínos.
1: Zapojili sa aj mladé dievčatá a kamarátky Nikola Katráková a Tatiana Šrobárová.
4: Dneska som tu prišla podporiť Ruby, aby mala čo najskôr operáciu a dala som už 200 angličákov.
5: Je to ťažké zacvičiť takýto cvik?
4: No, akože aj hej, aj nie.
5: Trénovala si?
4: Nie, ale aspoň 300, aby som dala.
6: A prišla som, pretože je to pre dobrú vec a aj si zacvičíme a je to aj dobre pre naše zdravie a aj pomôžeme nejako.
5: To si už urobila?
6: O 50. Chcela by som akože aj 200.
1: Mária Hatierová síce necvičila, ale pre účastníkov robila cukrovú vatu.
7: Prišla som podporiť, lebo je to moja malá susedka Ruby, ktorá viem, že má veľké problémy a každá pomoc sa počíta. Je veľmi milá, krásna a je mi ľúto, že musia sa robiť takéto akcie, že tá štátna podpora bohužiaľ nie je taká, aká by mala.
1: Ľudia urobili vyše 103 tisíc angličákov, čím rodina získala na liečbu céry 1031 eur. Mama Ruby Zuzana Sálusová aj otec Peter sú vďační za každú pomoc a veľmi si ju vážia.
8: Všetko bolo veľmi milé, ľudia boli skvelí a bolo cítiť, že sa ozaj stretli pre dobrú vec.
9: Priatelia a ľudia dookola a samozrejme aj tie príspevky tých ľudí a tie odkazy sú veľmi milé a veľmi nám pomáhajú. A fakt sme za to veľmi vďační, že ľudia, ktorí vás nepoznajú, tak vám akože naozaj chcú pomôcť a podporiť vás aj nielen finančne, ale aj tou psychickou podporou.
1: Ruby potrebuje 1,5 milióna eur na liek, vyzbieraných má 127 tisíc eur. Ľudia na jej záchranu robia ešte niekoľko podujatí, nielen v rámci regiónu. Napríklad charitatívny beh Ružomberský barlatón 26. septembra či iné aktivity.

0: Nechať vietor vrážať do kulis. Len spoj si, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Rádio Regina ponúka portréty.
2: William Hriadel v lani oslávil 80-ku a ešte stále účinkuje na doskách Martinského slovenského komorného divadla. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. No málo kto vie, že sa narodil v Kanade.
3: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci za Prvej republiky v roku 1936 do Kanady. Tam sa usadili na farme v Južnom Ontáriu a do roku 1945 som sa teda narodil ja.
2: S hercom a režisérom Williamom Hriadelom vás zoznámi Katarína Kovačechová. V pondelok o 17.30.
1: Pohotovosť.
2: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. V pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
4: O pol druhej sa pozrieme aj na piatkové popoludnejšie cesty, no a tam už je niekoľko kolón a takisto množstvo výstrah, takže poďme na to. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, tam stojíte 20 minút, o niečo ďalej pri Krásne nad Kysúcou smerom do Čace sa zdržíte 10 minút. Kolóna je aj na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom, východ smerom z Nitry pri Cestároch, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch, takisto na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na trase spod Biela do Nižnej stojíte 30 minút. Cesta medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok, obísť sa to dá cez Veličnú. V Dolnom Kubíne sú pre jarmok uzavreté ulice Radlinského, Kohútov sad, Nováka, Hviezdoslavovo námestie a Holého, sledujte dočasné dopravné značky. A na trase Vavrečka, Lokca a Oravská Lesná sa pohybujú cyklisti, ďalej budú smerovať do Čadce. Ak viete viac, tak nám dajte vedieť bezplatne, prajme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To boli členovia The Kelly Family, ktorí zneli v rádiu Regina Stret. Medzivojnové, povojnové či z prvej éry socializmu. To sú parné rušne, ktoré ožijú na niektorých tratiach na strednom Slovensku zajtra vďaka nadšencom z klubu železničnej histórie z Bratislavy, Popradu, Vrútok a Zvolena. Podujatie s názvom Nostalgia železníc Zvolen 2026 pripravil klub historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen spolu so Železničným múzeom Slovenskej republiky. V priestore východnej točne rušňového depa vo Zvolene čaká na vás výstava historických lokomotív, pokračuje predseda klubu Peter Kalman.
1: Budú tu zastúpené lokomotívy parné, motorové, aj elektrické a súčasťou tohto podujatia budú aj jazdy nostalgických vlakov v čele s parnými lokomotívami. Budú to vlastne 4 vlaky, jeden pôjde do Lučenca, jeden do Krupiny, samozrejme všetky pôjdu aj naspäť a 2 vlaky pôjdu do Banskej Bystrice a naspäť. Všetky tieto nostalgické vlaky budú vychádzať zo Zvolen nákladnej stanice. Prvý historický vlak vyrazí o 7.55 a bude to vlak, ktorý pôjde do Banskej Bystrice. Lokomotíva Zelený Antón, parná a spolu s ňou pôjde Bardotka T478-2011. Ďalší vlak pôjde do Lučenca, bude odchádzať zo Zvolena nákladnej stanice 10.15 a bude na ňom parný rušeň Mazutka a motorový veľký rušeň Sergej. Ďalší vlak potom následne pôjde do Krupiny s odchodom zo Zvolena nákladnej stanice 13.35, parný rušeň Štoker, motorový rušeň Pomaranče. Posledný vlak do Banskej Bystrice bude odchádzať zo Zvolena o 16.24, parný rušeň Papagáj. Cestovný lístok si môžete zabezpečiť priamo vo vlaku po nastúpení.

0: V sobotu si Slovenský zväz včelárov v Námestove pripomenie sté výročie založenia. Včelársky deň a výstava budú zajtra a v nedeľu v Krušetnici, no a dnes ráno sa Janka Grajcerová vybrala do včelnice do Zubrohlavy.
1: Je tu už taká parádna atmosféra, pretože keď som išla ráno na Oravu, tak bola riadna hmla skoro celou cestou, ale teraz už vyšlo slniečko, tak aj včielky sa zobudzajú, už začínajú bzučať, aj operence nad nami vyspevujú. A toto je tiež taký krásny výstavný priestor. Zajtra bude výstava v Krušetnici a bude tam aj taký odborný seminár dvojdňový pre všetkých včelárov. No ale toto arboretum a včelnica v Zubrohlave, tak to je taká ukážka, že možno ako by to malo naozaj vyzerať. No a Peter Rábšik je spoluzakladateľ tohto priestoru, aj pravdepodobne spoluautor tohto nápadu. No prezrate nám, že koľko je včelárov na Orave? Stretávate sa často na takýchto odborných stretnutiach?
2: No samozrejme je tu cez 400 včelárov, ktorí sú aktívni. A teraz tá spomínaná výstava, áno, zajtra po zajtre, čiže sobota, nedeľa, v areáli Pohoda v obci Krušetnica poriadame túto výstavu, ktorá bude trvať 2 dní a bude taká slávnostná z toho dôvodu, že zároveň oslavujeme storočnicu založenia Slovenského zväzu včelárstva na Hornej Orave.
1: Čo sa týka imunity včely, tak mi napadlo, že či je iná ako napríklad niekde na juhu stredného Slovenska, to znamená, že ju potrebujete budovať viac alebo menej. Sú tu včely také odolnejšie?
2: Včely všeobecne je to vlastne hmyz a bez rozdielu, či je na Dolňakoch alebo tu hore na Orave. V podstate je to základ, je potrava, nektár, peľ. Čiže koľko toho do seba dostanú, tak takto aj vlastne oni fungujú a takú imunitu majú. A včelári musia byť v strehu, trošička si to prizerať a nevyberať im komplet celé zásoby, pretože to je ich nosný program pre imunitu a pre zdravie tých včiel. Takže ako sa správajú k včelám, tak sa potom včely správajú aj v tom úli.
1: Aj my máme radi med, ale aj včely majú med radi a potrebujú ho veľmi pre svoju imunitu, ako sme počuli. A sem do včelárskeho krúžku, do včelnice a arboreta v Zubrohlave prichádza aj Samuel. Samuel, čo si sa ty tu naučil o včelách?
3: Dobrý deň, naučil som sa veľa vecí, napríklad, že včely žijú dlhšie, keď sú cez zimu, aby sa mohli starať o matku, a cez leto žijú kratšie, lebo sa vysília.

0: Dnes vám v zdravotníckej rubrike poradíme, ako naložiť s liekmi po expirácii.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Expiračná lehota je doba použitia lieku, počas ktorej výrobca zaručuje jeho účinnosť, kvalitu a bezpečnosť. Ak si nie ste istí, či bol liek vystavený nevhodným podmienkam alebo je po dátume expirácie, radšej ho neužívajte. Potvrdí farmaceutka Miroslava Galá-Dmiterová z lekárne Agel Zvolen.
3: Expirácia, teda použiteľnosť lieku, stanovuje ju výrobca, čiže preexpirované lieky znamená po dobe použitia. Tento základný údaj vždy vidíme na obale lieku a samozrejme nájdeme ho teda aj v príbalovom letáku, nájdeme ho na vnútornom obale lieku. Preexpirované lieky a nespotrebované lieky vždy doporučujem vrátiť do lekárne. Je to liekový odpad, ktorý lekáreň zozbiera a odovzdáva ďalej do systému na ďalšie spracovanie, respektíve odbornú likvidáciu. Čo sa týka napríklad ale obalov lieku, čiže krabička, príbalový leták, tak to už riešime ako normálny bežný komunálny odpad.
2: Máte takú skúsenosť, že prinášajú ľudia do lekárne lieky, ktoré sú po expirácii, ktoré už neužijú?
3: Áno, veľakrát donesú preexpirované lieky, veľakrát nespotrebované, nedoužívané lieky. Už mnohí pacienti sú natoľko erudovaní, že vedia, že ich majú nosiť v základných obaloch, to sú tie vlastne základné blistre, tuby alebo liekovky, čiže nie je nutné vylievať proste z fľaštičiek, nie je nutné vysýpať z liekoviek alebo vyblistrovať, ale tie vonkajšie obaly, ako teda papierová škatulka a príbalový leták, už potom zahadzujeme do komunálneho odpadu alebo do príslušného triedeného odpadu. A tiež by som rada upozornila, vitamínové doplnky, doplnkový sortiment, kozmetika nepatria do liekového odpadu. Likvidujú sa potom ako bežný odpad.
2: Ak teda je znehodnotený liek vplyvom či už vysokej teploty alebo naopak nízkej teploty a podobne, čo môže človeku spôsobiť, ak takýto liek užije?
3: Ťažko povedať, že či je už znehodnotený. Ako obávať sa, že liek som nehal chvíľu v aute za bežnej teploty, tak určite to nie je dôvod hneď liek zlikvidovať a považovať ho za neúčinný. Ak som si o tom nie istý, radšej sa prídem poradiť do lekárne, kde už lekárnik na základe konkrétneho typu lieku zaujme nejaké stanovisko a poradí tomu pacientovi, či teda áno, bál by som sa, liek je s veľkou pravdepodobnosťou znehodnotený, alebo máte zbytočné obavy, liek by ste mohli kľudne ďalej používať.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
8: 400 stopří dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: Rádio Regina Stred.
15: O 12. ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo o 16. zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Kapela hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
16: Ste podľa mňa skvelí, nevyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa aj pesničky, aj všetko.
14: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Slovensko má za sebou tretie najteplejšie leto od roku 1931. Školský rok sa nezačal iba mladým, do lavíc zasadli aj seniori. Zajtra jasno až polooblačno a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný piatok želá Ivana Kapráliková. Slovensko má za sebou tretie najteplejšie leto od roku 1931. Mimoriadny bol najmä august, ktorý bol druhý najteplejší za celé sledované obdobie. V Hurbanove meteorológovia zaznamenali 56 tropických dní a najdlhšia vlna horúčav tam trvala 22 dní. Výnimočné boli aj maximálne teploty, ktoré sa viackrát dostali nad hranicu 40 stupňov, vysvetľuje klimatológ z SHMU Peter Kajaba.
18: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami. Iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní a dokonca v auguste môžeme označiť ako prvú vlnu 40-ok za sebou, pretože 3 dní za sebou sme mali 4., 5. a 6. augusta sme mali za sebou 40-ky.
17: Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidačných opatrení neprejavilo v lepšom hospodárskom raste. Znižovanie hrubého dlhu ani v udržateľných zmenách v sociálnom systéme a zdravotníctve. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu o rozpočtovom hospodárení. Vývoj ekonomiky brzdí vojna na Ukrajine, pretrvávajúce napätie na Blízkom východe či neistota na svetových trhoch. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši hovorí, že nepriaznivý vývoj štátneho rozpočtu spôsobuje aj stagnujúci hospodársky rast na Slovensku.
19: A do konca roka by sa deficit, štátny dlh, mal vyšplhať až na
6: úroveň 90 miliard eur, čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
17: V prvej polovici roka išlo zo štátnej kasy na obsluhu dlhu viac ako 1,4 miliardy eur, čo je o 390 miliónov viac, ako to bolo v rovnakom období minulého roka. Školský rok sa nezačal iba mladým. Do lavíc zasadli aj seniori. Na univerzitách tretieho veku ich na Slovensku študuje približne 8 tisíc. Jednou z najväčších je Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá po novom otvorila štúdium aj v Bojniciach. Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.
19: Vzdelávame seniorov takmer 40 študijných programoch podľa ich záujmu v rôznych častiach viac menej západoslovenského regiónu.
17: Ďalej pokračujú Dana Pavleová a Vlasta Beňadíková.
20: Mám pocit, že ešte mám stále niečo povedať tomuto svetu a možno aj sama sebe.
21: Chcem vedieť kopu nového, ja som vždy strašne rada chodila do školy, tak veľmi sa teším na to, čo nás čaká.
17: Na univerzitu tretieho veku sa v Bojniciach prihlásilo 90 záujemcov, ale prijať mohli len 40. Pred 26 rokmi sa v obci Sklabina v okrese Veľký Krtíš začala písať história bežeckého podujatia pod názvom Memoriál Jána Laktiša. Ten bol úspešným bežcom, cyklistom a v roku 1951 spoluorganizátorom prvých orientačných pretekov na Slovensku, ktorý viedol všetky deti k športu už od útleho detstva. 200 bežeckých nadšencov sa stretne už túto sobotu na miestnom futbalovom ihrisku. Pokračuje riaditeľka pretekov Danka Havrilová.
22: Vždy pred hlavným štartom sa pomodlíme, čo si ja aj veľmi cením, že sme tu taká komunita, ktorá sa napriek všestrannosti, rôznorodosti, pestrofarebnosti sa dokážeme na tejto myšlienke tak zhodnúť a všetci sa tak nejak už k tomu behu priznávame.
17: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, v severnej polovici väčšinou okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor.
14: Zelená vlna.
17: Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom, východ smerom z Nitry. Na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Hronskej Breznice, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na trase spod Biela do Nižnej.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
17: 14 hodín 5 minút.
14: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
23: V Liptovskom Mikuláši cez víkend vyvrcholia podujatia, ktoré sa spájajú s 390. výročím prvého vydania evanjelického spevníka Citara Sanctorum. Zajtra pokračuje vedecká konferencia Sláva šľachetným, na ktorej sa hovorí aj o významných architektoch sakrálnej architektúry na Slovensku. No a podujatie uzatvoria nedeľné spomienkové služby Božie, po nich bude nasledovať ekumenický sprievod k novému pamätníku Juraja Tranovského, ktorý odhalili dnes v areáli katolického kostola v Liptovskom Mikuláši. To je jedna z pozvánok na víkendové podujatia, máme ich pre vás ešte oveľa viac. Stačí, ak nás budete počúvať v tejto hodinke. Náš krásny región bude totiž cez víkend plný zaujímavých akcií. Pekný piatok vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.

0: Pesnička z filmu Dirty Dancing, Be My Baby znela v Regine Stret, trošku sme opäť boli retro. A ideme na ekonomické témy. Často varujeme vás pred veľkým investovaním do kryptoaktív. Dôvodom je najmä ich výkyvovosť. Dnes sa budeme venovať práve premenlivosti hodnoty kryptoaktív.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Výkyvovosť, alebo ak chcete, volatilita, je vec, ktorá sa spája s dynamickými investíciami a zvyšuje riziko strát. O tom, prečo je pri kryptoaktívach výkyvovosť taká veľká a či sa to niekedy zmení, hovoríme s odborníkom na kryptoaktíva Ivanom Sedliačikom z Univerzity Mateja Bela.
3: Je to nový segment, ktorý si hľadá miesto aj u investorov. Infraštruktúra, tie trhy nie sú ešte vybudované, tie objemy obchodov nie sú vysoké a volatilita vo všeobecnosti je odrazom teda trhov, ktoré nie sú robustné. Čiže chýba tam likvidita, chýbajú tam tí, ktorí by kupovali a predávali, a ak teda prídu nejaké informácie z makrosektora alebo špecificky z kryptosektora, tak to má za následok potom tie veľké výkyvy.
4: Čiže ten trh je vlastne citlivý. Ono to bude časom inak, keď budú aj regulované, teda oni sú regulované, ale keď sa možno tá regulácia viacej udomácni.
3: Myslím si, že regulácia nemá vplyv až tak na tú volatilitu. Na volatilitu má vplyv tá robustnosť, čiže ak dajme tomu Bitcoin bude štandardným investičným aktívom a väčšina ľudí bude mať na svete v portfóliu nejakú časť Bitcoinu, tak potom tá volatilita poklesne, lebo vždy budú nejakí kupujúci a predávajúci a tie výkyvy nebudú až také vysoké. Takže skôr by som to tomu dával tú rozšírenosť ako takú základnú vec, predpoklad nižšej volatility.
4: Čo s tým spraví to, ak budú štáty vo väčšej miere robiť hmotné rezervy napríklad v Bitcoinu alebo v iných kryptoaktívach? Toto bude tak trošku tú hladinu znižovať, respektíve bude taká pokojnejšia?
3: Nemyslím si, že štáty budú veľmi využívať kryptoaktíva Bitcoin, špeciálne ako nejaké rezervné aktívum. Väčšina štátov má tým rezervným aktívom fiat meny, čiže nejaké doláre, eurá, ďalšie veľké meny. Druhým je zlato. A sú náznaky, že niektoré centrálne banky uvažujú nad tým, že by doplnkovo experimentovali, dajme tomu, s kryptoaktívami Bitcoinom. Ale myslím si, že je to veľmi, veľmi vzdialené. Skôr si myslím, že investori budú investovať do kryptoaktív viac, pomerne viac ako tie štáty.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

A ideme aj na ďalšie víkendové ponuky. Na Zvolenskom zámku pre vás na sobotu pripravili zaujímavý program k výstave Moháč 500SK obraz osmanskej prítomnosti. O 11. bude workshop s Petrom Ličbetinom s názvom Faksimile písomnosti 16. a 17. storočia. Spolu s odborníkom nazriete do procesu tvorby faksimile dobovej korešpondencie predstavenej na výstave Moháč 500SK a vyskúšate si podpisovanie a pečatenie listín. O 15. bude komentovaná prehliadka spomínanej výstavy Moháč 500SK obraz osmanskej prítomnosti, ktorá priblíži uhorsko-osmanské vzťahy v 16. a 17. storočí, ako aj obdobie, keď bol Zvolenský zámok významnou protiosmanskou pevnosťou a miestom uloženia uhorskej koruny. A viac víkendových pozvánok vám povieme už o chvíľu po pol tretej.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Život s vôňou vanilky.
4: Lukáš sa vracia z pracovných prázdnin s nádejou, že obnoví vzťah so Saškou.
5: Tešil som sa, že bude mať radosť z toho sedla. Chcel by som, aby sme spolu chodili jazdiť do Jelšian, tak ako predtým.
6: Ja by som ti to priala, ale zdá sa, že Saška má teraz iné záujmy.
4: Viera si zvyká na nový život, no Jaro zisťuje, že mu chýba stará práca aj ľudia, ktorých opustil. Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
3: Studnička.
4: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
7: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z alpaky tzv. Ľudový šperk.
4: Objavte s nami cestu alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v nedeľu po 15.
3: Zelená vlna.
8: Pohľad na hodinky je 14.30, vítajte v zelenej vlne. No a tam vás trápia na cestách najmä kolóny, piatkové popoludnejšie, takže poďme na to. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, na diaľnici R1 na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom do Nitry pri Cestároch, na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch, takisto v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde Družomberka z Hubovej a takisto z Ivachnovej a 45 minút stojíte na trase Podbiela do Nižnej. Cesta medzi Dolným Kubinom a Orovskou Porubou je uzavretá pre jarmok. Obísť sa to dá cez Veličnú. V Dolnom Kubíne sú pre jarmok uzavreté viaceré ulice. Sledujte preto dočasné dopravné značky. A na trase Vavrečka, Lokca a Orovská Lesná sa pohybuje pelotón cyklistov. Ďalej bude smerovať do Čace, tak tam takisto počítajte s obmedzeniami. Prajeme vám pevné nervy a šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: víkendové tipy.
1: A je to tu, máme pre vás priehrštie víkendových tipov, tak poďme na to. V rámci sobotného večera Žilinského literárneho festivalu privítajú hudobný projekt Story, ktorý povedie herec a spevák Milan Kňažko, ktorý teda nie je len skvelý herec, ale aj výborný spevák s osobitým výrazom. A v Mestskom divadle v Žiline v sobotu večer zahrajú predstavenie s názvom Status Quo. V Žiline ešte zostávame. V sobotu o 9:00 vás pozývajú na podujatie Vec, hraba vec, interaktívne bádanie v Budatínskom parku. S deťmi sa zahráme na niektoré druhy z radu hrabavcov a preskúmame povrchový humus a priľahlú pôdu pod starými parkovými stromami. No a zistíme, ako a z čoho je ten humus vyskladaný a ako a čo v ňom žije. Mesto otvorené umelcom, to je názov festivalu, ktorý symbolicky otvára v Čadci novú umeleckú sezónu a spája miestnych umelcov. Festival trvá aj dnes a končí sa v sobotu. Záverečný festivalový deň divadelnej chalúbky v Brezne bude sobota. Ponúkne program aj najmladším divákom. O 14:00 sa na nádvorí Nostalgia predstaví divadielko z klobúka z Banskej Bystrice s hudobnou komédiou O psíčkovi a mačičke. Popoludne uzavrie o 16:00 hudobno-poetický program Dáma v rýchliku. Kamil Mikulčík, Pakora Trio ponúknú zhudobnenú poéziu Miroslava Válka a spojenie slova a hudby. Dnes večer a zajtra večer si možno užiť premiéru inscenácie divadla Štúdio tanca s názvom Urob si sám DIY v Banskej Bystrici na Komenského ulici v priestoroch divadla Štúdio tanca. V sobotu vás pozývame na podujatie Deň slovenských plemien, ktoré si v tomto roku pripomína okrúhle 10. výročie. Uskutoční sa symbolicky na mieste svojho vzniku v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke. Čaká vás unikátna výstava pôvodných slovenských plemien koní, dobytka oviec, kôz a drobnochovu, takisto aj odborný a kultúrny program. Národné divadlo Banská Bystrica otvorí sezónu slávnostným koncertom víťazov medzinárodnej speváckej súťaže Gabriely Beňačkovej. Čaká na vás večer plný krásnych hlasov a atraktívnych diel svetového operného repertoáru v podaní medzinárodného obsadenia, a to už v sobotu o 18:00 hodine v Národnom divadle Banská Bystrica. Pozývame vás aj do obce Súdovce, kde sa budete môcť v lisovni oleja už tradične v nedeľu naživo naučiť lisovať makový olej, ochutnať 15 druhov za studená lisovaného oleja z regionálnych surovín a 4 druhy domácej horčice. V rámci školy varenia s výliskami sa naučíme piecť tekvicový chlieb, pripraviť si bezlepkové domáce müsli z tekvicových výliskov s medom a škoricou. Podhorský kotlík bude v sobotu na amfiteátri v Podhorí. Variť sa budú gulášové špeciality. Okrem súťaže tu ako každý rok bude divadielko pre deti, tvorivá dielnička s témou bábkové divadlo, takisto dobrá swingovo-jazzová hudba, staré autíčka a podhorský rýnok. V divadle Poprad vrcholí cez víkend festival Nádych. V sobotu pripravili pre najmenších batolárium Ema ide do zoo. Predpoludne bude patriť diskusným fóram, ktoré sa udejú v kaviarni. Večer o 19:00 uvedú kabaret Popradosti, plný humoru, hudby, tanca a príbehy z histórie Popradu a Tatier. Nedeľný program si užijú najmä rodiny s deťmi. V sobotu pozývame aj na deň otvorených dverí do Národnej kultúrnej pamiatky Francov dom v Handlovej. Okrem zaujímavého sprievodného programu, ktorý vás prenesie do 19. storočia, slávnostne odhalia veľkoformátovú maľovanú mapu Handlovej z obdobia spred 200 rokov. No a v troch obciach nedaleko Banskej Bystrice sa v sobotu budú vyvárať tradičné jedlá. Španiadolina pozýva na slivkový lekvár, Hjadeľ na krumplovník a Slovenská Ľubča na luteránsku procesiu, čo je tradičná slovenská polievka.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zelená vlna špeciál.
1: 1. september 2026 je dátum, keď začali platiť zmeny v pravidlách cestnej premávky. Rozsiahlu novelu zákona odhlasovali poslanci Národnej rady v júni. Predpisy sa okrem iného sprísňujú v prípade požívania alkoholu a zmeny sú aj pre jazdu na elektrických kolobežkách. Zuzane Kohútkovej podrobnosti povedal hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Od 1. septembra elektrické kolobežky nesmú jazdiť po chodníkoch, pokiaľ to výslovne nedovolí dopravná značka. Cieľom tejto zmeny je zvýšiť bezpečnosť chodcov a posilniť ich postavenie na chodníkoch. Elektrické kolobežky, segveje a podobné vozidlá zároveň patria do novej kategórie malých elektrických vozidiel, pričom nesmú mať sedadlo a ich konštrukčná rýchlosť nesmie presiahnuť 25 km za hodinu.
3: Keďže častým dopravným prostriedkom sú bicykle a keďže nie všade sú vybudované cyklocesty, zaujímalo nás, či zákaz jazdy po chodníku platí aj pre bicykle. Roman Hájek.
2: Pri bicykloch je situácia odlišná. Po novom môžu po chodníku jazdiť cyklisti mladší ako 15 rokov, pričom doteraz bola veková hranica 10 rokov. Zároveň zostáva možnosť, aby bolo dieťa mladšie ako 10 rokov na bicykli sprevádzané cyklistom starším ako 15 rokov.
3: Zmeny sa týkajú okrem iného aj požívania alkoholu a návykových látok, a to nie len u vodičov. Po novom platí zákaz byť pod vplyvom aj pre spolujazdcov na dvojstopých vozidlách, čiže motorkách. A nie len to. Prečo, vysvetľuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Dôvodom je predovšetkým bezpečnosť. Aj spolujazdec môže svojim správaním ovplyvniť jazdu, najmä v prípade motocykla alebo viacmiestnych bicyklov. Preto sa rovnaký zákaz alkoholu a návykových látok vzťahuje aj na spolujazdcov na motocykloch, tandemových bicykloch či turistických atrakciách typu beer bike.
3: Zákaz je zákaz.

0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V múzeu vo Svetom Antone otvorili novú lesnickú expozíciu. V centre Žiaru nad Hronom sa zvýši počet bezplatných verejných parkovacích miest. Zajtra jasno až polooblačno a teploty do 26 stupňov. Pekný piatok želá Ivana Kapráliková. V múzeu vo Svetom Antone pri Banskej Štiavnici otvorili novú lesnícku expozíciu. Ide o zbierkovú časť Lesníckého a drevárskeho múzea vo Zvolene, hovorí riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Boris Gregor.
2: Sú tu exponáty, ktoré boli v podstate v depozitároch a využili sme tento priestor na to. A samozrejme nielen priestor ako budovy ako také, ale vôbec to prepojenie na Múzeum Svetého Antona, aby sme to prezentovali aj na tomto mieste.
1: V centre Žiaru nad Hronom sa zvýši počet bezplatných verejných parkovacích miest. Ide o 13 parkovacích miest z časovo spoplatneného režimu pri hoteli v centre mesta. Ide o koľmé parkovacie státia pri chodníku. Zmena vzišla z požiadaviek obyvateľov tejto lokality, ktorí zároveň žiadali možnosť prenajať si parkovacie miesto. Psychiatrická klinika Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa po viac ako 2 rokoch vracia do svojich priestorov. Historická budova prešla komplexnou rekonštrukciou. Počas rekonštrukcie klinika fungovala ďalej. Jej pracoviská však boli viac ako 2 roky rozdelené na 3 miestach. Približuje riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
3: Nám ide o ten holistický prístup k pacientovi, že neliečíme vlastne len jeho telo, ale hlavne tu jeho dušu, lebo o tom psychiatria je. Takže naozaj našim leitmotívom bolo sklbenie a vytvorenie takého čo najprimiemnejšieho prostredia.
1: Burza kníh a starožitností sa uskutoční zajtra v sobotu v centre Ružomberka. Záujemcovia si môžu kúpiť knihy pre dospelých, pre deti, ale tiež platne či hračky za symbolickú cenu. Podujatie organizuje občianske združenie, hovorí Viktor Midlo.
4: Spoločne tak dáme veciam nový život, zažijeme krásne predpoludnie na Liptove, no a tešiť sa budeme spoločným stretnutiam a zaujímavému kultúrnemu podujatiu.
1: Zrážok bolo počas minulého leta menej, ako by malo byť. Išlo o 6. najnižšie zrážky od roku 1881. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
5: Letný úhrn zrážok bol formovaný zrážkami, ktoré padali pri búrkach. A vieme, že tieto zrážky sú oveľa horšie zužitkovateľné ako taký ten klasický dážď, ktorý trvá celý deň a nie je napríklad pred ním 35 stupňov Celzia a potom, keď tá búrka prejde, je znova teplo. A čo bolo dôležité? Teraz, keď tie búrkové liaky boli zaznamenané, tak zemský povrch bol na väčšine územia tvrdý, pretože bol vysušený.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v severnej polovici väčšinou okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena, na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na trase spod Biela do Nižnej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Dnes sa v knihe na týždeň budeme zhovárať o Švédovi Frederikovi Backmanovi. V týchto dňoch vyšiel v slovenskom preklade jeho ďalší román.
7: Keby som teda mal vyjadriť tie Backmanové romány gastronomickou terminológiou, tak je to ako keby sme chceli urobiť v podstate veľmi jednoduché jedlo trochu inak.
6: A po pol štvrtej sa vyberieme do obce Čičmany. No a hudba bude do 16. aj takáto.

0: Eros Ramazzotti a Piu Bella Cosa, Miša a pieseň Naozajstné, dobré, no a aj rock'n'rollová klasika a Joan Jett. Krásny piatok vám zo štúdia Reginy želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: 15 hodín 10 minút, my si v Banskej Bystrici naozaj užívame veľmi príjemné počasie. Ja by som povedala, že letné, ale neviem, či mi to potvrdí Marcel Macko, meteorológ. Pekný deň želám.
2: Pekný deň prajem. Tak v niektorých lokalitách naozaj letné, konkrétne v Banskej Bystrici nie, tam je teplota okolo 22 stupňov, ale na juhu stredného Slovenska sú lokality, kde teplota aj presahuje 25 stupňov, čiže letné hodnoty. Naopak chladnejšie sever, najmä Orava, tam v niektorých lokalitách teplota aktuálne na úrovni od nejakých 18 do 20 stupňov, ale dá sa povedať, že na celom strednom Slovensku je počasie už ustálené, väčšinou je jasno až poloblačno.
1: Asi to slniečko robí ten dojem, že je naozaj leto vonku. V každom prípade to bol ten aktuálny stav počasia. Poďme na to, čo nás čaká, aký bude ten víkend prichádzajúci.
2: Tak počasie bude ustálené aj v ďalších hodinách, aj počas víkendu. V priebehu noci a zajtrajšieho dňa bude v našej oblasti väčšinou jasno až polooblačno, len prechodne v niektorých lokalitách ojedinelo môže byť oblačnosť zväčšená. Nad ránom alebo z rána do poludnia treba rátať aj s možnosťou hmiel, prípadne nízkej oblačnosti, ktoré sa môžu v údoliach ojedinelo vyskytovať, a zrážky by sa vyskytovať v noci ani zajtra prakticky nemali. Teplota vzduchu pri takomto počasí klesne v noci na 13 až 8 stupňov, miestami najmä v údoliach bude chladnejšie, 8 až 3 stupne, a denné maximum priebehu zajtrajšieho dňa bude o niečo vyššie ako dnes, väčšinou 22 až 27, v tých najteplejších lokalitách možno až do 28 stupňov Celzia, naopak o niečo chladnejšie potom na Kysuciach, Orave, Liptove alebo na Hornom Spiši, kde bude okolo 20 stupňov Celzia.
1: Bude taká príjemná aj nedeľa?
2: V nedeľu bude oblačnosti viac, ale teplota bude podobná, dokonca môže byť ešte o čosi teplejšie. V noci bude podobne ako túto najbližšiu noc jasno až polojasno, ale v denných hodinách očakávame v nedeľu pribúdanie oblačnosti od severu až severozápadu, zatiaľ bez zrážok, s tým, že teplota, ako som teda naznačil, bude vysoká, 24 až 29 stupňov, opäť bude chladnejšie na severe, lokalita ako sú Kysuce, Orava, Podtatranská oblasť alebo Spiš, tam očakávame väčšinou teplotu na úrovni okolo 22 stupňov.
1: Takže nás čaká veľmi príjemný víkend. Ďakujeme veľmi pekne. Povedal nám o ňom Marcel Macko. Prajem ešte pekný deň a do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

som si starý kufor, oblepený nálepkami. Mestá sveta na ňom boli, a tak si lietam, lietam po okolí. Paríž, New York, San Francisco, na mape je všetko blízko. Kúpil som si starý kufor, nevedel som, čo bude v ňom. Nevedel som.

0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
1: Ak má niektorý spisovateľ 18 miliónov čitateľov, hovoríme o ňom ako o veľmi úspešnom autorovi. Platí to určite o Švédovi Frederikovi Backmanovi. V týchto dňoch vyšiel v slovenskom preklade Márie Bratovej jeho ďalší román. Dojímavý, ale i zábavný príbeh o výnimočnom priateľstve dospievajúcich chlapcov. Má názov Moji priatelia. S publicistom Dadom Naďom sa o knihe rozprávala Jana Hevešiová.
2: Dado, pred vyše 10 rokmi si ma práve ty upozornil na knihu Muž menom Ove a som ti za to doteraz vďačná. Je to naozaj delikatesa pre srdce aj pre mozog. Viem, že si vieš vychutnať dobré jedlo, tak skús prirovnať Backmanove romány k nejakému jedlu.
3: To je veľmi zaujímavá úloha, ale keby som teda mal vyjadriť tie Backmanove romány gastronomickou terminológiou, tak je to ako keby sme chceli urobiť v podstate veľmi jednoduché jedlo trochu inak, tak aby sa v ňom prelínalo viacero vrstiev a rôznych kontrastných chutí. Napríklad moja obľúbená studená španielská polievka Ajo Blanco obsahuje takú intenzívnu slankavo-krémovú chuť mandlí a cesnaku, zjemnenú sherry octom a na vrchu plávajú sladké kúsky hrozna, olivový olej a niečo chrumkavé, tak aj tie Backmanove romány vždy rozvíjajú okrem hlavnej témy aj viacero vedľajších. Čiže aj v prípade románu Moji priatelia to nie je iba zaujímavo variovaná téma intenzívneho priateľstva, ale je tam aj veľa Backmanových osobných názorov týkajúcich sa umenia a umeleckého života. A je to podané z perspektívy mladého človeka, ktorý iba začína, ale aj človeka, ktorý už má niečo za sebou. A je tam samozrejme veľmi veľa emócií a nostalgie. Skvelý román.
2: Kniha Moji priatelia je trochu iná, ako sú tie ostatné. Tu sú protagonistami, ako si spomenul, ľudia medzi detstvom a dospelosťou, chlapci. Spoznávame ich z perspektívy 25 rokov a cez ich dnešnú 17-ročnú rovesničku Luizu. Všetko to pnutie v príbehu spôsobil obraz na pohľadnici, čosi z mora, ktorý dievča tak zasiahol, že ho chcela uvidieť na vlastné oči. Jeho autor bol slávny, bohatý a sám tomu dlho neveril, že máš taký veľký talent. A boli to práve jeho, ešte nedospelí priatelia, ktorí ho postrčili, aby sa vydal práve týmto umeleckým smerom. Dado, povedz, ako si v tejto knihe vnímal takéto neuveriteľne inšpirujúce chlapčenské priateľstvo?
3: No, v tomto prípade ma kniha zaujala práve tou témou, alebo spojením dvoch tém, čiže priateľstva a umenia. A pre mňa to bola takisto veľmi osobná kniha, pretože som si v tom našiel svojich priateľov a tento Backmanov román ukazuje, že naozajstné priateľstvo nespočíva iba v nejakých spoločných záujmoch a zážitkoch, ani v nejakom spoločnom úniku pred temnotou, ale je to skôr spoločenstvo spriaznených duší uprostred tej temnoty. No a práve preto je umenie takou hlboko osobnou záležitosťou.
2: Ukážku vyberám zo začiatku knihy. Umelec nerozumie, čo ľudia vidia na jeho obrazoch, keď im uniká to podstatné. Ani netušia, o čo mu ide. Preklad Mária Bratová. Ukážku prečíta Peter Kočiš.
4: Niekedy by najradšej vykričal svetu, že všetky jeho diela rozprávajú o tom istom. Jeden z jeho ľudí zomrel. Ale to nikto nevidí? Jeho človek umrel a on nevie premôcť žiaľ. Celý čas a všade smúti. Rozosmiatým kupujúcim, ktorí vyjadzujú majetok za jeho obrazy, by najradšej prezradil, koľko násilia videl v detstve a že ho z toho ešte aj teraz páli koža. Niekedy ho tak veľmi svrbia nechty a mihálnice a korienky vlasov, že sa až do krvi škrabe na celom tele. Nenávidí hlasné zvuky, neželá si, aby sa ho niekto dotýkal. Užíva tabletky na spanie, ďalšie na bdenie, napije priveľa alkoholu. Stáva sa, že plače tak veľmi, až toho zvracia. Chcel by povedať, že je v ňom nejaká hrozná chyba, a že nenávidieť sa prestáva iba vo chvíľach, keď maľuje.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Dadom Naďom o novej knihe švédskeho autora Fredrika Backmana Moji priatelia.
0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
5: Písal som jej listy do mora.

0: Martina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Ako sa chlap z Helpy vypracoval z radového horára až na riaditeľa mestských lesov Banská Bystrica? Prečo unikátny vodný žľab v Harmanci drží pokope bez jediného klinca? A čo pochopil na cestách po viac než 80 krajinách sveta? Hosťom Mariany Kovačechovej bude Jozef Jankov, muž, ktorý už takmer 30 rokov zostáva verný našim horám. Príbehy o lesoch, cestovaní a ľuďoch si môžete vypočuť v sobotu po 11.
0: Zvony nad krajinou.
1: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Nyáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
0: Kapela Hraj.
1: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
3: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Reginu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
4: 2 minúty po pol štvrtej je tu aj pohľad na piatkové popoludnejšie cesty. Kolóny sú pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, takisto na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen pri Cestároch. Stojíte na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom, tiež medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, za Veličnou smerom do Dolného Kubína, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a tiež medzi Krivou a Nižnou obojsmerne. Na výjazde do Žiliny z Rajeckých Teplíc je odstavený pokazený autobus, tam stojíte 30 minút, smerom zo Žiliny je to 15 minút. Cesta medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok, obísť sa to dá cez Veličnú. V Dolnom Kubíne sú pre jarmok uzavreté viaceré ulice, sledujte preto dočasné dopravné značky. A na trase Vavrečka, Lokca a Oravská Lesná sa pohybuje peloton cyklistov, ďalej bude smerovať do Čace, takisto tam počítajte s obmedzeniami. A pozor si dávajte aj na radar na diaľnici D1 za východnou smerom na Poprad. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Čičmany sa dnes a zajtra stanú miestom stretnutia tradícií, remesiel, hudby a ďalších prejavov kultúrneho dedičstva. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravuje dvojdňové podujatie UNESCO v Čičmanoch, ktoré vám ponúkne tvorivé dielne, prednášku, bábkové divadlo, sokoliarske vystúpenie, aj program folklórnych kolektívov a interpretov. Viac Ladislavovi Eliášovi povedala riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Julia Marcinová.
1: Pekný deň prajem. V tomto roku sme v rámci Festivalu fujaristov, ktorý už bude 21. ročník, spojili dve podujatia naraz. Je to UNESCO v Čičmanoch a potom 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. Čo sa týka programu UNESCO v Čičmanoch, bude v piatok a v sobotu, teda 18. a 19. septembra a predstavíme v tomto programe všetky prvky okrem koní Lipicany, ktoré sú zapísané v reprezentatívnom zozname Slovenska UNESCO. Takže môžu sa tentokrát tešiť diváci nielen na podujatie, ktoré bude ako keby na javisku, kde budú účinkovať, ale aj na rôzne aktivity pre deti, ktoré ešte teda v Čičmanoch neboli týmto spôsobom odprezentované a teda budú to tvorivé dielne modrotlače, drôtarstva, bábkové divadlo, k nám príde aj sokoliarská skupina. Potom v sobotnom programe odprezentujeme tú hudobnú stránku, čo sa týka UNESCO. Čiže horehronský viachlasný spev, fujary, gajdy a aj terchovská muzika, takže určite je na čo sa tešiť.
2: Podujatie sa v Čičmanoch koná na viacerých miestach.
1: Práve tento program UNESCO v Čičmanoch, ten vzdelávací, bude v areáli Drevenice Ondreja Gregora a potom sa presunie aj do Kaštieľa Čičmany. Takže na týchto dvoch miestach určite, ale teda gro hlavne toho festivalu, ktorý bude v sobotu a v nedeľu, bude už v Kaštieli Čičmany.
2: Aj sprievodný program ste pripravili pre návštevníkov.
1: Sprievodný bude výstava, fotografická výstava Petra Šipláka z 20. ročníka stretnutia fujaristov, takže určite si môžu prísť záujemcovia pozrieť aj túto krásnu výstavu. Ale takisto tu budú ešte aj vzdelávacie podujatia v rámci UNESCO, čiže škola hry na fujaru, aj výroba fujar. Je sa na čo tešiť.
2: Je to veľké podujatie, veľká návštevnosť býva, aj také organizačné ešte informácie, prosím, povedzme, kde zaparkovať napríklad, či tam bude aj možnosť občerstvenia.
1: Áno, občerstvenie zabezpečujeme vlastne v areáli Kaštieľa, ale majú možnosti viacero účastníci. Čo sa týka parkovania, tak bude možné v rámci celej obce v podstate, ale hlavne pod lyžiarským vlekom. Tam je toho priestoru viacej a tentokrát bude parkovné oveľa znížené na celý deň, takže aj v tomto nám obec vlastne vyšla v ústrety a veľmi nám pomáhajú.
2: Je aj nejaký headliner takzvaný u fujaristov, ktorý príde, ktorého poznajú poslucháči a milovníci tohto hudobného nástroja?
1: Headlinerom v rámci fujaristov bude určite v rámci UNESCO Vladko Homola. Na toho sa určite všetci môžu tešiť. Príde, sľúbil svoju účasť, ale takisto bude tam veľa účinkujúcich, aj folklórny súbor Považan, Chlopy z Helpy, Javorníček, Oprašené krpce, ľudová hudba Tomanovci, ľudová hudba Filipa Putalu, domáci Lastovienka, takže určite si každý nájde niečo svoje.
3: Čo sa stalo?

0: Zajtra ráno sa vám od mikrofónu prihovorí Zuzana Drugová, ktorú môžete počúvať už po 6. hodine.
1: Zajtrajšie ráno bude pestré ako jesenné farby. S Leonorou Súdievou, rodáčkou zo Selenče v Srbsku, sa porozprávame o festivale detských krajanských súborov, pri ktorého organizácii počas Radvanského jarmoku bola. V Reginálade nám mentálny kouč Lukáš Piperek vysvetlí, že ciele a túžby sú dobrými sluhami, ale zlými pánmi. A naša najmladšia moderátorka Eva Ester Cítení sa svojimi detskými očami pozrie na náročné povolanie právničky. K jesenej pestrofarebnosti prispieje aj mladá špionka Žovka. Zavedie nás do krajčírskej dielne Andrej Hajsovej, ktorá doslova dýcha tvorivosťou a pestrými farbami. Určite nebudú chýbať víkendové pozvánky.
0: Aktuálne 15.53. Zahrajte mi túto, to je názov relácie, ktorú budeme vysielať po 16. No a dnes vás pozýva počúvať Hanka Kútiková.
2: O čom bude dnešná relácia Zahrajte mi túto? Vo zvene minulotýždňového Radvanského jarmoku sa pred aj po folklórnom spravodajstve pristavíme pri remesle, ktoré do ľudských príbytkov prinášalo svetlo a teplo. Pripomenieme si život a prácu voľakedajších sklenárov, a to nie hociakých, ale chýrnych oknárov z Valaskej Belej, ktorí s ťažkými drevenými krošňami, naplnenými krehkým tovarom, precestovali krížom krážom nielen naše územie, ale aj kraje a krajiny za hranicami.
0: A tak ako vždy končíme citátom, ktorý by vám mohol vylepšiť deň, aj keď je piatok, takže je to výborný deň už sám o sebe. No ale ešte si dajme takú jednu radu. Úsmev, to je lacný spôsob, ako zmeniť svoj vzhľad, milí priatelia. Pekný deň aj celý víkend vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.

Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Až si ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Predseda vlády Robert Fico na Ukrajinu nakoniec nešiel. V Liptovskom Mikuláši zložilo prísahu 230 kadetov Akadémie ozbrojených síl. Zajtra jasno až polooblačno a teploty do 26 stupňov. Pekný piatok želá Ivana Kapráliková. Predseda vlády Robert Fico na Ukrajinu nakoniec nešiel. Na samite tzv. Karpatskej osmičky ho nahradil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
7: Pán Eštok je tzv. Šerpa, chodí na všetky samity Európskej únie a pripravuje mu podklady. Nie je pochyb, že je to vysoko kvalifikovaný diplomát.
6: Zástupcovia krajín Česka, Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Poľska, Slovenska, Rakúska a Maďarska sa stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj novým ukrajinským premiérom. Súčasťou diskusie majú byť aj ceny pohonných hmôt. Spomienkovým programom a kladením vencov si v Myjave v obci Poriadie pripomenuli 178. výročie prvej Slovenskej národnej rady. Na území Slovenska poprvý raz zasadala 19. septembra 1848 v dome Anny Koléniovej v Myjave. Podľa podpredsedu Národnej rady Martina Dubécio z PS dnešný deň pripomína začiatok príbehu nášho parlamentu a demokratickej štátnosti.
8: To, že dnes máme ten parlament, z ktorého som dnes prišiel a do ktorého sa vrátim, tak vlastne jeho príbeh sa započal tu na Myjave. A je to dôležité si pripomínať, koľko úsilia a koľko ešte veľa rokov muselo prejsť k tomu, aby sme k tejto slobode došli.
6: Vojenskú prísahu v Liptovskom Mikuláši zložilo 230 kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Rektor Akadémie Aurel Sabov poukázal na to, že kadeti majú za sebou základný výcvik, ktorý nie všetci dokončili. Z celkového počtu 230 kadetov bolo 50 žien.
9: Nastupujú do bakalárskeho študijného programu, ktorý trvá 3 roky a potom kontinuálne prechádzajú na magisterský a inžinierský študijný program, ktorý bude trvať 2 roky. Po ukončení sú zaradzovaní na pozície veliteľov čiat a dôstojníkov ozbrojených síl.
6: Prísahy na vojnovom cintoríne na vrchu Hájnicovo v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
10: Ocenil som dnes, že práve v takých náročných časoch, aké žijeme, kde máme vojnu za našimi hranicami, kde tá bezpečnostná situácia celkovo vo svete sa zhoršuje, títo mladí ľudia majú v sebe odvahu a chuť ísť slúžiť do ozbrojených síl Slovenskej republiky.
6: V uplynulých dňoch musel zasahovať tým pre medveďa hnedého. Dôvodom bolo správanie jedincov, ktoré predstavovalo zvýšené riziko pre bezpečnosť obyvateľov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, v severnej polovici väčšinou okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor.
5: Zelená vlna.
6: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, za Veličnou smerom do Dolného Kubína, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a stojíte aj medzi Krivou a Nižnou obojsmerne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 16 hodín 4 minúty.
5: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
11: Zahrajte mi túto.

0: Príjemné neskoré piatkové popoludnie prajeme všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli zostať aj naďalej verní dnešnému vysielaniu Rádia Regina Stred. Pokračuje ono reláciou Zahrajte mi túto s takýmto obsahom. Pred aj po folklórnom spravodajstve na vás čakajú slovné príspevky na tú istú tému. Bude to akási ozvena z minulotýžňového radvanského jarmoku. Reč bude totiž o skle, presnejšie o chýrnych sklároch a oknároch z Valašskej Belej. V časoch, keď v mnohých chalupách bolo ešte namiesto skla v oknách natiahnuté iba plátno alebo papier, býval príchod majstra sklenára oknára požehnaním, keď diamantovým hrotom vyrezal čistú tabuľu skla a osadil ju do dreveného rámu. Boli to nielen domáci vandrovníci, ale aj svetobežníci. Ich skutočným poslaním popri zárobku samozrejme bolo meniť tmavé kúty obydlí na miesta plné jasu. Veríme, že vám, milí poslucháči, rozjasnia tvár i myseľ i pekné ľudové piesne podaní vašich obľúbených interpretov. Načrieme do repertoáru folklórnych skupín Čierťaž a Hrochovinka súborov Vepor a Skorušina, Jána Paloviča, Mariana Ďavdíka a ďalších. Až do 17. hodiny budú s vami a radi Peter Mikloš a Hana Kútiková.
1: A teraz solo pre pána Richtára. Slúžila mi moja milá.

Sklárske remeslo to nie je iba práca. Je to spojenectvo ohňa, potu, ľudského dychu a neuveriteľného citu v rukách. Mohli sa o tom presviečať koncom minulého týždňa návštevníci Banskobystrického radvanského jarmoku, ktorému tohto roku dominovala téma sklárstvo a ručná sklárska výroba. A tak po dobe akejsi ozveny bude dnes v relácii Zahrajte mi túto dominovať rozprávanie o sklároch a oknároch z Valašskej Belej, ktorí patrili k najvýznamnejším historickým pilierom tradičných remesiel na Slovensku. Veď história tejto rázovitej obce v Strážanských vrchoch je od 18. storočia neodmysliteľne spojená s výrobou, spracovaním a predajom skla. Miestni muži putovali ako podomoví sklenári, tzv. Oknári, nie len po okolitých dedinách, mestách a mestečkách Slovenska, Rakúsko-Uhorska, ale takmer po celej Európe i svete. Belanskí sklenári prešli pešo, neskôr aj vlakom, naozaj ku sveta. Aj do Ameriky sa dostali. V obci dodnes koluje žart, že keď Krištof Kolumbus dorazil k americkým brehom, už ho tam vítal sklenár z Valašskej Belej. Tieto dlhé cesty sa nazývali hauzírky. Pôvodným zamestnaním obyvateľov Valašskej Belej, ktorá vznikla v dobe kolonizácie Slovenska na prelome 12. storočia, bolo pasenie oviec a salašníctvo. Ale ľudia si vedeli doma vyrobiť aj truhlice na obilie, šatstvo, drevený riad, noše na zemiaky a ovocie, metly, súkno. Toto však nestačilo na obživu. Čo to sa dalo kúpiť v obchode? Ale aj tak úrodnej pôdy v hornatej dedine, obklopenej zo všetkých strán svahy neúrodných vrchov, bolo málo. A tak blízkom Gápli osade vznikla skláreň, ktorá vyrábala aj tabuľové sklo. Prvým oknárom vo Valašskej Belej bol istý Ján Sivák od Kršákov, ktorý naučil aj ostatných Belancov zasklievať okná. No a tak sa to vlastne začalo. Belanskí sklári a oknári vytvorili čosi, kde vzniklo jedno slovenské špecifikum.

Tohtoročným oslavným podujatiam u nás patrí aj sté výročie prvého rozhlasového vysielania na Slovensku, veľká významná udalosť. Aby boli vtedajší rozhlasoví poslucháči informovaní o programe ako takom, po istom čase začal vychádzať aj týždenník časopis, kde bolo okrem samotného programu na celý týždeň uverejňované i všeličo zaujímavé z kultúry, športu, zo sveta, rôzne kuriozity. Nezabúdalo sa ani na folklór, tradície, na život našich predkov. Tak vám teda z jedného čísla prečítam aspoň zo pár viet týkajúcich sa dnešnej témy. Valašská Belá, tá veľká hornatá dedina kedysi, plodná mater, ktorá vystrájala do sveta všetky tie túlavé duše, aby šírili oknárskú pieseň túžby po robote a statočne zarobenom groši. Valašská Belá, dedina chudobných, ale tiež dedina teplých, statočných srdc. Vychodili z nej sklenári, ktorých po mestách, mestečkách a dedinách ľudia milo vítali. I tak sa kedysi hovorievalo, že čo oknár, to belanec, alebo čo belanec, to oknár. Voľakedy chodili sklenári aj z Liptova alebo z malebných Čičmien, ale im tie ťažké krošne krptom natoľko neprirástli. Kosnatí, opálení belanci, chlapi odetí v chatrných oblekoch, ktorí nosili na ohnutých chrbtoch ťažké drevené krošne, v pravidelných intervaloch vyvahlávali, vyspevovali do tichých dedinských ulíc a mestských dvorov ono známe okná, dajte robiť okná. Dalo by sa povedať, skoro všetci chlapi z Valašskej Belej boli sklenári, oknári. Stovky sa ich po skončení žatevných prác vybrali na hauzírky. Nebali sa nejakých dialog. S domácim sklom by vystačili iba v blízkom okolí, no a tak ho dokupovali v mestských obchodoch. Toľko teda príspevok o sklenáro z Valašskej Belej, ako sa o nich písalo v starom rozhlasovom programovom týždenníku.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Dnes otvoria 26. medzinárodný gajdovský festival Gajdovačka. V Sihelnom sa o 17. hodine začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude program Gajdošov v kultúrnom dome. O 18. hodine privítajú Gajdošov aj v Oravskej polhore. Zajtra sa v Európskom centre gajdovskej kultúry začne program venovaný piesňam zo stredného Slovenska. Nasledovať bude prezentácia Juraja Dufeka venovaná Európskej gajdovskej kultúre a o 15. hodine sa uskutoční seminár výrobcov gajd. V kultúrnom dome Oravskej polhore sa o 13. hodine začne medzinárodná súťaž gajdošov a o 15. hodine medzinárodná súťaž v speve ľudových piesní. Po tvorivých dielniach pre deti a škole tanca o 17. hodine 30. minúte príde na rad program Gajdy a ženy venovaný Ani Rusnákovej, Margite Kurákovej i Monike Kapičákovej a následne gala program. Program Gajdovačky ponúkne v nedeľu v kultúrnom dome v Oravskej polhore o 12. hodine 15. minúte aj spomienkové podujatie venované Ľubomírovi Tatárkovi. Múzeu Oravskej dediny v Zuberci sa o 15. hodine začne koncert slovenských aj zahraničných gajdošov. Kaštiel v Čičmanoch a humno Ondreja Gregora sú dejiskom dvoch podujatí, ktoré pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline, a to UNESCO v Čičmanoch a 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. Program UNESCO v Čičmanoch dnes o 18. hodine pokračuje prednáškou etnomuzikológa Bernarda Garaja o fujare. Zajtra od 10. do 14. hodiny sa v areáli drevenice Ondreja Gregora uskutočnia tvorivé dielne venované modrotlači a drotárstvu. Uvedené bude aj predstavenie Kocúr v Čižmách podaní bábkového divadla Lienka. Popoludní sa predstaví i sokoliarská skupina Zbojníc. Podujatie UNESCO v Čičmanoch vyvrcholí programom, ktorý sa začne o 16. hodine 30. minúte. Vystúpia chlopi z Helpy, súbor Mladosť Banskej Bystrice, muzika spod Jánošíka Hojana, Michal Filo, Vladimír Homola, Ľubomír Párička, Michal Smetanka a Samuel Homola. 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v areáli drevenice Ondreja Gregora ponúkne zajtra od 11. hodiny program solistov fujaristov. Nasledovať bude škola hry na píšťalku s Františkom Kostúrom. V kašteli v Čičmanoch sa o 13. hodine začne program, v ktorom okrem fujaristov budú účinkovať aj javorník, lastovienka Hojana, ľudová hudba Tomanovci a Filipa Putalu. Celoslovenské stretnutie fujaristov bude pokračovať v nedeľu v areáli kaštieľa Čičmany. O 10. hodine 30. minúte sa začne slávnostná krojovaná svätá omša za nositeľov tradícií. O 12. hodine 30. minúte gala program, ktorom sa predstavia fujaristi zo Slovenska, súbor Považa, nebeská muzika, javorníček, chlopi z Helpy a oprášené krasy. Na festival detských folklórnych súborov vo Zvolene pozýva Viktória Gršková z Podpolianskeho osvetového strediska.
1: Podpolianske osvetové stredisko srdečne pozýva veľkých i malých na 19. ročník festivalu detských folklórnych súborov do Zvolena. Program v piatok o 18.30 sa uskutoční v kino Palác na Sliači. Nazvali sme si ho z jedného vrecuška a poteší nielen kúpeľných hostí, ale aj všetkých návštevníkov kúpeľov Sliač. Na druhý deň v sobotu, 19. septembra o 17. hodine v Dome kultúry Podborová, završíme náš festival gala programom so symbolickým názvom My u vás, vy u nás. Počas tohto ročného festivalu privítame spolu s domácim detským folklórnym súborom Zornička, kamarátov zo súborov HX z Rimavskej soboty, Aprokinčo zo Želiezoviec, Drienka zo Slovenskej Lubče, Privítam aj ľudovú hudbu Máňanská muzička z Požitavia z obce Maňa a našim zahraničným hosťom je detský národopisný súbor Čiech Brnenský Valášek. Počas oboch dní sa budeme aj vzdelávať, pre deti sme si pripravili tanečné dielne, školičku spevu a keďže máme vo zvolení jarmok, zoznámime sa s tradičnou výrobou plstených klobúkov, tzv. Širákov.
0: Korytárky budú zajtra dejiskom celoslovenskej prehliadky heligonkárov. V amfiteátri sa o 15:30 začne scénický program, v ktorom budú účinkovať heligonkári z rôznych oblastí Slovenska, Mlaď z Podpolania, folklórna skupina Hrochotian z Hrochote a ženská spevácka skupina Krivánčan. Nasledovať bude spievanie s Annou Šatanovou. O 18:30 sa začne program s heligonkármi z Podpolania a súborom Podpolanec. Súčasťou podujatia bude aj prednáška výstava heligóniek, škola hry na heligónku pre deti s Imrichom Kukuliakom a zábava s ľudovou hudbou Karlíkovcov. Sliači vás zajtra radi privítajú na podujatí Sliacke jesenné chuťovky. O 14:30 v areáli základnej školy vystúpi tanečná skupina Radosť. Nasledovať bude program súborov Húčava, Hond a Krtíšan. Súčasťou podujatia budú aj ukážky spracovania lanu, detská škola varenia, remeselné dielne, výstava krojov z dobrej nivy a ochutnávka tradičných jesenných pochúťok. Obec Pôtor je organizátorom 23. ročníka podujatia Gazda roka. V nedeľu o 15:00 sa v tamojšom amfiteátri začne program, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie súťaže o najväčšiu tekvicu, ochutnávka tradičných jedál, výstava i vystúpenie súborov Ratolesť a Detva z Detvy. A ešte programové avízo v cykle Klenotnica ľudovej hudby. Vás pozývame počúvať nahrávky ľudových piesní z CD albumu V hlbokej doline v interpretácii spevákov, ktorí majú korene alebo žijú v hontianskej obci Jalšovík. O vzťahu k folklóru, piesňam, ale aj s dojmami z programu Uvedenia do života albumu, ktorý bol uvedený v Jalšovíku 5. septembra, sa podelia iniciátorka projektu Anna Kasarová, speváci Terézia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marian Krnáčik. Klenotnicu ľudovej hudby vysielame na rádiu Regina zajtra od 15:05. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto dnes monotematickú s príspevkami o sklároch, sklenároch či oknároch z Valašskej Belej. Skoro každý belanec sa po skončení žatvy vybral s drevenou krošňou na krpte, nádielkou tabuľového skla na hauzírky, vandrovky do širého sveta. Brávali zo sebou aj 12-ročných chlapcov, aby sa priúčali remeslu, ktoré, ak boli šikovní, im prinieslo dobré zisky. Radi sa sklenári zdržiavali na dolniakoch, tam síce ľudia slabšie platili, ale za to mali u nich zadarmo nocľak, pohostenie a aj dobrého vínka si vypili. Na cestu im pribalili i kus slaniny, dakedy toľko, že ich domov doniesli. Boli sporovliví, vo svete peniažky míňali iba na to najnutnejšie, veď doma bolo treba čo to prikúpiť do gazdovstva, opraviť dom, ak zarobili viac, postaviť nový. Peniaze domov posielali aj poštou, aby mali ich ženy s deťmi k tým zemiačikom a kapuste, čo si navyše. Ženy preto vždy v nedeľu čakali pred kostolom, ktorú z nich poštár vyvolá, lebo vo Valašskej Belej poštu nemali. Sklenári, oknári boli vážení nielen ako remeselníci, ale aj ako ľudia, čo prešli svetom, mnoho skúsili, videli. Za večera boli ochotní na priedomy alebo v krčme a niekoľko hodín o tom rozprávať, podaktorí veľmi pútavo a vtipne. Čo sa týka sklárskej výroby, v Gápli skláreň fungovala s malými prestávkami až do 20. storočia. V roku 1956 bola premiestnená priamo do ústredia obce Valašská Belá. Nové výrobné družstvo pracovalo pod názvom Kryštál. Po 10 ročiach práce zaniklo. Tradíciu ručnej práce so sklom však stále tam udržiavajú, a to prostredníctvom rôznych projektov. Vyniká najmä Sklený sen, unikátna sklárska rodina dielňa a skanzen na čele s majstrom sklárom Petrom Dolinajom. Ponúka exkurzie pre verejnosť a zážitkové sklárske kurzy.

0: pohľad do kresťanského kalendára napovie, že sa nachádzame v jesennom kántrovom týždni, v ktorom sa naši predkovia v tichu a s hlbokou pokorou modlili za úrodu a ďakovali za plody zeme. Veď jesenné kántrové dni, streda, piatok a sobota, po sviatku povýšenia Svätého kríža, bývali časom stíšenia pôstu a vďaky za úrodu. Príroda sa pomaly ešte pred jesenou rovnodennosťou, začiatkom astronomickej jesene, prelaďuje do jesenných tónov. Potvrdzuje to aj blížiaci sa sviatok svätého Matúša. Staré roľnícke pranostiky hovoria o ňom jasne. Po svätom Matúši pritiahni si čiapku na uši, alebo svätý Matúš šedivý jeseň prináša. A veď môže, ale predtým, hádam, bude ešte aj babli leto, veď to originálne hlavné sa čoskoro skončí, vraj už má zbalené kufre. No a čo na to meteorológovia, aké počasie môžeme očakávať zajtra v nedeľu počas ďalšieho septembrového víkendu? Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne jasno, bez vetrie alebo iba slabý vietor. Denná teplota sa bude pohybovať od 22 do 27 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši od 18 do 22 stupňov. No a v nedeľu sa nad našim územím bude naďalej udržiavať oblasť vyššieho tlaku vzduchu s podobnými teplotami.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
0: Zahrajte mi túto.

Dnešnej relácii Zahrajte mi túto zostáva už len zo pár minút budú patriť rozkazovačkám. Pred ľudovou hudbou folklórneho súboru Bystrina si zarozkazujú Jaroslav Mala, Slavomír Macko a Juraj Pecník. Ocitli sme sa dnes v príspevkoch vo Valašskej Belej, kolíske slovenských sklenárov, kde sa z obyčajného kremičitého piesku a ľudského dychu po stáročia rodila krása, tekuté svetlo. Sklenári ho roznášali a sklári týmu dokázali dať tvar, formu. Ešte dodám, že v obci Valašská Belá sa dodnes uchováva kultúrne dedičstvo sklárov aj sklenárov i prostredníctvom folklóru, kde scénické pásma imitujú odchod tamojších sklenárov, oknárov,

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Rádio Regina Stret.
5: Ma baví na tejto stanici, no, že sa dozviem veľa nových vecí, hlavne o našom stanom Slovensku, aj veľa takých regionálnych zaujímavostí.
6: Veľa dávate aj takých príspevkov z týchto presne regiónov, aj z Oravy. A proste ma to baví, a čo sa týka aj hudby, není to také jednotvárne, aj preto som si vás aj takto obľúbil.
4: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
7: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Projekt prečerpávacej vodnej elektrárne pokročil. V Malinci už začali s prieskumnými vrtmi. Aktivisti sa obávajú znečistenia vodných zdrojov. Na druhej strane odchádzajúci minister životného prostredia definitívne zastavil projekt výstavby spaľovne v Dudinciach. V osadách na Spíši pijú často znečistenú vodu z potokov. Mnohé deti preto nieraz končia so zdravotnými problémami. Bratislava nemá možnosti ovplyvniť umiestnenie pontónov na Dunaji. Mestskí poslanci vyzývajú primátora, aby o probléme rokoval s ministerstvom dopravy. Príjemný podvečer z Banskej Bystrice pozdravuje Marta Výbošteková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V okolí obce Malinec pri Poltári začali s geologickým prieskumom terénu pomocou vrtov. Výsledky majú byť podkladom pri rozhodovaní, či sa tam postaví prečerpávacia vodná elektráreň Malinec Látky. Projekt spochybňujú aktivisti, najmä z radov vlastníkov pozemkov. Vláda ho označila za významnú investíciu pre energetickú stabilitu Slovenska. Aktivisti medzi tým podľa vodohospodárskej výstavby blokovali plánované vrtacie práce v okolí obce Látky.
2: Prvý prieskumný vrt v hĺbke 50 metrov uskutočnili v lokalite Málinec v prvom ochrannom pásme v blízkosti vodnej nádrže. Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
3: Musíme získať informácie preto, aby sa vedeli napríklad aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad, že ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
2: Celkovo má byť 24 vrtov, najhlbší 300 metrov. Práce v blízkosti nádrže sa stali terčom kritiky aktivistov. Podľa nich to údajne robia zastaranou technikou a hrozí kontaminácia. Miloš Šelec zo Združenia Čechánky.
4: Ako je možné, že niekto na to povolenia by dal? Zdá sa mi nie úplne v poriadku, keď sa začne vrtať v prvom ochrannom pásme vodárenského zdroja pitnej vody 25 metrov od brehu. Vodná nádrž Malinec je jediný zdroj pitnej vody pre Novohrad. Zásobuje 63 tisíc ľudí.
2: Reaguje generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda.
5: Údajný únik prevádzkových kvapalí nebol zistený, technika je navyše že je preventívne zabezpečená ochrannými prostriedkami a dodržiavanie stanovených podmienok je na prancovisku kontrolované a prieskumné práce prebiehajú legálne a so všetkými povoleniami.
2: Práce registrujú obyvatelia Málinca.
6: Nesúhlasíme s tým.
2: Prečo?
6: Pretože to je pitná voda.
7: Ja ako občan Málinca s tým úplne súhlasím. Takisto nemôžeme sa brániť akým pokroku.
2: Vrtať plánujú aj v obci Látky v časti Čechánky. Tam odporcovia zriadili aj hliadky, jedna z obyvateliek.
8: Nie je to všetko na poriadku, tak ako má byť. Aj teraz vlastne vidíme, je tu polícia, nemajú zmluvy na poriadku, nie je tu tá technika, ktorá tu mala byť.
2: Aktivisti medzi tým zablokovali vrtacie práce v okolí obce Látky. Jeden z nich na traktore vrtanie znemožnil. Podnik Vodohospodárska výstavba preto na nich podáva trestné oznámenie. Ďalšie práce budú pod policajným dohľadom. Prieskumné vrty v okolí Málinca Látok by mali trvať do konca roka. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia Šale budú o prípadnej výstavbe spaľovne hlasovať v referende 17. októbra. Časť obyvateľov žiadala, aby sa konalo o týždeň neskôr spolu s komunálnymi a župnými voľbami. Mesto upozorňovalo na možné organizačné aj predvolebné riziká. Spojenie oboch hlasovaní neodporučilo ani ministerstvo vnútra.
9: Pôvodný projekt spaľovne neprešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie a žiadny nový zatiaľ na stole nie je. Obyvatelia však chcú napriek tomu rozhodnúť, či by spaľovňa mohla všali vzniknúť v budúcnosti.
10: Aby naši mladí ľudia a naše deti a vnúčatá sa mali v tejto Šali lepšie.
9: Petícia za vyhlásenie referenda o prípadnej výstavbe spaľovne získala 5454 platných podpisov. Mesto preto referendum vyhlásilo a zostávalo určiť termín hlasovania. Predseda petičného výboru a kandidát na primátora Robert Čibrík.
11: Zákon je pomerne prísny v tomto a vyžaduje na platnosť referenda účasť 50% oprávnených voličov. Je prakticky len jediný dátum, kedy tí ľudia prídu k referendum a to sú voľby.
9: Včera sa krátko pred začiatkom zastupiteľstva zišli pred mestským úradom desiatky ľudí, ktorí prišli podporiť vyhlásenie referenda. Chceli, aby sa uskutočnilo 24. októbra. Zvolávateľ zhromaždenia Tomáš Holý.
12: Prichádzajú študenti, sú ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v meste Šalá, ale nežijú tu. Tú cestu na voľby si urobia, ale o 2 týždne už neprídu, ak by to malo byť iba kvôli referendu.
9: Radnica upozorňovala, že pri spojení oboch hlasovaní by sa referendum mohlo prelínať s volebnou kampaňou a moratóriom. Súčasný primátor a kandidát na primátora Šale Jozef Belický.
13: Referendum miestne nemá moratórium pred konaním, to znamená, že ak niekto toto má ako politickú agendu, tak vlastne môže aj počas volebného moratória robiť svoje aktivity, čo by mohlo vyvolať neskôr pochybnosti o voľbách.
9: Ministerstvo vnútra potvrdilo, že zákony konanie referenda v deň volieb nezakazujú. Takýto termín však neodporúča. Referendum by muselo mať oddelené miestnosti aj vlastné komisie a jeho organizátori by nesmeli narušiť volebné moratórium. Mestskí poslanci napokon jednohlasne určili termín referenda. Konať sa bude 17. októbra. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Bratislavskí poslanci žiadajú primátora, aby bezodkladne rokoval s ministerstvom dopravy a spoločnosťou verejné prístavy o ďalšom využívaní a umiestňovaní pontónov na oboch brehoch Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo. Spoločnosť verejné prístavy chápe, že mesto má záujem na zachovaní verejného charakteru Dunaja, no postupuje podľa platných pravidiel.
14: Primátor má podľa prijatého uznesenia iniciovať prehodnotenie existujúcich aj plánovaných pontónov v spomínanom úseku. Podľa hovorcu bratislavského magistrátu Petra Bublu rozhoduje o ich umiestňovaní a využívaní najmä rezort dopravy a spoločnosť verejné prístavy. Možnosti metropoly sú však obmedzené.
15: Aktuálny vývoj ukazuje, že nové prístavné polohy a plávajúce zariadenia môžu vzniknúť aj bez dostatočnej koordinácie s hlavným mestom a rovnako bez komplexného posúdenia ich vplyvu na prilahlý verejný priestor. Takáto situácia už nastala na ľavom brehu Dunaja.
14: Správcom dotknutej časti nábrežia, kde sa nový pontón objavil, je spoločnosť Eurovea. Jej manažérka Daniela Stričková tvrdí, že o zámere osadenia pontónu nič nevedeli.
16: O umiestnení nového pontónu sme sa nedozvedeli vopred od ministerstva dopravy ani od verejných prístavov. Nikto s nami pred jeho osadením nerokoval o tom, ako bude fungovať nástup cestujúcich, zásobovanie lodí či bezpečný pohyb ľudí po promenáde.
14: Spoločnosť verejné prístavy reagovala, že pri prideľovaní prístavných polôch postupujú podľa platných pravidiel a v súlade s legislatívou. Uznesenie zastupiteľstva však rešpektuje. Z vyjadrenia citujeme.
17: Považujeme za dôležité uviesť, že v predmetnom úseku Dunaja nevznikajú nové prístavné polohy. Ide o polohy, ktoré sú súčasťou vymedzeného územia verejných prístavov a existujú už dlhé roky. Ich umiestnenie je presne špecifikované v prístavnom poriadku a aktuálne platné prístavné polohy sú verejne dostupné na webovom sídle spoločnosti.
14: Spoločnosť patrí pod ministerstvo dopravy. To reagovalo, že je pripravené konštruktívne rokovať o akejkoľvek téme. Postupné osadzovanie nábrežia podľa mestských poslancov môže viesť k obmedzovaniu verejného a rekreačného charakteru nábreží či obmedzeniu činnosti vodáckych klubov. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince. Tá mala zhodnocovať 130 000 tón odpadu ročne. Podľa Tarabových slov Slovensko, podobne ako štáty západnej Európy, potrebujú moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na energiu alebo teplo, čím znížia nielen mieru skládkovania na Slovensku, ale sa zvýši aj efektivita energetického zhodnocovania odpadov. Nepatria však do kúpeľných miest. V Bratislave na železničnom priecestí na Ivanskej ceste v úseku medzi železničnými stanicami Bratislava Nové Mesto a Podunajské Biskupice došlo krátko popoludní k nehode osobného vlaku a autobusu mestskej hromadnej dopravy. Ľahko sa pri nej zranil jeden cestujúci v autobuse. Extrémne sucho spôsobuje problémy s vodou aj v Rudňanoch na Spiši. Kým v obci situáciu stabilizovali, obyvatelia osád pijú vodu z rôznych odpadkami zahádzaných potokov či pramienkov v lese. Mnohé deti preto nieraz končia v nemocnici a s infekciami či dehydrované.
18: Osada, ktorú miestni volajú Petoraka, je v závalovom pásme. Automat na pitnú vodu tu preto nemajú. Ľudia tu boli zvyknutí používať vodu zo studne, tá ale podľa nich vyschla.
19: Už 3 mesiace tá voda nám vôbec absolútne neide.
18: Z písomného stanoviska starostu Rudnian Rastislava Neuwirtha vyberáme.
20: Osade 5 RP2 je na dennej báze zabezpečovaná úžitková voda prostredníctvom obecnej cisterny.
19: Tá to ľudí čakáme na jedno vederko.
18: Tvrdia, že peniaze na balenú vodu nemajú a tak pijú, čo príde.
20: Niektorí z jarky vodu pijú, tam si kúpajú deti.
21: A my zle sa pijeme vodu, pinavú vodu.
18: Aj ľudia zo susednej osady Zabijanec pijú aj vodu, ktorá ohrozuje ich zdravie.
19: Kúkajte, akú vodu pijeme, akú špinavú vodu. Dolu chodíme po vodu. Dva deti mám, boli chorí, oni pili takú vodu. Bolelo brúško a hinačkovali deti.
18: V tejto osade obec vybudovala automat na pitnú vodu. Podľa starostu výdajník funguje, ale za peniaze. A to je pre niektorých ľudí problém.
22: Máme na sebe dlhy a z toho dvo vodu, čip starosta nám nedá.
23: Však voda môže byť zadarmo. Však sme ľudia, nesme zvieratá.
18: Písomne reaguje starosta obce.
24: Pitná voda je komodita, za ktorú si treba platiť.
18: A tak sme s miestnymi preverovali, či automat na pitnú vodu funguje.
25: Dám to čip, ale voda nám nejde. Áno, je nabitý. Máme tam 8 kubíkov.
26: No a čomu pripisujete, že to teda ani nesvieti?
25: Oni povedali, že taký kábel je tam chyba.
18: V súvislosti s vodou detský lekár v Rudňanoch Branislav Pencák nezaznamenal prudký nárast infekčných ochorení.
27: Chodí len s tými hnačkami, ale zase, že by to bolo nejak extrémne toho veľa, to nemôžem povedať.
18: Lekár upozorňuje, že najmä u detí je riziko infekcie a dehydratácie vysoké. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Psychiatrická klinika Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa po viac ako 2 rokoch vracia do svojich priestorov. Historickú budovu komplexne obnovili. Pacientom má priniesť modernejšie podmienky na liečbu a zdravotníkom lepšie pracovné zázemie.
28: Rekonštrukciou prešla prakticky celá budova. Pribudli väčšie čakárne, ambulancie a terapeutické priestory. Izby majú po novom vlastnú kúpeľňu a toaletu. Pokračuje riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
29: Nám ide o ten holistický prístup k pacientovi, že neliečíme vlastne len jeho telo, ale hlavne tú jeho dušu, lebo o tom psychiatria je. Takže naozaj našim leitmotívom bolo sklbenie a vytvorenie takého čo najprimiemnejšieho prostredia.
28: Nové priestory získala aj denný stacionár a pracovisko liečby nelátkových závislostí. Kapacita kliniky stúpla na 59 lôžok a 20 miest v dennom stacionári, hovorí Michal Patarák, prednosta psychiatrickej kliniky.
30: Teraz sa nachádzame napríklad v priestore, ktorý bol podstrešný, kde nebolo nič. Zrazu vidíte koľko miestností, povedzme nejaké spoločenské miestnosti, relaxačná miestnosť samostatná, vynovená telocvičňa, hrnčiarska dielňa.
28: Budova psychiatrie pochádza z roku 1901. Pri rekonštrukcii zachovali aj historické prvky, vrátane fresky, na ktorú podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej upozornila bývalá zamestnankyňa.
29: Stavbári veľmi opatrne začali dávať dole omietku a potom omietkou našli také fragmenty tej fresky, takže sme oslovili umelcov, aby to dali vlastne celé dokopy.
28: Ako dodáva Michal Patarák, počas rekonštrukcie klinika fungovala ďalej, jej pracoviská však boli viac ako 2 roky rozdelené na 3 miestach.
30: Tieto 2 roky, počas ktorých sa pracovalo na tej rekonštrukcii, boli veľmi ťažké na koordináciu, na manažment vlastne zdravotnej starostlivosti. Teraz človek sa teší, že zase budeme pod jednou strechou.
28: Rekonštrukciu financovali z plánu obnovy štátneho rozpočtu aj zdrojov nemocnice. Celkové náklady dosiahli 7,5 milióna eur. Lukáš Stračina, Slovenský rozhlas.
1: Deti s nadváhou na Slovensku pribúda. Najčastejšie sa s ňou stretávame u detí od 11 do 15 rokov. Medziročne sa počet týchto detí zvýšil približne o 9%. Odborníci upozorňujú na dôležitosť budovania zdravých návykov už od útleho detstva. Aj tejto téme sa venovali odborníci na konferencii Šport a spoločnosť v Košiciach.
31: Zdravé návyky sa snažia budovať aj v jednej z vranovských škôl. Sladkosti úplne nahradili ovocím, pokračuje riaditeľka Blažena Matisová.
32: Zakázali sme keksy, je tu veľa športovcov, športových tried, to ovocie dostanú automaticky k obedu, to isté 100% šťavy.
31: Obezita zhoršuje spánok, psychický stav, hormonálnu rovnováhu a celkové fyzické zdravie. Okrem stravy je kľúčový najmä pohyb. Aj preto sa po roku do Košíc vrátila konferencia pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru. Predstavitelia športu, štátu, ale aj zdravotníctva či školstva diskutovali o tom, ako podporiť pohyb u dospelých, ale aj u detí. Ďalej lekárka Daniela Doležalová.
33: Pohyb je vlastne ten najzákladnejší liek, ktorý si môžeme dovoliť. Každý z nás, bohužiaľ, 10 z 10 ľudí až 8 ľudí trpí tým, že nemajú dostatočné množstvo pohybu, čo je vlastne 80% ľudí, ktorí reálne sú rizikoví, čo sa týka zdravotných zdravotných ťažkostí, a teda najmä sú to deti. U adolescentov výrazne stúpol počet obezity, takmer na 11%.
31: Podľa odborníkov nedostatok pohybu súvisí najmä s rozvojom nových technológií a digitalizáciou. Pokračuje športová psychologička Adriana Kaplánová.
2: Štatistiky sú alarmujúce a aktuálne, keď sa pozrieme na výsledky výskumu Európskej únie, tak deti vo veku 13 až 18 rokov trávia až 4,5 hodiny denne počas školského týždňa na sociálnych sieťach a až 6,1 počas víkendov.
31: Deťom odporúčajú, že denne by sa mali hýbať aspoň hodinu. Dospelí približne 45 minút. Opäť Daniela Doležalová.
33: Z toho medicínskeho hľadiska je chôdza najzdravšia a potom plávanie. Ale zase každý má nejaké iné preferencie, takže komu čo vyhovuje, nech robí to.
31: S témou športu by sa do Košíc chceli vrátiť aj na budúci rok. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: V Trenčine zrekonštruovali areál centra pre rodinu. Ide o plochu priamo pod mestským opevnením pri Farskom kostole a karnere svätého Michala. Okrem prác na spevnení svahu dostal novú podobu historický dom, ponovom aj s využitím podkrovia a zastrešením susednej terasy. Vynovené priestory využije centrum na rôzne komunitné či kultúrne aktivity, a to i v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry.
3: Objekt, v ktorom centrum ako občianske združenie sídli, pochádza ešte z konca 17. storočia. Podľa historika Trenčianskeho múzea Vladimíra Pindiáka je zaujímavá jeho lokalita.
4: Stojí pri farských schodoch, ktoré boli vybudované v 16. storočí, ako rýchle prepojenie s hradbami. Bola tam nejaká dielňa v tej prízemnej časti a spomína sa taká nejaká centrála fary Notre Dame.
3: Samotnú rekonštrukciu odštartovala výstavba nových oporných múrov, ktoré držia svah, a následná ochodza, ktorá vlastne sprístupnila celý pozemok, pokračuje projektový manažer nový Michal Lešinský.
5: Bývalý vlastne pôjd, ktorý bol nevyužívaný, sa podarilo zatepliť a vytvoriť z neho prednáškovú miestnosť. Pribudla prístavba klubovne, kde plánujeme rozvíjať tú myšlienku komunitného priestoru pre deti a mládež.
3: Obnovou ale prešla aj viacstupňová záhrada na najvyššom mieste s pódium, ktoré využijú na rôzne podujatia.
5: Tento priestor je úžasne jedinečný v rámci Trenčína vzhľadom na to, že je úplne v srdci vlastne pamiatkovej zóny.
3: Zástupca zhotoviteľa Gabriel Bouchner upozornil, že práce robili v ťažko dostupnom teréne, na ktorý komplikovane presúvali potrebnú techniku, a to aj žeriavom ponad strechu domu.
6: Logistika bola najťažšia, hlavne prísun proste všetkoho materiálu. Žeriav nám podal minibagre, ktoré boli otočné a búrali nám betóny. Vyvážalo sa to cez strechu alebo robotníci s fúrikmi.
3: Navyše doplnil, že každý základ, ktorý chceli vykopať, im museli odobriť pamiatkár s archeológom, šéf centra pre rodinu Gabriel Chromiak.
7: Celé toto dielo by som povedal zázrak. A nie je to o tých múroch. Prázdne bez ľudí zostanú len múrmi. Tento priestor by sme radi boli, keby si tí ľudia prijali za svoj, aby sa cítili prijato a radi sa budú sem vrácať.
3: Náklady na rekonštrukciu prekročili 1 100 000 eur. Vyše 700 000 získali z eurofondov, zvyšok vykryli z vlastných zdrojov. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský privítal lídrov a predstaviteľov krajín tzv. Karpatskej osmičky, ktorej trojdňový summit začína v horskom stredisku Bukovel na západe Ukrajiny. Zoskupenie tvorí okrem Ukrajiny aj Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Rumunsko a Srbsko. Pôvodne sa očakávala aj účasť slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý ale kvôli chorobe cestu na Ukrajinu odriekol. Roberta Fica na samite zastúpi štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Francúzsko sa v uplynulých týždňoch stalo cieľom hybridných útokov zo strany Ruska, oznámil prezident Emmanuel Macron. Vláde nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry a objektov obranného a technologického priemyslu pred drónmi a kybernetickými útokmi. Macron tiež spomenul nedávne incidenty v Európe, vrátane úderu na vlak na ukrajinsko-poľskej hranici, zmareného útoku dronom na nemeckom letisku Lipsko-Halle a prienikov bezpilotných dronov do vzdušných priestorov krajín susediacich s Ukrajinou. 230 kadetov prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Demenovej dnes zložilo slávnostnú prísahu pred svojimi nadriadenými aj najvyšším veliteľom ozbrojených síl, prezidentom.
8: Kadeti prešli počas 5 týždňov základným výcvikom, pokračuje rektor Akadémie ozbrojených síl Aurel Sabo.
9: Majú taktickú prípravu, veľa streleckej prípravy, učia sa vojenské predpisy, život v poli a učia sa teda počas jedného 24-hodinového prežitia, ako prežiť vo voľnej prírode.
8: Z celkového počtu kandidátov bolo 50 žien. Aurel Sabo.
9: Čiže máme ten priemer okolo 15% tých žien. Nastupujú do bakalárskeho študijného programu, ktorý trvá 3 roky a potom kontinuálne prechádzajú na magisterský a inžinierský študijný program, ktorý bude trvať 2 roky.
8: Po ukončení vysokoškolského štúdia dostanú titul inžiniera alebo magistra a sú zaraďovaní na pozície veliteľov čiat a dôstojníkov v ozbrojených silách. Vychádzajú s hodnosťou poručík. Jaroslav Kompan, prorektor pre vojenské veci Akadémie ozbrojených síl, hovorí, že pre nich bola najnáročnejšia taktická príprava.
10: To, že museli dokonca na záver svojho cvičenia aj stráviť jednu noc v prírode, v lese. A pre mnohých to bolo prvýkrát v živote. Takže to predpokladám, že bolo najťažšie. A z toho ľudského hľadiska, no zoberme si, že sú to ešte mladí ľudia, ktorí možno prvýkrát odišli z domu.
8: Jeden z kadetov je Filip Pagáčik, vojak prvého stupňa z Martina.
11: Vojenčina nám koluje v krvi, aj rodičia sú vojaci, aj dedo je vojak. Pradedo bol vojak.
8: Na absolvovanie výcviku je hrdá aj Viktória Klamová z Nových Zámkov.
12: To bolo fyzicky a psychicky dosť náročné, čo som nečakala. Celkovo ten pobyt na tej akadémii, to bolo v pohode.
8: Prezident Peter Pellegrini vyjadril mladým profesionálnym vojakom obdiv a úctu.
13: Ocenil som dnes, že práve v takých náročných časoch, aké žijeme, títo mladí ľudia majú v sebe odvahu a chuť i slúžiť do ozbrojených síl Slovenskej republiky.
8: Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis otvoria zajtra na poludne súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Hrá sa na Antuke v Košiciach. Alex Molčan, ktorý je našou tenisovou jednotkou, po dnešnom žrebe povedal.
14: Na jednej strane to môže byť lepšie, že môžem sa teda pripraviť presne na ten presný čas a vlastne celý ten režim bude mať dobre nastavený, ale nemyslím si, že je to nejaká že výhoda alebo nevýhoda. Proste je to tak a vôbec akože na to nejak nemyslím ani. Teda neprijal som si, že chcem hrať prvý alebo chcem hrať druhý, takže v podstate mi to úplne jedno, podstatné bude už na tom kurte, keď nastúpim.
1: V druhej dvorhre sa predstavia Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas. Do štvorhry, ktorá otvorí nedeľný program, nominoval kapitán Tibor Todt dvojicu Lukáš Pokorný a Miloš Karol.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3 stupne Celzia. Dopoludnia sa môže ojedinele vyskytnúť ešte hmla alebo nízka oblačnosť a najvyššia denná teplota 22 až 27, na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Ten dnešný sme pripravili a vysielali v Banskej Bystrici. Lúčia sa vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónov vám ešte príjemný zvyšok dňa a pekný víkend praje Marta Výbošteková.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 23 minút presne.
0: Argovoldo.

0: Zelená vlna. Zelená vlna.
1: 4 dopravné nehody na západe a jedna nehoda na východe. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do pustých Ulian z Čataja sa v križovatke zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín sa na 67. kilometri zrazili dve autá. Blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa 40 minút. V Nitre na Štúrovej na Univerzitnom moste smerom z centra havarovalo osobné auto a pravý pruh je blokovaný. Na diaľnici D1 za Púchovom smerom na Považskú Bystricu pri odpočívadle Sverepec sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. A v Košiciach na triede SMP pri nemocnici smerom od amfiteátru sa zrazili dve autá a premávku tam riadi polícia. V kolónach si postojíte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného 30 minút, na vjazde do Senca z Viničného stratíte hodinu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte pol hodinu. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Dobrý deň, tu je Kristýna. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: 17 hodín 30 minút.
1: Oživenie myšlienky vodnej nádrže Tichý potok na východe Slovenska získava čoraz reálnejšie kontúry. O jej výstavbe majú rozhodnúť experti, vyhlásil to premiér Robert Fico. Poznáme už termín otvorenia diaľničného úseku Húbová-Ivachnová. Motoristom by mal slúžiť o necelý mesiac. Pošta postupne otvára po celom Slovensku tzv. Malé pošty. V tomto týždni pribudla jedna v predajni potravín v mestskej časti Šaľahveča. Na Slovensku sa začal Európsky týždeň mobility. Čo prináša, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Hlásime sa s novým vydaním relácie Týždeň v regiónoch. Dnes vás pozdravujeme z Banskej Bystrice. Nerušené počúvanie želá Marta Výbošteková. Východné Slovensko potrebuje nový veľký zdroj pitnej vody. Jednou z možností má byť vodárenská nádrž v Tichom potoku. Projekt z minulosti však vyvoláva nesúhlas miestnych. Vláda chce preveriť jeho opodstatnenosť aj ďalšie možnosti. Podrobnosti má Barbora Tomková.
2: Premiér Robert Fico vo štvrtok v Tichom potoku povedal, že východné Slovensko potrebuje nový zdroj pitnej vody. O tom, či vznikne práve v tejto obci, majú rozhodnúť odborníci.
3: Ak povedia, že východné Slovensko potrebuje, čo naozaj potrebuje, ďalší zdroj pitnej vody a že to má byť niekde v nejakej lokalite, kde to je pripravené, tak to tam bude pripravené a postavené. Ak povedia, že to tu nemá byť, lebo to nespĺňa kritériá, zmenili sa parametre od tých rokov, ktoré prebehli, no tak to tu nebude, ale my vieme, že musíme niečo postaviť.
2: Na najbližšie zasadnutie Národnej komisie pre vodu a sucho majú predložiť aj ďalšie projekty z východného Slovenska. Tie vznikli ešte v minulosti, vysvetľuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: V budúci týždeň vo štvrtok máme stretnutie viac ako 40 členov, ktorí sú tí odborníci, tí profesionáli, a tým, že je tá situácia aká je, budeme musieť prijať rozhodnutia, čiže budú aj v prípade tak ako Tichého potoku aj v iných projektoch robené rôzne ďalšie analýzy. V prípade Tichého potoku a tejto vodnej nádrže je potrebné zrealizovať na novo, namerať vodnú bilanciu.
2: Aj keď premiér prisľúbil vlastníkom pozemkov v prípade realizácie nádrže náhradu, obyvatelia s výstavbou nesúhlasia.
5: Tu aj iné efektívnejšie riešenia, aby sme mali pitnú vodu pre celé východné Slovensko.
6: No v 97. roku boli zaplavy tu a tú vodu a ten strach som zažila.
7: Tie potrubia, čo sú staré, tak tie financie, čo by dali do priehrady, tak môžu napríklad zrealizovať a obnoviť to potrubie, opraviť.
8: Však ono, starina by nebola nikdy stála, keby bol Tichý potok vtedy vhodný.
2: Starostka Tichého potoka Ľubica Zdravecká sa spolieha na odborný a objektívny posudok. Zároveň upozorňuje, že nádrž by mohla ovplyvniť ďalší rozvoj obce.
9: Tie výsledky, ktoré už boli robené, ukončilo sa to tým spôsobom, že neodporúča sa v tomto priestore lokalite realizovať taká navrhnutá stavba. Kvôli podložiu a kvôli terénu, ktorý tam je.
2: Podľa KDH však Slovensko potrebuje nielen veľkú stavbu, ale aj systémové riešenia, napríklad obnovenie vodovodných sietí, ale aj znižovanie strát pitnej vody. Druhou skupinou sú opatrenia, ktoré udržia vodu v krajine. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
10: Jednotlivé opatrenia nemusia samostatne nahradiť veľkokapacitný zdroj. Vláda však musí preukázať, či ich rozumná kombinácia nezabezpečí vodu rovnako spoľahlivo a či to nezvládne lacnejšie, rýchlejšie a s menším zásahom do územia.
2: Na problémy s vodnou infraštruktúrou na východe už v minulosti upozorňovali aj odborníci. Energetický analytik Radovan Potočár hovorí, že starina ako jediný veľký zdroj pitnej vody nestačí. Tichý potok by podľa neho mohol pomôcť zabezpečiť vodu pre východné Slovensko.
11: Východné Slovensko je v súčasnosti do veľkej miery odkázané na jeden vodný zdroj, a to starinu, pričom tento vodný zdroj sa môže dostať do stavu, že bude potrebná jeho generálna oprava, alebo z nejakých iných dôvodov môže nastať situácia, že dočasne nebude možné tento zdroj vypadávať. Pokiaľ by sa realizoval práve tento projekt, tak sám o sebe by mohol rozlúsknuť problém, pred ktorým aktuálne východné Slovensko stojí. Pred samotnou realizáciou bude potrebných mnoho úkonov z hľadiska povoľovacích procesov, ale ešte predtým aj analýz.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant strany SNS, potvrdil, že problémom sú aj straty vo vodovodných sieťach a potrubiach. V Košickom a Prešovskom kraji vlani presiahli 20%.
1: Po takmer 13 rokoch od začiatku výstavby poznáme presný termín otvorenia obchvatu Ružomberka. Diaľnicu D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria začiatkom októbra. Stavbu výrazne skomplikovali geologické problémy. Nový úsek sa napojí už na existujúcu diaľnicu z Ivachnovej do Košíc. Na opačnej strane však chýba posledný úsek, Turany-Hubová, ktorý je len v príprave.
12: Táto stavba je v takom stave, že vieme ohlásiť, kedy odovzdáme túto stavbu do užívania motoristom. Bude to 5. októbra.
13: Bezmála 15-kilometrový úsek diaľnice spolu s tunelom Čebrať má pomôcť najmä Ružomberčanom. Denne prejde cez mesto takmer 20 000 aut, hovorí Ľuboš Kasala zo Zelenej vlny.
14: A ružomberská doprava premávka, tak tá začne nový život, pretože bude tam menej, najmä tranzitnej dopravy, to znamená menej hluku, menej emisí, vyššia bezpečnosť na ružomberských cestách.
13: Obchvát zároveň motoristom dopravnej špičke ušetrí desiatky minút. Podľa ministra rezortu dopravy Jozefa Ráža pracovníci ešte doplňajú dopravné značenie, čistia vozovku a drenáže a kontrolujú technológie.
12: Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia. Tým je to vybavené.
13: Diaľničiari chceli úsek otvoriť už vlani. Pred dokončením však pod hradom Likava objavili ďalší zosuv. Pôda sa posunula o viac ako 15 cm a začala tlačiť na most, ktorý museli zdvihnúť a vrátiť späť. Generálny riaditeľ diaľničiarov Filip Macháček tvrdí, že po stabilizácii už merania ďalší pohyb nezaznamenali.
15: Trisková injekta až vyše 400 vrtov, piliere mostné sa zo spodu fixovali plus ďalšie kotevné prahy.
13: Celkový účet ešte známy nie je, no už teraz atakuje 700 miliónov eur. Geologické problémy tu pritom nezaznamenali po prvý raz. Stavba sa začala ešte v roku 2013 a pôvodne mala byť hotová o 4 roky neskôr. Nestabilné podložie však prinieslo zásadnú zmenu projektu, hovorí Filip Macháček.
16: Predĺžovali sme tunel z dôvodu geologických pomerov a zosuvu, ktorý neumožnil raziť tunel v pôvodne navrhnutom projekte a predĺžoval sa tunel zhruba o 1,5 kilometra.
13: Na D1 medzi Bratislavou a Košicami tak bude chýbať posledný úsek medzi Turanmi a Hubovou. NDS na jeho výstavbu vyhlásila nový tender. Momentálne je v štádiu verejného obstarávania. Podľa Ľuboša Kasalu to pocítia najmä obyvatelia Hubovej či Ľubochne.
14: Vytvorí sa žiaľ nové hrdlo pri Turanoch, čiastočne aj pri Hubovej. Tento úsek cesty bude naozaj nasledujúcich niekoľko rokov veľmi kritický aj z hľadiska frekvencie premávky.
13: Novú diaľnicu si verejnosť bude môcť pozrieť ešte pred otvorením. Deň otvorených dverí bude 3. októbra. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
1: Na miesto na poštu do potravín. Takúto možnosť získali obyvatelia mestskej časti Šaľaveča ako prví na Slovensku. Ak chcú vybaviť najbežnejšie jednoduché poštové úkony, stačí zájsť do lokálneho supermarketu, kde začala fungovať pobočka tzv. Malej pošty. Slovenská pošta ich plánuje postupne otvoriť po celom Slovensku. Nahradiť by mohli aj kamenné pobočky. Téma zaujala Janu Obrancovú.
17: Prevziať si zásielku, zaplatiť dobierku alebo odoslať list či balík, ktorý si však klient vopred registruje v aplikácii alebo cez internet. Všali väčší základné poštové služby podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kupku ľudia vybavia počas celého týždňa už aj v potravinách.
18: Naozaj vo výborných otváracích hodinách, ktoré sú veľa lepšie ako častokrát býva v klasickej malej kamenej pobočke Slovenskej pošty.
17: Generálna riaditeľka Coop jednota Galanta Júlia Ančinová.
19: Prišlo k vyškoleniu zamestnancov, pracovníkmi pošty na všetky úkony, ktoré musí ten pracovník náš spraviť pre toho zákazníka. A chcem požiadať aj našich zákazníkov, aby boli na začiatku trpezliví a ohľaduplní. Myslím si, že táto služba bude pre nich veľmi prospešná.
17: Vladislav Kupka dodáva.
18: To sú jednoduché služby, ktoré netrvajú dlho. To nie sú služby štátu, to nie je vyplácanie dôchodkov, sociálnych dávok a podobne. Toto je stále služba, ktorá zostáva na veľkej kamennej pobočke. Čiže tak ako keď si prídete niekde inde vyzdvihnúť balík, netrvá to dlho, tak to platí aj v prípade vyzdvihnutia listovej zásielky.
17: K otvoreniu pobočky priamo v potravinách dochádza v čase, keď je riadna pobočka pošty v Šaliveči zatvorená. Vraj zatiaľ dočasne do konca septembra. Ľudia museli cestovať na hlavnú pobočku v meste. Teraz mnohé úkony vybavia aj v mestskej časti.
20: Ešte za tá vlázeň, tak chodím do Šalino. A toto je dobre pre tých starších. Naši ľudia, to je dobrá vec, to čo môže byť.
21: Nemusia hore dole ísť, ale na jednom mieste vybavia vás aj veci.
17: A aj viete, že musíte si to vlastne elektronicky v mobile naťukať, keď chcete niečo podať.
22: To som ešte neskúšala, deti mi poradia.
17: Slovenská pošta predpokladá, že na pobočke malej pošty priamo v potravinách denne vybavia asi 50 klientov. Toľko bežne vybavovala kamenná pobočka. Jej prevádzku by mali obnoviť od októbra. Vladislav Kupka vraví, že prípadné definitívne zatvorenie pobočky ešte analyzujú.
18: Budeme sledovať, ako tá situácia v Šaliveči sa bude vyvíjať. Ak prídeme záveru, že už to nedáva zmysel, že veľká pošta jednotka stačí pre celú Šalu a malá pošta dostatočne dobre obslúži občanov Veče a Dlhej nad Váhom, možno, že príde k takému rozhodnutiu, ale tomu bude ešte predchádzať rozhodnutie regulačného úradu, ktoré dnes nemáme takéto.
17: Malé pošty by podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty mali vyrásť aj v ďalších lokalitách. Na teraz je v príprave 20 projektov. Ich partnermi môžu byť mestské úrady, reštaurácie, krčmy, obchody či iné prevádzky. Vladislav Kupka.
18: Naša ambícia je mať stovky takýchto malých pošt po celom Slovensku v najbližších rokoch. Ich úlohou bude nielen nahradiť kamenné pobočky, ktoré žiaľ z ekonomických dôvodov nebudeme môcť udržať, ale tento koncept ponúkame aj tam, kde pošta v danej obci nikdy nebola.
17: Slovenská pošta má celkovo takmer 1300 kamenných pobočiek, z nich asi 900 prevádzkuje na základe licencie, teda ich fungovanie je záväzné. Ostatných asi 400 pobočiek je v prevádzke nad rámec licencie. Práve niektorých z nich by sa prípadné rušenie mohlo dotknúť, ktorých Slovenská pošta zatiaľ nepovedala.
1: Vo Svidníku majú seniori, ktorí potrebujú starostlivosť, už viac možností, kam sa prihlásiť. Mesto otvorilo zariadenie sociálnych služieb. Súčasťou je aj denný stacionár.
0: Zlata Vandová bývala s už nebohým manželom neďaleko Stropkova. Sama sa o seba starať nevie, preto privítala, že otvorili nové zariadenie.
3: Prístup k lidem, milota, ochota, se nedá porovnať tady a doma, jo. Je mi tu dobře, no, je nám tu chybiejí lidi, je nás tu málo.
0: Obdobne to vnímajú ďalší klienti.
4: Všetko na jedničku, všetko po každej stránke dobre.
23: Čakali sme na to, je to najlepšie, čo môže byť.
3: Každý je zatiaľ ochotný, no len nevieme, jak to bude ďalej, keď nás bude viacej.
0: Reaguje praktická sestra Kiara Tkáčová.
24: V mojom okrese je ťažšie si hľadať takúto prácu, tak pre mňa to bola výhoda, že sa toto zariadenie otvorilo. Bol to môj sen starať sa, pomáhať starším. Nie je to nejak závažno ťažká práca, keď to robíte s láskou.
0: Pred rokmi budova slúžila ako internát, vo Svidníku však obyvateľstvo starne, priestory roky chátrali a napokon budú slúžiť seniorom. Výsledkom rekonštrukcie je nízkoenergetická budova. Hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová, po nej riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
25: Táto budova prešla kompletnou rekonštrukciou a teraz je to energetickej, moderne vysporiadaná budova, ktorá má zelenú strechu, ktorá má fotovoltaiku, ktorá má elektronabíjač. Takže naozaj plne funkčná moderná budova.
26: Ja si myslím, že tu sú vynikajúce podmienky. Z môjho pohľadu sú priestorovo veľkoryse, čo ja veľmi oceňujem. Myslím si, že je tu veľmi dobré zázemie. Máme svoju pračovňu, máme svoju žehliareň, máme svoju stravovaciu prevádzku. Pri obsadzovaní jednotlivých pracovných pozícií sme sa troška natrapili, predovšetkým pri hľadaní kuchárky.
0: S kuchyňou je kuchárka Slávka Siváková spokojná.
27: Pôsobila som už v mojej vlastnej reštaurácii a ešte jednej reštaurácii, kde som pracovala. Som tu. Kuchyňa je vybavená výborne, som veľmi spokojná.
0: Výťah majú k dispozícii nie len klienti, ale aj jedlo. Vedúci stravovacej jednotky Ján Dančišín.
28: Je to pre tých, ktorí sa nemôžu pohybovať a nemôžu prísť sem tu do jedálne, preto posielame im to hore na poschodie.
0: Zariadenie má kapacitu 30 ľudí, zatiaľ majú 7 klientov, no už sa hlásia ďalší, Tatiana Pavľučuková.
26: Na budúci týždeň máme pripravené 2 príjmy, pracujeme s ďalšími, hlásia sa nám každý deň ľudia, to znamená, že mnohí sú v štádiu posudzovania, mnohí sú v štádiu, že príbuzní zvažujú umiestňovanie, takže myslím si, že v krátkom čase budeme naplnení.
0: Rekonštrukcia zariadenia stála 3,5 milióna eur. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku máme v plnom prúde Európsky týždeň mobility. Cieľom je, aby ľudia autá nechali doma a vymenili ich za ekologickejší spôsob prepravy. Počas týždňa mobility čaká na ľudí viacero zaujímavých akcií. Napríklad v Spišskej Novej Vsi servisovali bicykle zdarma.
29: Michal zo Spišskej Novej Vsi používa bicykel pravidelne a všade, kde môže.
30: Bicykel je pre mňa hlavne relax. Môžem odísť do hôr, do slovenského raja. Keď mi treba nejaké veci vybaviť, ani zbytočne neštartujem auto. Zoberiem bicykel a idem. No a samozrejme používam ho aj do práce.
29: Dopĺňa ďalší obyvateľ Spišskej Novej Vsi.
31: Od jary do jeseni stále chodím na bicykli. Auto nemám. V zime využívam mestskú hromadnú dopravu.
32: Treba vám skontrolovať bicykly, pane?
31: Áno.
32: No tak dajte sem.
31: Nech sa páči.
32: Má nejaké konkrétne chyby, niečo vám vadí?
31: Trošku v dačom cvrlíka, ale vy ste odborník.
32: Jasne, pozriem na neho.
29: Vysvetľuje mechanik pre Košický samosprávny kraj Samuel Dunaj.
2: Aktuálne zakončujeme lanko, nastavujeme radenie, premazávame reťaze a robíme diagnostiku bajčiku.
5: Brzdy, dobre.
6: A pozriete mi na špice.
2: Viem minimálne tenzometrom prejsť a premerať vlastne napnutie špicov.
7: Takže spokojnosť so servisom?
8: Dúfam, že to pôjde už lepšie.
29: Počas Európskeho týždňa mobility dostávali Novovešťania servis bicyklov zadarmo. Opäť Samuel Dunaj.
2: Stačí prísť, niečo sa nastaví, urobí sa základná diagnostika. Čo sa dá nastaviť, sa nastaví. Keď treba vymeniť niečo, niečo sa vymení.
29: Pri stánku, kde servisovali bicykle, sa ľudia pristavovali z rôznych dôvodov.
31: Niekam šiel skontrolovať kvôli bezpečnosti.
8: Hlavne skontrolovať brzdy. Nechce sa mi to robiť, lebo napríklad tie brzdy, to je dosť zložitý systém.
29: Na akcii cyklistom rozdávali aj informačné materiály. Viac výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš Michaela Kriváňová.
9: Im nosíme našo cyklosprievodcu, sú tam stále pridávané nové cyklookruhy, ľudia sa tu dozvedia, kam sa dostanú, čo ich na trase čaká a sú to najaktuálnejšie cyklomapy celého cykloregiónu Južný Spiš.
29: Po Spišskej Novej Vsi sa títo servisáci presunú diagnostikovať bicykle aj do ďalších miest na východnom Slovensku, a to do Rožňavy, Michaloviec a Košíc. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Trnavská župa prichádza s pilotným projektom zdieľaných bicyklov, ktoré prepoja menšie obce Piešťanského okresu s mestami. Pre obyvateľov a návštevníkov Trebatíc, Vrbového, Krakovian a Piešťan spustila symbolicky na začiatok tohtoročného Európskeho týždňa mobility možnosť využívať zdieľané bicykle. Po vyhodnotení testovacieho obdobia chce kraj projekt rozšíriť aj do ďalších okresov. Viac informácií má Vlasta Cigánková.
10: 90 bicyklov a desiatky virtuálnych staníc umožní ľuďom krátke a ekologické presuny bez toho, aby museli mať vlastný bicykel, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru župy.
11: V Trnavskom kraji sme za posledné roky postavili 50 kilometrov cyklotrás a vyznačili desiatky ďalších. Teraz prinášame ďalšiu novinku, ktorú poznajú ľudia nielen z tých väčších miest na Slovensku, ale aj v rámci celého sveta. Zdieľané bicykle obyvateľom umožňujú jednoducho a pohodlne jazdiť či už do práce, do školy, za oddychom, za rôznymi službami. Navyše, vďaka Trnavskej župe majú prvú polhodinu každej jazdy bezplatnú, potom za každých 30 minút sa účtuje euro 19 centov. Používateľ si bicykel vyhľadá v aplikácii, odomkne ho pomocou QR kódu, ktorý je umiestnený priamo v zadnej časti týchto bicyklov, po jazde ho vráti na jednu z virtuálnych staníc.
10: Zámer začať s týmto pilotným projektom v Piešťanskom okrese nevznikol náhodou, tvrdí Jan Radošovský, prevádzkovateľ služby Next Bike.
12: Stát kraja nám vyšlo, že toto územie má potenciál, plus tu bola vybudovaná skvelá segregovaná cyklocesta, ktorá sa dá ďalej rozvíjať aj pomocou zdieľaných bicyklov v podstate bezplatne. V rámci územia máme viac ako 60 miest, na ktorých sa tie bicykle dajú požičať, respektíve vrátiť.
10: Zdieľané bicykle potešili aj Juraja Vala, ktorý je iniciátorom myšlienky prebudovať nefunkčnú železničnú trať z Vrbového do Piešťan na cyklotrasu.
13: Tá cyklotrasa je veľmi využívaná. Povedal by som, že možno viac ako som si myslel, a som presvedčený o tom, že toto zdieľanie bicyklov bude ďalší plus a ešte zvýši tú celkovú vyťaženosť a využívanie cyklotrasy Zelená cesta.
10: O popularite cyklotrasy svedčia aj štatistiky zaznamenané s čítačom, hovorí Radoslav Mlinár, výkonný riaditeľ Združenia obcí Zelená cesta.
14: Tie údaje za minulý rok boli na úrovni takmer 120 tisíc prejazdov, teraz sme na čísle takmer 92 tisíc. Tie frekventované mesiace sú samozrejme letné. V rámci týždňa dominujú soboty a nedele a popoludnia.
10: Obyvatelia regiónu novinku v podobe zdieľaných bicyklov vítajú.
15: Výborné, to je pekné, že sa takto starajú o ľudia.
16: Dobrá vec, bola mňa dobrá. Pre každého však môže do práce ísť, alebo hoci kde, do obchodu, na šport.
15: Cyklotrasa krásna, krásne prostredie, najmä si Trebaticami a Piešťanmi, hoci kto môže ísť.
33: Vnímam to veľmi pozitívne a som veľmi rada, že niečo také u nás je. Možno, že vyskúšam aj ja.
10: Kraj chce v projekte pokračovať aj v ďalších okresoch, napríklad v Senickom, kde sa buduje cyklotrasa, ktorá spojí Senicu, Šajdíkové Humence, Dojč a Šaštín Stráže.
1: Do siene slávy letectva uviedli nitrianskeho konštruktéra funkčného lietajúceho auta Štefana Kleina. Prvý prototyp vyskúšal vo vzduchu na vlastnej koži pred 10 rokmi. Jeho cestnú podobu dokáže premeniť na letovú za 90 sekúnd. Rozprával sa s ním redaktor Miroslav Liko.
3: Čo pre vás ocenenie, ktoré ste v týchto dňoch dostali, znamená?
4: V tom leteckom svete ocenenie je pomerne významné. Je to niečo ako Oscar vo filmovom priemysle. Dostali to ľudia takí ako Neil Armstrong, Jeff Bezos, čo je paradoxne aj náš teda rodák Eugen Cernan, teda posledný muž na mesiaci, ktorý bol. Je to ocenenie, ktoré vlastne prišlo z Ameriky, čo je kolíska letectva. Som sa ocitol v spoločnosti ľudí, ktorí formujú súčasný letecký priemysel.
3: Hovoríme o lietajúcom aute. Tie začiatky siahajú do roku 1989.
4: Áno, je to spojené s mojou alma mater, z Vysokou školou výtvarných umení, kde ja som to vlastne robil ako diplomový projekt. Ja som lietal aj mám rada aj auta, takže logicky tá voľba padla na niečo z tejto oblasti a môj profesor ten bez problémov mi to schválil, tú diplomku, ktorá vtedy znela bizarne, že lietajúce auto. No potom sa mi to vlastne stalo takou až súčasťou môjho akoby vlastného výskumu. Tá myšlienka lietajúce auta nie je nová. Myslím, že prvý záznam je z 1916. To je Glenn Curtis, ktorý to si nechal patentovať, ale to bolo spojenie vždy auto a lietadlo. Takže to musel ten zákazník montovať na letisku a to vlastne strácalo tú atraktivitu toho poslania lietajúceho auta. Ja som prekonal počas tých 30 rokov vlastne aj rôzne omily. Ten celý vývoj je poznamenaný akoby zmenami a vylepšovaním. A to, kde sme dospeli teraz, myslím, že už je schopné komerčného využitia, lebo je skutočne už to auto, ktoré je funkčné ako výborné auto, aj lietadlo, ktoré má 100 hodín na lietaných, ten prototyp.
3: Kedy v akom období ste zistili, že to bude fungovať?
4: Prvý let toho posledného prototypu, to bolo v Piešťanoch na letisku. V tom letisku vždy príde deň, keď musíte povedať, že dobre, ja verím tomu a si sadnete do toho. To bolo 2016. Napätie bolo obrovské, lebo sadáte si do stroja, ktorý je neznámy, ktorý ešte nikdy taký nelietal.
3: Teraz pracujete na prototype číslo 2.
4: Prototyp 1 bol pre nás skôr ako laboratórny kus. Na ňom sme si overili tie vlastnosti, ktoré sme tomu chceli naprojektovať a tie sú potvrdené a teraz je už ďaleko dôležitejší ten faktor komunikácie s budúcim zákazníkom a faktor dizajnu.
3: Ako lietajúce auto prakticky funguje?
4: Taký typický príklad môžem uviesť let do Chorvátska. Ako rekreačný let, zoberiete rodinu, idete na letisko, pristanete, ale pristanete a potrebujete taxík. A teraz čakáte toľko isto, čo ste leteli zo Slovenska do Chorvátska, toľko isto čakáte na letisko. Takže toto by malo odstrániť, že ten produkt, ktorý vlastne je tu, ten by mal priniesť iné vyjadrenie slobody. Vidíte z miesta A do miesta B priamo, že z vášho domu. Tá transformácia trvá minútu a pol a za minútu a pol ste normálne auto. Takže pokračujete ďalej. Bez akéhokoliv zdržovania.
3: Kedy predpokladáte, že môžeme takéto auto stretávať aj na cestách alebo vidieť, že také auto letí?
4: Ako produkt myslím si, že je už dotiahnutý, takže je pripravený pre malú sériu. Samozrejme, je to ešte v kategórii experimentál, že tí prví zákazníci budú naši priatelia, ktorí to budú v podstate ešte testovať, ale my už máme vytvorenú sieť akoby ľudí, ktorí majú radi dobrodružstvo a milujú letectvo aj auta.
1: A sme v závere aktuálneho týždňa v regiónoch. S nasledujúcim sa prihlásime opäť o 7 dní. Dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku bratov Grimovcov Pani Holečka. Rozpráva Peter Rufus.

0: Pani Holečka. Jedna vdova mala dve céry. Jednu peknú a usilovnú, druhú mrzkú a lenivú. Ale tú mrzkú a lenivú mala radšej, lebo to bola jej vlastná céra. Pastorkyňa musela robiť všetku robotu v dome a bola popoluškou. Neboriadko dievčatko, muselo si každý deň sadnúť na širokú cestu k studni a priasť, až mu krv kvapkala z prstov. Raz sa mu vreteno celkom zakrvavilo a ono sa nahlo do studne oprať ho. Ale vyklzlo mu z ruky a padlo do studne. Dievčatko sa rozplakalo, bežalo k macoche a povedalo, čo sa stalo. Macocha mu mrzko nadala a že bola krutá, nakázala: keď ti vreteno padlo, tak si ho aj vyber. Dievčička išla naspäť k studni a nevedela, čo si počať. Vo veľkom strachu skočila do nej po vreteno. Ostala bez vedomia. A keď sa prebrala, videla, že je na krásnej lúke, kde svieti slniečko a kvitne plno kvetov. Pobrala sa po tejto lúke a prišla k peci plnej chleba. Chlebík volal na ňu:
1: nože ma vysáč, vysáč ma, lebo celý zhorím, už som dávno upečený.
0: Dievča podišlo k peci a lopatou vysádzalo za radom všetok chlieb. Potom šlo ďalej a prišlo k jabloni, na ktorej viselo plno jablok. Jabloň naň zavolala:
1: nože ma potras, potras ma, moje jablčka sú už všetky zrelé.
0: Dievča potriaslo strom, že jablčka padali ako dážď, a triaslo ho, kým nespadlo i posledné. Potom všetky pokládlo na hrbku a šlo ďalej. Išlo, išlo, až napokon prišlo k chalúbke, z ktorej vykúkala starena. A že mala veľké zuby, dievča sa zľaklo a chcelo ujsť. Starenka volala za ňou:
2: čože sa ma bojíš, dievčina? Ostaň pri mne. Ak v dome všetko poriadne porobíš, budeš sa mať dobre. Len dbaj o to, že by si moju posteľ dobre postlala a periny ponatriasala, až bude perie lietať, ako by sa na svet sneh sypal. Ja som pani Holečka.
0: Keď sa starká dievčaťu tak milo prihovorila, osmelilo sa a ostalo pri nej v službe. Robilo všetko tak, že bola s ním spokojná a vždy jej tak dobre ponatriasala perinu, že perie lietalo ako sneh. Preto sa pri nej malo dobre. Nepočulo zlého slova a každý deň malo jedlá od výmyslu sveta. Tak žila naša dievčina dlho pri pani Holečke. Ale napokon jej bolo smutno. Sprvu sama nevedela, čo jej chýba, až jej svitlo, že sa jej cnie za domovom. A čo sa tu mala aj tisíc ráz lepšie, predsa túžila ísť domov. Konečne, povedala raz panej, veľmi sa mi žiada ísť domov. A čo sa tu dolu mám dobre ako nikdy, predsa nemôžem ďalej ostať. Musím ísť zasa tá hore, k svojim. Pani Holečka povedala:
2: páči sa mi, že sa berieš zase domov a že si mi tak verne slúžila. Sama ťa zavediem hore na svet.
0: Pojala ju za ruku a viedla k veľkej bráne. Brána bola otvorená a keď dievča stálo práve pod ňou, sprchol naň hustý zlatý dážď. Všetko zlato ostalo na dievčati, takže bolo celúčké pozlátené.
2: To všetko za to, že si bola usilovná, povedala pani Holečka a podala jej vreteno, ktoré dievčaťu bolo spadlo do studne.
0: Na to sa brána zavrela a dievča sa našlo zase hore na zemi, nedaleko macochinho domu. Keď prišlo na dvor, kohút, čo sedel na studni, zakikiríkal:
3: domov ide naša mladá, od zlata sa celá jagá.
0: Keď dievča prišlo domov, matka a sestra ho milo prijali, lebo videli na ňom toľko zlata. Dievča porozprávalo všetko, čo poskusovalo. A keď macocha počula, ako prišlo k takému bohatstvu, chcela dožičiť také šťastie aj svojej lenivej špate. Lenivá dcéra si musela najprv sadnúť k studni a priasť. Aby sa jej vreteno zakrvavilo, obchala ruku do trnia a popichala sa. Potom hodila vreteno do studne a hneď za ním skočila. Ako jej sestra, prišla aj ona na krásnu lúku a kráčala tým istým chodníčkom. Keď prišla k peci, Chlieb zase volal.
1: Nože ma vysáč, vysáč ma, lebo zhorím, už som dávno upečený.
0: Ale lenivá dievka odpovedala.
3: Báby sa mi chcelo zamazať sa.
0: A šla ďalej. Čoskoro prišla k jabloni, čo volala.
1: Nože ma potrás, potrás ma, moje jablčka sú už všetky zrelé.
0: Dievča odpovedalo.
3: Ešteže čo, aby mi padli na hlavu?
0: A kráčalo ďalej. Keď prišlo pred starenkým dom, nič sa nebálo, lebo už počulo o jej veľkých zuboch a hneď pristalo k nej do služby. Prvý deň sa šlo pretrhnúť. Robilo úsilovne a starenku poslúchlo vo všetkom, lebo myslelo na zlato, ktoré od nej dostane. Ale na druhý deň začalo už leniošiť, na tretí deň ešte viac a potom sa mu ráno nechcelo už ani vstať. Ani postiel pani Holečke nepostlalo, ako sa patrí, a periny nenatriaslo, že by z nich perie lietalo. Pani Holečke sa to čoskoro znevidelo a zo služby ju vypovedala. Daromnica sa zaradovala, lebo myslela, že teraz ju obsype zlatý dážď. Starenka ju priviedla k bráne a keď dievča pod ňou stálo, liala sa na ne namiesto zlata smola z veľkého kotla.
2: To je odmena za tvoju službu, povedala pani Holečka a zavrela bránu. Potom daromnica prišla celá zasmolená domov a keď ju zbadal kohút na studni, zakikiríkal. Domov ide naša panna, celá smolou zababraná.
0: A smola sa na ňu tak tuho prilepila, že pokým žila, nemohla ju zoškriabať.

Rozprávky bratov Grimovcov v réžii Jany Strniskovej načítal Peter Rufus. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2000.

0: Panoráma Rádia Regina.
1: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí posluchači. Je 15. 18. septembra 2026. Bolo 18 hodín 15 minút. Imo vás vítame kolo sluchania rusenských rádionovin. I dnes ich pro vás prehotovila redakcia národnostného veselania Rádia Patria. Z košeckého štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravujú i z pokyne sluchania žečať zvukový majster Gabriel Nigázy i moderátor Štefan Štec. A čo sa dnes dizdáte? Turistický klub Vertepo v Medžilabirciach die i je aktívny už 9. rík. Vyhorlacká bibliotéka Uhumením sa po letní režimy navertať do normálneho fungovania. Navštívime derevianej chrám u Ladomirovi. Duchovné slovo si dnes prerychtúval grekokatolickej siaščenek nastojateľ parochy v Priašovi na sídlisku Trej Petro Kačur. A teper nasledujú aktuálne vystky z našeho regiónu. Usnení sa maje v najbližších dňach začatý tretia etapa rekonštrukcií chodníkov i komunikácií. Mesto už podpísalo dohovor i s realizátorom. I roboty sa majú dotulety dakeľkoch časti mesta. Koštiv na túto etapu je vece jak 594 tisíc eur. Druhá etapa obnovy chodníkov podľa mesta vže finišuje i prehotovuje sa četvrtá etapa. Žiteli Starej Ľubovni môžu išli v piatnicu 18. septembra využitý sortovaný zbier veľkoobjemového i nebezpečného odpadu. Miesto zberať napríklad staré nabitky, koberci, dveri i inšie svitelné žridla, baterky, akumulátor alebo starú elektroniku. Pneumatiky do toho zbieru nenáležať i žiteli ich majú bezplatno oddatí v pneuservisách alebo v prodajniach pneumatik. Hornošarijský osvitný center u Bardiovi prehotovujú na 18. i 19. septembra podiu s názvou Slovo jak u miňa. Ide o osvitný program zamíraný na umeleckú deklamáciu, robotu s holosom, interpretáciu textu i hovorené slovo. Podia sa odbude v prostorách osvitného centra na ulici Rudyho u Bardiovi. I v septembri prodlžuje usvitníku projekt Skanzen pit s výzdami, keď sa skanzen zbera z paty. Večurní návštivy sú naplánované každú piatnicu, značiť i 18. septembra u skanzení u Svidniku. Pro návštivníky je to náhoda spoznatý tradičnú architektúru severovochodnej Slovakii v netradičnej večurní atmosféry. A poďme do našeho regiónu. Jak sa najlepšie rozlúčiť s litom? Napríklad príjemnou prohuľkou v prírode. Selo Vladeč vás zaprošuje na podiu Vladecké lito na berezi Javorovoho potoka. Trasa povede z Vladeči čerez Suchu vzdĺž maľúnečoho Javorovoho potoka na mostky i nazad. Po vernutiu z Vandrivke vás bude čekať i posedenia kolo vohneka, dobre idžiňa i muzika. Pravý toto podiu organizuje oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplin u spolupráci s turističným klubom Vertepo v Medžilabirciach. A pravý u zhadovaní organizácií cestovného ruchu je destinačnou manažerkou Želmíra Sekelová, ktorá je jak raz i predsedkňou turističného klubu Vertepo v Medžilabirciach. Turistične kluby majú u nás nelen dlhú históriu, ale sú tie vňatkovo obľúbené práve v mesiacach september i október. Želmíra Sekelová, predsedkynia turističného klubu, nepochodec z našho kraju, ale na Labirštine našla nový domiu.
1: Do Labirského kraja sa vlastne dostala úplne z juhu, z obce Michaľany pri Trebišovi a vydala im sa za Rusnáka. A počasím sa aj naučila vysiedovať i po rusnácky, no aj zároveň uču aj v materskej školy s vyučovacím jazykom rusínskym.
2: Ktorým roku ste sa stali predsedničkou, keď to môžu tak povistí, turistického klubu Vertep?
1: V roku 2017 sme sa vlastne taká skupina turistiu. My sme síce boli v inakším klubi, ale tak sme chutili také dažto svoje, boli sme moločia generácia, tak sme sa tak pozberali šestero a sme vlastne založili, sme sa rozhodli, že založíme vlastný klub. Chutili sme tak, že by ako prezentovala aj to tú rusínsku, náš taký rusínsky kraj, tak sme mu dali aj taký názov, že Vertepy, čo akože v preklade znamenať, že nejaká strmý kopec alebo kopci a doliny, keď sa nás prosadia, ak to vysvetľujeme, ten názov. No a v podstate toto šestero si nejako akože zvolili za predsedu a odvtedy v podstate to ťahám spolu aj s partiou.
2: Čo znači byť predsedničkou turistického klubu?
1: V podstate plánujú túry, to znamená od základu, od počasia, cez trasu, logistiku dopravo, jak pídeme s autami, deochabíme auta, desaverneme, alternatívu tras, tiukonazíde a tak ďalej. Takže takový to tak obnášať kus vecej starosti. No a samozrejme, že taká klasika byrokracia, papírovačko, vybavovačko, takže aj toto vlastne mám aj na holovia.
2: Jak reagovali turisté z rôznych kútiv Slovenska? Jak ich môže začarúval ten kút našej republiky?
1: No, čo sme mali odozvo, tak ako boli nadšené, pretože náš tento kraj tu v okolí Habur je úplne taký, im povedala inakšie. Inakšie sú toto lis, je to také, energia je tu úplne inakšia, môže jak v Tátroch, alebo ja neznám, kde je veľká fatra, malá fatra. A tým, že je tu málo ľudí, tak je to také kľudnejšie, spokojnejšie. Toto je turistické chodníky, nesúť preplnené. Proste nájdete tu vlastne aj kľud. A taká vlastne bola aj odozva od tých turistiek, ktoré tu vlastne nám navštívili aj ten náš kraj.
2: Ktorý kút, alebo ktorý môže chotár tu v Labírskej dolini je pro vás tak srdcu najbližšom, kde sa ľúbete vertáty?
1: Celé hraničné pásmo od Lubkovského tunela až po Čertišské sedlo po kút, po kopec kút, je proste prekrásny. Či to sa už ide na jar, koli šom všetko púčiť, či je to v líti, či je to na osim teprka, keď je všetko krásne farebné. A zvlášť nádhera tu je v zimi, koli vlastne využívame tú hraničný úsek na bežko. Dolov je boloto, doč padať a hory to je fakt, že krásne. Sníh padať, namraza, nádhera.
2: Keď nás môže dať, ktoré ľudia sluchajú, ktoré sú tu z regiónu a môže nelen z toho regiónu, tak keby sa chotili stať členami alebo členkami vášho turistického klubu, čo majú zrobiť?
1: Samozrejme, oslovíte nás, buď sme na Facebooku, alebo máme aj nástenku pred mestským úriadom, ale hlavne tak máme takú podmienku, že príjete 3-4 krát s nami na túru, že by ten človek spoznal nás, my spoznáme jeho a v podstate raz do roka vo februári príjmame členiu do klubu a z toho vyplývajú potom aj nejaké výhody.
2: Tak mám trmáme palci a že či mám veľa ďalších nových turistov a veľa kilometrov šťastných a že by ste nachodili ešte nové doliny tu aj u vaši Labírske doliny a že by vám tu ľudia prechodili, ale že by vám tu nič neničili.
1: Ďakujem krásne.
0: Vyhorlacká biblioteka uhumením sa po letním režimi navertať do normálneho fungovania. Jak zmina čekajú čitateľiu, nám na mikrofón redaktorka Leji Vaskovoj povila bibliografka Vyhorlackoj knižnici uhobením Zuzana Švecová.
3: Skoro v lete máme taký ako keby iný režim, pracujeme trošku kratšie, čiže máme otvorené, počas leta sme mali otvorené od 8. do 16. ale počas celého školského roka, čiže zvyšné mesiace máme otvorené o niečo dlhšie, máme otvorené od 8. do 17. s tým, že vo štvrtok do poludnia je knižnica zatvorená kvôli upratovacím službám a iným veciam. A taktiež bude opäť otvorené aj v sobotu, čo počas letných prázdnin nemávame soboty otvorené, takže opäť bude otvorená knižnica pre verejnosť aj v sobotu od 9. do 12. hodiny. A väčšinou v soboty, alebo teda často v soboty mávame podujatie pre deti, čiže stačí si sledovať naše programy, naše sociálne siete, webovú stránku, kde sa všetko navštevníci dozvedia.
4: Vyhorlacká knižnica má je dve poschodia. Spodno je môže skoršie venované dieťam, alebo môžeš nám približiť, čo nájdú ľudia na tom spodnom poschodiu a čo na tom verchňom.
3: Na spodnom poschodí sa nachádza oddelenie pre deti a mládež, čiže naozaj je to oddelenie, ktoré žije tým detským smiechom a hravosťou a tam robíme rôzne podujatia pre deti, besedy, tvorivé dielne a aj také rôzne kadejaké stretnutia a zároveň sa na prízemí nachádza aj oddelenie beletrie pre dospelých, čiže je to taká skôr oddychová literatúra, zaujímavá literatúra pre ľudí, ktorí celkom jednoducho radi čítajú. Ale napríklad samostatne tam máme vyčlenené buď niektoré žánre, že si to vedia ľudia nájsť ako keby špecificky, že ak ich zaujímajú iba detektívky, vedia, kam majú prísť, lebo je tam takmer celá jedna ulička vyčlenená pre detektívky, taktiež niektoré vydavateľstvá máme samostatne vyčlenené. Nož a na poschodí to je taká odbornejšia časť, ako keby by sme mohli povedať, pretože na poschodí knižnice sa nachádzajú odborné oddelenia a je to spoločenskovedné oddelenie, kde nájdú záujemcovia knihy z oblasti, ako sú psychológia, politológia, história, geografia a naučné oddelenie, kde sú skôr také tie prírodné vedy od matematiky, biológie, ale aj po veci ako počítače alebo, ja neviem, nejaká zdravotná starostlivosť, medicína a podobne. A taktiež sa na poschodí nachádza aj bibliografické oddelenie, ktoré vlastne združuje knihy týkajúce sa nášho regiónu.
4: A novinky zahorňajú aj tých najmenších čitateľov. Prodlžuje Zuzana Švecová.
3: Pred niečo vyššie rokom sme zaviedli tú možnosť, že čitateľské preukazy sme začali robiť aj deťom do 6 rokov. Predtým taká možnosť nebola. A teraz naozaj akékoľvek dieťatko, aj keď príde ročné s rodičmi, tak dostane svoj vlastný čitateľský preukaz. Skôr je to za takú symbolickú cenu, lebo ten stojí len 1 euro. Potom sú tie ceny trošku inšie, čiže naozaj tí najmladší čitatelia majú možno 1 rok. A máme až po seniorov, samozrejme po ľudí vyššieho veku, ktorí naozaj si chodia k tým knihám oddychnúť a máme také pekné situácie, že najmä v októbri, kedy je mesiac úcty k starším a kedy sa aj viac tým starším ako keby venujeme, že sa tu vyslovene dohodnú, prídu sem do knižnice na kávičku, posedia, porozprávajú, požičajú si knihy, poradia jedna druhej, predovšetkým sú to dámy, poradia jedna druhej, ktorá knižka sa im páčila, nepáčila a tak si tu vlastne urobia také príjemné posedenie a príjemné stretnutie aj s priateľmi. Čiže my sa tešíme aj takýmto aktivitám, že naozaj sa tu ľudia cítia dobre a aj si tu v knižnici dohadujú stretnutia.
4: Spomínali sme, že knižnica sídli vlastne na dvoch poschodiach. To značí, že máte asi aj veľký knižničný fond.
3: Tak v našom knižničnom fonde je približne 114 tisíc kníh. Najviac ich je samozrejme z beletrie a z detského oddelenia. Tam je niečo cez 30 tisíc a viac ako 20 tisíc býva na tých odborných oddeleniach a naozaj sú to knihy od takých tých úplných detských, od Leporel až po zložité, drahé encyklopédie, ktoré ocenia naozaj taký tí milovníci literatúry a milovníci vzdelávania, ktorí v akomkoľvek veku chcú na sebe pracovať a niečo sa dozvedieť.
4: Čiže ak naslúchate prekladách tohto sa nezná, je rozhodnutý, čo bude čítať, tu si určite nájde nejakú tú oblasť. Nachodíme sa vlastne aj v rusínskom regióni. To značí, že vo vašej knižnici predpokladám, že nájdeme aj knižky v rusínčine.
3: Áno, máme knihy aj v rusínskom jazyku a dokonca máme nielen odborné knihy v rusínskom jazyku, ale máme aj beletriu, aj taktiež pre deti. Pravdou je, že tých kníh nie je veľa. Ale snažíme sa vlastne nakupovať a doplňať aj túto oblasť a tieto knihy sa nachádzajú buď na tých oddeleniach, kde sa to dá klasicky požičať, na detskom, na beletrii, ale niečo z toho je na bibliografickom oddelení, odkiaľ sa knihy nepožičiavajú domov, môžu si ich čitatelia prečítať, preštudovať len tu u nás, môžu si ich fotiť, môžu si urobiť poznámky pokojne, len ich domov nepožičiame, často je to preto, že je to možno jediná kniha, ktorá je v knižnici, alebo je vzácnejšia, alebo vyšla veľmi dávno a už by sme ju nevedeli kúpiť, keby sa niečo stalo, ale naozaj máme tu aj rusínske knihy.
0: V nasledujúcom príspevku nám dá kolega Tomáš Michal Babiak dobrý tip na prohuľku i spoznávanie histórii v našom regióni. Dereviana cerkov u Ladomirovi Svidneckého okresu je nelen muzej sakrálneho umenia vostočného obriadu, ale i živý prostor víry našeho regiónu.
5: Karpatské dereviane cerkve predstavľujú jedinečné sakrálne skvosty vizantijskoj tradícii na Slovensku. Súť vyhološené za národné kultúrne pamiatky. Toto architektonične perle súť prevažno pobudované bez použitia jednoho klinca. Spájajú vplyv vizantijskoj východnej kultúry i s elementami západnej architektúry. Hlavnými znakmi vizantijských dreviených cerkví na osnovi tradičnej vizantijskoj koncepcii a rusinského národného staviteľstva majú toto cerkvi špecifický charakter. Prítomnú štruktúru tvorí interiér, ktorý je rozdelený na predsíň, babinec, chramovú loď a siateňu. Dominantou chramu je ikonostas, bohato zdoblená dreviana stina s ikonami, ktorá oddeluje siateňu Svit Boskej od lodi a provirujúcich svit pozemskej. Midži zrubovú techniku patria trame i z jalicíci smrekového dereva, pokladžené vodorovní na sebe bez kovových spojí. Dominantou derevianých cerkví súdí tri turní, ušorené od najnižšej po najvyššiu, ktoré symbolizujú Sviatú Trojcu. To sú tak osnovné fakty našich derevianých skvostiv, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou a poda ktoré zapísané i v UNESCO. No a my dnes prez náš rozhlasový mikrofón zavedeme vás napred do cerkvi Sviatého Michaela Archanhela u sely Ladomirova z roku 1742, ktorá je od poľských hraníc oddalená približno 11 kilometrov. Pred cerkvou Sviatého Michaela Archanhela nás už privítal teperišní paroch parochii Ladomirova, grekokatolický siaštenik otec Jozef Harvila, ktorý nám už vecej pobysidoval o derivianím skvosti cerkvi u Ladomirovi.
6: Sláva Isusu Christu.
7: Sláva na víke.
6: Tak volám sa Jozef Havrila, som správcom farnosti v Ladomírovej. Pochádzam z Dolného Zemplína, z obce Zemplínska Teplica. Rusínsky jazyk mi nie je cudzí, ale keď môžeme, tak môžeme po slovensky.
5: My sme prišli na krásnu národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je takým skvostom, keď sa človek poberie na poľskú drohu, tak určite vidieť krásne turní a človeka to tu priláka, takže vlastne, keby sme mali do histórii cerkvy vlastne, čo oni známe.
6: Tak nachádzame sa pred Devenou cerkou, grécko-katolickou. Je to cerkev, ktorá bola postavená v roku 1742. Je to zrubová stavba, je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO.
5: Čo oni môže znáte z tých starých časov? My známe, že takové cerkvy sa staviali bez klinci, len na derivy to stojalo. Vidíme, že je to tu na kamenným podlaží.
6: Raritou tejto cerkvy je to, že v tom roku 1742 bola vlastne postavená bez jediného kovového klinca. Je to vlastne, bol to vlastne z úcty k Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukrižovaný na kríži kovovými klincami.
5: Tu v seli máte dvi cerkovky, takže môže napríklad, jak je vžovaná tá cerkov a novú, ktorú máte. Ja si domám, že tá stará národná kultúrna pamiatka vece ľudí tu lákať.
6: Vzácnosťou tejto cerkvi je to, že to je stále živý chrám. Čiže ľudia sem radi prichádzajú, tak ako domáci, aj turisti. Tento chrám sa tiež využíva aj na bohoslužby. Tak počas letných mesiacov, tak od jary do jesene, tu slúžime každý štvrtok svetú liturgiu a potom poslednú nedeľu v mesiaci.
5: Chrám je zasviačený
6: svätému Archanielovi Michalovi.
5: Na toto sviato máte tu odpust, chodiať ľudia?
6: Áno, v novembri, keď je sviatok svätého Archaniela Michala, to je tu liturgia a potom ešte tá nedeľa, buď pred sviatkom, alebo po sviatku, je tu ešte odpust, že kermeš. A už potom sa chrám zatvára na zimu a potom sa už presúvame do chrámu Božieho milosrdenstva.
5: Jak môže cirkovné hodnostári tu boli najistní za to, čo nás navštívilo tu mnoho?
6: Tak jedným z takýchto cásnych hostí, ktorí tento chrám navštívili, bol, myslím, že pred dvoma rokmi, bol tu ešte tedy terajší biskup, ktorý pôsobí v Austrálii, náš východný biskup ukrajinský, ktorý sa volá Mikola Bičok, ktorý potom bol neskôršie menovaný svätým otcom Františkom za kardinála. Čiže vlastne pre nás to bola tak veľká čest, že vlastne tento biskup, tento chrám navštívil.
5: Píše možno história, že boli tu i naše blažené episkopy?
6: Je to možné, to pravdepodobne je to možné, že boli, ale nejaké bližšie informácie k tomu nemám.
0: V kinci tržňa ešte poslúchajte tradičnú rubriku Duchovné zadúmania, jaké na dnes prerechtúval grekokatolický siaščenek nastojateľ parochiu Priašovi na sídlisku Trej Petro Kačur. Duchovné zadúmania zapísal kolega David Palaščak.
7: Drahí bratia i sestry, na chodniku jednej rušnej ulici sedí žobrak v roztrhaných šatách a prosil okolo idúcich o almužnu a podporu. Nech tomu nevenoval ani najmenšiu pozornosť. Len jeden z okolo idúcich sa zastavil a povil: rád by im ti dašto dal, ale zistil viem, že v kešeni nemám ani jednu kopejku. Ty jes mi dal vecej, než len jednu kopejku. Ty jes mi dal kúsok zo svojho srdca. Odpovil mu bydný človek: darovatý kúsok srdca. Jaké je to šumné, jak z rozprávka. Ale táto rozprávka sa môže stať realitou, bo sám náš nebesný otec sa rozhodnul toto nadheru zrealizovať. Prejavil nám svoju ľubov čerez svojho jedinorodného syna Isusa Krista, milujúšťaho človeka. A nedostali sme iba kúsok, dostali sme ho cíle. Bolo prebodnuté už peretom, jak visil na chresti. Bolo prebodnuté každým jedným odmytnutím, nesúhlasom, pohrdaním, vyhnaním či zapretím Isusa. Boh neprestal človeka ľubiti. Vtedy, v dávnych dobách, ale i dnes, v doby, v ktorej žijeme. Určite známe odpovisty na otázku, čím ľubit človek. No predsa srdcom. A čím ľubit Boh? Boh ľubit srdcom svojho syna. A to každého jednoho z nás. V starozákonní knihy Prísloví v 7. kapitoli nachodíme toto slova: bo jak voda odrážať tvár, tak srdce odrážať človeka. Podľa srdca ľahko známe spoznati človeka. Známe, jaké je. Sám často hovoríme o druhých, že majú dobré srdce. Platí to však aj naopak. A jaké je vlastne Isusovo srdce? Odpoviď nám prenosiť litína sluha z večerní siata. Jaké dobrotlivé je srdce Isusovo. Sluchajme jeho presladký holos k trpiaščim. Najmský vdovi hvarit neplač a jej syna kresiť z mŕtvych. Marti a Márii hvarit váš brat vstane. Jajrovi nebýj sa, len vír bude zachránená. Kananejský ženi, veľká je tvoja víra, ženo. Nej sa ti stane, jak prosíš. Zhorblení povil, dúfaj, tvoja víra ťa spasit. Isuse, buď sláva a poďaka lásky tvojho srdca. Také je srdce Boha. Boha ktorej miluje človeka. Odrážať to, kým vo svojej podstate vlastne je, že je láska. Dnes máme slovo Otca. Máme jeho jedinorodného syna, ktorý nás prechodit uistiti o svojej prítomnosti v našich životoch. Možno práve dnes potrebujeme čuti z Isusových úst toto slova. Neplač, nebij sa, len ver. Veľká je tvoja víra, dúfaj. Drahí bratia i sestry, tak jak voda odráža tvár, tak srdce odráža človeka. Všetkým nám želám, aby sme odrážali lásku Otca k našim bratom a sestram, tak jak to robí Isus Kristus. Vin ostávať s nami, neopúšťať nás, iba ním si môžeme byť ist, iba vin nám stačiť, aby sme mohli byť milovaní a milovatí. Sláva Isusu Kristu.

0: Drohé sluchačke i sluchači, hoćete i v vašem najbližšom pislati podarunok ku narodeninám, meninám, ciz nahode svadbianoho jubileja. Relácia Muzičné pozdrave je tu pro vás. Stačiť keď nám u elektroničnej formy na e-mail huponeu@stver.sk zaženete svoju žádosť maximálno 10 riadkov, vyberete sobie jednu a dvi alternatívne spívanky a my to všetko zovieme do gratulačnej muzičnej bukety. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplačeniu v sumi 24 eur za odvyslania muzičného pozdravu. Veríme, že i s vašou pomocou tak potešíme srdcia tých, ktoré slavia svoj krásnej životnej jubilej. Ci pripomínate sobi, môže len deň, koli ste sobi lásku i virnosť prisiahali. Prosíme vás, že by ste u žadosti o muzičný pozdrav písali nelen názvu spivanka, ale i od jakého spivaka ci muziky ju chcete predati, keďže mnoho spivanok už nespívajú rizne spivaci. Tak samo vás prosíme, že by ste texty blahožania písali takým jazykom, v jakom chcete, že by pozdrav byl odvyslaný. Muzičné pozdravy z redakcií národnostného vysielania zmysly podmínok, ktoré musíme dotrimovať. Vysielame v rusinskom a ukrajinskom jazyku. Preklady textiv redakcia nerobiť a tak samo ani rezervácií na odvysielania muzičného pozdravu. Žeby byla akceptovaná vaša žádosť o muzičný pozdrav, treba nám ju doviednať s dokladom o zaplačeniu elektronično zahnatý na adresu huponeu@stver.sk. Veci informácií nájdete i na našim websajti neu.stver.sk/hudobne-pozdravy. Tešíme sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenie.
1: A my vás kličeme sluchati krim muzičných pozdravív i ďalšej relácii i ich premiérové vydania našoj národnostnej redakcii na nadchodiaští víkend. U sobotu od 20. hodina do 21. hodina večer vás romská redakcia kliče vysluchati si reláciu Pal o Gendalov, u ktorej pro vás prerechtovali rozhovor s Romami, ktoré sa venujú romským deťom i mladým dorosľom u navčalním procesi. A od 21. hodiny u sobotu večer pro vás kolegyňa Lea Vasková v relácii Slovo na večer vybere z našeho archívu 4 rusenské rozhlasové prepovídky. U nedeľu 20. septembra budeme vysielať priamu transliáciu z grécko-katolíckej sviatoj liturgii i z chramu zosnutia pre sviatoj Bohorodici u seli Radva nad Labircom, ktorú odslúžet otec Igor Pančák. A v nedeľu večer na našich frekvenciách od 20. hodiny si môžete poslúchať český magazín i jeho premiéru, kde vám naša kolegyňa Lenka Samueli predstaviť Miloša Čepelku, českého textára rozhlasáka, ktorý je poviazaný i s legendárnym teatrom Jana Cimrmana. Miloš Čepelka sviatkoval životný jubilej 90 rokov. Aši si povíčme, jaká pohoda nás čekať na víkend v našim rusinským kraju. U sobotu 19. septembra bude na severovýchode Slovákii prevažno soňačno až polochmarno. Ráno bude chladnejšie, kolo 8 až 12 stupňov. Čerez deň sa temperatúra pidojme približno na 21 až 23 stupňov Celzia. Lokálno môžeme očakávať i korotké perehanky. V nedeľu 20. septembra bude podobno, prevažno polochmarno i teplo. Ranné temperatúry budú kolo 9 až 13 stupňov, čerez deň približno 22 až 26 stupňov Celzia. Čekať nás príjemnej i dosť teplej septembrovej víkend. Informácia o pohodi na víkend nás dostala na konec Rádio Noven u piatnicu 18. septembra. Vžete pre vás kličeme sluchati rusenské Rádio Noven u ponedeľok v našim zvyčajným časi 18 hodin i 15 minút. Dnes od mixážneho pultu vás zdraviť zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofónu pozdravuje i šumný víkend za celú národnostnú redakciu z Košic Žečit Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

0: Rádio Patria.
1: Milí priatelia, v dnešnej rómskej hudbe zavítame na Balkán, odkiaľ pochádza viacero významných hudobníkov. Patrí k ním aj Šaban Bajramovič. Označovali ho aj za kráľa rómskej hudby. Jeho prezývka bola Šaby. Narodil sa v Srbsku v Niš 16. apríla 1936. Nehovoril o sebe, že je Róm, ale predstavoval sa ako srbský Róm. Kvôli dezercii z armády v 19 rokoch bol väznený. Vo väzenskom orchestri spoznával inú hudbu, napríklad jazz, obľúbil si Franka Sinatru, Louisa Armstronga, ale aj mexickú či španielskú hudbu. Práve z týchto zdrojov čerpal po zvyšok svojho hudobníckeho života. Bol autorom viac ako 650 skladieb. Zomrel 8. júna 2008 v Niš. Do dnešnej rómskej hudby sme vybrali niekoľko ukážok. Príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, vypočuli ste si ďalšie vydanie relácie Rómska hudba. Dnes sme ho venovali Šabanovi Bajramovičovi. Nezabudnite, že Rómska hudba je tu pre vás každý pondelok a štvrtok od 18.40 do 19.00. Dnešnú reláciu pre vás pripravila redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria štúdio Košice v marci 2017. Tešíme sa na vás aj na budúce. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. S mikrofónom za hokejom.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnešnými športovými minútami, tento raz v obvykle vymedzenom čase do 21. hodiny, vás budú sprevádzať Peter Rusňák a Martin Šeďo. Aj druhé kolo našej najvyššej súťaže, podobne ako útorková uvertúra, ponúka viaceré zaujímavé súperenia. Dve sa začali odvíjať o 17. hodine 30. minúte. Michalovce privítali mužstvo bratislavského Slovana, na ktoré veru vedia zahrať, hoci v lani v októbri Belasim podľahli 2-3. V dvoch zatiaľ posledných vzájomných zápasoch im to ale vrátili aj s úrokmi. Ako to vyzerá dnes? Jozef Jarkovský.
2: O 6 minút sa začne záverečná tretia tretina. Zatiaľ Slovan dominuje na Zemplíne a vyhráva 2-0 po tretinách 1-0 a 1-0. Slovan je rýchlejší, dôraznejší, pred bránkou domácich nebezpečnejší. Oba góly dal po tečovaných strelách. V 14. minúte sa zblízka presadil Adam Cedzu a gólovú poistku pridal v 29. minúte šťastným odrazeným pukom obranca Patrik Bačík. Hostia mali aj ďalšie šance, aj najproduktívnejšie hráč Pekaráro, ale Durny v domácej bránke párkrát dobre zasiahol. Zemplínčanom nemožno uprieť snahu, bojujú, ale zatiaľ sú o krok späť. Najväčšiu šancu spálil za stavu 0-1 v 23. minúte. Po brejku Safara Lejev, ale Žunka si drží čisté konto. Tento francúzsky brankár začal kariéru tu na Slovensku, na Zemplíne a dnes sa chce, pravda, ukázať v tom najlepšom svetle a myslím si, že sa mu do týchto chvíľ aj darí. Hrá sa zatiaľ veľmi slušne po jednom vylúčenom hráčovi na obidvoch stranách. Belasi majú zápas v rukách a vedú zaslúžene 2-0.
1: Spišská Nová Ves hostí výpravu žilinských Vlkov. Oba týmy vkročili do nového ročníka víťazne. Spišiaci ukoristili 2 body v Poprade a Žilina doma udržala na dištanc trenčianskych vojakov. Hostia sú považovaní za mierneho favorita. Ako sa s touto pozíciou vyrovnávajú? Joachim Benedikt Čulík.
3: Vynikajúco po dvoch tretinách Žilina vyhráva nad Spišskou Novou Vsou 6-1. Dva góly strelili hostia v prvej tretine. Najskôr sa presadil Šimon Petráš a v 16. minúte Kamil Valega. Domáci vstúpili do druhej tretiny intenzívne a vyťažili z toho jeden gól za slov Saviera Kormiera. No potom prišiel veľký žilinský kolotoč na 1-3. Navýšil Šimon Petráš a to už po troch sekundách presilovej hry. Neskôr sa presadil Filip Vašaš, Marek Hecel a po druhý krát Filip Vašaš. Za zmienku stojí gól na 5-1 z pohľadu Žiliny, pretože bol veľmi kuriózny. Po odraze puku od plexiskla sa ocitol pred úplne prázdnou bránkou Marek Hecel a tak to bola preňho malina. Ja už len na záver dodám, že pod stropom tunajšej arény visí už prvý dres, a to dres Lukáša Vartovníka, ktorý bol pri zisku oboch extraligových medailí zo Spišskou Novou Vsou, ako aj pri postupe do najvyššej súťaže, ale takýto zápas si dnes nepredstavoval. Spišská Nová Ves, Žilina po dvoch tretinách 1-6.
1: Na troch štadiónoch sa hrá od 18. hodiny. Veľkú pozornosť púta na seba súboj úradujúceho majstra s bronzovými oceliármi, teda Nitry s Košicami, alebo inak najlepšej ofenzívy minulej sezóny s najpevnejšou obranou. Viac povie Matúš Čunderlík.
4: Pod zborom máme 26. minútu, stav zatiaľ futbalový, Nitra vedie nad Košicami. Tesne 1-0, jediný gól sme videli v úvodnej časti, v 11. minúte ho zaznamenal center prvej formácie Corgoňov Michal Krištof. Po chybe Košičanov v rozhorávke sa dostal kuku a z hranice ľavého kruhu presne umiestnenou stredou nedal najmenšiu šancu Patrikovi Jurčákovi. Prvá 20 minútovka sa niesla jednoznačne v znamení domácich nitrianskych hokejistov. Košičania ako keby sa nevedeli dostať do zápasu, boli pomalší, ťažšie kombinovali. V podstate pred domáceho brankára Matia Marinova sa vôbec nedokázali dostať v úvodnej 20 minútovke. Zmenilo sa to po prestávke. Už v prvej minúte prostrednej časti hry mal veľkú príležitosť hostujúci útočník Jozef Baláž, ale Marinov si udržal čisté konto. Pred malou chvíľou sme videli tu pod zoborom menšiu šarvátku, keď jeden z Košičanov nakorčuloval do domáceho brankára Marinova. Staka samozrejme trestal a o chvíľu budú trestať aj rozhodcovia. 26. minúta stretnutia Nitra Košice 1-0.
1: Zvolen sa dnes opäť meria so superom z Liptovského Mikuláša, ktorý ho v marci vyradil v kvalifikácii o postup do play-off. Zvolenčania sú povzbudení derby úspechom v Banskej Bystrici, ale Liptáci potvrdili, že ich 6 víťazstiev v 6 prípravných zápasoch nebolo náhodných a úspešnú sériu natiahli pred 3 dňami na úkor Michaloviec. Adam Bohuš má istotne o čom hovoriť.
5: To áno, tu máme nerozhodný stav na konci 31. minúty. Hrá Zvolen s Liptovským Mikulášom 1-1. Zatiaľ sme videli po jednom presnom zásahu v každej tretine. V tej prvej otvorili skóre hostia, keď v 13. minúte nespala strelou pomedzi betóny domáceho brankára Klimeša. Rozvonil sieť a Liptovský Mikuláš sa tešil. V 18. minúte mohli Zvolenčania vyrovnať, ktorí majú na to šancu aj teraz, ale nie už na vyrovnanie, ale na to, aby išli do vedenia, ale Peter Zuzin neprekonal brankára hostí. Ešte trvá nebezpečenstvo pred bránkou Liptákov, ale tí sa v tejto chvíli už dostávajú s pukom do pásma domácich, takže v 18. minúte spomínaný Fairbrother opečiatkoval žrtku Lindbergovej bránky. Do šatní sa tak išlo za stavu 0-1, ale ten už potom dlho netrval, pretože presne po dvoch minútach druhej tretiny vyrovnal domáci Daniel Tkáč presným zakončením z úrovne pravého kruhu. Obidvaja úspešní strelci mohli potom pridať aj po druhom góle, ale to sa im nepodarilo. V 28. minúte nespala z oči voči Klimešovi, neúspel a v 30. minúte Tkáč neprestrelil už ležiaceho gólmana Lindberga. Takže pod pustým hradom všetko otvorené. Práve v tejto chvíli sa tu naplnila 32. minúta a Zvolen hrá s Liptovským Mikulášom nerozhodne 1-1.
1: Trenčín sa pokúša bodovať na úkor Banskej Bystrice, čo sa mu v šiestich vzájomných zápasoch uplynulej sezóny podarilo len symbolicky, iba raz pod Urpínom pri prehre 3-4 v predĺžení. Barani mali vlani veľmi dobrý vstup do ročníka a hoci im tento raz prvý krok nevyšiel, o to viac dnes túžia po víťazstve. Lenže v 25. minúte Trenčín vyhráva nad Banskou Bystricou 1-0, zatiaľ jediným úspešným strelcom bol v 12. minúte Baron, ktorý využil presilovú hru. Doplním výsledok zápasu Prešov Poprad po prvej tretine, ale výsledok hovorí za veľa 0-0. Keďže na viacerých štadiónoch sú momentálne ešte prestávky, poďme tam, kde sa určite hrá a kde teda minimálne tí súperi by mali byť zárukou kvality. Nitra Košice a Matúš Šunderlík.
4: Prichádzame v čas, 27. minúta, skóre sa zmenilo, pod zoborom je už vyrovnané. 1-1 autor gólu, kapitán hostí Tomáš Mikuš využil presilovku, keďže Stacha po tej šarvátke dostal 2 plus 2 minútky. Na strane Košičanov vylúčený Bíreš len s dvojminútovým trestom a Košičania dokázali veľmi, veľmi rýchlo tú ponúknutú početnú výhodu využiť na vyrovnávajúci gól. Takže po presnom zásahu Tomáša Mikuša je pod zoborom vyrovnané opäť. Teraz začíname od znova. No a Stacha tam samozrejme ostáva. Pri ňom sedel ešte Robbie Jackson, ktorý sa už musel vrátiť na ľadovú plochu. Takže Košičania expresne rýchlo využili početnú výhodu o jedného muža. Hadzovanie v stredovom kruhu opäť sa hrá. Košičanom musí nakopnúť tento vyrovnávajúci gól, pretože v prvej časti bol ten výkon doslova vlažný a to som ešte šetrný hostujúcim oceliarom. Teraz sa zahriezli do Nitranov a snažia sa využiť to momentum, otočiť zápas vo svoj prospekt. Zatiaľ sa im to nedarí, ale teraz sa musia brániť. Po akcii domácich bol tam Tomáš Hrnka, ktorý však v rozhodujúcej chvíli spadol. Nebol to nedovolený zákrok. Košickí hokejisti teraz našliapli, už sú v útočnom pásme. Havrila, Košičania zvýšili dôraz. A zdá sa, že na Nitranov to platí, pretože tí majú problém rozohrávať puk v hĺbke vlastného obraného pásma. Košičania zvýraznili naozaj tú ofenzívnu príchuť vo svojom výkone. Tá zatiaľ bola doslova taká nemastná, neslaná, ale zvýšili efektivitu, zvýšili dôraz, lepšie kombinujú a razom je ten zápas vyrovnaný. 27. minúta stretnutia, hra je prerušená a hadzovať sa bude po ľavici domáceho brankára Marinova. Tak stretnutie začína naberať grády, podobne ako v útorok tu pod zoborom, keď hral bratislavský Slovan. Diváci videli viacero šarvátok, tak už pestnú výmenu mohli fanúšikovia na tribúnach sledovať aj teraz. Timašov, domáci útočník sa rúti dopredu. Z ľavého krídla v rohu Kloziska sa zastavil na modrej čiare bodka. Domáci sa snažia rozohrať do predbránkového priestoru, ale puk im uteká do stredného pásma a spomínaný Oliver Bodka, mladúčky, mimoriadne talentovaný obranca Nitry, museli ísť zapokom až do hĺbky vlastného obraného pásma. To všetko na začiatku 28. minúty, ale výborná práca teraz s Košičanov. Juraj Eliáš zachytil rozohrávku domácich nitrianských hokejistov na stredovej červenej čiare. Košičania rozohrávajú. Z ľavej strany tam korčoval do útočného pásma Patrik Rogoň, nahodený puk za Marinova. Košičania držia útočné pásmo v končiacej sa 28. minúte stretnutia. Za stavu 1-1 ožívajú aj nitrianskí fanúšikovia, ktorých dostatočne zaskočil vyrovnávajúci gól Tomáša Mikuša. presilovke pri vylúčení Stachu. Prvá využitá presilovka v tomto stretnutí. Veľa sme ich nevideli, ale Košičania vlastne tú svoju prvú početnú
1: minútu. Vnitre teda vyrovnané 1-1, rovnako je to vyrovnané aj v Trenčíne. Banskobystričania dokázali zlikvidovať to tesné manko, keď v 25. minúte skoroval Zigo. Jozef Jarkovský spomínal, že bratislavský Slovan má súboj v Michalovciach v rukách, vyhrával 2-0, no že spomeňme si, že Belasi vyhrávali v útorok v Nitre dokonca 3-0 a napokon sa veľmi triasli o výsledok a rozhodli o víťazstve až pri powerplay, takže dvojgólové manko nie je nič neriešiteľné. Pochopili to takto aj michalovskí hokejisti, Jozef Jarkovský?
2: Tak určite, na začiatku 3. minúty záverečnej tretiny však stále prehrávajú so Slovanom 0-2. Pred chvíľočkou začali Belasi presilovú hru, ale pokazili ju Pekaráro, ktorý zbytočne favloval a tak z vylúčenia domáceho Fominicha hostia nič nevyťažili. Teraz sily na ľade sú v tejto chvíli vyrovnané. V polovici 3. minúty záverečnej tretiny Slovan naozaj bol nebezpečnejší, mal viac streleckých pokusov i šanci a čo je dôležité, dal 2 góly, ten 14. minúte prvý Adam Cedzo a v 29. minúte Patrik Bačík. Tak Michalovčania v záverečnej tretine zľava doprava vo svojich typických bielo-oranžových dresoch rozohrávajú útočnú akciu. Šmíd ale neprešiel cez brániacich bratislavských hráčov. O chvíľočku, ale už v tejto chvíli sa začína krátka presilová hra domáceho týmu, tak uvidíme, čo vyťažia Zemplínčania z tejto situácie, ale tá rozhorávka na útočnú modrú čiaru bola nepresná. Slovanisti puk odpalujú cez všetky čiary až za domáceho brankára Durného. Ten park nad Slovanistov v dnešnom zápase vychytal, ale dvakrát bol bezmocný, potečovaný pukok. Tak teraz opäť sa dostali Michalovčania do útočného pásma, ale puk je opäť na druhej strane klziska, pretože domácim sa nepodarilo usadiť v útočnej tretine. Tak hádam teraz, strela z ľavej strany, Žunka chytá spoľahlivo, domáci teraz trošku pritlačili hostujúci tým, opäť je tam Šmída, rozohrávka na Safaralejeva, ale je to trošku statické. Teraz sa možno dostanú Bratislavčania pred bránku Žunku, ale nie, Slovan už je v plnom počte a prejková situácia, Pekaráro, gól, 3-0. Tak Pekaráro spálil už dnes dve dobré šance, ale teraz absolútne nezaváhal po brejku, po skončení presilovky domáceho týmu, rýchly protiútok hostí a na začiatku 5. minúty záverečnej tretiny dáva Liam Pekaráro, myslím si, že kľúčový gól tohto zápasu. Slovan teda dáva tretí gól, zvyšuje svoje vedenie na 3-0. Pekaráro sa blisol už v prvom kole v Nitre, keď si pripísal gól a 3 asistencie. Bol tak povediac pri všetkých bratislavských góloch. Nezmal trošku smoly možno na hokejke, ale teraz vládol blafák pred Durným. Znamenite a pomedzi betóny dáva tretí gól hostujúceho týmu. Tak toto môže byť knockout pre Michalovce na začiatku 5. minúty záverečnej tretiny. Po góle Pekarára vyhráva Slovan na Zemplíne 3-0.
1: Tak je to pravda, že Bratislavčania urobili ďalší dôležitý krok k víťazstvu, ale videli sme už všelijaké zvraty aj v minulej sezóne, čo dokáže namotivovaný domáci tým v záverečnej tretine. Pozrime sa, ako sa vyvíja súboj Zvolená s Liptovským Mikulášom. Tam to bolo nerozhodné. Pomaly, ale iste sa blíži k svojmu vyvrcholeniu druhá tretina a prípadný gól do jednej či druhej bránky by mohol zamiešať karty. Adam Bohuš.
5: To mohol, ale zatiaľ sme ho ešte nevideli. Začala sa tu 37. minúta a Zvolen hrá s Liptovským Mikulášom. Stále nerozhodne 1-1. Teraz puk prešiel cez všetky čiary napriek tomu, že domáci Cole Kessels sa pokúsil to ešte uhrať a ukorčuľovať na hybridné zakázané uvoľnenie, to sa mu nepodarilo, takže vhadzovať sa bude pred domácim brankárom Klimešom. Medzičasom sme tu videli prvú a vlastne zatiaľ jedinú presilovku, až do 33. minúty sme tu totiž hrali bez vylúčenia. Tým prvým vylúčeným bol obranca hostí Andrej Golian, ktorý zhodou okolností strávil predchádzajúcu sezónu práve tu vo Zvolene. Hoci si domáci v tej početnej výhode vypracovali niekoľko príležitostí, tak brankára Lindberga neprekonali. Teraz k nemu opäť smeruje puk, ale bude pri ňom skôr Dela Gorjendir, obranca Liptovského Mikuláša, ktorý situáciu zvládol. A Liptáci pôjdu teraz dopredu po pravom krídle. Dobrá prihrávka na osklziska, tam už číhal Peter Šandor, ale strela mu úplne nesadla a to môže Zvolen využiť na protiútok. Skúsený Finn Jormaka, ktorý je vo Zvolene na dvojtýždňovej próbe, sa ale teraz z pravého krídla nepresadil, nedokázal ani vystreliť, ani prihrať a to znamená, že Liptáci sú opäť pri puku, dostali ho do stredného pásma a tam už uradujú Zvolenčania, ktorí im ho nahadzujú naspäť, takže obrana Liptovského Mikuláša musí opäť prikorčuľovať až na úroveň vlastného brankára Lindberga, ktorý dnes podržal svojich spoluhráčov viacerými dobrými zákrokmi. Teraz ale Zvolenčania sa budú pokúšať niečo vymyslieť. Je tam Nemec, ktorý prišiel zo Skalice. V minulej sezóne dá sa povedať, že bol najväčšou hviezdou druhej najvyššej súťaže, bol jej najlepším strelcom v drese Skalice, dal 29 gólov. Takže Zvolenčania dúfajú, že tento talentovaný mladík sa presadí aj medzi elitou. Teraz to ale nebude, pretože...
1: Do Zvolena sa o chvíľočku vrátime, ale pozrime sa, či je niečo zaujímavé v Nitre. Matúš Šunderlík.
4: Polovica stretnutia, nič nové. Nitra, Košice stále 1-1. Zápas naberá na obrátkach. Košičania už sú minimálne vyrovnaným súperom pre Nitru v týchto fázach stretnutia. Ešte jedna dôležitá informácia. V domácej bránke prišlo k zmene po tom strete Marinová s hostujúcim útočníkom Lamperom, po ktorom sa vylúčovalo. Musel domáci brankár odísť do šatne a medzi tromi nitrianskými žrtkami ho nahradil Gaggio, tak uvidíme, ako sa mu podarí naskočiť do rozbehnutého vlaku. Bude to mať ťažké, pretože v tejto chvíli miery...
1: Opäť sa vráťme do Zvolena, tam už naozaj zostáva len pár sekúnd do konca druhej tretiny. Opäť Adam Bohuš.
5: Až tak pár, nie, takmer 2 minúty, pretože vo Zvolene sa oslavuje gól domáci na začiatku 39. minúty. Už nad Liptovským Mikulášom vedú 2-1 a úspešným strelcom je Jozef Kukos, ktorý využil veľmi dobrú prácu tkáča, ktorý získal puk za bránkou. Poslal ho Kukosovi medzi kruhy a ten už mal naozaj situáciu ako na zlatom podnose. Bol z oči v oči brankárovi Lindbergovi a poslal mu puk do pravého horného rohu bránky. Takže Zvolenčania priebeh otočili, pretože Liptáci vyhrávali gólom Nespalu zo 14. minúty, ale v 22. minúte vyrovnal Tkáč. A ten istý hráč mal prsty aj v tomto góle na 2-1. Keď naozaj veľmi dobre zapracoval za bránkou, získal puk, prihral Kukosovi a ten skóroval sekundárnu asistenciu. Si pripísal skúsený Peter Zuzin, ktorý dnes nastúpil ako center elitného útoku domáceho HKM. Po pravici Lindberga sa teraz po prerušení hry po strele Aurela Nauša bude vhadzovať v pásme Liptákov. Tí boli na vhadzovaní úspešnejší, takže puk môžu cez Jakuba Sukeľa dostať z pásma preč. To sa im podarilo len čiastočne, pretože Zvolenčania boli v strednom pásme pripravení a hoci puk nahodili naspäť, tak ho nedokorčuľovali. A dopredu pôjde Lalík. Ten sa ale zrazil s vlastným spoluhráčom Čajzovským. Takže Liptáci sa takto sami pripravili o možnosť dostať sa do útočného pásma. Zvolenčania to využili na to, aby Kesselsom puk nahodili za bránku Liptákov. Ešte tam pracuje Aurel Nauž, ale k puku sa nedostal. Liptáci v strednom pásme, ale áno. Takže môžu ísť dopredu. Brandon Kou puk zaviezol do útočného pásma, obkorčuľoval si bránku, vymenil si ho teraz so spoluhráčmi a dostáva sa aj k skúsenému Tomášovi Záborskému, ktorý sa tam teraz dostáva do šance. Obrovská príležitosť Záborského, ale napokon nezakončil tento mimoriadne skúsený hokejista, ktorý v prvom kole skóroval do siete Michaloviec pri víťazstve 5-2. Ale teraz, hoci to vyzeralo nádejne pre Liptákov, tak napokon sa tam Zvolenčania stihli vrátiť. A Záborský si ani ideálne ten puk nespracoval, takže napokon Klimeša v domácej bránke až tak neohrozil. Posledných 30 sekúnd prostrednej časti hry Zvolenčania puk dokázali preniesť na opačnú stranu za bránku Liptákov. Tam ho vydolovali hostujúci hokejisti, konkrétne syn našej veľkej legendy a aktuálne aj prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, Miroslav Šatan. Ale Zvolenčania sa opäť snažia niečo vymyslieť, ale nepodarilo sa to ani im. V útočnom pásme posledných 5 sekúnd ešte to skúša Richard Nemec, ale Liptáci ho už ďalej nepustia. V tejto chvíli siréna Takže po 40 minútach Zvolen vyhráva nad Liptovským Mikulášom 2-1.
1: Tretia tretina sa už začala v Spišskej Novej Vsi, nuž ale to domáce manko bolo priepastné. 5 gólové je ešte na Spiši o čo hrať, Joachim Benedikt Čulík.
3: Ťažko povedať, ale Spišiaci predsa len boli schopní odpovedať. Po 90 sekundách hry tretej tretiny skóroval Jono Jaskelainen. A to naozaj peknou strelou po tretí raz mi pri góle v dnešnom zápase napadlo. Keď nevieš čo s pukom, vystreľ. Jona to urobil presne tak a namieril do bližšieho horného rohu, ktorý si nepokryl Jaroslav Janus. Ten je dnes taktiež trošku rozladený, ale napriek tomu zaznamenal už 40 úspešných zákrokov. Spišská Nová Ves jednoznačne podľa štatistik prestrieľava súper, ale efektivita je ďaleko, ďaleko na míle vzdialená, keď si porovnáme Žilinu a Spišskú Novú Ves. Čiaroví rozhodcovia pomaličky vychádzajú s ortieľom, pretože riešili, či celej situácii náhodou nepredchádzal aj offside, tak počkajme si na to, či ten gól bude platiť, aj keď je to samozrejme záležitosťou už viac menej len formálnou, tak počkajme si na konečný verdikt a uvidíme, či teda budú môcť fanúšikovia na Spišskej Novej Vsi trochu oslavovať, aj keď len veľmi trpko, pretože aj v prípade, že by gól platil, bolo by to iba 2-6 z ich pohľadu. Naozaj druhá tretina bola, no tak teraz to počujete, gól platí a myslím si, že sa nebude hnevať ani žiaden Žilinčan, pretože po dvoch tretinách ten zápas sa javil už ako vybavený a Spišiaci budú musieť naozaj siahnuť na absolútne dno, aby sa dostali späť do tohto stretnutia. Stále prehrávajú o 4 góly, sme v polovici druhej minúty tretej tretiny a čaká nás ďalšie vhadzovanie v stredovom kruhu. Na to si tu dnes už ako si zvykáme, pretože s gólmi sa to tu celé rozsypalo počas druhej tretiny. Tak Spišská Nová Ves najskôr strelila gól na 1-2, ten druhý prišiel až potom, čo Žilinčania završili pol tucet, ale máme tu ďalší reštart zápasu, aj keď Spišiaci sú stále o 4 góly pozadu, ale získavajú puk na svoje hokejky a budú sa naďalej snažiť bojovať aspoň o čest, pretože...
1: Opäť sa vyberme na šláger tohto kola Podzobor. Nitrania sa ujali vedenia, Košice vyrovnali a zrazu im... tak povediac, narastli krídla, aspoň tak sa dalo vyrozumieť zo slov Matúša Čunderlíka. Čo by si doplnil?
4: Áno, Martin, máš pravdu. Máme za sebou 36 minút tohto stretnutia. Skore sa nezmenilo. Košičania nemali veľkú príležitosť. Odchádzali sme vo chvíli, keď na trestnú lavicu išiel domáci obranca Bodka. Košičania ponúknutú početnú výhodu druhú v tomto zápase nedokázali pretaviť na gól. Naopak, na druhej strane sa mohli tešiť domáci hokejisti, ktorí sa v 31. minúte dostali do prečíslenia 2-1. Po chybnej košickej rozohrávke v útočnom pásme sa Kuku dostal Stacha, ale z ťažkej pozície z ľavej strany už nedokázal prekonať Patrika Jurčáka, takže 5 minút pred koncom druhej tretiny stále platí stav stretnutia nerozhodný 1-1. Teraz pôjdu dopredu domáci. Krištof, prvá formácia na ľadovej ploche. Bača v dobrej pozícii mieril pomedzi nohy Patrika Jurčáka, ale ten si pripísal na svoje konto ďalší úspešný zákrok. Tak predovšetkým Jurčákov výkon v prvej tretine dovolil Košičanom bojovať o priaznivý výsledok v dnešnom stretnutí, pretože tá úvodná 20 minútovka z pohľadu hostí nebola dobrá v tej prostrednej časti hry. Už si myslím, že sú odčosti lepším tímom ako domáce nitrianske hokejisti a tú svoju miernu prevahu dokázali pretaviť aj do vyrovnávajúceho gólu. Presadil sa kapitán Tomáš Mikuš, ktorý v 27. minúte využil presilovku pri vylúčení Stachu. Ešte predtým v 11. minúte v prvej tretine otvoril skore stretnutia Michal Krištof. To sú zatiaľ jediní dvaja strelci v tomto stretnutí. Po reklamnej prestávke budeme pod Zoborom pokračovať. Sám som zvedavý, čo prinesie tých záverečných 5 minút druhej tretiny, či sa jednému alebo druhému tímu podarí nakloniť mínsky váh, čo sa skore týka na svoju stranu. Určite by to bolo dôležitý moment, veľký impuls pre mužstvo pred záverečnou 20 minútovkou, pretože Košičania, zdá sa dostávajú pomaly, ale isto do zápasu a Nitrania majú čoraz viac starostí s košickými hráčmi. Tak, už je všetko pripravené po reklamnej prestávke, vhadzovanie po pravici Patrika Jurčáka, to znamená v obranom pásme Košičanov. Bodka na modrej čiare, posúva puk do rohokluziska, tam je Lacka bojuje s bráňacím, Šedivým padá na ľadovú plochu, ale vylúčovať sa nebude a tak dopredu môžu ísť Košičania. Rozohrávka mierila na Tomáša Jurča, Šedivý to myslel dobre, ale Jurču bol odstavený dvomi bráňacími hráčmi, o hlavu vyšší Hrnka, trošku odsunul a už sa nedostal Kuku na opačnej strane. Šanca domácich hokejistov, Hrnka sa tlačil do zakončenia, už bol na hranici brankoviska, ale puk sa nedostal, ten napokon skončil druhou kužiska. Po pravici Patrika Jurčáka, 4,5 minúty pred druhou sirénou Nitra Košice v zaujímavom, už teraz dá sa povedať dramatickom stretnutí, 1-1 Bajtek, snaha o strelu, ale to nebola ani strela, ani prihrávka, napokon sa puk ešte dostali predsa len domáci hokejisti, ale na zakončenie im to už nevyšlo. A tak...
1: Takže v Nitre ten konečný výsledok stále na veľmi vyrovnaných váškach. Otázka do Michaloviec. Drží si Francúz Žunka v bratislavskej bránke stále čisté konto? Jozef Jarkovský.
2: Áno, stále si drží, necelých 8 minút pred skončením tretej tretiny. Slovan stále vedie 3-0 po tretinách, 1-0, 1-0 a 1-0 po strelách. Čitečok, Adam Acec za 14. Patrika Bačíka v 29. a Liama Pekarár, to bol perfektný blafák medzi betóny Durného na 3-0. Domáci sa snažia, ale v útoku si nevedia vytvoriť nejaký trvalejší tlak alebo nejaké šance. Treba povedať, že hostia ukazujú dnes naozaj sústredený kolektívny výkon bez zbytočných chýb v obrane so spoľahlivým brankárom Žunkom a naznačujú v úvode sezóny naozaj svoje vysoké ambície. Domáci opäť sa snažia zozadu nejakým spôsobom dostať do útočného pásma. Napokon Slovan im pomohol zakázaným uvoľnením 7 minút a 10 sekúnd. Pred skončením tretej tretiny zastavu 0-3 sa bude vhadzovať pravici brankára Žunku. Žunka začal svojho času kariéru v našej najvyššej hokejovej súťaži práve tu na Zemplíne. Bol obľúbeným hráčom domácich priaznivcov, chytal veľmi spoľahlivo a tak nečudo, že jeho cesta viedla na západné Slovensko a napokon až do bratislavského Slovana. Teraz Žunka vykorčuloval za bránku, aby prihral svojim spoluhráčom slovanisti. Potom treťom, ako som spomínal, možno kľúčovom góle v tomto zápase, už kontrolujú priebeh, nepúšťajú sa do nejakého bezhlavého útočenia, držia stredné pásmo a vedú 6,5 minúty pred skončením tretej tretiny v Michalovciach 3-0.
1: No tak v Michalovciach to naozaj na nejaký zvlášť dramatický záver v tejto chvíli nevyzerá, aj keď 7 minút je ešte dostatok času. Pozrime sa opäť, či niečo zaujímavé sa zjavilo v súboji Nitry s Košicami, pretože naozaj tam už veľa času do skončenia druhej tretiny nezostáva. Takže jeden alebo druhý kolektív môže stupňovať tempo, pokiaľ museli stačia. Matúš Čunderlík.
4: Vyzerá teraz, že pred koncom prostrednej časti hry trošku pre zmenu ožili nitrianske hokejisti. 2,5 minúty pred druhou sirénou je však stav stále rovnaký, nerozhodný. 1-1 po tretinách, 1-0 zatiaľ, 0-1 Krištof a Mikuš. Pari najskúsenejší hráči v jednom či druhom tíme. Autormi gólov, Nitriania sa snažia. Ešte pred druhou sirénou sa po druhýkrát potešiť spolu s divákmi. Opäť sa tu zišla pod zoborom veľmi slušná návšteva z prípadného gólu, ale proti sú zatiaľ dobre brániaci. Košičania teraz na opačnej strane mal solidnú príležitosť spomínaný. Tomáš Mikuš mohol dať druhý gól, ale Gadžiev, ktorý v poslednej časti vymenil Marinova v domácej bránke, si pripísal na konto úspešný zákrok. Je to pre ňo veľmi dôležité, pretože sa potrebuje dostať do zápasu. Naskočil naozaj do rozbehnutého vlaku. Zatiaľ gól neinkasoval. Záverečných 100 sekúnd druhej tretiny je pred nami. Domáci rozhrávajú z hĺbky vlastného obranného pásma. Jackson po ľavej strane preštrikoval sa až takmer pre Jurčáka, ale do zakončenia sa už nedostal. Pri ňom stála hradba troch tiel v čierno-oranžovo-bielých dresoch. Košičania si poradili a dostali puk až do obranného pásma súpera. Nitrania sa musia brániť napravo od nášho komentátorského stanovišťa. Nitrianskí hokejisti v tradičných bielých dresoch s modrým lemovaním. Prerušená hra puk končí na košickej striedačke, minútu a 19 sekúnd pred koncom druhej tretiny, zastavu 1-1. Ďalšie vádzovanie, ktoré budeme svedkami. Rozhodcovia posúvajú hráčov do rohu kloziska v obranom pásme nitrianského celku. Vádzuje sa po ľavici Gadžieva. Tak, komu bude patriť tých záverečných necelých 80 sekúnd druhej tretiny? Domácim Nitranom alebo Košičanom? Tí sa nedokázali dostať puku po vhadzovaní do predopovedu Nitrania. Štvrtá formácia vedená Hrnkom už je v strednom pásme. Košičania ale veľmi zodpovedne prehustujú stredné pásmo v petici. dobre sa pohybujú teraz, zvýšili tú svoju aktivitu. Nitrania sa nevedia cez ten prehustený priestor medzi obranou modrou, košickou a stredovou červenou čiarou dostať. Tak až teraz sa im to podarilo, po sérii nahodených pukov sa dostali do útočného pásma, ale puk majú teraz v moci Košičania. Záverečných 45 sekúnd druhej tretiny, ešte protiútok hostujúcich hráčov, jeden z hlavných rozhodcov tam trošku zavadzal Tomášovi Mikušovi, ktorý napokon prišiel o puk, čo využívajú Nitrania. Sprava idú dopredu, už sú v strednom pásme, ale výborná práca Mislava Rosandiča, ktorý sa zmocnil puku ešte na polovici súpera, poslal ho až za Gadžieva. Záverečných 25 sekúnd, už to tak vyzerá, že sa nič podstatné nestane. Ešte majú predsa len puk na svojich hokejkách Košičania, ale teraz šedivý na Modričan, ešte páli snaha. O Teč Lampera, ešte dorážka, obrovská príležitosť. Košičania sa mohli tešiť z druhého gólu. Je tam Rosandič, aj Lamper. Gadžiev si stráži ľavú žrtku, pri ktorej mu tam tancuje puk, ale v tejto chvíli to všetko prerušili rozhodcovia. Necelých 10 sekúnd pred druhou sirénou. Veľký závar pred nitrianským brankárom Šikom Gadžievom. Mohlo byť 2-1 pre Košice. Po tretinách 1-0. 0-1 z pohľadu domácej Nitrie, ale stav nerozhodný. 1-1. Košičania ostávajú nasťahovaní v obranom pásme domácich nitrianských hokejistov. Ešte bude tam po prípadnom Mirotom boli šanca pre Košičanov dať druhý gól do nitrianskej siete a to bolo naozaj veľká vzprúha pre oceliarov po prvej tretine, ktoré to veľa nepredviedli. Už sa hrá puk na modrej čiare, Rosandič zadovkou smeruje puk do rohu kluziska, už z toho nebude nič. Nitrania si zdá sa vo vlastnom obranom pásme, ten puk postrážia, teraz obviazujú do strednej tretiny. Sirena ukončila prostrednú časť hry, po dvoch tretinách teda, pod zoborom nerozhodne, 1-1.
1: Pozrime sa aj na zápasy, ktoré sledujeme tentoraz len zo štúdia. Prešov v 28. minúte súboja s Popradom inkasoval, takže prehráva 0-1. Trenčín zasa prehráva s Banskou Bystricou v 36. minúte 1-3. Vojaci síce viedli po prvej tretine, ale potom najskôr Žigo v 25. a Kabáč v 35. minúte skóre otočili. No a v zápätí Barani strelili aj tretí gól, takže tam sa to črtá zasa v neprospech domáceho tímu. No a ešte oveľa výraznejšie v neprospech domácich je to na Spiši, pretože tam padá síce najviac gólov, ale asi na malú radosť divákov v hľadisku Spišsko-Novského štadióna. Joachim Benedikt Čulík.
6: Presne tak potvrdzujeme. Presných 13 minút nám zostáva dokonca, dovolím si tvrdiť, aj zápasu. Spišiaci prehrávajú so Žilinou už 2-7 a svoj prvý gól v našej najvyššej súťaži strelil náš reprezentant Peter Cehlárik, ktorý po vynikajúcej prekombinovanej akcii prešiel cez rozum Filipa Suráka. Áno, počujete dobre, Filip Surák je stále v bránkovisku Spišskej Novej Vsi, pretože domáci nevyužili brankára Outhausa kvôli legionárskemu limitu a Surákovi dnes sekunduje Viktor Ferenc junior, ktorý má iba 19 rokov, takže asi by nebolo rozumné ho vystriedať teraz. Stále riešime zákrok Romaňáka na Alexa Vihonského, pretože títo dvaja giganti sa dostali do tvrdej kolízie. Dávid Romaňák tam zbúral žilinského hráča, ale z môjho úhla pohľadu to bolo naozaj čisté, ale zatiaľ Dávid Romaňák sedí na trestnej lavici a dvojica hlavných rozhodcov preskúmava celú situáciu, či nešlo predsa len o nejaký detail, ktorý sme my tu nezachytili. Zatiaľ čo novoveskí fanúšikovia povzbudzujú aj napriek tomu nepriaznivému stavu, kričia z plného hrdla a veria, že Dávid Romaňák sa vráti späť na ľad, pretože ten už raz dnes oslabil svoje mužstvo a vieme, že Žilinčania vedia udrieť v presilových hrách. No, dlho nás tu nenechávali čakať mužstva na góly, ale zatiaľ sa začína, teda začína sa nám zdať, že tento trend už upadá a hráči teraz už na jednej či druhej hráčskej lavici.
1: Prešov je ďalšia zmena skóre, ale takisto na malú domácu radosť, pretože Prešov prehráva s Popradom v polovici zápasu 0-2. Pripomeniem, že po dvoch tretinách Zvolen vedie nad Liptovským Mikulášom 2-1, Nitra hrá s Košicami nerozhodne 1-1, Trenčín prehráva s Banskou Bystricou v 36. minúte 1-3, no a Spišská Nová Ves má 5-gólové manko v súboji so Žilinou, ale dozvieme sa podľa všetkého prvý konečný výsledok a to zo zápasu Michalovce Slovan Bratislava od Jozefa Jarkovského.
2: Necelé 2 minúty pred skončením tretej tretiny Slovan vedie v Michalovciach 3-0 a nič nenasvedčuje tomu, že by sme videli zvrat v tomto zápase v tých záverečných minútach, pretože Slovan kontroluje priebeh a nepúšťa Michalovčanov v týchto fázach zápasu ani pred svoju bránku. Uvidíme, či domáci predsa len neodvolajú brankára, aj keď prehrávajú o 3 góly. Slovan na vlastnej polovici, strelec z tretieho gólu Liam Pecoraro. Naozaj začal nový ročník extraligy vo veľkom štýle. Prvý zápas, gól a 3 asistencie. Dnes pridal svoj druhý strelecký pokus tu v Michalovciach. Slovanu Michalovčania v predchádzajúcich sezónach, to priaznivci hokeja vedia, viackrát zavarili, ale dnes Slovan neponechal nič na náhodu. Od prvej minúty diktoval tempo, dal dôležité góly vždy vo chvíľach, keď to najviac potreboval, a vedie úplne zaslúžene. Záverečná minúta tretej tretiny, Slovan na vlastnej polovici, nikam sa neponáhľa. Slovanisti si užívajú tento výsledok. Tie 3 góly si rozložili na každú tretinu. Prvá tretina 1-0, po teči Cedza, druhá rovnako, po šťastnom teči po strele Patrika Bačíka, napokon backendový blafák Liama Pecorara v 45. minúte, ktorý definitívne pochoval michalovské nádeje. Tak diváci sú samozrejme smutní, možno čakali väčší odpor domáceho tímu. Naozaj snahu uprieť Michalovčanom nemožno, ale hokejová kvalita dnes jednoznačne na strane bratislavského Slovana. Tak o chvíľu sa skončí tento duel. Slovanisti začali sezónu naozaj vo veľkom štýle. Vyhrali 2 vonkajšie zápasy v Nitre aj tu na Zemplíne a môžu samozrejme v tomto aj pokračovať. Domáci sa snažia dať aspoň čestný úspech. Strela z ľavého kruhu, Žunka chytá a v tejto chvíli sirena. Slovan vyhral v Michalovciach 3-0.
1: Spišská Nová Ves, Žilina, to je jediný štadión, ktorý máme dnes obsadený niektorým z našich kolegov, i keď tam je dostatok času ešte do konca tretej tretiny a podľa všetkého tiež zápletka veľmi nereálna. Ale napriek tomu Joachim Benedikt Šulík má slovo.
6: Áno, stále sa tu niečo deje, je to veľmi živý zápas, Spišiaci hrajú veľmi otvorene, ale to avizoval už pred sezónou ich tréner Jakub Petr. Nebudete veriť, že toto je Spišská Nová Ves, to povedal. Staré gro sa rozpadlo. Do hry boli zapojení viacerí juniori a vrátili sa staré známe mená, ako napríklad Adam Lapšanský, teraz strela. A ďalšia, ale opäť Jaroslav Janus odoláva. Najskôr strieľal Ľubomír Kupčo, ale aj toho vymazal Jaroslav Janus, skúsený bránkár. Na ľadovej ploche 4 z jedného, 4 z druhého tímu. Na trestnej lavici sedia David Romaňák a za hostí Brent Harris, ale teraz je rušno pred hostujúcim brankárom. Žilinčania ako by len dohrávali tento duel, Spišiaci sa ešte snažia si trochu napraviť chuť aj renomé u svojich vlastných fanúšikov, pretože toto je prvý domáci zápas sezóne pre Spišskú Novú Ves a nevyzerá to vôbec rúžovo. Do útoku sa teraz púšťa Milan Pišoja, ale zatiaľ iba prenecháva puk spoluhráčovi Savierovi Kormierovi, ktorý dnes dosiahol jeden z dvoch gólov Spišskej Novej Vsi. Za bránkou ešte Denik Martel nastrelil to, ale len opäť do výstroje Jaroslava Janusa. Naozaj je zaujímavé, že Spišiaci v tomto zápase púšia do súpera. 50 striel na bránku, ale len 2 góly. Na opačnej strane 7 z 28 striel Žiliny skončilo za chrbtom Filipa Suráka. Úspešnosť strelcov Žiliny 25%, efektivita Spišiakov len 4%. To je jasný ukazovateľ toho, že dnes tu plnil úlohu favorita, Žilinčania. Volci zo Žiliny sem prišli po 3 body.
1: Zo Spišskej Novej Vsi sa prenesieme do Zvolena, pretože tam sa už začala záverečná tretia tretina súboja domácich hráčov s Liptovským Mikulášom a tam je veru skóre na rozdiel od toho duelu na Spiši otvorené, takže Adam Bohuš.
5: Veru tak, 2-1 vyhráva Zvolen nad Liptovským Mikulášom, máme za sebou presne 90 sekúnd záverečnej časti hry a Liptáci s pukom teraz v útočnom pásme. Matúš Sukeľ ho posiela od modrej čiary, respektíve Jakub Sukeľ. Matúš hrá v Česku, jeho brat, ale Klimeš situáciu mal pod kontrolou a teraz puk na opačnej strane, hostujúci golman Lindberg prihráva práve Jakubovi Sukeľovi. A Liptáci teda môžu založiť ďalší postupný útok spoza vlastnej bránky, ale Zvolenčania tam forčekujú. Kessels tam znepríjemňuje život Liptákom, ale tí už môžu ísť teraz dopredu. Ale Daniel Tkáč, ktorý má zatiaľ na svojom konte dva kanadské body za gól a asistenciu. To znamená, že bol pri všetkom podstatnom zo zvolenského pohľadu. Liptákov ďalej nepustil a tak môžu Zvolenčania puk cez Nemca pretečovať až do útočného pásma práve Daniel Tkáč. Tam korčuľoval, ale Akolac bol pri puku skôr. Zvolenčania to ale ešte nevzdávajú v tejto chvíli. Liptáci ale puk získavajú a nahadzujú ho do útočného pásma. Peter Šandor ale nebol presný. Zvolenčania môžu opäť ísť na opačnú stranu. Daniel Tkáč je do šance. Obrovská šanca. Gól! 3-1. Tak teraz Liptáci vzadu prepadli. Daniel Tkáč. Stále platí to, čo som hovoril. Je pri všetkom podstatnom. Na zvolenskej strane. Aktuálne 2 plus 1. Takže Daniel Tkáč napodobnil nástrel Juraja Valacha z útorka. Keď obranca Zvolena dal v Banskej Bystrici dva góly, pridal aj jednu asistenciu, to isté. Sa teraz podarilo útočníkovi aj s reprezentačnými skúsenosťami Danielovi Tkáčovi. Nemec mu tam na modrej čiare. Veľmi dobre. Priťukol puk backendom. Tkáč sa dostal medzi kruhy do pozície, z ktorej sa góly jednoznačne dávať majú. A Tkáč to aj dokázal. Takže Zvolenčania v podstate tak, ako skončili. Druhú tretinu začínajú tretiu, pretože v 39. minúte ich do vedenia 2-1 poslal Kukos. A v 43. minúte je to vedenie už dvojgólové. Liptovský Mikuláš otvoril skóre zápasu v 14. minúte. To bol Nespala, ktorý prvý skóroval v tomto dueli, ale to bolo zatiaľ zo strany Liptákov všetko naopak. Dvakrát Káč a tu Kukos dokázali zápas otočiť. Liptáci sa teraz pokúšajú zareagovať na začiatku 44. minúty. Minimálne ofenzívnym náporom dostávajú puk do útočného pásma. Je tam Michal Chovan, ktorý zatiaľ v tomto zápase až tak viditeľný nie je, ako sme z tých predchádzajúcich sezón v Košiciach boli zvyknutí. Ani teraz tento mimoriadne skúsený režisér nevymyslel nič, čo by Liptáci mohli pretaviť aspoň do šance a Zvolenčania im posielajú puk až za ich brankára Lindberga. Môžu prestriedať a Liptáci cez Tomáša Záborského nahadzujú puk do útočného pásma, ale neboli presní. Záborský ale ešte zobral Zvolenčanom puk. Obrovská príležitosť ešte. Prihrával ale napokon Frederik Fekiač. Nezakončil, Zvolenčania sa tam stihli s ním vrátiť, ale ešte Liptovský Mikuláš. Ďalšie zakončenie smerom na domáceho golmana Klimeša, ale to bolo zblokované. A Zvolenčania puk dostávajú do stredného pásma, tak Liptáci ich dokázali teraz na chvíľu.
1: No, vo Zvolene sa naozaj stále čosi deje, ale to isté tvrdil Joachim Benedikt Čulík zo zápasu Spišská Nová Ves Žilina. Tak či sa mení skóre, alebo iba postupujúci čas, Joachim?
6: Skôr to druhé 8 minút a 50 sekúnd. Pred koncom tretej tretiny Spišiaci stále prehrávajú 2-7, ale teraz pôjdu do presilovej hry. Na trestnú lavicu si sada s 82 Brad Ritchie. No ale Žilinčania sa ihneď ujali puku a môžu vykorčuľovať von, dokonca ísť do kontry. Na prečíslenie to stačiť ale nebude, ale na získané sekundičky určite áno. Teraz si musí Gachulinec dávať pozor na úmyselný offside, ale urobil to profesorsky a nahádzuje žabkou puk až do lapačky Filipa Suráka. Ten rozohráva ďalšiu akciu Spišiakov v presilovej hre, ale dnes je to naozaj chabé zo strany domácich. Nastrelenie pred bránku, ale toto nebol presný puk od tému Lepausa a spoluhráčov, ktorí si tam snažili nakorčuľovať. A tak opäť odkrajávame z tých sekundiček dobru, ktoré majú Spíšiaci v početnej výhode. Ďalšia chyba v strednom pásme, ktoré sa dopustil Xavier Cormier. Namiesto neho to prišiel teraz zalepiť Fín Lepaus. Lepaus posúva puk na modru. Na ľavej strane bol Jona Eskelainen. Možno fínska spolupráca prinesie nejaký gól. Teraz ďalšia nepresná prihrávka Cormiera. Ale predsa sa bude vylúčovať a to zrejme na strane domácich. Tak, alebo na strane hostí. No teraz naozaj netuším. Bude to, no ťažko povedať. Zatiaľ sedí na trestnej lavici stále iba predtým vylúčený Brad Ritchie. Ale zrejme tam išlo osekanie, pretože na ľadovej ploche som videl zlomenú hokejku. Ale je posunutá taktiež bránka. A práve preto sa zrejme budú čertiť aj domáci fanúšikovia Jaroslavianu. Dnes posunul bránku.
1: V Spišskej Novej Vsi sa na chvíľu nehrá. Poďme sa pozrieť do Zvolena. Dúfam, že netrafíme rovno doprostred reklamnej prestávky. Adam Bohuš.
5: Zatiaľ nie, končí sa 46. minúta, Zvolen Liptovský Mikuláš stále 3-1, Zvolenčania teraz idú dopredu, ale napokon sa z toho aj mohla zrodiť zaujímavá príležitosť, hoci Kolenič tam bol tiesnený, ale brankár Lindberg si situáciu postrážil, ešte sa tam opuk pretláča Nemec spoločne s Lukášom Lalíkom. To bude úspešnejší. Opäť je tam Daniel Tkáč. Tak to je dnes pre Liptovský Mikuláš stav najvyššieho ohrozenia, keďže dva zvolenské góly dal, na jeden prihral, ale teraz sa ani on do šance nedostal. Čokov na opačnej strane. Liptáci nahadzujú. Ešte je tam prihrávka na Čajzovského, ale ani on si puk ideálne nespracoval. To využíva Richard Nemec, menovec nášho bývalého úspešného volejbalového reprezentanta. A Liptáci teraz následne puk získali potom, ako ho Zvolenčania odhodili, aj nahadzujú do útočného pásma, ale tam budú skôr domáci brániaci hráči a dostávajú puk aj do stredného pásma. Macek sa s ním už ďaleko nedostal, a tak Ferkodič, jeden z objavov minulej sezóny na strane Liptovského Mikuláša, ale ani on sa teraz nepretlačil cez brániacich Zvolenčanov na začiatku 48. minúty tohto stretnutia, keď domáci HKM nad hostujúcim Liptovským Mikulášom vyhráva 3-1 Jakub Sukeľ. Ďalšia zaujímavá príležitosť Dela Goržandír. Tam bol, ktorý to vyskúšal, ale teraz neviem, či tam nebola hokejka v tvári Ferkodiča. V hre sa pokračuje a Zvolenčania s pukom v strednom pásme, súboj pri mantinely a Ferkodič, ktorý sa rýchlo pozviechal, prihráva Lalíkovi, ale ten je za vlastným brankárom Lindbergom, keďže Liptáci dostriedavali vrcholí v 8. minúta tretej tretiny a hostia môžu ísť dopredu. Frederik Fekiač vysúva Mareka Vankúša, ale toho si tam už počkali brániaci Zvolenčania, ktorí cez Zuzina môžu potiahnuť zaujímavý protiútok. Zuzin strieľa a Lindberg chytá a prerušuje hru. Zároveň sa pod Pustým Hradom začína reklamná prestávka. Zvolen Liptovský Mikuláš na začiatku 49. minúty. 3-1.
1: Máme obmedzené možnosti výberu, takže Spišská Nová Ves kontra Žilina a Joachim Benedikt Čulík.
6: Do konca zápasu zostáva 6,5 minúty, stále sa tu skóre nezmenilo, je to 2-7 a naďalej môžeme hovoriť o tom, že zápas je rozhodnutý, ale predsa sú v intenzívnejšom ofenzívnom snažení domáci a tí zachytávajú puk teraz v strednom pásme, dopredu útočí Kupčo. Kupčo sa otočil pri mantinele, ale hneď bol zdvojený, pomáha mu tam aj Stas. Stas bojuje o puk za bránkou. Mimochodom, na strane Žiliny dnes skončil už Alex Výhonský, ktorý po tom tvrdom strete s Dávidom Romaniakom odišiel do šatní hostí a zrejme sa už do tohto stretnutia nezapojí. Ani nie, prečo? Pretože v tejto chvíli nám zostáva už len 6 minút do konca tretej tretiny a Žilinčania predsa len vyvezú puk vysoko alebo skôr ďaleko, ďaleko od svojej bránky a opäť sa ho zmocnia domáci Milan Pišoja. Zlá rozohrávka, puk tam zachytil Peter Repčík, ten má taktiež gólovú chuť dnes, ale zatiaľ mu to nevychádza. Spíšaci opäť pred bránkou súpera, teraz sa to prelieva zo strany na stranu a to aj vinou nepresných prihrávok. Tých sme videli na hlavne na strane Rysov v útočnej zóne príliš veľa už v prvej tretine a potom sa to nabaľovalo prečíslenie troch proti dvom. Žilinčania chcú ísť za 8. gólom a celkovo 10. v tomto zápase, ale opäť tradičný scenár pred bránkou, nepresná prihrávka a protiútok s Pišiakov. Džugán posunul na pravú stranu, kde bol Kormier, teraz blízka zakončoval Pišoja. Pozor si dal Jaroslav Janus, ktorý má dnes už viac ako 50 zákrokov. To sú naozaj neuveriteľné čísla. Jaroslav Janus pri svojom prvom zápase v žilinskom drese mimoriadne vyťažovaný. Uvidíme, čo povie po zápase, pretože nepochybne si ho budeme želať pri našich mikrofónoch. Nastrelenie Žilinčanov Tomášom Terekom za bránku. Tam sú už pozbieraní muži v bielých dresoch. Dopredu sa vydáva teraz Frankovič. Frankovič proti dvojici Žilinčanov. Už je na zadnom mantineli. Pec Spišiakov v útočnej zóne.
1: Už snaha Spišskej Novej Vsi o korekciu toho nepriaznivého výsledku v súboji so Žilinou v zostávajúcom čase. To bude asi herkulovská úloha. No ale Liptovský Mikuláš vo Zvolene stále ešte môže pomýšľať na nejaký ten bodík. Pravda, keď sa na to tak díva Adam Bohuš, možno má iný názor.
5: Rozhodne môže, aj keď Zvolenčania naozaj v tejto záverečnej časti hry hrajú dobre. Vyhrávajú 3-1, to platí aj 11 minút a 14 sekúnd pred záverečnou sirénou. Ale teraz Liptáci vyhrali Buly v útočnom pásme a môžu sa pokúsiť niečo vymyslieť pred niekoľkými okamihmi. Si tam hráči pred brankárom Klimešom aj trochu skočili do vlasov. John Javorsky, hostujúci hráč, tam zostal aj bez prilby, ale vylúčovať sa nevylúčovalo. Stále platí, že sme teda videli len jedno vylúčenie. Teraz môžeme ale vidieť gól, nebudeme. Pretože si tam veľmi dobre splnil obranné povinnosti Ladislav Romančík, ale vyzerá to tak, že pritom aj fauloval. Tak, hovoril som o vylúčeniach. Zvolenčania ešte na svojom konte nemali ani jedno jediné, ale za držanie. Teraz odchádza na trestnú lavicu Ladislav Romančík a to znamená, že prvú presilovku v tomto zápase až v 50. minúte, to sa naozaj nestáva často, si zahrajú Liptáci, takže v podstate hodená rukavica na to, aby sa pokúsili zaznamenať.
1: Po dvoch tretinách Trenčín napokon prehráva s Banskou Bystricou 1-2. Tam som hlásil priebežný stav 1-3, ale došlo ku korekcii, takže druhý Kabáčov gól v tej druhej tretine napokon podľa všetkého teda neplatí, takže Trenčín Banská Bystrica 1-2 a Prešov prehráva s Popradom už 0-3. Prešovčania držali vyrovnané bezgólové skóre takmer do polovice zápasu, ale potom inkasovali od Dvořáka, Malinu a ešte aj ten tretí gól. Takže nerozhodné je to zatiaľ iba v Nitre, tam možno dôjde aj na predĺženie, ale nerobme predčasné závery. Kto však vstúpil lepšie do záverečnej 20-minútovky? Matúš Čunderlík?
4: Zatiaľ si dovolím povedať, že je to tak 50-50, 43. minúta stretnutia. Tá záverečná 20-minútovka sa v podstate ešte len rozbieha, no uvidíme. To napokon bude dnes šťastnejší, či to vyjde na predĺženie, alebo nájazd je ešte veľmi skoro prejudikovať, ale vôbec to nie je nereálne. Podľa toho, čo dnes vidíme pod zoborom, môže takýto scenár pokojne byť realitou. Končí sa pomaly 43. minúta, hra sa momentálne odohráva v obranom pásme Nitra, no teraz sa Košičania po chybičke vytlačili do stredného pásma, skúsený obranca Michal Rosandič rozohráva do hĺbky pásma na svojho kolegu v obrane Šedivého. Košičania si prihrávajú puk pred Patrikom Jurčákom, ktorý dnes chytá naozaj veľmi, veľmi dobre a dovolím si povedať, že najlepším košickým hráčom v tomto stretnutí, aspoň do týchto chvíľ. Domáci si nerozumeli v rozohrávke. Hra je prerušená v končiacej sa 43. minúte stretnutia. Tréner Dan Seaman posiela na ľadovú plochu čerstvé sily. Nitrania sa sťahujú do obraného pásma. Hadzovať sa bude po ľavici Patrika Jurčáka. To všetko vo vrcholiacej 43. minúte stretnutia za stavu 1-1. Skore stretnutia otvoril v 11. minúte Michal Krištof. Domáci v prvej tretine dominovali, ale viac gólov dať nedokázali. Košičania postupne v druhej tretine hru vyrovnali a v 27. minúte sa dočkali zaslúženého vyrovnania. Presadil sa presilovke Tomáš Mikuš, odtedy sa skóre nemenilo. Teraz sa hra prelieva v rýchlom slede z jednej strany na druhú. Obrovská príležitosť domácich nitrianskych hokejistov. Do predbránkového priestoru sa tlačil Dario Laš, ale mal to na dlhú hokejku, bol príliš rýchly, zakončiť už pred Jurčakom nedokázal. Polovica 44. minúty stretnutia. Osborne zachytil puk na stredovej červenej čiare, posúva ho na polovicu Košičanov. Tí v zápätí rýchlo rozohrávajú. Cez stredovú čiaru už prenikli do útočnej tretiny. Je tam Baláš, v zápätí Mikuš, na ľavo korčule. Tomáš Jurče, dobrá príležitosť pre elitnú formáciu Košičanov. Takmer sa po výbornej prihrávke Tomáša Mikuša zapísal do streleckej listiny ďalší Tomáš Jurčo. Košičania sú teraz aktívnejší. Prvá útočná formácia od celiarov teraz z nitrianskych hokejistov zovrela v hĺbke vlastného obranného pásma. Ale na ľade je aj prvá formácia Nitranov. Dopredu ide dvojica Holešinský, Krištof. Krištof na pravej strane, ale k puku sa nedostal. Holešinský neprihral dobre. Iba do rohu Kuzinska ten puk poslal, zápäti si ho dokorčuloval. Nitrania sa už rozostavili pred Jurčakom, ale prišli o pásmo. Dnes domácim hokejistom chýba skúsený kapitán Branislav Mezej s C-čkom. Na hrudi ho nahradil ďalší skúsený, ale útočník Tomáš Hrnka. Polovica 5.
1: V prvom dnes už skončenom zápase Michalovce prehrali s bratislavským Slovanom 0-3 a na prázdno vyjde doma aj mužstvo Spišskej Novej Vsi v súboji so Žilinou. Ide o to, akým skóre. Otázka pre Joachima Benedikta Šulíka.
6: nič nenasvedčuje tomu, že by sa to tu malo ešte meniť, ale dokonca zostáva minúta a pol.

0: akékoľvek kvality súperov. 12 gólov v dvoch zápasoch, taká je zatiaľ vizitka Žilinčanov a počkajme, či bude aj piatý inkasovaný, zatiaľ neprichádza. Dlhá strela Romaňáka, ďalší úspešný zákrok Jaroslava Janusa. V predošlom zápase ukázal svoje kvality aj iný brankár, Veľkou Roman Rýchlik, takže Milan Bartovič bude mať v bránke na výber a ušetrí si na týchto dvoch slovenských brankároch aj jedného legionára, tak povediac, do poľa. A tých tam má naozaj kvalitných, rovnako tak aj tých slovenských hráčov, a tomu dnes mnohí chýbajú. Stále 37 sekúnd do konca tohto zápasu Žilinčania vyhrávajú 7-2, hrajú gentlemansky, nepotrebujú ponižovať súpera, aj keď to de facto urobili už v druhej tretine, keď rozhodli o osude tohto zápasu. Stále však približne 3000 fanúšikov zostáva na štadióne a budú pozerať na svojich obľúbencov až do poslednej sekundičky, aj keď je to pre Spišiakov obrovské trápenie, a to najmä v zakončení. Teraz navyše ďalší útok Vlkov. Zasekávačka Juščáka na hodenie pred bránku, ale tam bola dvojica novoveských obrancov. Teraz je to už naozaj len dohrávanie, posledné sekundy nám plynú. V tomto zápase v Spišskej Novej Vsi čakáme na záverečnú sirénu, tá prišla v tejto chvíli. Spišská Nová Ves podľahla Žiline rozdielom niekoľkých tried, 2-7.
1: Opäť sa pozrime ešte aspoň na chvíľu, ako sa vyvíja súboj pod zoborom. Matúš Čundelík.
2: Sledujeme v Nitre zaujímavé fázy zápasu, 46. minúta. Domáci hrajú presilovku, na Trestinovici sedí pána Senko. Nitrania sa môžu po druhý raz v zápase ujať vedenia, ale to by museli strieľať na Jurčákovú bránku. Košičania teraz výborne zapracovali v lobke vlastného obraného pásma, vyhadzujú ten puk cez všetky čiary. Hra je prerušená, pretože sily na ľadovej ploche sa vyrovnajú po faule v útočnom pásme, si sadá na Trestinovicu domáci kapitán Tomáš Hrnka a je po nitrianskej presilovke. Hrnka, piaty vylúčený nitriansky hráč v tomto zápase. Tak tá presilovka nitrianských hokejistov trvala len 50 sekúnd. A môžu si, myslím si, Košičania trošku vydýchnuť. Sily na ľadovej ploche budú vyrovnané. 4 proti 4. Čo je dôležité, hadzovať sa bude v obranom pásme po pravici Šiku Gadžieva. Ten v prostrednej časti hry v 26. minúte musel vystriedať Mateja Marinova, ktorý sa zrejme zranil po strete s Patrikom Lamperom, s útočníkom hostí. Verme, že to nebude nič vážne. Určite to nie je nič príjemné, keďže nemohol dochytať tento zápas. Verme, že Matej Marinov, talentovaný slovenský brankár v službách HK Nitra, odchovanec tohto celku, bude v poriadku a bude môcť už v ďalších zápasoch opäť Nitre pomôcť a predvádzať solidné výkony, tak ako v tom dnešnom stretnutí do tej inkriminovanej 26. minúty. Opäť sa hrá po vádzovaní v obranom pásme Nitry, Baláž úspešnejší na boli, štvorica Košičanov teraz v útočnom pásme, Rosandík strieľa, odrazený puk, takmer sa k nemu dostali domáci, ale pozor, teraz vystihli tam domáci zlú rozohrávku Košičanov, rúťa sa do útočného pásma, Osborne sa načahoval za pukom z pravého kruhu. Dobre nakorčovaný, ešte polok v útočnom pásme. Domáci krúžia v útočnej tretine. Majú našľapnuté, sú rýchli. Snažia sa ostreľovať Jurčákovú bránku, ale zatiaľ veľmi nepresne. Teraz prichádzajú o pásmo v končiacej sa 47. minúte stretnutia. Ešte 30 sekúnd budú hrať 4 Nitrania proti 4 Košičanom. Potom sa začne krátka 50-sekundová presilovka košických hokejistov. Trestinovice ostane už iba kapitán Tomáš Hrnka.
1: Keďže si Matúš Čundelík o chvíľu bude plniť spravodajské úlohy na okruhu Rádio Slovensko, tak sa presúvame na súboj Zvolena s Liptovským Mikulášom. Solo pre Adama Bouša.
3: A teraz Liptáci útočia, začala sa 55. minúta, stále prehrávajú vo Zvolene 1-3. Takže toho času dokonca už nie je veľa, ale stále je priestor na to, aby sa pokúsili zápas dramatizovať. Naopak Zvolenčania to relatívne kontrolujú, aj keď treba povedať, že v tých posledných desiatkách sekúnd sú Liptáci naozaj aktívni a nechcú sa zmieriť s osudom, ale pozor, bude sa vylučovať. Nedovolené vyhodenie puku, jednoznačná gestikulácia jedného z čiarových rozhodcov, ten ukázal dvojku, ale ešte sa štvorica arbitrov poradí, tak to by pre Liptovský Mikuláš bola určite veľmi dobrá situácia. Áno, potvrdené, 2 minúty. Hlavný Crman s Baluškom a čiarový Šramaty s koncom mladším sú neoblomní. Liptovský Mikuláš si zahrá presilovku 5,5 minúty pred koncom zápasu v riadnom hracom čase, keď Zvolen nad Liptákmi vedie 3-1. Asi nikoho neprekvapí, že tam je

0: Už pripravený Michal Chovan, ale arbitri musia ešte celú situáciu vysvetliť domácemu trénerovi Marekovi Zadinovi. Ten si tam ešte zavolal aj Jozefa Budaja. Ale Ladislav Romančík odchádza na trestnú lavicu. A vyzerá to tak, že na tomto verdikte sa už nič meniť nebude. Po ľavici brankára Klimeša sa vhodí Buli. Aj Zvolenčania sú tam teda pripravení. Tak toto môže byť naozaj veľmi zaujímavá situácia. Liptáci boli vyhrali. Akolac na Chovana. Michal Chovan, strela! Z ľavého kruhu to z prvej vyskúšal Matúš Vojtech. Michal Chovan pri pravom kruhu dáva na modrú čiaru. Tam je Akolac, strela! Ale teraz domáci gólman zasahovať nemusel po pokuse Javorského. Ale Zvolenčania puk nevedia vyhodiť. Opäť Michal Chovan. Teraz ide za úroveň bránkovej čiary, stále je to všetko na pravej strane klziska. Chovan, ale teraz jeho prihrávku vystihol Kolenič. A to sú pre Zvolen. Cenné sekundy, aj keď nebolo ich veľa. Pretože obratom sú Liptáci naspäť v útočnom pásme. Ale Kolenič. Ten je teraz naozaj takým defenzívnym všadebolom. Získal puk a tentoraz ho už úspešne vyhodil za brankára hostí Lindberga. Takže pôjde dopredu Kou. Z pravej strany veľmi rýchly prechod a Lindberg korčuluje z bránky. 6 proti 4. 4,5 minúty pred koncom riadneho hracieho času. To je absolútny vabank Liptovského Mikuláša. Strela! Čajzovský bol jej autorom, ale gólom sa neskončila. Ale Liptáci teraz naozaj poriadne tlačia. Zvolen, kde je puk? Vyzerá to tak, že v bránke nie. Ale Klimeš tam avizuje, že sa dotkol či už ochrannej siete, alebo osvetlenia. Každopádne hra je prerušená. Presne na sekundu 4 minúty pred treťou sirénou. Či bude záverečná, to sa dozvieme. Zatiaľ Zvolenčania vyhrávajú o 2 góly, 3-1, ale bránia sa. A druhý trest Romančíka v tomto zápase bude trvať ešte 28 sekúnd za predpokladu, že Liptáci presilovku nevyužijú. Zatiaľ robia všetko preto, aby sa im to podarilo. Po ľavici Klimeša sa vhodí Buli. Pripravený Peter Zuzin. Bol ich Zvolenčania aj úspešnejší, ale puk nevyhodili. Na modrej čiare ho Liptáci zachytili. Čajzovský strieľa. Klimeš problémov, ale puk dokázal skrotiť. Ale stále Liptáci naozaj hrajú túto početnú výhodu výborne. Ale teraz sú v strednom pásme. Peter Zuzin sa dokázal puku dotknúť počas trajektórie jeho letu pri prihrávke. A teraz môže byť veľká šanca. Takmer dal brankár Klimeš gól. Neuveriteľné. A prečo je teraz prerušená hra? Znie moja otázka. Pretože myslím si, že Klimeš puk vyjadzoval ešte, keď presilovka trvala. Marcinek si ho pristavil za bránkou, ale arbitri hru prerušili. Nebudem sa úplne hádať, pretože nepozeral som sa na časomieru, že by to bolo na sekundu presné. Ťažko povedať, ale čudujú sa aj Zvolenčania. Každopádne presilovka Liptákov je minulosťou, ale Lindberg, hoci sa epizódne vrátil do bránky, zostáva na striedačke. Tam sa vrátil veľmi rýchlo. Takže 6 proti 5, ale presilovka je už teda minulosťou v polovici 57. minúty. Ale Liptáci vyhrávajú. Buli v útočnom pásme, Zvolenčania ich ale okamžite narazili na mantinel. Dokázali si z toho hostia ešte puk vydolovať a vykorčuľovať. Stále puk v pásme Zvolena a stále prázdna. Bránka Liptovského Mikuláša to teraz môže potrestať. Zvolena aj potrestal. 4-1 Jakub Kolenič. Myslím si, že je rozhodnuté a Akolac. Vyzerá to tak, že Koleničovi ten gól veľmi nedoprial, keďže okamžite sa tam s ním pustil do boxerskej vložky. Tak možno aj preto sa na Akolac už nehrá v Slovane Bratislava, ale v Liptovskom Mikuláši. Ale to je opäť iná téma. Jakub Kolenič Ešte nemusíme úplne hovoriť o tom, že rozhoduje, pretože hrať sa bude 3 minúty a 3 sekundy, ale minimálne významne nakláňa misky váh.
1: Súhlasím s Adamom, že rozhodnuté ešte nie je, ale Zvolen urobil, no keď nie míľový, tak aspoň niekoľkometrový krok k trombodom zo zápasu s Liptovským Mikulášom. Za to v súboji medzi Nitrou a Košicami to naposledy bolo všetko celkom úplne a dokonale otvorené. Čo sa zmenilo, kým sme pod Zoborom neboli, Matúš Čunderlík?
2: Nič podstatné, posunul sa nám iba čas. 51. minúta stretnutia Nitra-Košice stále nerozhodne. 1-0, 1-1, prepáčte. Dôležitá informácia, v tejto chvíli si sa dá na trestnú lavicu Panasenko už po druhý raz v krátkom slede. Tak oslabil košický tým a to je veľká príležitosť pre Nitranov dať druhý gol v tomto zápase. Zatiaľ evidujeme jediného nitrianského strelca Michala Krištofa, ktorý sa presadil v 11. minúte na opačnej strane. V 27. minúte využil presilovku Tomáš Mikuš, odtedy sme ďalšieho strelca v tomto zápase nenašli. Tak možno sa to zmení v tejto početnej výhode Nitry, ktorá už sa zmocnila puku po vyhratom hadzovaní. Napravo od nás Jurčák v strehu, ale jeho spoluhráči pred ním zapracovali výborne, zmocnili sa puku a dokonca pôjdu dopredu. Patrik Rogoň sa snaží z pravej strany backendovou kľúčkou dostať pred Gadžieva, ale neúspel, nedostal sa do tej finálnej fázy a tak pozor na Holešinského. Nitrania sa tlačia do zakončenia Hrnkovi v rozhodujúcej chvíli. Ušiel puk z čepele hokejky, prišiel mu tam pomôcť Holešinský. Polovica 52. minúty stretnutia stále 1-1. Osberg ako jediný obranca na modrej čiare. Ešte Krištof po peknej prihrávke, krížnej prihrávke do pravého kruhu z prvej pálil, ale len presne. Domáci točia Košičanov.
1: Ešte pár desiatok sekúnd zostáva vo Zvolene do konca tretej tretiny. No a otázka možno by znela asi tak, či Liptovský Mikuláš ešte naďalej pokúšal osud pri powerplay, alebo Zvolen tie liptovské ambície definitívne zahasil tým štvrtým gólom. Adam Bohuš.
0: Vyzerá to tak, že B je správne. Ešte 101 sekúnd presne nám zostáva do konca tohto zápasu. A Zvolen vyhráva nad Liptovským Mikulášom 4-1, hoci domáci hlásateľ oznámil ako strelca gólu Daniela Tkáča. Znamenalo by to, že zaznamenal hetrik. Dokonca Tkáča uvádza aj oficiálna stránka Slovenského hokejového zväzu. Ale v tomto prípade budem trvať na tom, že ten gól dal jednoznačne Kolenič, že to je chyba. A tento zápis sa bude ešte opravovať. A teraz Zvolenčania s pukom v útočnom pásme, takže naozaj dohrávajú to presne tak, ako potrebujú. Nepúšťajú Liptákov do ďalších príležitostí a vyzerá to tak, že Zvolenčania budú úspešní. Aj v druhom zápase tejto sezóny pripomeniem, že v útorok vyhrali v Banskej Bystrici 5-3. Dnes zatiaľ vedú nad Liptovským Mikulášom 4-1 a to začali sezónu bez zraneného Mareka Ďalogu, ktorý naozaj môže byť pre Zvolen ešte obrovskou posilou a jeho návratom môže sila Rytierov ešte významne vzrásť. Takisto im chýba aj Jostling, ktorého si fanúšikovia veľmi dobre pamätajú z dresu Trenčína, v ktorom strieľal jeden gól za druhým. Tak začala sa posledná minúta zápasu. Pomaly môžeme aj rekapitulovať. Jeho skóre otvoril v 14. minúte Nespala. Ale to bolo zo strany Liptákov do tejto chvíle, čo sa týka gólov, všetko. Potom začal úradovať Daniel Vladimír Tkáč, ktorý v 22. minúte vyrovnal. V 39. minúte prihral na gól Kukosovi. V 43. minúte skóroval opäť sám. A Jakub Kolenič, ktorý už svieti aj na oficiálnej stránke, to znamená, že som to videl dobre, uzavrel skóre tohto zápasu gólom do prázdnej bránky pri záverečnej powerplay hosti. Liptáci si teda po víťazstve na domácom ľade proti Michalovciam 5-2 pripíšu prvú prehru, ktorú vidí na Zvolenskom zimnom štadióne 1628 divákov. Práve v tejto chvíli sme sa túto oficiálnu informáciu dozvedeli. Nuž necelých 10 sekúnd pred koncom, povedzme si, že bolo aj na čase, boli v strednom pásme. Zvolenčania ho vyhrali, potlesk v stoji. Domáci priaznivci môžu byť naozaj spokojní, pretože prvý zvolenský zápas, ktorý nám hymnou aj slávnostným Buli otvoril obľúbený herec Zvolenského divadla Marek Rozkoš, sa v tejto chvíli končí naozaj rozkošným výsledkom pre zvolenský HKM, pretože domáci triumfovali nad Liptovským Mikulášom 4-1.
1: Doplním, že Michalovce prehrali s bratislavským Slovanom 0-3 a Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7. Nož ale po tretej tretine ešte nemusí byť vôbec rozhodnuté, či bude víťazom mužstvo Nitry alebo Košíc vo vzájomnom súboji. Matúš Šundelík.
2: Je to tak, 6 minút a 8 sekúnd dostáva do konca stretnutia v riadnom hracom čase. Stále to vyzerá na to predlženie, pretože stav je nerozhodný 1-1. Krištof a Mikuš sa dnes zapísali do streleckej listiny. Uvidíme, či sa k ním niekto pritáha po tejto reklamnej prestávke. Je to vyrovnané. Košičania sa dostali do zápasu. Myslím si, že to dnešnému stretnutiu rozhodne prispelo, pretože prvé tretine to v podstate bolo hra na jednu bránku. Potom už veľa dramatických momentov sme videli aj pred Marinovom v zápätí, pred Gadžievom, pretože domáci museli prestriedať v 26. minúte brankára. Marinov sa zranil po náraze od Lampera. Verme, že bude v poriadku. Reklamná prestávka sa končí. Hráči sa už sťahujú naspäť na ľadovú plochu. Všetko sa to sústredí v obranom pásme Košíc. Vhadzovať sa bude po pravici Patrika Jurčáka, ktorý si zaslúži za svoj výkon v dnešnom zápase absolutórium. Jeden jediný inkasovaný gól. Od 11. minúty na ňo Nitrania nevedia nájsť recept. Teraz sa snažia takisto dostať do koncovky. Bajtek za brankárom Jurčákom, ale píska sa prihrávka rukou. Previnili sa domáce Nitrania, tak sa hra presúva do stredného pásma. Z času veľa toho neubudlo, ešte 6 minút a 2 sekundy sa bude hrať v tretej tretine. Tak vhadzovanie na polovici Košičanov pri boxe časomeráčov v strednom pásme. Košičania sa zmocnili puku, Rogoň rozohráva na svojich obrancov, Rosandič, krížna prihrávka, mieril to na Andreja Bíreša, ktorý mal našliapnuté medzi kruhmi, ale puk mu ušiel do rolkodiska. Košičania sa ho stihli ešte zmocniť, ale v zápätí oni prichádzajú a dopredu pôjdu domáci. Jakub Lacka sa tam tlačí spoločne s Robin Jacksonom. Nitrania prepadli v útočnom pásme a to je príležitosť pre Patrika Lampera, dôrazného košického útočníka. Teraz pekná koncovka podaní Šedivého, ktorý mieril do pravého horného rožku Gadžievovej bránky. Veľa nechýbalo, aby tam puk zaplachtil a skončil medzi tromi nitrianskými žrtkami. 5 minút a 26 sekúnd, toľko času ostáva do naplnenia tretej tretiny. Stav stretnutia medzi Nitrou a Košicami stále nerozhodný. 1-1, Gadžiev si pripísal ďalší úspešný zákrok, mal to ťažké, naskočil do rozbehnutého zápasu v 26. minúte. A zatiaľ sa myslím si drží veľmi, veľmi solidne. Inkasoval síce jeden gól, krátko potom ako prišiel na ľadovú plochu pri presilovke Košičanov, presadil sa Mikuš, ale takisto vytiehal v ďalšom priebehu zopár veľmi solidným zákrokov. Aj vďaka nemu je stav stretnutie medzi Nitrou a Košicami. 5 minút a 20 sekúnd pred koncom tretej tretiny nerozhodný. 1-1, zakázané uvoľnenie Nitry. Zlá rozhrávka domácich Corgoňov, ktorí sú trošku nervóznejší. Mám pocit, v záverečných fázach zápasu cítia, ako keby im utekali body, možno bod pomedzi prsty. Verili si dnes proti Košiciam. Chceli odčiniť tú prehru z prvého kola. Súboj s bratislavským Slovanom v nervóznom, vypetom dueli ťahali za kratší koniec v repríze v finále. Prehrali s Berlcimi 2-4 a dnes chceli jednoznačne nad Košicami zvíťaziť. Ale myslím si, že Košičania sa postupne dostali do zápasu a dnes predvádzajú, už to teraz môžem povedať, veľmi solidný výkon. Košičania na rozdiel od Nitry vstúpili do sezóny víťazne. Nestal proti ním taký silný súper ako proti Nitranom, ale dokázali si s Prešovom poradiť 4-1. Pohodlne zvíťazili a naladili sa dobre v tom úvodnom kole. A pred zápasom s Nitrou pre nich určite veľmi, veľmi dôležitý impuls, aj keď do začiatku to tak veľmi nevyzeralo. Teraz je už naozaj všetko otvorené, skončiť sa to môže akýmkoľvek výsledkom. Máme pred sebou záverečných 5 minút, tretie tretiny. Nitrania sa dostali do obraného pásma súpera, ale Stachový ten puk odskočil do strednej tretiny a tak ho okamžite nahadzuje naspäť za košickú bránku na Jurčáka. Ten sa snažil stlmiť ten puk a prihrať ho na hokejky svojim spoluhráčom. Aj sa mu to podarilo. Košičania pomaličky, veľmi, veľmi pomaly rozohrávajú z hĺbky vlastného obraného pásma. Snažia sa hrať na istotu, vedia, že prípadná chyba by mohla znamenať definitívne KO v tomto zápase a prípadná chyba na druhej strane. Samozrejme, 3 body pre Oceliarov. Teraz dobre strieľal Rogoň z pravého kruhu. Gadžio bol pozorný. 4,5 minútky pred koncom druhej tretej tretiny. Eperieši má problémy s Robin Jacksonom v rohu kluziska. Nitrania sa dokázali zmocniť puku. Ustáli to a snažia sa to Tymašovom rozohrať aspoň na útočnú modrú čiaru, ale Polok v spolupráci s Tymašovom nedokázali udržať to pásmo. Polok musí korčulovať až za Šiku Gadžieva. Pred sebou máme záverečné 4 minúty tretej tretiny. Nitra Košice stále 1-1. Košičania veľmi pozorní v defenzíve. Aj teraz dokázali bez väčších problémov vybojovať puk za brankárom Jurčákom. Kič ho rozohráva do rohu kluziska. Tam je číslom 11 Jura Eliáš. Prihrávka do predbrankového priestoru. No škoda, že to Kič nezachytil. Ten puk je veľmi prudký. Skončil až na okejke brankára Patrika Jurčáka. Ten ho prenecháva svojim obrancom. Rosandič dnes s klietkou na maske rozohráva do rohu kluziska, do obraného pásma Nitry. Ale teraz opäť Nitrania sú na ťahu. Idú dopredu Jakub Lacka, ten je rýchly a dostatočne dôrazný, ale Košičania si s ním dokázali poradiť. V zápätí však prišiel pomôcť Lackovi ešte s číslom 29 Tomáš Chrenko. Mladý, talentovaný hokejista, ktorého si v tohtoročnom drafte vybral tým New Yorkských jazdcov, aj absolvoval v Amerike kemp mladých nádejí. Zahral si aj v zápase so svojím krajanom. Mladým Sýkorom a myslím si, že na to bude spomínať ešte veľmi, veľmi dlho. 2,5 minútky pred koncom tretej tretiny. Nič podstatné sa teraz na ľadovej ploche nedeje. Hra sa prelieva z jednej strany na druhu, ale chýbajú tam výraznejšie akcie. Pred oboma bránkami skôr sa hrá v strede kluziska alebo v priestoroch, z ktorých góly nepadajú za bránkou. Teraz stečovaný puk končí napravo od Jurčáka blízko košickej bránky, ale jeden z nitrianských hráčov, je to Holešinský, končí na ľade. Pýtal si vylúčenie súpera, ale rozhodcovia boli blízko. Dvojica hlavných, Roman Vilet a Vladimír Goga, boli pri tejto situácii veľmi blízko na to, aby posúdili, že to nebol nedovolený zákrok. Prerušená hra, zakázané uvoľnenie Košičanov. Minútu a 59 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Uvidíme, či celého zápasu, ale vyzerá to naozaj pod zoborom na predĺženie. Diváci sa teraz potešili, pretože na kocke nad ľadom sme videli zábere Miroslava Stocha, bývalého reprezentačného futbalistu. Išiel si pozrieť tento zápas Nitry s Košicami. Zatiaľ skôr futbalový ako hokejový výsledok pod zoborom 1-1. Necelé 2 minúty pred koncom tretej tretiny. Hra je prerušená. Teraz sa to trošku kúskuje v závere. Asi lepšie pre Košičanov, ktorí nepúšťajú tým pádom Nitranov do veľkého tlaku. Nedostávajú sa do hry domáci nitrianskí Corgoni, ktorí by chceli stoj čo stoj v riadnom hracom čase ešte rozhodnúť o svojom triumfe. Ale puk opäť končí až v hĺbke domáceho obraného pásma. Opäť len za cenu zakázaného uvoľnenia. Z času nám ubudlo tak z cca 10 sekúnd. Do konca tretej tretiny ich ostáva ešte 103. Ďalšie vhadzovanie po pravici košického brankára Patrika Jurčáka. Naboli úspešnejší hostujúci Košičania. Dachnovský sa snažil puk vyhodiť do stredného pásma, ale Nitrania ho na modrej čiare zachytili. Konkrétne Bodka, ktorý ho poslal naspäť do ohňa, ale len za Jurčáka. Je boli opäť len dvaja košickí obrancovia. Len nespraviť chybičku, hovoria si teraz Košičania. Takmer sa to podarilo Antonínovi Bartošovi, ale napokon to ustal. A Nitrania musia opäť zakladať ďalšiu útočnú akciu z hĺbky vlastného obraného pásma. Teraz sa snažia preniesť dopredu. Na útočné modrej čiare sa však Tymašov zastavil. V zápäti ani Polok neúspel pri prechode do útočného pásma. Máme pred sebou záverečnú minútku riadneho hracieho času. Tretia tretina sa nám pomaly končí. No, Košičania to už zrejme hrajú na to predĺženie. Už sú tam v petici na stredovej červenej čiare. Čakajú na to, čo vymyslia Nitrania ešte v tých záverečných sekundách. Tí sa snažia dostať ten puk do obraného pásma. Super, aj sa im to podarilo. Košičania opäť vyhádzajú puk cez všetky čiary. Nie je to zakázané uvoľnenie. Stacha bojuje pri nitrianskej striedačke s Bírešom. Ešte Robbie Jackson, ale čas je z pohľadu Nitrana teraz veľmi, veľmi neúprosný. Záverečných 25 sekúnd, ešte nahodený puk na brankára Patrika Jurčáka. Ešte tam bude zakončenie. Nie, napokon puk opustil ľadovú plochu. 19 sekúnd pred koncom stretnutia v riadnom hracom čase Nitra Košice. Stále 1-1, 11. minúta Krištof, 1-0, 27. minúta Mikuš. 1-1, Košičania vyrovnali v presilovej hre. Tak, kto bude dnes autorom toho rozdielového gólu, či už v tých zostávajúcich 19 sekúndách predĺžení alebo v prípadných nájazdoch, uvidíme, ako to napokon dnes vyvrcholí. Ešte stále sú v hre tri rôzne scenáre, ako ten dnešný zápas môže skončiť. Pavlovič na body v obranom pásme Košičanov. Vari, posledná príležitosť pre Nitranov ešte niečo spraviť s tým výsledkom a zvrátiť ho definitívne vo svoj prospech, ale Košičania sa zmocnili puku za svoju vlastnú bránku a dostávajú puk teraz do stredného pásma. Nitrania za ním korčulujú, konkrétne Osborne v rohu kudziska v oblastnom obranom pásme. Prišiel mu na pomoc aj jeho partner z obrany Marko Staka. V tejto chvíli sa tretia tretina končí. Po 60 minútach nepoznáme víťaza zápasu medzi Nitrou a Košicami. Stavenie rozhodne 1-1. No a po krátkej prestávke budeme svedkami predĺženia.
1: No, my túto prestávku využijeme na taký predbežný sumár. Michalovce prehrali so Slovanom Bratislava 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7. Trenčín hrá s Banskou Bystricou zatiaľ nerozhodne 2-2. V tejto chvíli signalizovaný gól na 2-3. No, ale uvidíme, či ho náhodou neodvolajú. To sa už Banskobystričanom dnes raz pritrafilo, pretože domáci viedli po presnom zásahu Barona, otočili v druhej tretine Zigo a Kabáč. Druhý Kabáčov gól v 36. minúte uznaný nebol. V 44. minúte vyrovnal Hatala na 2-2. Nuž a teraz predbežne signalizované 2-3. Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1 a Prešov v 48. minúte prehráva s Popradom 1-3. Ten gól domácich tiež padol iba pred niekoľkými sekundami. Z popradských hráčov trafili presne v druhej tretine postupne Dvořák, Malina a Kreknel. Nuž, ak si Prešovčania nedali pozor na fauly v tom prvom zápase v Košiciach, tak zdá sa, že dnes takisto nepočúvali veľmi dobré rady trénera Ryana Colvilla a ten spokojný nebude, pretože z troch prešovských gólov dal Poprad 2 v početnej výhode. No a presne niečo podobné sa Prešovčanom darilo v úvodzovkách aj v tom prvom zápase v Košiciach. Pozrime sa ešte na výsledky druhého kola slovenskej hokejovej ligy. Trnava vyhrala nad Levicami 5-2, Dubnica podľahla Humennému 5-6, napriek tomu, že prvú tretinu vyhrala 5-2. Detva si poradila so Žiarom nad Hronom 4-1, Nové Zámky s týmom Teps Bratislava 3-1, Považská Bystrica podľahla Martinu 0-3, no a Topolčany hrajú so Skalicou nerozhodne 3-3, tam nerozhodlo ani predĺženie a teda definitíva padne až v samostatných nájazdoch. A bleskovo sa môžeme vrátiť opäť do Nitry, pretože sa už predĺženie začalo. Matúš, čo?
2: Máme za sebou úvodných 15 sekúnd nadstaveného času. Hrá sa vo formáte 3 proti 3. Nitrania za vlastnou bránkou teraz rozohrávajú. Michal Krištof ale okamžite odkorčuloval potom, ako ten puk poslal na hokejku Holešinského na hrácku lavicu. Nitrania striedajú počas hry. Naskočil tam Timašov. Holešinský v útočnom pásme. Rovku získa Timašov spolu s Stachom. Stacha teraz pri puku. Obic vrtal tam Antonína Bartoša, aby v zápäti odkorčoval s pukom až na vlastnú polovicu. Máme za sebou už prvú minútu predĺženia. Pozor teraz na domácich Nitranov. Bol tam Timašov, ktorý sa dostal do útočného pásma z ľavej strany a strelou švihom prevetral Jurčákové betóny. Úspešný zákrok Patrika Jurčáka. Hra je prerušená, striedanie na oboch stranách. Čerstvé sily tam posiela domáci tréner Erik Čaládi a hostujúci Dan Seaman. Vidíme tam Lacku, Trenka a na modrej čiare mladučky bodka. No a čo Košičania? Baláš naštartoval motory, už sa vrútil do útočného pásma. Baláš to skúsil z pravej strany. Sekundoval mu tam bodka. Baláš aj zakončil, ale nepresne. Je tam spolu s ním Sandič. Baláš si vymenil puk s Jurčom. Pozor teraz na trojicu skúsených košických hráčov. Rosandič na modrej čiare prenechal Tomášovi Jurčovi 3,5 minúty z predĺženia. Nám ešte ostávajú do konca. Teraz Baláš vykorčoval na polovicu svojho tímu, pretože Košičania potrebujú prestriedať. To isté platí aj v prípade Nitranovho. Vidíme tam Poloka spolu s Timašovom. A vzadu Osber, Košičania útočia z vlastného obranného pásma. Jurčo tam ostal, Jurčo naberá rýchlosť, už je v útočnom pásme, ale zastavil ho Osbern. Je tam spolu s Jurčom aj Tomáš Mikuš, zatiaľ jediný strelec košického celku a spolu s nimi ešte Havrila. Máme pred sebou 3 minútky predĺženia. Košičania v útočnom pásme, zatiaľ bez výraznejšej šance, bez príležitosti, ktorá by mohla rezultovať do toho rozhodujúceho víťazného gólu. Mikuš to teraz skúsil takou sťahovačkou, ale nebol úspešný proti bráňacemu Timašovovi. Ešte teraz nitriansky hokejisti Polok skúšal vystraliť z ľavej strany, ale výborne Jurčák. 2,5 minútky predĺženia, polovicu predĺženia máme za sebou. Hrá sa teraz vo vysokom tempe, samozrejme priestoru na ľade veľmi veľa. To je devíza a výhoda pre rýchly korčuliel Lamper spolu s Rosandičom za vlastnou bránkou. Spolu s ním je tam aj Patrik Rogoň. Košičania rozohrávajú z vlastnej obranej tretiny. Skočil tam na ľadovú plochu Baláš. Na miesto Rogoňa Rosandič, Baláš, Rosandič. Obrovská príležitosť. Baláš mohol dať rozhodujúci gól, ale Gadžiev sa natiahol na ľadovej ploche a vyčaril fantastický zákrok. A pozor teraz na domácich. Krištof. Je tam Holešinský, obrovská príležitosť, ešte to tak vyzeralo, že prihrával na ľavú stranu na Stachovi, ale to bolo úplne zbytočné. Holešinský mohol zakončiť, takmer tam poslal Košičanov do protiútoku, tak 100 sekúnd do konca predĺženia. Nitrania sú teraz v obranom pásme, Krištof sa tam pokusil ešte ten puk pretlačiť na Adriana Holešinského, ale domácim to nevyšlo. Pozor, teraz uvidíme, čo vymyslí Havrila. Proti nemu je tam bodka, Havrila ešte drží puk v obranom pásme. Za brankárom Gadžievom prihrávka do predbrankového priestoru. Výborný Gadžiev, ešte dorážka. Košičania sa mohli tešiť z víťazného gólu. Tak toto bol doslova zázračný zákrok domáceho útočníka Robio Jacksona, ktorý baseballovým úderom ten puk dostal z brankoviska. Ešte dorážka. Opäť Jackson teraz mohol byť hrdinom svojho celku. Záverečných 60 sekúnd predĺženia. Tak mohlo byť rozhodnuté na jednej i na druhej strane obrovské príležitosti. Mali Tomáš Hrenko, nitrianský útočník na polovici svojho celku čaká, kým mu tam pristriedajú spoluhráčov. A v tejto chvíli už nitrianská trojica na ľade. Je tam Polok spolu s Hrenkom a Osbernom. Košičania sa bránia. Záverečných 40 sekúnd predĺženia je pred nami. Hrenko môže rozhodnúť ako v rozhodujúcom 7. extraligovom finále v zápase so Slovanom, ale neodhodlal sa zakončiť. A tak je tam ešte príležitosť pre Košičanov. Jurčo naberá rýchlosť, už prekorčuloval stredovú červenú čiaru. Spolu s ním je tam aj Rosandič. Naľavo korčuluje kapitán Mikuš, jediný košický strelec v tomto zápase. Tak čo, skúsia to ešte Košičania v tých záverečných sekundách rozhodnúť. Jurčo na ľavú stranu, Rosandič už v rohu kloziska. Gadžiev si stráži pravú žrtku, Rosandič s pukom na hokejke. Už Košičania, vyzerá to tak, nepustia puk zo svojich hokejok a ide sa tam riešiť situácia. No, pri košickej bránke. A situácia, v ktorej vlastne ten puk z opustenej bránky takým bejzbalovým úderom dostával spomínaný Robbie Jackson a vyzerá to tak, ak to teraz vidíme z toho záberu z vrchnej kamery, že to bol, vážení poslucháči, gól. Že to bol košický gól, že Robbie Jackson ten puk už doloval spoza bránkovej čiary z nášho komentátorského miesta. Tá situácia samozrejme nebola dobre viditeľná. Ten puk bol kdesi pri ľavej žrtke za Gadžievom. V podstate ho nebolo vidno, iba to, ako vlastne potom Robbie Jackson odpálil z bránkoviska, ale rozhodcovia si idú celú situáciu teraz, keď sa hra prerušila, pozrieť. A ak ma oči neklamú, čo verím, že ma neklamú, toto by mal byť gól, ktorý rozhodne o víťazstve Košičanov v Nitre. Tak počkáme si na ten definitívny verdikt. No, pomerne jednoznačne ten puk bol za bránkovou čiarou. Neviem si predstaviť, že by rozhodcovia po zhliadnutí tohto videozáznamu rozhodli inak. Ani nitrianská réžia kocky ten záber už viackrát neponúkla divákom. Asi nechceli domáci usporiadatelia zbytočne provokovať, pretože z môjho uhla pohľadu to, čo som videl, bol čistý gól Košičanov. Čakáme podľa môjho názoru už iba na oficiálne potvrdenie tejto mojej domnienky. Aj Košičania, keď to videli na kocke, dvíhali ruky nad hlavu. To gesto bolo jednoznačné. Čakajú teraz v napätí. Viacerí sedia na mantinely. Brankár Patrik Jurčák v pokľaku vo svojej bránke. Nitrania takisto na svojej striedačke. Tušia, že je zle nedobre. Sú takí skormútení, skleslí. Gadžiev to celé mohol ťažko vidieť. Bol vlastne permanencii v tom predbrankovom priestore, kľačil alebo ležal na ľadovej ploche. No a rozhodcovia už v tom všetkom majú jasno. Roman Vileta a Vladimír Goga si v tejto chvíli nasadili prilby na svoje hlavy a my čakáme na potvrdenie verdiktu. Je to jednoznačne gól. Je to jednoznačne gól, takže zaujímavý, kuriózny moment. Košickí hokejisti oslavujú víťazstvo 2-1 po predĺžení. Ten ich gól zoficiálnil až spätne niekoľko sekúnd potom, ako ho dosiahli. Videozáznam, áno. A autorom toho gólu, ak som dobre videl, v podstate v ľahu akrobatickým spôsobom Eduard Šedivý, košický obranca, ktorý ho snáď silou vôle a čepelou hokejky dotlačil za chrbát Šiku Gadžieva. Takže napokon zaujímavé, prekvapujúce, dramatické rozuzlenie tohto hokejového šlágra pod zoborom. Oficiálne 9 sekúnd pred koncom predĺženia sme sa dočkali toho rozdielového gólu, ktorý ukončil predĺženie. Košičania sú už nastúpení na modrej čiare. Ešte hlavní rozhodcovia smerujú k domácemu trénerovi Erikovi Čaládimu, aby celú situáciu podrobne vysvetlili. Ale myslím si, že to už nič nezmení na tom, že košickí hokejisti si dnes spod zobora odnesú mimoriadne cenné víťazstvo 2-1 po predĺžení. Autorom toho víťazného gólu bol teda 65. minúte obranca Eduard Šedivý.
1: Takže opäť môžeme priebežne sumarizovať v druhom kole našej hokejovej tip spodligy. Michalovce dnes prehrali s Bratislavským Slovanom 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Nitra s Košicami 1-2 gólom v predĺžení. Košičanom sa teda podarilo to, čo v minulej sezóne na 4 pokusy ani raz dokázali bodovať v súboji s Nitrou a dokonca aj vyhrať. Zvolen si dnes poradil s Liptovským Mikulášom 4-1. Na dvoch zimných štadiónoch sa ešte hrá. Trenčín prehráva s Banskou Bystricou 2-3. Autorom toho zatiaľ rozhodujúceho gólu bol Fight v 51. minúte. Nuž a Prešov prehráva s Popradom v 55. minúte. Podľa všetkého 1-3. Tak by to nejako malo byť. Nuž a teraz teda ešte sa vrátime podľa toho, čo, akú signalizáciu, ak som ju dobre pochopil, tak sa vráťme ešte teda do Nitry. Či sa tam niečo na tom stave 1-2 nezmenilo? Matúš Čunderlík.
2: No, ešte sa predsa len môže. Sa ospravedlňujem, že som ten zápas trošku predčasne ukončil, ale po tej konzultácii rozhodcov s domácim hlavným trénerom Erikom Čaládim si nitrianská striedačka vybrala trénerskú výzvu a idú ten celý videozáznam pozerať ešte z iného uhla kamery, pretože z toho pohľadu, ktorý mali rozhodcovia k dispozícii, alebo ktorý sme videli my, ten uhol kamery bol trošku naklonený, takže to nemohlo byť úplne možno jednoznačné, že ten puk preťal bránkovú čiaru, tak neviem, či majú rozhodcovia k dispozícii ešte nejaký iný videozáznam, ale každopádne napätí teraz Košičania aj Nitrania opätovne sa ešte raz prezerá celý videozáznam. Možno, že práve nitrianska réžia alebo rozhodcovia majú ešte jeden záber, ktorý môže byť priekaznejší, ale napokon aj na druhý pokus definitívne platí, že ten košický gól platí. Takže ja ešte raz zduplujem a potvrdím, že Košičania napokon vyhrali v Nitre 2-1.
3: po predĺžení.
1: No, ja už k tomu, čo som povedal pred chvíľou, nemám čo dodať, už len azda to, že po nekompletných dvoch kolách našej najvyššej súťaže je na čele trojica s plným bodovým ziskom, a to teda Žilina, Zvolen a Bratislavský Slovan. Pravda, budeme múdrejší, keď sa dohrajú všetky zápasy a najmä, keď bude za nami oveľa viacej kôl ako iba úvodné dve. Takže toľko hokejové minúty v Rádiu Regina. Popri našich kolegoch na jednotlivých štadiónoch vám ich sprostredkovali aj Peter Rusňák a Martin Šeďo.
4: S mikrofónom za hokejom.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kresťanskí demokrati žiadajú po odchode generálneho riaditeľa Slovenskej pošty viac zmien. Svetový potravinový program OSN povedie nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa Luke Lindbergh. Bude jasno až polojasno ojedinele

0: východne viac oblakov, nad ránom hmla alebo nízka oblačnosť. 20 až 27 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Výsledok regionálnej spolupráce v rámci slavkovského formátu musí v prvom rade pocítiť občan. Vyhlásil to predseda Národnej rady Richard Draši z hlasu SD na rokovaní šéfov parlamentov krajín formátu S3 v rakúskom meste Wachau. S predsedom Rakúskej národnej rady Walterom Rosenkrancom a šéfom Českej poslaneckej snemovne Tomiom Okamurom diskutovali o kľúčovej téme nelegálnej migrácii, rozširovaní Európskej únie, digitalizácii a zapájania sa mladých ľudí do verejného života.
1: Rešpektujeme, že migrácia je problémom každej našich krajín, že sa naši ministri vnútra vedia stretnúť a dohodnúť. Všetci veríme, že kontroly sú dočasné a opäť bude Schengen fungovať. A keď niektorá krajina príjme opatrenia, tak my to úplne rešpektujeme a som rád, že sa vieme dohodnúť.
0: Slavkovský formát podľa Richarda Rašiho spája tri krajiny s približne 25 miliónmi obyvateľov, čo predstavuje väčšiu silu pri presadzovaní záujmov než individuálny postup. Kresťansko-demokratické hnutie po odchode generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kúbku žiada, aby personálna výmena nezostala jedinou zmenou. Podpredseda KDH Igor Janskulík vyzýva ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, na obmenu predstavenstva a dozornej rady, vykonanie komplexného nezávislého auditu Slovenskej pošty a preverenie projektu Žltý bod najvyšším kontrolným úradom.
2: Treba si uvedomiť, že Slovenská pošta patrí do kritickej infraštruktúry štátu. Predsa nemôžu túto poštu, keď patrí do kritickej infraštruktúry štátu, riadiť nejakí ľudia, ktorí nemajú ani doslova šajnu, ako sa má riadiť Slovenská pošta.
0: Od nového vedenia hnutie očakáva konkrétny plán ďalšieho fungovania Slovenskej pošty aj pracovných podmienok zamestnancov. Svetový potravinový program OSN, ktorý je najväčšou humanitárnou agentúrou na svete, povedie nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa Luke Lindbergh. Ten doteraz pôsobil ako námestník na ministerstve pôdohospodárstva USA a bol do funkcie menovaný generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterrešom a šéfom organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Chu Tun Jungom po konzultácii s radou programu. Lindbergh na čele organizácie so sídlom v Ríme nahradí Cindy McCainovú, vdovu po republikánskom senátorovi Johnovi McCainovi, ktorá z funkcie odstúpila zo zdravotných dôvodov. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vydal výkonné nariadenie na preskúmanie vytvorenia núdzového vypínača, tzv. Kill Switch, v rámci pokročilých systémov umelej inteligencie, pričom obvinil prezidenta Donalda Trumpa, že v tejto oblasti nerobí nič. Dodal, že skutočnosť, že samotné laboratória, ktoré AI systémy vyvíjajú, priamo varujú pred rizikami umelej inteligencie, by mala byť pre všetkých obzvlášť znepokojujúca. V druhom kole hokejovej Tipsport ligy prehrala Nitra s Košicami 1-2 po predĺžení, Michalovce so Slovanom Bratislava 0-3, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Spišská Nová Ves podľahla Žiline 2-7. Premiérovým gólom v našej najvyššej súťaži uzavrel skoré útočník hostí Peter Cehlárik.
3: Smerom dopredu máme naozaj veľa chalanov, ktorí dokážu dať gól, dokážu vytvoriť niečo, takže som zvedavý na tie tesnejšie zápasy s takými supermi. Ťažšie, čo budú o gól, že ako tie zvládneme.
0: Trenčín hrá s Banskou Bystricou 3-3. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, miestami, najmä v údoliach 8 až 3, denná 22 až 27, na severe okolo 20 stupňov. Bude bez vetrie alebo bude fúkať slabý vietor. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehody na východnom Slovensku a kolona pri Zvolene. Počúvate dopravné správy. Na ceste prvej triedy za Starou Ľubovňou smerom na Ľubotín zrazilo auto lesnú zver a za okrúhlym smerom na Giraltovce havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo. V kolone si ešte počkáte na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny pri pracovisku Cestárov. Zdržíte sa asi 20 minút. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov, uzáveru naplánovali do nedele a diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať rozhovor so Silviou Záhorovou v 7. ročníku projektu Dobré srdce, ktorý vyhodnotili v bratislavskej tržnici. Dostala Silvia Záhorová ocenenie sociálny pracovník. Venuje sa v dennom stacionári v Trnave nielen klientom s autizmom, ale aj ich rodičom. Počúvajme Silviu Záhorovú.
4: Portréty.
6: Pekný deň. V nasledujúcich minútach vám predstavím zaujímavú osobnosť Silviu Záhorovú, ktorá celú svoju energiu a všetky svoje aktivity venovala svojej rodine. Presnejšie povedané svojmu synovi Marošovi, ktorý sa narodil pred 35 rokmi s poruchou autistického spektra. A tomu Silvia Záhorová prispôsobila všetky aktivity a nepriamo tak pomohla aj ďalším rodičom a ich deťom, pre ktorých v 90. rokoch neboli žiadne možnosti. Vytvorila občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život a tak chce pomáhať deťom s diagnózou autizmus, ale aj ich rodičom. Za svoje aktivity Silvia Záhorová dostala viacero ocenení. Okrem nominácie Výnimočná žena Slovenska, napríklad aj pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja, keďže práve Spoločnosť pre zmysluplný život sídli v Trnave. Poďme sa teda započúvať do príbehu Silvie Záhorovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
4: Portréty.
6: Keď sa mal Maroš narodiť, tak všetko vlastne prebiehalo normálne?
7: Áno, všetko prebiehalo normálne, úplne normálne tehotenstvo. Ten pôrod bol taký zaujímavý, by som povedala. Niekedy som rozmýšľala, či sa tam niečo nestalo, pretože mu vymieniali aj krv. Aj pamätám si, že asi neplakal. Ale ako sa dneska už hovorí, že deti, ktoré sú autistické, tak hoci by tam neboli žiadne problémy, tak ten autizmus by tam určite bol.
6: Kedy ste si uvedomili teda, že Maroš bude jednoducho iné dieťa?
7: My sme mali trošku taký opačný sled, pretože keď mal Maroš 10 mesiacov, tak sme si mysleli, že je nadpriemerný a je veľmi inteligentný, pretože nám začal v 10 mesiacoch rozprávať, v 10 mesiacoch začal chodiť. Keď mal rok a pol, tak sa vlastne naučil rozprávať už aj R a zaujímali ho tie najťažšie slová, ktoré boli. Bol to napríklad, že traktor, korytnačka, tak strašne rýchlo išla reč, strašne rýchlo ako trojročný sa naučil bicyklovať a nikdy v živote sme ho napríklad bicyklovať neučili. Osadol na bicykel a pretože bolo po daždi, dvihol hore nohy a vstúpil na pedále a išiel. Takže sme si mysleli, on to doteraz rozpráva, síce ja som taký výnimočný, ja som si myslela, že som genius. Naozaj sme si mysleli, že naše dieťa je nejaké nadpriemerné, inteligentné, geniálne.
6: Písal sa rok 1990. Dnešná moderná technika vo všetkých oblastiach aj v medicíne v podstate ešte len mala prísť do tejto oblasti. Asi zrejme všetky deti, ktoré boli trošku iné, tak buď pokračovali potom napríklad na osobitných školách, alebo boli celkom izolované povedzme v nejakých špeciálnych zariadeniach.
7: Áno, táto doba bola veľmi ťažká aj pre všetky diagnózy, pretože za bývalého režimu boli všetci naozaj v nejakých zariadeniach, pretože všetci sme boli dokonalí, ale ja som videla už okolo toho 2,5 roku, 3. roku, že niečo nie je v poriadku a nemala som sa vlastne ani na koho obrátiť a samozrejme začal chodiť do normálnej škôlky, kde ho už ale nechceli, pretože neustále nám hovorili, že Maroš sa nechce do ničoho zapájať, iba sedí v kúte a vlastne nikoho sme nepoznali takého. Bola som mladá mama, ktorá mala staršiu dcéru. Dcéra bola veľmi šikovná a keď som to začala porovnávať, tak som si všimla, že tá komunikácia s ním nie je taká istá, ako bola teda s tou dcérou. Začala som byť z toho teda veľmi nešťastná. Vyhľadala som aj odborných lekárov, ale psychiatrička mi povedala, že som veľmi náročná matka, ktorá čo by chcela od ročného syna, ktorý dokáže povedať krásne R, krásne verbálne rozprával. Ale ja som nedokázala vysvetliť, že to dieťa rozpráva nezmysluplne. Bola to taká príhoda, keď sme boli v tej ambulancii, on práve povedal, pani doktorka, ty píšeš na stroji, áno, takže bolo tam aj R, veta bola zmysluplná a pani doktorka vlastne dohovárala mňa, aby som si vlastne znížila tie očakávania na toho svojho syna.
6: Všetko bolo v podstate v poriadku z hľadiska prístupu lekárov.
7: Áno, v podstate z prístupu lekárov, keď sme boli aj na kontrole na také troročné, po troch rokoch, ako na také komplexné prehliadke, tak mi mu napísali, že pozná aj farby, pretože dúfali, že sa ich naučí. Kdekoľvek sme prišli, všade mňa obviňovali, že ja som teda náročná, takže všetko sa zdalo, chlapec bol pekný, pohyblivý, vždycky nás dokázal prekvapiť nejakou výraznou vetou, nosil pod pazuchy encyklopédie, vedel povedať tie najťažšie slova. Keď sme boli napríklad hospitalizovaní v nemocnici, ostatné mamičky mi rozprávali, aká musím byť hrdá, aké mám geniálne dieťa.
8: No a kedy prišlo k tomu zlomu teda? Keď ste si uvedomili, že naozaj tie krajné póly od geniality až k tej praktickej neschopnosti človeka fungovať v spoločnosti, tak tie sú skutočne také veľmi krehké a niekedy sa veľmi približujú.
7: Áno, už prvé, čo sme si teda všimli, bola to tá nezmysluplná reč, čo som nedokázala vysvetliť, pretože Maroš aj dneska krásne rozpráva verbálne, vyslovuje R, vyslovuje všetky slova, ale 24 hodín lúštime, čo nám chce povedať. A podelšie, nechcel sa naučiť chodiť na toaletu. Tam sme ostali stále pri tých plienkách. Potom sme si všimli, že vždy ide opačným smerom, nevyhľadával nejakých kamarátov a všimli sme sa, že sa nevie sa hrať s hračkami. Napríklad, keď mal smetiarské auto, neustále sledoval iba jedno koliesko alebo chodil na motokáre, ale nepozeral sa dopredu, ale sledoval iba zadné koliesko.
8: Aj v praktickom živote, len ten výsek z reality veľmi úzky a ten celok ako keby bol bez nejakého vnímania.
7: Áno. Potom som si všimla, že vlastne keď sa aj na mňa pozerá, nepozerá sa ako keby na mňa, že z toho pohľadu som nedokázala ani ja nič vyčítať a videla som, že ako keby ma prehliadal. Takže už aj tuto som vlastne zbadala, že je nejaká taká porucha. Lenže v tých 90. rokoch, v tom roku 1994-1995, nebolo diagnostikovaných alebo nebolo tých detí s autizmom tak veľa, aby som si dokázala nájsť nejakú priateľku, ktorá má nejaký podobný osud. Skorej som chodila, ako keby som hľadala nejakého mimozemšťana, kto má niečo takéto podobné, až teda potom som bola odporúčená do detského integračného centra, alebo skôr som ho vyhľadala sama, asi tak by som povedala, a tam som dostala pomocnú ruku.

0: Čo sa hovorilo vlastne v tých 90. rokoch o autizme? Boli to len nejaké štúdie zahraničné, ktoré už to definovali? Odvtedy vlastne od toho roku 95 zhruba, keď mal Maroš tých 5 rokov, prešlo 30 rokov. My sedíme tu v vašom dennom stacionári, tu, ktorý ste vytvorili vďaka vášmu občianskemu združeniu Spoločnosti pre zmysluplný život, ale naozaj ste museli prekonať veľa prekážok a v tom roku 95 to bolo ani nie v bode 0, ale ešte pred tým bodom 0.
1: Áno, doslova hovorím, že som hľadala ľudí, ktorí majú na hlave nejaké tykadlá a majú podobný osud, ako máme my. Neexistovalo vtedy nič. Neexistovali škôlky, diagnostika úplne slabulinka. Stretli sme sa asi 4 alebo 5 rodičia. Bolo to vtedy pod vedením pani doktorky Janošikovej, Danieli, ktorá nám tú ruku pomocnú dala a vlastne nás navigovala na takú prvú cestu. Chodili sme aj po úradoch, aby sa zriadila aspoň nejaká škôlka alebo nejaké už potom to školské zariadenie, ktoré bolo pre ľudí s autizmom, ale dokonca sme počuli aj tak na okresnom úrade, hovorím, bolo to teda už 30 rokov dozadu, že takéto niečo sa nebude zriadovať, pretože autistov majú väčšina ľudí, ktorí sú asociáli, nestarajú sa o deti, prečo by si dali takú námahu ešte niečo kvôli nám organizovať. Ale dneska už vidím, že už sa vie zhruba, čo je to autizmus, vie sa, ako nejakú komunikáciu náhradnú používať. Hlavne tí mladí rodičia už majú veľa pomôcok, majú aplikácie, majú rôzne špecializované zariadenie pre tieto malé deti, centra včasnej intervencie, čo my pred tými 30 rokmi sme absolútne nemali.
0: Mnohí sa zamýšľajú nad tým, alebo je aj taká teória, že napriek tomu teda, že autistických detí je dnes oveľa viac, ale je to aj tým, že v tých 90. rokoch a oveľa skôr ich bolo možno rovnako, ale nebol ten autizmus spomenovaný. To znamená, tie deti boli zaradené automaticky mimo ten hlavný systém vzdelávací a skončili povedzme v domovoch sociálnych služieb.
1: Áno, máte pravdu, ale napriek tomu si aj myslím, že ich naozaj pribúda stále viacej a viacej. Autizmus tu podľa mňa bol odjak živa, keď sa pozrieme do histórie, že niektorých kráľovských rodinách alebo niekde medzi šlachticmi v 43. roku Leo Kanner teda pomenoval autizmus, že to sú boli zvláštni ľudia. Takže hovorím, že ono to tu bolo dávno, ale momentálne je tých autistických ľudí naozaj viac, lebo keď už aj idem napríklad po meste alebo sa vieziem v autobuse, dokonca ja, ktorá nie je odborník na diagnostiku, dokážem povedať, že toto je dieťa, ktoré má autizmus, lebo už tieto prvky poznám, ale nepamätám si, že by voľakedy bolo toľkoto. Pamätám si ako dieťa, že som niektorých ľudí poznala, ktorí boli podiviní a keď sa každý okolo seba popozerá, tak vždycky niekde nejakého takého podivína nájde aj v staršom veku. Sú aj v domov sociálnych služieb ľudia s autizmom aj napríklad okolo 60-ky, 70-ky, ale určite nemajú určenú túto diagnózu. Ale pamätám si, asi ma to tak počkalo, že som si o niektorých ľuďoch myslela, že si to vymýšľajú. Poznala som jedného pána, ktorý býva v našom meste a ten pán chodil so slúchadkami na ušoch. Viem, že bol niekoľkokrát zavretý vo väzení, pretože odmietal pracovať, ale nahrával úplne úžasne šachy. Tiež si myslím, že ten autizmus u neho tam niekde je. Stáva sa aj v rodinách, že majú takéhoto podivína, ktorý nemá určený autizmus. Rodičia zomrú, predá sa dom, rozdelia sa peniaze a tento človek nevie, ako zaobchádza s týmito peniazmi, ľahko ich pomíňa a potom ostáva vlastne na ulici. Vždycky som mala taký predsudok voči ľuďom bezdomova, ale momentálne viem, že veľkú časť ľudí bezdomova práve sú ľudia, ktorí sú na spektre autizmu. Takže aj z tejto strany ten autizmus môže mať takúto podobu.
0: Už sme spomínali, že sme tu v priestoru denného stacionára, ktorý ste vybudovali aj vďaka tomu, že ste založili aj Spoločnosť pre zmysluplný život. My sme sa nedávno stretli na jednej konferencii, ktorá bola na Trnavskej univerzite a hovorila práve o praktických otázkach, najmä rodičov autistických detí. O tom sa tiež v podstate nehovorilo, pretože asi aj tie prvé kroky po tom roku 2000, tie boli zamerané na to, ako by malo teda ďalej pokračovať autistické dieťa z hľadiska toho systému, vzdelávacieho a podobne. Ale na rodičov sa v podstate nikdy nemyslelo, špeciálne na matky, na ktorých väčšinou to zostalo, keďže otec musel asi živiť rodinu.
1: Áno, otec musel živiť rodinu, častokrát z tých rodín ten otec aj odíde, pretože nezvládajú to tí muži až tak, ako to zvládajú ženy. Ale naozaj, keď sme boli mladé a zistilo sa, že to moje dieťa má autizmus, nikto na nás nemyslel. Často nám bolo veľmi ťažko na srdci. Možno sme potrebovali aj takú pomoc nejakého psychologa, ale v tej dobe bolo ako keby aj hanbou vyhľadať psychologa a povedať, že čo nám je. Tak sme sa začali v tom čase stretávať spolu mami, založili sme takú dielňu, vyrábali sme rôzne výrobky a chodili sme ich predávať na charitatívne trhy. Dneska už môžem povedať, že už aj tá matka môže skorej dostať takú pomoc, ale čím sme staršie, tak zase si začíname uvedomovať, čo bude s tým mojim dieťaťom, keď ja tu na nebudem. Áno, ja mám už krátko pred dôchodkom, takže už sa blížim do toho seniorského veku. Môj syn má 35 rokov a rozmýšľam, že čo s ním bude v budúcnosti. My nechceme ešte, aby bol aj v tomto veku v nejakom zariadení, pretože chceme naozaj, tak ako sa volá toto občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život. My chceme, aby tie naše deti žili taký obyčajný domáci život v rodinnom prostredí a preto vlastne sme aj ako rodičia, možno som bola taký líder, ale ako rodičia sme založili tento stacionár AutiSvet.

0: Často sa hovorí taký výraz centrum včasnej intervencie. Často to používajú teda najmä aj prevádzkovateľi rôznych takýchto občianskych združení. Tak to vysvetlíme.
1: Centrum včasnej intervencie je vlastne zariadenie, ktoré zachytáva malé deti. Sú tam zamestnanci, ktorí sú veľmi šikovní, vzdelaní, rozumia sa problematike a vlastne dokážu podchytiť dieťa už okolo roka pol, dvoch rokov. O akú diagnózu by sa mohlo u toho dieťaťa jednať, pretože už v tomto veku sa to dieťa dokáže zdiagnostikovať, vidíme na ňom nejaké zvláštne prejavy, že sa nevie hrať tak ako ostatné deti, že nejaké poruchy sú tam v komunikácii. A toto centrum šťastnej intervencie vlastne zachytáva tieto rodiny a usmerňuje tú rodinu, kde sa majú obrátiť o pomoc, ako sa správať tomu dieťaťu, ako pristupovať, ako spolupracovať s nejakými inštitúciami, ale napríklad aj musia spolupracovať všetci v rodine spolu, aby sa to dieťa dostalo na nejakú úroveň, ktorú dokáže potom už lepšie zvládať v živote.
0: Rozprávame sa so Silviou Záhorovou. Prišla s viacerými aktivitami, ktoré pomáhajú nielen deťom s poruchou autistického spektra, ale aj ich rodičom. Autizmus ako taký je vlastne veľmi širokospektrálny. Ste hovorili, niektoré deti sú schopné fungovať, vedie sa o seba postarať, niektoré úplne naopak. Napriek tomu vedia, povedzme, hrať šach, alebo vedia rôzne operácie, ktoré by aj obyčajný človek mal problém, ktoré by aj človek bez diagnózy mal problém, povedzme operácie číselné napríklad a podobne. Ako pokračoval Maroš potom, keď postupne dospieval? Ako ho vlastne zaradil ten samotný systém vzdelávací do nejakej tej svojej kolónky?
1: Tak ako autizmus je vlastne porucha komunikácie, porucha sociálnych interakcií a nejakých nadviezovania alebo vytváranie nejakých rituálov. Pre nás bol veľmi dôležitý rituál chodiť každý deň do školského zariadenia. Jednoducho niekde byť, mať tú spoločnosť, aj keď sa hovorí, že žijú si vo svojom vnútornom svete. Nie je to až tak úplne. Znamená to, že nevedia sa asi úplne dohodnúť, aj keď rozpráva verbálne, ale veľmi ťažko sa dorozumievajú. A Maroš bol zaradený do školského systému, chodil do špeciálnej školy, chodil do autistickej triedy. Myslím, že bolo všetko dobré, až kým ukončil praktickú školu a ostal zase doma. Takže toto bol najväčší problém. Išli sme so všetkým dozadu. Nevedel pochopiť, kedy je ráno, nevedel pochopiť, kedy je obed, kedy večer, spával dlho, nechcel sa dať zobudiť. Takže nás toto veľmi, veľmi vykolajilo. A z tohoto dôvodu je dobré, keby sa aj štát postaral, aby tí ľudia po skončení praktickej školy, ktorá teda ešte na štát ponúka, aby boli okamžite zaradení do nejakého ďalšieho zariadenia, že určite by bolo veľmi dôležité, keby pokračovali buď v denných stacionároch, alebo v špecializovaných zariadeniach ambulantnou formou určených pre ľudí s autizmom. Tieto špecializované zariadenie majú v porovnaní s dennými stacionármi oveľa viac zamestnancov. Tí zamestnanci by boli vyškolení a ten človek by žil úplne normálny, plnohodnotný, zmysluplný život.
0: To ešte nehovoríme o rodičoch, ktorí rovnako, teda najmä tie matky, žijú vlastne ten život spolu s dieťaťom. Je to ako keď sa niekto stará, povedzme, o pacienta, rodinného príslušníka, že odovzdáva stále tú energiu, ale nemajú kde prijímať. Ako keby boli 24 hodín v práci.
1: Áno, je to veľmi, veľmi ťažký stav, pretože niekedy autizmus prináša aj agresivitu, keď začnú hlavne chlapci, tá dospieva, tá puberta, možno, že okolo toho 20. roku. A tá žena akoby žila niekde doma, možno, že aj v takom domácom násilí. Cíti, že je to jej syn, cíti, že je to jej dieťa, ale nechce ho zaradiť niekde do nejakého ústavného systému. Takže koľkokrát tá žena si aj vytrpí, dá sa povedať, že to dieťa nevie ohodnotiť, ako sa k tej máme môže správať. To dieťa nie je agresívne, pretože by chcelo tej matke ublížiť, ale tá agresivita niekedy prichádza z toho dôvodu, že sa nevedia dohodnúť a samozrejme dospievanie prichádzajú aj hormóny. Tá matka sa cíti vyčerpaná. Teraz je teda sa trošku posunulo, ako keby tá odľahčovacia služba, ale stále sa hovorí hlavne teda o deťoch s odľahčovacou službou, ale autizmus pretrváva po celý život a deti z autizmu nevyrastú. Tie ženy sú už často, možno 30 rokov doma, nemajú ten kolektív, preto aj naše občianske združenie ponúka ženám aktivity. My napríklad v dennom stacionári robíme aj také kaviarničky interné pre rodičov, kde učíme našich klientov, našich aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím, ako obsluhovať, takže dávame aj takéto príležitosti.
0: Ste v podstate taký prvolesci tu v Trnave, nielen vy osobne, ale možno od vás ide všetka tá iniciatíva, založenie takéhoto centra ako sa postupne teda aj prichádzalo na to, čo všetko obsahuje slovičko autizmus. Vy ste vlastne aj niekoľko pokusov mali založiť také autistické stacionáre. Nie vždy to vyjde, ale myslím, že na týchto miestach, kde sa nachádzame tu na sídlisku v Trnave, kde to jednoducho sa rozbehlo tak, že to funguje.
1: Áno, ja by som mohla o sebe tak povedať, že ako keby som mala také hobby, zakladanie denných stacionárov, pretože som jedným z lídrov založenia denného stacionára Úsmev svetadiel v obci Borova. Tam potom sme si trošku tak s myšlienkami rozišli, takže ja som aj so svojím synom odišla a nie je dobré, aby som bola v jednom zariadení s ním, pretože bral to tak, že autorita doma, autorita ako v zariadení, kde chodím. Chceli sme si od seba odpočinúť, takže môj syn nastúpil do úplne iného zariadenia a ja som sa teda vybrala cestou asi tak 3 roky dozadu, že teda zriadíme nový stacionár pre ľudí s autizmom. Keďže nedokázali sme vytvoriť špecializované zariadenie, vytvorili sme denný stacionár, ktorý má iný pomer zamestnancov, takže v tomto zariadení nemôžeme mať všetkých ľudí s autizmom, ale máme tu ľudí aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím. Môžem teraz povedať, že sme na profesionálnej úrovni. Klienti k nám chodia ráno, v priebehu dňa odchádzajú podľa toho, ako potrebujú pomoc. Podávame im tu vlastne pomoc inej fyzickej osoby.
0: A čo je dôležité, myslíte aj na rodičov, pretože rodičia sem pekne odvedú dieťa do denného stacionára a tá matka môže žiť svojím životom jednoducho aspoň počas toho dňa.
1: Áno, môže ísť kľudne kaderničke, môže si kľudne lahnúť a pozerať do steny, nevyčíta sa to nikomu, lebo naozaj tá mama je veľmi, veľmi psychicky zaťažená. Kľudne môže ísť aj na nejaký výlet si dopoludňajší. Jednoducho prichádza ten odpočinok, aby si vydýchla, pretože to správanie náročné. Teraz som čítala v jednej takej dobrej knihe, ktorá sa týkala autizmu, že naše deti rozprávajú exotickou rečou. A naozaj, že to je exotická reč, pretože ani rodič koľkokrát, tak ako ani ja, nerozumiem svojmu synovi, čo chce povedať a musím to stále luštiť. Takže môžu si o tieto exotické reči odpočinúť a stráviť takisto zmysluplne voľný čas.

0: No vy, keďže ste stále boli matkou autistického syna, napriek tomu ste vyvíjali tieto aktivity, komunikovali so zainteresovanými orgánmi, založili ste občianske združenie, ale stále ste boli len tou matkou. Preto ste sa asi rozhodli, že musíte si doplniť vzdelanie v tom, aby ste pochopili mnohé procesy, ako to jednoducho funguje a aby ste mali aj vzdelanie z hľadiska odborného na povedzme prevádzkovanie takéhoto občianskeho združenia, ako je Spoločnosť pre zmysluplný život.
1: Rozhodla som sa 53 rokov, že si spravím celú vysokú školu, takže ma to vyšlo na 6 rokov. Prepojila som prax s teóriou. Je to veľmi zaujímavé, lebo študovala som sociálnu prácu a vlastne som vedela porovnať, čo je pravdivé, čo nie je pravdivé, čo sa dá nejako lepšie spraviť, čo sa dá horšie spraviť. Tá škola bola pre mňa aj pre moju rodinu veľmi, veľmi náročná, pretože v 53 rokoch sa naštartovať, hlavu používať úplne akože len na učenie, tak to bolo takmer nad ľudské sily. Keby som nemala svojho manžela, ktorý sa tiež volá Maroš, že mi neustále bol s mojim synom, varili mi, nosili mi do izby, keď som mala pred skúškami, starali sa o mňa len, aby som sa mohla naučiť, lebo nechceli sme, aby som niektorú skúšku opakovala, takže naozaj to bolo nad ľudské sily a dneska viem prepojiť prax s teóriou, viem, čo je správne a vlastne dala som sa potom, už som si povedala, v 59 rokoch, kedy som urobila štátnice, som si povedala, buď teraz, alebo nikdy.
0: Aj to tak vlastne bolo. Aj v podstate toto centrum vzniklo, keď ste absolvovali štúdium, kde sa teraz nachádzame. Môžeme povedať, že tu ste už ako doma. Nielen teda vy, ale aj komunita rodičov, aj komunita klientov, pretože to tu stále nejakým spôsobom žije. Nedávno v Trnave bola jedna konferencia, také odborné stretnutie, ktoré ste iniciovali vy, teda ako zástupca, zástupkyňa rodičov autistických detí. A prepojili ste to s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite, kde sa stretli odborníci, aby diskutovali na tému problémov rodičov autistických detí. Z takéhoto pohľadu v podstate asi zrejme sa ešte nediskutovalo o téme autizmu, pretože práve tí rodičia sa často stretávajú s tým, že legislatíva nemyslí na to, čo napríklad dieťa, ktoré potrebuje lekárske ošetrenie a je autistické a treba k nemu špeciálne pristupovať.
1: Spravili sme s viacerými organizáciami, ktoré v Trnave sú, pracujú pre deti aj mládež s autizmom. Spravili sme taký týždeň osvety o autizme a k tomuto ma vlastne viedlo znova moje skúsenosti zo zdravotníckého prostredia. Kedy sme boli so synom 3 razy, bol operovaný, pretože mal problém s dutinami. Zariadenie od zariadenia sa líšilo, aký je k nám prístup. Niekde nás nehali čakať aj 5 hodín. Nedokázali sme mu vysvetliť, prečo sme hladní, čakáme 5 hodín, prečo mu zavádzajú kanilu. Keď sme už prišli na operačku, pomaly vyhodil za dvere anesteziologa, ten sa k nám potom prišiel aj ospravedlniť, ale naozaj správali sa k nám niekedy tak opovržlivo, tak zvláštne, lebo teda videli obrovského chlapa, od ktorého sa každýho sa bál, pretože on je naozaj veľký, má 2 metre, má 150 kg, takže je to úplne akože golem obrovský, ale nikdy by nikomu neublížil. Preto som sa rozhodla, že oslovila by som aj študentov, aj ľudí, napríklad úradníkov z úradu práce, aby vedeli, že čo to ten autizmus vlastne znamená, ako k ním, keď sa raz v živote vo svojich povolaniach stretnú s takýmito ľuďmi, alebo aj s rodičmi, ako sa k ním majú správať, že je to niečo, čo si vymýšľame, pretože naše deti alebo naši dospeláci vyzerajú úplne super, sú to pekní ľudia, ale nerozumejú tomuto svetu. Takže tu sme sa na tejto konferencii sme pozvali odborníkov aj zo zdravotníctva, ktorí vedia, ako pristúpať k takýmto deťom. Potom to boli odborníci, ktorí napríklad tie nové teórie všelijaké zavádzajú s malými deťmi. Boli to ľudia, ktorí vedia, že toho autizmu treba podporovať to pozitívne správanie, ako bojovať proti tomu negatívnemu správaniu. Jednoducho stretli sme sa tam ľudia, ktorí vedeli povedať tým, dá sa povedať aj laikom, čo treba všetko robiť, aby sme si našli tú spoločnú cestu. Ja to hovorím aj našim zamestnancom v dennom stacionári. Nikdy nejdeme do stretu, nikdy nejdeme proti klientovi. Vždy sa snažíme nájsť takú tú spoločnú strednú cestu, aby sme boli vždy milí a pohodoví.

0: Vy aj komunikujete medzi sebou takéto zariadenia, povedzme, po celom Slovensku, alebo z Trnavy sa vyšlo tým prvým krokom a ostatným potom sa vás prišli pýtať, teda ako toto funguje, že to máte vyskúšané?
1: Píšeme vlastne 2025. rok, tak ono sa popridávali tie zariadenia, vznikali organizácie, je veľa občianskych združení, ktoré sa venujú už autizmu a pracujú rôznymi spôsobmi. Veľmi záleží, či je to zariadenie, ktoré má malé deti, ktoré má školákov, alebo zariadenie, ktoré je už dospelých, pretože naši dospeláci nedokážu používať tú posunkovú reč, nejakú tú ABU, nedokážu používať nejaké aplikácie, takže my robíme tzv. Komunikačné knihy, keď máme človeka s autizmom, ktoré naozaj sa nevieme dohovoriť a vznikajú neustále nejaké problémy, tak sme vytvorili, kde majú formou obrázkov a situácií, ktoré ich celý deň čakajú, tak majú odfotografované a vlastne vidia, že buď aký je ten sled, alebo vidia, že môžem si vypýtať tablet, môžem obedovať, nesmiem brať z vozíka, kde sa odkladá ponechané jedlo, odtiaľ si nesmiem. Všetko majú takto znázornené na základe tých fotografií, takže my vyrábame tieto komunikačné knihy, ale už v súčasnosti to beriem tak, že naozaj v týchto rôznych zariadení pribúdajú odborníci, ale stále to nie je tak, ako by to bolo potrebné naozaj.
0: Všetko je to na sieti občianskych združení a individuálnych aktivít jednotlivcov.
1: Áno, v podstate asi by som to tak povedala, že aj tieto stacionáre vznikajú na základe tých rodičovských tlakov, že tí rodičia si, veľa je takýchto, že tí rodičia si idú za tým svojím, pretože chcú to dieťa niekde zaradiť, lebo aj zdravého človeka, keby ste nechali doma, ktorý by nič nerobil, tak by to vyšlo tak, že by sa správal možno nevhodne a nemal by návyky správne a tak ďalej. Takže my aj v našom stacionári, keď máme celodenný program, tak tiež zapracovávame tam aj prácu, aj zábavu, aj kreatívne činnosti. Chodíme aj do divadla, aj všelikade. Robíme to všetko tak, ako by žili úplne normálny život.
0: Rozprávali sme sa o deťoch, rozprávali sme sa o tých starších deťoch, ako je Maroš napríklad, aj keď teda on už má 35 rokov, takže už je dospelý. Čo keď bude v seniorskom veku? Myslí sa aj na to? Hovorili sme, systém na to nemyslí, ale máte také perspektívne myslenie, čo so seniormi autistami?
1: No toho sa teda najviac naozaj bojím, pretože čím som staršia a už naozaj prichádzam do toho seniorského veku, stále na tým rozmýšľam, čo bude ďalej. Viem, že v Trnave sa na Dobrej vode bude otvárať zariadenie pre dospelých ľudí s autizmom a týždňový pobyt aj na trvalý pobyt. Kým vydržíme s manželom, by sme ho chceli nechať teda v domácom prostredí, určite by sme využili nejakú odľahčovaciu službu, možno, že raz za týždeň, že by niekde mohol byť na dlhšie, ale z tohoto majú hrôzu asi všetci rodičia. Všetci rodičia sa boja, na akých zamestnancov ich deti dospelé narazia alebo stretnú, ako sa k nim budú správať. Ono sa dneska veľmi veľa hovorí o deinstitucionalizácii, čo znamená, tieto veľké zariadenia, vysokokapacitné, by sa mali zrušiť. Mali by sa postaviť také malé domčeky, kde by bolo, poviem príklad, v jednom domčeku 6 ľudí by bývalo spolu s personálom, ktorý by tam mal teda službu. Lenže ja si myslím tak, môžeme robiť hocičo, pokiaľ nezmeníme myslenie ľudí, pokiaľ tí ľudia nebudú vnímať tých našich autistických alebo s mentálnym postihnutím na tej seberovnej úrovni a nebudú s nimi priateľmi a budú sa k ním správať nejako paternalisticky, tak nikdy tá deinstitucionalizácia nevymizne. Je to vždycky len o nás, v hlavách na ľudí, ktorí s takýmito ľuďmi pracujú. A tohoto sa teda všetci ľudia, ktorí majú takéto deti, tohoto sa najviac obávame my rodičia.

Počúvali ste rozprávanie Silvie Záhorovej a hovorili sme o jej aktivitách, synovi Marošovi i o spoločnosti pre zmysluplný život, ktorý vytvorila a prevádzkuje denný stacionár a prevádzkuje aj denný stacionár pre autistické deti a deti s mentálnym postihnutím. Portrét Silvie Záhorovej pripravil Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas máj 2025. Do počutia.

Dá sa to chápať dvojako. Buď má Peter Naď nejaký tajný recept, ako zabrániť starnutiu, alebo vás jednoducho vymení za mladšiu. Takže zdá sa, že s ním sa vám naozaj zostarnúť nepodarí. Avšak ono to chodí často aj inak. Človek mieni, život mení. Nie každá dvojica zostane v pôvodnom zložení až do konca zápasu.

0: No prosím, aký jednoduchý spôsob, ako si udržať partnera či partnerku pri sebe. Dáte mu pár okovú, zoženiete pevnú mrežu a vyhnete sa zbytočnému upodozrievaniu a vyšetrovaniu typu:
1: kam si včera šel tak sám?
2: Ty môj kvítku medový, to se nikto

No a keď sme sa prostredníctvom Heleny Vondráčkovej a Valdemara Matušku a ich lírovej piesne z roku 1968 dostali od rozchodov opäť k láske, potvrďme si ju aj zvyšnými pesničkami s patričným obsahom. Už dávno nám v hudobných spomienkach nespievala žiadna šarža. Nebude síce spievať ani teraz, ale aspoň v priezvisku dôstojnícku hodnosť má. Vlado Kapitán.

Vlado Kapitán bol kedysi členom orchestra Gustáva Offermana a túto pieseň, ktorú pre neho napísal Milan Talaj na text Vlasty Brezovskej, naspieval s orchestrom Gustáva Offermana v roku 1976. Vlado Kapitán už žiaľ nežije, ale pre zaujímavosť bol bratrancom Dušana Grúňa a Dušan mal piesni o láske takisto Habadej. Túto prevzal napríklad od Franka Sinatru a nahral ju ešte v roku 1966.

A teraz sa z hlbokej minulosti 60. rokov vrátime opäť k mladšej dobe. Hoci album Miroslava Žbírku z roku 1991 má pomerne drsný názov K.O., je na ňom aj takáto krehká pesnička, ktorá si vystačila iba s ľudskými hlasmi bez sprievodu akýchkoľvek hudobných nástrojov. Sú to všetko iba ľudské hlasy. Dievča z dobrých správ.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

rodina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: dejiny.sk. Vážení poslucháči, v auguste roku 14 nášho letopočtu zomrel prvý rímsky cisár Augustus. Jeho vyše 40-ročné vládnutie dostalo prívlastok Zlatá doba rímskej kultúry. Toto augustovské výročie reflektujú historici, publicisti fakticky v celom euroamerickom priestore, a tak ho nemôžeme teda obísť ani v našej rozhlasovej historickej revii dejiny.sk.
1: Hosťom v štúdiu je znalec antiky, docent Pavol Valachovič z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ničím nerušené počúvanie vám spolu s ním želajú moderátori
0: Peter Turčík
1: a Robert Kotian.
0: Dejiny

0: www.sk. Pán docet Valachovič, asi by sme mali dať do kontextu cisára Augusta, lebo predsa je to 2000 rokov od jeho smrti. No my sme už zabudli, či sme sa v škole učili o tejto dobe. Aká bola vtedy doba, keď Augustus sa narodil?
1: Bola to dosť turbulentná doba, pretože v prvom storočí pred našim letopočtom prebiehali tvrdé a krvavé boje, občianske vojny o uchopenie moci medzi ambicióznymi politikmi. Či už to bol tzv. Prvý triumvirát, ktorom bol zaangažovaný aj Gaius Julius Caesar, neskôr adoptívny otec Gaia Octavia, neskôršieho cisára Augusta, alebo Pompeius, alebo Marcus Licinius Crassus, alebo po zavraždení Caesara 15. marca roku 44 pred našim letopočtom sa do popredia dostávajú ďalší traja muži, ktorí vytvárajú postupne tzv. Druhý triumvirát. Dvaja z nich boli pôvodní Cezarovi najvyšší vojenskí velitelia, to bol Marcus Emilius Lepidus, ktorý velil jazdeckým vojskám a okrem toho bol počas Cezarovej diktatúry jeho zástupcom a druhým politikom v Ríme. A potom Marcus Antonius, ktorý velil pozemnému vojsku, teda pechote, a ten bol ešte ambicioznejší ako ostatní dvaja. Gaius Octavius mal vtedy prakticky len 19 rokov, okrem toho v roku 44 bol v Grécku, v Apolónii na západnom pobreží dnešného Grécka, kde sa učil grécky, osvojil si grécku kultúru. No a až po zavraždení Cezarovom asi 2 týždne mu trvalo, kým sa z Grécka dostal do Ríma a mohol sa zapojiť do politických bojov, ktoré už vtedy prebiehali.
2: Kým sa budem venovať Octavianovi a jeho ďalším osudom, myslím, že poslucháči by privítali aj krátky sumár, ako vlastne vyzeral politický režim v tom čase, ako vyzerala Rímska republika, ktorá nasledovala po Rímskom kráľovstve a čo v tom čase bolo pre ňu typické, aké mocenské vzťahy, mocenské inštitúcie a podobne.
1: Bola to republika, čiže vec verejná, my to už takto necítime, ale skutočne to bola vec verejná. Grécky historik Polybios charakterizoval rímsku ústavu ako zmes monarchistickej vlády, to boli napríklad konzuli s ich obrovskou vojenskou a politickou mocou, potom bola aristokratická zložka moci, to bol predovšetkým senát, a potom demokratická zložka, to boli ľudové zhromaždenia. A medzi nimi bola približne rovnováha tak, že Rímania skutočne dokázali stabilizovať aj svoje vnútropolitické problémy, ale aj svoje vzťahy voči zahraničiu, že počas 3. a 2. storočia pred našim letopočtom sa rozšírili z Itálie prakticky do všetkých oblastí okolo Stredozemného mora, či už to bola vojna s Kartágom a získanie území v Afrike, vojny v Hispánii, v Galii, prípadne na Strednom Dunaji a na východe. Takto si vytvorili Rímania pomerne rozsiahle impérium, čím sa vlastne dostali ale aj do určitých problémov, pretože v politickej sfére sa striedali každý rok úradníci, volení úradníci, lenže to jednoročné funkčné obdobie bolo už nedostačujúce, pretože konzuli napríklad mali aj vojenskú funkciu a keď viedli vojny, tak sa nemohli starať o vnútropolitické záležitosti v Ríme. Preto sa postupne predlžovalo funkčné obdobie niektorých úradníkov. A ešte musíme spomenúť aj veľmi dôležitú zmenu. V období ranej republiky bolo rímske vojsko budované na princípe domobrany. Čiže každý dospelý muž, to znamená od 18 do 60 rokov, musel byť pripravený na vojnu a podľa pokynov úradníkov alebo vojenských veliteľov musel bojovať. V rokoch približne 106 až 104 pred našim letopočtom, teda posledných rokoch 2. storočia pred našim letopočtom, Gaius Marius urobil dôležitú reformu, keď zrušil všeobecnú brannú povinnosť a zaviedol tzv. Žoldnierske vojsko.
0: Čiže profesionálni, dnešnými slovami.
1: Profesionálni vojaci, áno, kde ešte najmä tí najchudobnejší, ktorí nemali náš prostriedky na obživu. Štát im zaplatil výzbroj, výstroj, oni sa zaviazali na povedzme 16 až 20 rokov vojenskej služby a vykonávali vojenskú povinnosť. No ale tým pádom aj Gaius Marius urobil niečo, čo si pôvodne pravdepodobne nedomyslel, že naraz vojaci začali rozhodovať o tom, kto im bude veliť, pretože mali záujem na víťazných vojnách, na koristi a nepotrebovali nejakého úradníka, ktorý nevie vydať ani rozkazy a vojsko je potom zničené. Práve toto, že to vzniklo takéto profesionálne vojsko, sa stalo nástrojom práve tých ambicióznych politikov a povedzme aj Gaius Marius, keď urobil túto reformu, bol prvý, ktorý využil vlastne takéto žoldnierske vojsko na presadzovanie svojich vlastných politických zámerov. A to boli výsledky potom tie triumviráty a občianske vojny, prakticky v priebehu celého prvého storočia pred našim letopočtom. Ale musíme povedať, že ešte tie okolo aj teda roku 44, keď sa začneme okolo neho točiť, že ešte stále existovala republika s volenými úradníkmi, senátom, ľudovými zhromaždeniami a všetko, čo patrí kvázi k demokratickému režimu.
0: Môžeme tak povedať laicky asi, že vražda Cezara bola fakticky začiatok konca republiky. A asi by sme mali doplniť, že Octavianus, neskorší Augustus, je Cezarov adoptívny syn. Keď si dobre pamätám zo školy, on Cezara mal sestru a on bol vlastne vnukom Octavianus.
1: Vnukom, áno.
0: Jeho sestry. Prečo tá adopcia? To je tradícia v rímskej kultúre, adopcia.
1: To bolo bežné už aj v predchádzajúcich storočiach, že tradičné rodiny, napríklad aristokratické, keď nemali mužského potomka, tak adoptovali buď z niekoho príbuzného, bližšieho, vzdialenejšieho, alebo dokonca ani nemuselo to byť príbuzný, chlapca adoptovali, alebo dokonca dospelých mužov mohli adoptovať do rodiny, tým preberali aj meno toho, kto ich adoptoval a zabezpečili si vlastne pokračovanie toho svojho vlastného rodu. Cezar síce mal syna, Kajzariona s Kleopatrou, ten mal vtedy asi 5 rokov, keď teda zahynul Cezar, ale s tým sa zatiaľ nepočítalo, pretože to bol syn egyptskej kráľovnej. Egypt bol vtedy ešte samostatný, takže to bol cudzinec a ešte sa s ním nejako nedalo počítať v rímskej politike. To zavraženie Cezara, ono to už začali nejaké tie problémy v predchádzajúcich obdobiach, že napríklad aj Cezara Pompeius, ktorí dokonca boli v rodinnom vzťahu, pretože Cezar dal svoju dceru Juliu za manželku Pompejovi a tá zomrela pri pôrode, že aj Pompeius bol zavraždený v Egypte, predtým postúpil vojnu s Cezarom v Grécku neúspešne. Isté, bolo to vyvrcholenie tých vnútropolitických sporov, že síce hovoríme, alebo sa hovorí v literatúre, že áno, stúpenci republiky, Brutus, Cassius, Longinus a ďalší, veď na zavraždení Cezara sa zúčastnilo minimálne 60 senátorov, že chceli obnoviť republiku, ale po zavraždení Cezara vôbec nič neurobili preto, aby tú republiku obnovili. Oni si mysleli, že to automaticky sa všetko vráti do starých kolejí, že to bude fungovať tak ako predtým, respektíve potom tá ich činnosť, že si začali rozdeľovať rôzne funkcie a moc a správu jednotlivých provincií, ukazovalo, že sa v ničom nelišia od Cezara, že proste chceli presadzovať svoje vlastné záujmy a že tá republika, obnova republiky, či by bola možná, takáto obnova je problematické, pretože už napríklad aj o Pompejovi sa hovorí ako o prvom princípovi, teda ten, ktorý sústredoval vo svojich rukách moc Cezar, namiesto kráľovstva prijal titul tradičný republikánsky diktátor. No a keď bol zavraždený, tak už sme spomínali, že Lepidus a Marcus Antonius sa snažili aspoň presadiť pomstenie Cezarových vrahov, čiže potrestanie, aby boli potrestaní. Že sme povedali, že tam bolo minimálne 60 senátorov a senátori sa vo všeobecnosti nechceli podrieť, lebo to záviselo od senátu, že či potrestajú tých Cezarových vrahov, takže vznikla ďalšia občianska vojna, do ktorej už bol teda zaťahnutý aj teraz mladúčky Gaius Octavius.
2: Nebol teda ako zánik republiky fakticky logickým výsledkom tých viacerých procesov, aj ste to spomínali, koncentrácia moci do istých rúk a jednoducho, že ten režim ako keby sa prežil? Že bolo potrebné iné politické systémy usporiadanie?
0: To je skoro 400, vyše 400 rokov republiky. Áno. To tak môžeme, čo je pomerne veľmi silná kontinuita.
1: Je to silná kontinuita, no teraz by som oponoval, pretože sám Augustus potom ako cisár niekoľko mesiacov pred svojou smrťou napísal zaujímavé také asi 10-stranové dielko Res Geste Divi Augusti, čiže činy boského Augusta. On píše, obnovil som republiku. Obnovil som moc a vážnosť senátu, obnovil som ľudové zhromaždenia, obnovil som úrady. Áno, a sám si potom uchopil, alebo teda získal 4 najdôležitejšie úrady, ktoré za republiky síce existovali, ale nebolo možné, aby ich zastával jeden a ten istý muž. On ich sústredí vo svojich rukách a tým si zabezpečil vlastne politickú, náboženskú, hospodárskú, sociálnu a neviem akú moc. Republika kvázi pokračovala ešte počas celých 40 rokov jeho vlády, 41 rokov vlády. Historici skúmajú stále, neustále skúmajú doklady, pramene, archeologické, numizmatické, epigrafické a podobne, aby sa dopátrali vlastne podstaty toho, čo sa stalo v tom prelome tých posledných 20 rokov, povedzme od roku 43 alebo 44, keď bol zavražený Cezar, do roku 27, keď Augustus zložil všetky svoje plné a mimoriadne moci a senát mu naraz po troch dňoch váhania udelil zase ďalšie privilégia meno Augustus a usveril mu nejaké úrady.
0: Pán docent, ešte by sme asi na záver tejto našej prvej časti, aby sme ozaj zorientovali poslucháčov, asi by sme mali krátko predstaviť reformy bratov Grachovcov. Lebo to bol tiež pomerne veľký zásah do behu Republiky Rímskej. Hlavne v podstate, že môžeme konštatovať, že vtedy ako keby vznikol taký ten bipolárny politický systém.
1: A tak on existoval aj predtým, že tam boli vnútropolitické spory, ale tieto bratia Grachovci, Tiberius Sempronius Gracchus v roku 133 a o 10 rokov neskôršie mladší brat Gaius Sempronius Gracchus, že vystúpili s reformami, pretože si uvedome, v roku 146 pred našim letopočtom Rimania zničili Kartágo. Takisto v tom istom roku zničili Korint, čiže ovládli dve obrovské územia. Afriku a Grécko. A vojaci sa vracali z vojny domov a naraz po tých dlhých vojnách zistili, že nemajú ani rodiny, lebo sa volade stratili. Stratili majetky, ktoré im poobsadzovali bohatí susedia. Zrastalo veľké napätie, že 10 tisíce vlastne rímskych občanov, vojakov sa vrátili z víťazných vojen, z ktorých prišla do Ríma obrovská korisť a oni z nej nič nemali. Tiberius Sempronius Gracchus hovorí, že aj divé zvieratá majú svoju noru, kde sa môžu utiahnuť, len rímsky vojak a rímsky občan nemá kde bývať. Takže tam vznikla obrovská okolo 60-70 tisíc skupina tzv. Lumpen proletariátu, ktorých bolo teraz možné využívať aj v politických bojoch. No a títo Grachovci chceli, presadzovali, že dobre, budeme prideľovať týmto bezzemkom, ktorí stratili pôdu, opäť, aby dostali pôdu, aby mali z čoho žiť. No a samozrejme, niektorí aristokrati s tým súhlasili, niektorí boli proti, takže napríklad Tiberius Gracchus bol zavraždený, jeho brat Gaius Gracchus neskôr musel spáchať samovraždu, ale ukázali sa tu vnútropolitické boje. A to práve vyriešil Gaius Marius tou vojenskou reformou, že áno, vojaci, keď skončili svoju vojenskú službu, tak dostávali ako odmenu, alebo ako dôchodok, by som povedal, pôdu, na ktorej sa mohli usadzovať, na ktorej mohli pracovať, z tej pôdy mohli žiť. Si musíme uvedomiť, že staroveké kultúry a civilizácie to boli všetko agrárne. Remeslá, obchod a podobne to mali len doplnkovú funkciu, ale väčšina ľudí žila práve z pôdy a z toho, čo sa dorobilo na pôde, takže každý mal záujem mať nejakú tú pôdu. No a tu sa ukázalo práve aj potom tými Máriovými reformami, že áno, aj títo bezzemkovia a vôbec potom žoldnierskí vojaci sa dajú využiť na rôzne ciele.
0: A keď sme pri tom politickom systéme, ten politický systém, to sú tí optimáti a populári, to môžeme, ako by ste, dajme tomu, prirovnali ich dnešnému takému politickému chápaniu, politologickému chápaniu.
1: Tam bol rozdiel v tom, že populári sa opierali o ľudové zhromaždenia. Čo odhlasovalo ľudové zhromaždenie, to platilo pre nich. Optimáti sa zase opierali o rozhodnutia senátu. Čiže tu sa dostali do konfliktu tieto dve zložky, takže ak napríklad populári, alebo teda ľudové zhromaždenie schválilo niekoho za veliteľa, senátori to zmenili a poverili niekoho iného a už tu vznikol proste konflikt, kto bude veliť vojakom a kto bol silnejší, tak ten vyhral. Takže napríklad aj medzi Gaiom Máriom a jeho politickým súperom Lucium Cornelium Sullom vznikla obrovská občianská vojna, v ktorej zhynuli tisíce rímskych občanov. Známe sú napríklad proskripcie. Síce zase, keď si postavíme proti sebe tieto dve osobnosti, Gaius Marius dal povraždiť tisíce svojich protivníkov bez nejakých papierov, bez súdov. Lucius Cornelius Sulla bol aspoň toľko korektný, že on vyvesil zoznamy svojich protivníkov a každý ich mohol obžalovať, dokonca zabiť. Rozdelil si majetok, polovica majetku išla tomu, kto zavraždil toho nepopulárneho a polovica išla do štátnej pokladnice, čiže Sullovi, takže niekedy tak rozmýšľam, že kto by bol asi taký priateľnejší, keď na jednej strane nevieme, kto bude zavražený, na druhej strane môžem aspoň utekať a predať majetok a utiecť niekam preč.
2: Mám taký pocit, ako keby nesej istej kompetenčnej nevyjasnenosti pravomoci medzi ľudovým zhromaždením a senátom. Tam to nebolo viac menej jasné, že ktorá inštitúcia má aké pravomoci, lebo inak to vyzerá ako neustály súboj.
1: Bolo to jasné, pretože síce v Ríme existovali až 4 ľudové zhromaždenia, ale nás bude zaujímať v tomto období to posledné, tzv. Plebejské ľudové zhromaždenie, ktoré prijímalo zákony, volilo úradníkov a podobne. Čiže to bolo vyjasnené. Lenže senát mal zase tzv. Vážnosť, auktoritas. Senát rokoval pôvodne 300 mužov, potom 600, za Cezara ich bolo už myslím 900 a potom práve Augustus musel robiť čistky v senáte. Tieto stovky senátorov, vážených mužov, dávali dobrozdania aj úradníkom. Keď sa konzul spýtal, čo máme robiť, tak senát im poradil, veď to boli tiež bývalí úradníci, takže im dávali rady a tieto kompetencie práve to, že sa vyvažovali navzájom senát a teda ľudové zhromaždenie, tak viedlo práve aj k tomu dualizmu moci, by som povedal, a

0: No a po hudobnej pauze pokračujeme v diskusii o dobe cisára Augusta. Hosťom štúdiu je docent Pavol Valachovič z Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Dostali sa do situácie, keď bol zavraždený Gaius Julius Caesar a na scénu vstupuje 19-ročný adoptívny syn. Vzhľadom na to, my už nezvieme, že čo všetko čakalo, čo všetko zvládol, by ma zaujímalo, do akej miery bol on mentálne, vzdelanostne a akokoľvek vybavený na tie úlohy, ktoré pred ním stáli. Pretože nie každý dokáže takú šancu využiť, ako sa mu naskytne, alebo prekonať tie prekážky, ktoré pred ním sú.
2: Pôvodom po svojich rodičoch, teda po svojom otcovi a starom rodcovi, Gaius Octavius nepochádzal z Ríma. Jeho starý otec bol predstaviteľ tzv. Municipálnej správy, čiže v malom mestečku Velitre, kde bol aj mestským úradníkom. Jeho otec sa ustal aj dôležitým rímskym úradníkom a na strane Gaia Octavia bola tá skutočnosť, že sestra Gaia Julia Cezara bola Gaiovou babičkou. A potom, keď zomrel Gaiovi Octaviovi jeho otec, tak Cezar si ho zobral pod patronát, dokonca ho poslal práve v tých kritických rokoch, alebo v tom kritickom roku 44 pred našim letopočtom ho poslal do Grécka, aby si tam doplnil vzdelanie. Čiže on už nejaké vzdelanie mal rímske, ale už od toho zničenia Korinta bola tradícia, že minimálne tí predstavitelia vrcholnej špičky politickej v Ríme, ale aj strednej, chodili do Grécka na vzdelanie a teda boli vlastne bilingválni. Oni rozprávali po grécky, čítali po grécky a samozrejme latinsky. Takže na toto sa pripravoval aj Gaius Octavius. V tom kritickom dni 15. marca roku 44 pred našim letopočtom bol Gaius Octavius v Apolónii, ako sme spomínali. Okamžite potom, ako sa dozvedel, čo sa stalo, cestoval do Ríma, no trvalo mu to približne 2 týždne, kým sa dostal do Ríma. A teraz zostal dosť nezaviedenia hodnej situácii, pretože Cézar ho v svojom testamente adoptoval. Odkázal mu aj svoj majetok, ale to bolo všetko, pretože v Ríme ešte úrady neboli dedičné, takže Gaius Octavius sa nemal na čo odvolávať. Mohol sa len odvolávať na to, že teda má také a také schopnosti, aby sa presadil, lenže aj Lepidus, aj Marcus Antonius, ale aj na opačnej strane zase senátori pozerali na Gaia Octavia ako na mladička. On mal predsa len 20 rokov, ešte mu ani brada nerástla, takže nemal sa čím preukazovať, nemal to curriculum vitae, ktoré by mohol predložiť, že áno, jedine čo bolo, že ja som Cezarov, síce adoptovaný, ale predsa som Cezarov syn. No a teraz sa musel presadiť. Už sme hovorili, že po zavražení Cezara Lepidus a Marcus Antonius žiadali potrestanie vrahov. Senát im to odmietal. A keď na tom naliehali, tak nakoniec senát vyhlásil týchto dvoch mužov za nepriateľov vlasti, čiže museli ujsť z Ríma, von na sever utekli, tam si začali budovať vojsko. A teraz koho poslať proti skúseným veliteľom? Gaius Octavius žiadal od senátu, aby mu dali nejaký úrad, predovšetkým konzulát, no ale tak to nebolo možné, lebo konzulát bolo možné zastávať až od roku 42 života, čiže tu nemohol dostať. Dobre, zveril mu vojsko proti Markovi Antoniovi a Markovi Emiliovi Lepidovi a nakoniec obidve vojska stretli na sever od Ríma a teraz vojaci na jednej strane aj na druhej strane pozerali na seba, však oni sa poznajú, pretože obidve vojska bojovali kedysi pod Cezarom a odmietli proti sebe bojovať. Jednak, že by zahynuli a jednak, že to boli kamaráti. Vlastne ako by donútili, že áno, Gaius Octavius sa spojil s Lepidom a Markom Antoniom a vytvorili teda ten tzv. Druhý triumvirát, čiže dostali titul pekný latinský Tres viri rei publice constituende, čiže traja muži na obnovu republiky. No a vojaci im to aj schválili, lebo vojaci to boli rímski občania, mali takúto právomoc, síce to bolo zatiaľ neoficiálne, ale už mali teda na svojej strane silné vojsko a napochodovali pekne do Ríma a na jeseň v roku 43 pred našim letopočtom im aj ľudové zhromaždenie schválilo tento titul a stali sa vlastne tromi vládcami v Ríme. Republikáni alebo tí, ktorí zastávali alebo chceli zastávať obnovenie republiky, teda Marcus Junius Brutus, Cassius Longinus, tí ušli do Grécka. Keď si riešili situáciu triumvíry v Ríme, tak sa vypravili s vojskom aj oni do Grécka a potom boli tie pamätné bitky v roku 42, kedy vlastne republikáni síce neprehrali, lebo bitky skončili nerozhodne, ale najprv Cassius Longinus a potom aj Brutus spáchali samovraždu a obhajcovia republiky skončili. Teraz boli obhajcami republiky alebo obnoviteľmi republiky práve títo traja silní muži. No a specifikum je ešte toho titulu triumviry, že to mali na 5 rokov a dali si to ešte raz obnoviť, takže vlastne 10 rokov mali neobmedzené právomoci, mohli robiť, čo chceli. Použili aj ten populárny nástroj politickej moci ako pred nimi, teda proskripcie, takže zlikvidovali zase tisícky senátorov, jazdcov, občanov a rozdelili si sféry vplyvu. Tu bolo už jasne vidieť, že čo, kto, aké má záujmy, pretože Marcus Antonius sa chcel vyrovnať svojmu bývalému veliteľovi aj vo vojenských záležitostiach, ale aj by som povedal takých ženských záležitostiach. Za Kleopatrou ho to ťahlo na východ, čiže si dal prideliť východné provincie, kde bojoval. Lepidus spočiatku dostal západné provincie, ale to sa nepáčilo Gajovi Oktáviovi, preto si ich vymenil, takže Gajus Oktávius dostal západné provincie, Lepidovi zostala Itália a Afrika. Nakoniec Lepida obidvaja, teda Gajus Oktávius a Marcus Antonius, vyšachovali, dali mu úrad najvyššieho kňaza Pontifex Maximus a tým pádom sa už nemohol venovať politike, takže zostali dvaja súperi, Gajus Oktávius a Marcus Antonius.
0: A to je rok 31, ktorý vlastne zase zlomový v tom, že došlo vlastne k vyrovnaniu si účtov medzi Oktáviánom alebo Oktáviom a Markom Antoniom. To je tá známa bitka pri Aktiu.
2: Áno. Tá situácia skutočne zviedla k tomu, že bude ozbrojený konflikt medzi dvomi najsilnejšími mužmi. Vtedy Gaius Octavius urobil trošku také niečo, čo sa nepatrí v dejinách, pretože publikoval závet, ktorý Marcus Antonius dávno pred smrťou napísal a uložil ho v chráme v Ríme, v chráme bohyne Vesty. Tam bolo dosť neprozreteľné to, že Marcus Antonius územia, ktoré získal rímskymi vojskami, akože kvázi venoval deťom, ktoré mal s Kleopatrou, mal 3 deti, Cezar mal iba jedného syna, on už mal 3 deti. No a to samozrejme Rímanov akože pobúrilo, čiže Marcus Antonius bol očiernený a znevážený v Ríme.
0: Dnes tomu hovoríme čierne PR, že?
2: Aj negatívna reklama je reklama. Ale teda nakoniec sa rozhodovalo, áno, že bude to skutočne veľký konflikt, pretože podľa neskorších údajov, ktoré publikoval práve Augustus už ako cisár, každý mal, teda Gaius Octavius a Marcus Antonius na svojej strane okolo 250,000 vojakov. Čiže to bola ohromná armáda, 500,000, ktorá sa z veľkej časti stretla práve pri západnom pobreží Grécka v tzv. Ambrakijskom zálive a tam je mestečko Aktion. Najlepšie pozície mal Marcus Antonius, pretože časť jeho vojska obklopovala zátoku a druhá časť bola na lodiach. Gaius Octavius jedine, čo mal výhodu, že uzatvoril tú zátoku. Jeho vojska prišli, alebo teda lode prichádzali z Itálie, teda od západu. No ale zase bolo nešťastie to, že Kleopatra sa chcela pozrieť, ako sa jej milenec, respektíve druh, bude statočne byť s Gajom Oktáviom, takže prišla na svojej najväčšej lodi sa pozerať. No ale keď bitka prebiehala už niekoľko hodín, tak ju to prestalo baviť a rozkázala veslárom, aby veslovali, že ideme domov do Egypta. No a Marcus Antonius na ňu pozeral a po chvíli vykašľal sa na vojakov, nechal ich bojovať a na jednej lodi sa vypravil a on za Kleopatrou odišiel do Egypta. Tak jeho vojaci teda vydržali držať svoje pozície prakticky až do večera a potom, keď videli, že nemajú vrchného veliteľa, tak sa dohodli s Gaiom Octavium, zdali sa a bolo po bitke. A Gaius Octavius bol víťazom.
0: Pán docent Valachovič, vlastne sa môžeme presunúť do roku 27 pred nás, lebo v rámci tej periodizácie dejín sa tento rok považuje ako za prvý rok rímskeho cisárstva. Akom stave našiel Rím? Tedy ešte stále Gaius Octavius.
2: Tak my sme skončili rokom 31, keď skončila tá bitka. Ešte 4 roky si nechal Gaius Octavius tie plné moci triumvira. Čiže mohol rozhodovať o všetkom, čo sa dialo v Ríme.
0: Čiže ako mimoriadne právomoci v podstate.
2: Mimoriadne právomoci, áno. 13. januára dal zvolať senát. Roku 27 pred našim letopočtom zvolal senát, predstúpil pred senát a povedal: vzdávam sa všetkých právomoci a odovzdávam politickú moc do rúk senátu. Lebo to bola najdôležitejšia inštitúcia. Ale takto to teda akože urobil. A teraz nastalo politické vákuum 3 dni do 16. januára. Vtedy sa zišiel senát, ktorý zvolal najstaršímu senátu a začali uvažovať, čo s tým. No a rozhodli jednoducho, dobre, Gaius Octavius sa vzdal plných moci, ale my mu dávame čestný titul Augustus.
0: Čiže vznešený?
2: Vznešený. Dnesko sa to prekladalo napríklad aj Habsburgovci to prekladali ako rozmnožiteľ ríše, ale predovšetkým to bol náboženský titul pre bohov, nie pre ľudí. Takže z Gaia Octavia urobili niekoho, ktorý je blízky bohom. A potom mu začali dávať, respektíve Gaius Octavius si začal prisvojovať jednotlivé úrady, ktoré mu zabezpečili plné moci zase, ale už v nejakej inej podobe. Pod zástierkou toho, že obnovuje republiku, takže napríklad nechal si udeľovať každých 5 rokov prokonzulské impérium. Tomu zabezpečilo kontrolu vojska, lebo len prokonzul velil vojskám na hraniciach. Dal si odhlasovať každý rok už potom, si dal udeľovať titul alebo úrad tribúna ľudu. Tribúne ľudu zvolalo aj práve to plebejské ľudové zhromaženie, kde sa prijímali zákony a kde sa volili úradníci. Čiže si kontroloval vlastne obyvateľstvo Rímskej ríše.
0: Čiže zákonodárnu moc v podstate
2: kontroloval. Áno, zákonodárnu moc.
0: Čiže minister obrany a predseda parlamentu by sme mohli povedať.
2: Keby sme to takto áno porovnávali. Ďalší úrad, ktorý bol, že teda aby ovládol aj aristokraciu, čiže senát, tak si dal udeliť, alebo sa nechal zvoliť za prvého muža v senátu, to je tzv. Princeps. A to je práve, aj z toho odvodzujeme to obdobie principát, keď Gaius Octavius vlastne povedal, že áno, ja som prvý, ale medzi rovnými, čiže medzi senátormi. Tam síce si urobil v senáte čistku, trikrát robil akože tzv. Cenzy, dokonca jedenkrát mal brnenie pod togou, aby ho niekto nezavraždil zbranie a zanestali jeho priateľi, aby ho chránili, ale vyčistil senát a zabezpečil opäť aj určitú moc pre senát. No a napokon musel si trošku počkať ešte 15 rokov do roku 12, keď zomrel Marcus Emilius Lepidus ako najvyšší kňaz. A vtedy sa nechal zvoliť Gaius Octavius aj za najvyššieho kňaza, čiže kontroloval vlastne štvrtú zložku rímskej spoločnosti, a to je náboženstvo. A práve tieto štyri úrady mu zabezpečovali moc, akú nemal dovtedy nikto, sústredili ju vo svojich rukách. Mal pravdu, obnovil republiku a republikánske inštitúcie, ale s tou malou zmenou, že teda tie štyri najdôležitejšie úrady kontroloval on. A hneď teda aj po roku 27 začal robiť, by som povedal, v poriadky v úvodzovkách, respektíve v tom lepšom zmysle, v Rímskej ríši. To, čo charakterizovalo potom Augusta ako rímskeho cisára. Už tu sa vynára určitý problém, že do akej miery to bola koncepcia samotného Augusta, ale od počiatku, alebo od týchto rokov, alebo už aj predtým pri vojenských operáciách, mal po svojom boku výborných priateľov, ktorí mu pomáhali pri rozhodovaní. Predovšetkým to bol Marcus Vipsanius Agrippa, ktorý bol vynikajúci vojenský veliteľ a on sa zaslúžil aj o to víťazstvo v bitke pri Actiu. A potom to bol druhý muž, ktorý pochádzal zo starobilého etruského rodu, Gaius Cilnius Mecenas, ktorý sa staral aj o náboženskú, ale aj o kultúrnu politiku Augustovu a vlastne jeho meno sa stalo pre nás aj pomom pre toho, kto podporuje kultúru, čiže mecenáši.
1: Hovorili ste o tom, akým funkciám, pozíciám mocenským sa dostal Augustus. Ako sa to prejavilo na spravovaní štátu, na spravovaní ríše a aké reformy v tom čase on zaviedol?
2: Reformy on nezaviedol nejaké. On hlásal politiku návrat k zvykom svojich predkov. Mores majorum. Čiže vrátime sa, obnovíme náboženstvo, pretože keď hovorili sme o tých grachovcov od roku 133 do roku 27 pred našim letopočtom, je to vlastne 100 rokov. Tri generácie Rimanov, ktorí žili permanentne vo vojnách. Nikto nemal čas na chrámy, na bohov. Augustus potom, keď sumarizoval svoj život, tak píše, len v Ríme som dal obnoviť 82 chrámov zničených starobou. Samozrejme, potom staval aj nové, obnovoval kulty. Máme nádherný relief na oltári mieru z roku 10 pred našim letopočtom, kde je Gaius Octavius alebo už cisár Augustus v sprievode najvyšších predstaviteľov štátu, ako sa uberá k tým najdôležitejším náboženským obradom. Kto bol vo Francúzsku, napríklad v meste Nîmes, tam je zachovaný nádherný rímsky chrám, ktorý sa nazýva dnes Maison Carrée, štvorcový dom, by sme povedali, ale je to klasický rímsky chrám plnej kráse a on sám dal postaviť potom chrám napríklad Marta Ultora, čiže Marta Pomstiteľa. Predtým obnovil na námestí, ktoré založil Cézar, dostával vlastne chrám zasvetený bohyne Venuši Genetrix, čiže prastaré materi juliovského rodu. On napríklad zorganizoval 5. tzv. Storočné hry. To v Ríme bola tradícia ešte od republiky, že približne každých 100 rokov, nemuselo to byť 100 rokov, niekedy to bolo 110, 120 rokov, ale to bola perióda, keď už vlastne nežili tie tri generácie ľudí, že už nikto si nepamätal a nikto nebol pri tých predchádzajúcich storočných hrách. A to boli očistné hry. Augustus teda zorganizoval tieto storočné hry. Máme zachovaný nádherný nápis vlastne zápisnicu skonania týchto hier. Má to niekoľko, asi 20 alebo 30 strán tento text má. A k tomuto napríklad jeho dvorný básnik Horácius zložil nádhernú báseň Carmen Seculare, čiže storočnú báseň alebo pieseň, ktorá je nádhernou ukážkou úcty voči Bohom. Žiadne zletné slova, ale vyjadrujú tú úctu Rimanov voči svojim Bohom. Začal podporovať mnohých básnikov, spisovateľov, ale aj ostatných tvorcov nejakej kultúry v Ríme, pretože samozrejme počas občianskych vojen sa niektorí postavili na opačnú stranu a prišli o svoje majetky a naraz Gaius Octavius Augustus s pomocou mecenáta daroval majetky, podporoval ich a oni sa mu odvďačovali tým, že vznikajú vynikajúce rímske literárne diela, ktoré dodnes tvoria ten základný zlatý kánon rímskej literatúry. Takisto počas občianskych vojen dochádzalo napríklad k tomu, že mnoho otrokov ušlo od svojich pánov, respektíve keď sme spomínali napríklad Sexta Pompeja, ten doslova vyzýval otrokov, aby ušli, aby prišli k nemu na Sicíliu, že on im dá slobodu a potom ich vrhol proti rímskym občanom. Čiže ten základný rozpor rímsky občania alebo občania na jednej strane slobodní a na druhej otroci sa stieral, čo bolo nebezpečné, pretože otrokov teda bolo viacej ako občanov a slobodných obyvateľov, takže musel robiť poriadky aj v tomto smere, že teda vyhlásil zákon, že ak bude zavraždený nejaký Riman vo svojom dome, tak budú popravení všetci otroci, ktorí sa v tom dome v dočase smrti nachádzali. A tak bralo sa to ako tak, že dobre, takýto zákon, že Boh vie, čo sa s tým stane. No ale zhodou okolností došlo k takejto situácii, že bol zavraždený rímsky občan v Ríme a mali byť popravení otroci, ktorí sa nachádzali v tom období v dome. A naraz pred Augustom stal problém, to bolo 400 otrokov, ktorých bolo treba popraviť. A obával sa, že by mohli vzniknúť nejaké prípadné nepokoje, tak nakoniec sa tento zákon neaplikoval. Ale tu už vidíme aj to, že opäť musíme obnoviť ten pôvodný stav. Na jednej strane slobodní a rímski občania, na druhej strane otroci. Musíme vedieť, kde sú naše hranice a takto sa budeme správať.

0: No a po ďalšej hudobnej prestávke pokračujeme v diskusii o dobe cisára Augusta. Hosťom v štúdiu docent Pavol Valachovič z Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Pre obdobie Augustovho vládnutia bolo aj charakteristické, že sa upevnili územie Rímskej ríše vo svojich hraniciach, kde sa dostáva Rímska ríša aj do kontaktu s územím dnešného Slovenska. Akým spôsobom ovládal Augustus tieto územia, ako vyzerali jeho výboje?
2: Tak Augustus sa dostal aj do zložitej zahranično-politickej situácie, pretože samozrejme aj na hraniciach Rímskej ríše vedeli, čo sa deje vnútri, že tam sú prebiehali nejaké vnútropolitické boje, takže niektoré národy a etnika sa snažili buď oslobodiť, alebo teda nedostať sa do závislosti Ríma. V prvom rade Augustus sa zameral ako jedno z prvých, ktoré môžeme spomínať, ešte na Hispániu, ktorá už bola čiastočne dobitá, ale ešte niektoré z územia získal v Hispánii. Na to konto potom v roku 10 pred našim letopočtom dal postaviť v Ríme nádherný chrám takzvaného Augustovho mieru, ktorý bol pripomenutým práve týchto víťazstiev. V Galii tam urobil poriadky jeho adoptívny otec Gaius Julius Cézar, ale zložitá bola situácia v Germánii. Cézar síce prekročil hranice do Germánie, čiže cez Rín, ale nakoniec sa odtiaľ stiahlo, respektive rímske vojsko sa odtiaľ stiahlo a Augustus sa tiež pokúšal nejako teda pričaniť územia Germánie k svojej ríši. Tam došlo teda k obrovskej katastrofe vojenskej, keď v roku 19. letopočtu boli rímske vojska porazené v tzv. Teutoburskom lese.
0: To je kde asi, kde sa to nachádza? Keby sme mali záujem, dám ísť pozrieť.
2: Východná časť dnešného Nemecka okolo oblasti Kalkríze. Je tam urobený veľký pomník, lebo tam sa robili archeologické výskumy. Boli tam objavené tisíce nálezov zbraní a súčasti výstroje rímskej a podobne. A pomník tam postavili Nemci v 19. storočí. Či postavili veľký pomník Armíniovi, teda germánskemu náčelníkovi. Táto porážka znamenala pre Augusta dosť vážne problémy. Jeden z historikov píše o ňom, že behal vtedy po Ríme zarastený, neučesaný, roztrhanou tógou a hlavu si trieskal o stĺpy, vare, vráť mi moje légie. Potom sa rozhodol Augustus už o to, že dobre, nebude prekračovať hranice Rímskej ríše cez nejaké prírodné dôležité miesta, takže napríklad Rín, alebo aj Dunaj. A v tejto súvislosti sa začína dostávať Gaius Octavius aj do susedstva nášho. Sice sa spomína, že ešte v čase triumvirátu v rokoch 35 až 33 pred našim letopočtom aj on sám píše, že jeho vojska dosiahli Dunaj. Lenže Augustus nebol historik a nešpecifikoval presne, kde to dosiahol, že či to bol Dunaj teda na slovensko-maďarskej hranici dnešnej, alebo či to bol Dunaj už potom, keď sa stáča za Ostrihomom na juh a proste smerom do tej druhej časti stredného teda Podunajska. Ale pravdepodobne to bolo územie medzi Savou a Drávou. Ale takisto už vzniká provincia Dalmácia, ktorej súčasťou bola aj neskoršia Panónia. Tá sa okolo roku 10 odčlenila od Dalmácie a vznikla teda provincia Panónia. A to už Rímania sú jednoznačne našimi susedmi. Alebo Slovensko sa dostalo takto do susedstva s Rímskou ríšou.
1: Aké kmene národy boli v tom čase v Panónii?
2: V Panónii boli rôzne. Tam boli predovšetkým Kelti v rôznych častiach, lenže niekedy okolo roku 44 pred našim letopočtom z východu sa pustili smerom na západ Dáci, ktorí vytlačili časť Keltov z týchto území, takže máme napríklad v severozápadnej časti Panónie územie, ktoré sa nazývalo Deserta Bojorum, čiže bojská púšť, lebo odtiaľ odišli títo Kelti, ale týchto Keltov rýchlo nahradili Germáni a to boli práve povestní Svéby, ktorí sa rozdeľovali minimálne na dve veľké skupiny Markomanov, ktorí podľa tradície sa usadili v Čechách a na Morave a Kvádo, ktorí sa usadili predovšetkým na juhozápadnom Slovensku. A tu práve aj v súvislosti s tou bitkou pri Teutoburskom lese, aj s príchodom na toto stredné Podunajsko, Augustus zavádzal politiku, že dobre, nebudeme ovládať fyzicky určité územia, ale budeme tam dosadzovať alebo podporovať miestnych náčelníkov a vytváral také si vazalské štáty, takže napríklad v Čechách to bola povestná Marobudová ríša a u nás na Slovensku prvý štátny útvar, ktorý môžeme dokladovať niekedy okolo roku 20, sice to už je po Augustovi, ale tu bol dôsledok práve sťahovania tých kvádov, že tu vzniklo tzv. Vanniovo kráľovstvo. A to sami Rimania nazývali, nie, že Vannius si dal teda tento kvát, že by si dal taký titul, ale Rimania ho nazývali Rex Vannius a Regnum Vannianum. To bola táto oblasť. Na východe teda dokončil dobíjanie východných území už Marcus Antonius ešte pred svojou smrťou. A podstatné je ale aj to, že keď zahynula Kleopatra aj Marcus Antonius, Gaius Octavius pričlenil územie Egypta k Rímskej ríši. A keby sme sa pozreli na mapu, tak naraz vidíme, že celé Stredozemné more je obklopené rímskymi územiami. Preto aj Rímania hovorili, že Stredozemné more je Mare Nostrum, naše more. Rímska ríša za Augusta vlastne sa rozprestierala na troch kontinentoch. V Európe, v Ázii a v Afrike. A už potom ešte teda nástupcovia Augustovi, predovšetkým císar Trajanus na začiatku 2. storočia nášho letopočtu získal niektoré územia v Mezopotámii, čiže tie prastaré civilizačné centra, ale to ich získal len dočasne, ale to podstatné vytvoril vlastne Augustus. No a tu je zase otázka, že ako spravovať takéto rozsiahle územia, a to súvisí s tou jeho vnútropolitickou činnosťou, že Augustus posilnil moc senátu a rozdelil vlastne rímske provincie na dve časti. Provincie, kde nebolo vojsko, tie zveril senátu. Tam si dosadzujte, chodte si tam, kto chce spravovať nejakú provinciu, nech si tam senát dosadí svoje.
3: To boli takzvané úplne bezpečné provincie, ktoré
2: áno,
3: boli bez
2: to akýchkoľvek boli staré problémy. Provincie, napríklad Sicília, Sardínia, Korzika, Grécko, ale nakoniec aj Hispania a Galia, ktoré sa veľmi rýchlo romanizovali. Ale provincie, kde bolo treba vojsko, napríklad tie germánske provincie, alebo podunajské provincie, alebo aj v Malej Ázii provincie, tie si ponechal pod sebou, lebo tam bolo vojsko. On zredukoval tých 500 tisíc vojakov, čo sme spomínali, asi na polovicu, ale vytvoril práve ten základ 24-25 rímskych légií, ktoré porozdeľoval na hraniciach a tie strážili rímsku hranicu. A to si ponechával správu sám, tam posielal svojich legátov. No a ešte teda tretiu časť tvoril práve mimoriadne Egypt, ktorý si nechal Augustus pod vlastnou správou. To bola akási jeho osobná provincia, alebo obrovské majetky tam boli, ktoré mu pomáhali riešiť rôznu sociálnu situáciu.
3: V podstate obilnica Ríma.
2: Aj obilnica Ríma, ale aj to, že napríklad senátorom zakázal vstup do Egypta bez jeho súhlasu. Tam nesmeli, že si idem pozrieť pyramidy alebo nejaké pamiatky. Pokiaľ nemal súhlas od Augusta, nejaký senátor nesmel tam ísť. Takže takto si zabezpečoval prakticky aj túto hospodársku moc, by som povedal, lebo skutočne Augustus vynaložil obrovské prostriedky aj na výstavbu Ríma, aj na zásobovanie obyvateľov Ríma. Proste tá rímska moc začala fungovať a predovšetkým Pax Romana alebo Pax Augustana, čiže mier rímsky, znamenal aj zvonku, že nikto neútočil na Rím, ale zároveň znamenal aj pre vnútro, že konečne po tých 100 rokoch občianskych vojen rímski obyvatelia alebo občania rímskej ríše žili v miery.
3: Pán docent Valachovič, môžeme si to aj teraz tak vysvetliť z dnešného pohľadu, že to, že konečne žili v miery, že prijala tá rímska spoločnosť takú tú Augustovú, Salamovú metódu ukrajovania si ich právomocí pre seba? Taká akceptácia, dobre, veríme tomu, vidíme, že máme mier, hospodársky rastieme, na ostatok sa nechal aj Augustus počuť, že našiel som Rím, stehal a odozdávam ho z mramoru. Takže to bolo to, že mu prepáčili to, že síce zachoval tie republikánske inštitúcie, ale fakticky mal absolútnu samovládu.
2: Isté, to bol jeden z faktorov, len teraz ako, či teda tí súčasníci Ríma si to uvedomovali, že takto sú zbavovaní postupne to Salamovou metódou. On to niekedy vidieť až spätne, alebo po určitom období, že niečo sa deje, že sa nejako mení situácia, ale skutočne zatiaľ existujú stále, fungujú tie úrady, ľudové zhromaždenie napríklad a senát. Senátori alebo aristokracia boli spokojní, lebo dostali podiel na moci. Ľudia dostali to tradičné, čo sa hovorí panem et circenses, čiže chlieb a hry. Čiže aj oni boli spokojní, nemuseli sa starať. Na miestnej regionálnej úrovni iste sa starali o správu svojich miest a mestečiek, ale v rámci rímskej ríše tak oni už proti tej aristokratickej moci tí obyčajní ľudia príliš veľa toho nezmohli. A my vidíme až postupne asi 60 rokov po Augustovej smrti začal likvidovať niektoré politické inštitúcie císar Vespasianus. Ten napríklad prestal, nie že ich zrušil, ale prestal zvolávať ľudové zhromaždenia. Na druhej strane my zase máme jeden zákon práve z obdobia vlády císara Vespasiana, na nápise zachovaný čiastočne fragmentárne, kde sa uvádza ten zákon, sa nazýva aj zákon o plných mociach císara Vespasiana.
3: Augustus zomiera v roku 14, 19. augusta, a ani nie za mesiac ho rímsky senát vyhlásil za boha, čo bolo asi to najvyššie možné vyznamenanie, ktoré dostal posmrtne Augustus.
2: Už Augustus dal zväčšniť alebo zbožčiť svojho adoptívneho otca Cezara. On sám potom prijal vlastne titul Augustus, syn božského Julia. Čiže už Gaius Julius Cezar bol vyhlásený za boha po smrti a teda pokračovali v tejto politike, aj teda pokračoval predovšetkým Tiberius, opäť adoptovaný syn Augustov. Pretože Augustus bol trikrát ženatý, z prvého manželstva nič, to dokonca v histórii generínsky klebetí, že prvú manželku poslal bez toho, že by sa dotkol jej panenstva rodičom naspäť. S druhou manželkou mal dceru Júliu, ale zase bol taký zhnusený jej nemravnosťami, že sa s ňou rozviedol. No a tretia manželka bola Livia Druzila, ktorá bola pôvodne manželkou Tiberia Claudia Nerona, s ktorým mala syna Tiberia a čakala druhé dieťa, neskorší chlapec Drusus. Vtedy ale sa s ňou zoznámil Augustus a ľudský zbláznil sa do nej natoľko, že prikázal Neronovi, aby sa s ňou rozviedol a on si ju zobral. Žiaľ, toto manželstvo skončilo bezdetné pre týchto dvoch, pre Augusta a pre Liviu. Takmer 50 rokov spolu vydržali. A potom, keď sa Augustovi nepodarilo zabezpečiť si tiež potomka, na ktorého by mohol previesť, by som povedal, to dedičstvo, tak adoptoval Liviu jeho staršieho syna Tiberia a ten sa stal potom Augustovým nástupcom. A ten dokonca, by som povedal, pokračoval v augustovej politike, respektíve bol to muž, vynikajúci vojenský veliteľ, ale na trón sa dostal už pomerne neskoro, myslím, že mal 58 rokov. Pokračoval v augustovej politike, napríklad aj to, že nebudeme prekračovať hranice riek alebo pohorí a podobne. Dokonca aj svoju manželku, ktorú ešte Augustus vypovedal do vyhnanstva za nemravný život, po augustovej smrti nezavolal naspäť, nechal ju tam. Tiberius v tomto smere bol ešte veľmi prezieravý aj v hospodárskej politike, nemíňal peniaze, sa udržal vlastne 23 rokov, vládol. Až po ňom nastúpil teda mladučký Caligula, to bol Tiberiov synovec, ten za 4 roky dokázal, za 4 roky svojej vlády dokázal proti sebe popúdiť všetky vrstvy rímskej spoločnosti, takže bol zavraždený. Nastúpil potom Claudius opäť, už postaršejší pán, ktorý dokonca nebol obľúbený v rodine, krýval, koktal, alebo respektíve ráčkoval a venoval sa také nepopulárnej činnosti histórii a podobne, takže ho odstrkovali a náhodou sa len dostal na trón, ale zase vládol od teda roku 41 do roku 54, čiže 13 rokov a ukázal sa ako jeden z najschopnejších rímskych cisárov, pretože ak Augustus konzervoval republikánske inštitúcie, Claudius začal vytvárať už nové cisárske inštitúcie, to čo čomu Augustu nedospel, lebo to nepotreboval, ale Claudius začína vytvárať osobitné úrady, administratívu. Jedna sa nazývala ab liberis, druhá ab epistulis. A do čela týchto úradov, ktorí nemali rozhodovacú právomoc, len spisovali, zapisovali všetko a podobne a pripravovali mu podklady, do čela týchto úradov dosadzoval svojich prepustencov, čiže ľudí, ktorí mu boli zaviazaní a naraz začína budovať, by sme povedali, ten klasický byrokratický aparát rímskeho cisárstva. No ale zase Claudius mal problémy so ženami, 4-krát ženatý. Až sa dostal na trón, potom zase niekto, ktorého on adoptoval, to bol syn jeho poslednej manželky, adoptoval ho a odstrčil vlastne aj svojho vlastného syna Britannica z nástupníctva. Teda posledným členom Julsko-Claudiovskej dynastie sa stal povestný Nero, ktorý jej vládol od roku 54 do roku 68, 14 rokov. Čiže sú to cisári, ktorí pomerne Julsko-Claudiovská dynastia, aby sme povedali z výnikov toho Caligulu, bola pomerne stabilná. Keď si spočítame všetkých rímskych cisárov, ktorí vládli od Augusta až po toho Romula Augustula, tak ich je okolo 100 a 500 rokov trvalo cisárstvo, takže na jedného cisára pripadli približne 5 rokov. A keď vidíme, že Augustus vlastne prvý cisár a zároveň najdlhšie vládnúci, nikto už neprekonal.
3: 41 rokov. De facto.
2: 41 a potom neskôršie už len, aj to síce s určitými obmedzeniami, Konštantín Veľký, ktorý bol myslím druhý najdlhšie vládnúci cisár. Skutočne tá politická situácia alebo tá situácia v systéme vlády bola za Julsko-Klaudiovskej dynastie pomerne stabilná.
1: Vrátime sa ešte k tomu Augustovi. Začína sa augustovská dynastia, dedičné odovzdávanie moci.
2: Prakticky áno. Preto hovoríme o Juliovsko-Klaudiovskej dynastii. Že Augustus pochádzal alebo bol adoptovaný do Cezarovej rodiny, teda prijal meno Juliovcov, ale tí ostatní všetci cisári boli pokrvne spribuznení cez Líviu, čiže tretiu manželku Augustovu, že oni priamo neboli, by som povedal, v pokrvnom vzťahu, lenže Rímania to tak nechápali, pretože u nich adopcia znamenala
3: absolútne
2: prijatie. Absolútne, že si prijímam niekoho, či je to dospelý syn alebo nedospelý syn, ale prijímam ho do rodiny, dostáva moje meno, majetok a všetko možné.
1: Už sme tu spomínali Augustove slova, že prišiel do Ríma, stiahal a zanechal Rím z mramoru. Ako sa prejavovalo toto obdobie na výzore Ríma, na jeho stavbách, na jeho kultúre?
3: A ešte možno taká doplňujúca otázka, koľko obyvateľov mal vlastne vtedy Rím?
2: Gaius Octavius, keď teda už nastúpil to v roku 27 pred našim letopočtom na akože teda prvý císar alebo zatiaľ obnoviteľ republiky, pokračoval v politike, ktorú začal jeho adoptívny otec Gaius Caesar, pretože Forum Románum ako hlavné centrum Ríma vtedy už bolo zastavené natoľko, že tam sa už nedala postaviť žiadna stavba. A tak ako Gnaeus Pompeius postavil napríklad rímske divadlo na Martovom pole, Cézar postavil práve v susedstve Forum Románum, dal stavať tzv. Juliovo fórum, uspomínaný chrámom bohyne Venuše Genetrix. No a Augustus vlastne v počiatkoch dokončil Cezarove stavby. Ale potom začal práve aj v dôsledku toho, že získal ohromný majetok z Egypta, mal finančné prostriedky, tak ich začal využívať na vlastne prestavbu Ríma. A to je doslovne, že teda ten Rím stehal, on mení na mramorové mesto, pretože investoval obrovské peniaze, tiež dal postaviť tzv. Augustovo fórum s chrámom boha Marta Pomstiteľa. Máme dodnes zachované mnohé jeho stavby v Ríme a patria k najkrajším a nielen teda najkrajším, ale aj najhodnotnejším stavbám. Už sme spomínali oltár Augustovho mieru. To je jednoduchá mramorová stavba, oltár obklopený mramorovou stenou s bohatými reliefnou výzdobou. Takisto, keď dal postaviť svoje fórum, tak ho dal vydláždiť mramorovými platňami, čo dovtedy nebolo obvykle. Ďalšia stavba, ktorú chodia v Ríme obdivovať všetci turisti, je tzv. Panteón, čiže chrám zasvetený Bohom. Súvisí to zase s jeho politikou náboženskou, ale reprezentatívno. To je nádherná stavba, postavená z jednoduchých prvkov, valec, pologulovitá kupola, stĺporadie obdĺžnikové pred vstupom. A takto by sme mohli uvádzať mnohé stavby. Napríklad fragmentárne sa nám zachovalo tzv. Marcelovo divadlo. To mesto sa skutočne mení na reprezentatívne centrum sveta, lebo si uvedomme, už sú to tri kontinenty. A v Ríme žilo vtedy približne sa uvádza 1 milión až 1,5 milióna obyvateľov. Ale na druhej strane, za riekou Tiberov, Trastevere dnešné, tam zase žila tá mestská chudoba, ktorá bývala v poschodových domoch, trojštvor poschodových domov, stovky ľudí natlačení v malých miestnostiach, ale tak ich to zase netrapilo, lebo tam chodievali väčšinou len spať, väčšinou strávili život na ulici, v cirkusoch, pri hrách rôznych a podobne. V tomto smere skutočne Augustus urobil obrovský pokrok a Rím sa skutočne zmenil na také aj kultúrne centrum, čo vidíme potom aj povedzme v literatúre a v ďalších sférach.
1: Čo z tohto obdobia pretrvalo, pretože predsa len európska civilizácia stojí na viacerých nohách a tá rímska, alebo na viacerých základoch a rímske patria k tým kľúčovým.
2: No, vybudovali obrovskú ríšu, ktorá sa rozprestierala na troch kontinentoch, takže museli zabezpečiť jej správu, administratívu toho, aby prinuli do Ríma peniaze a zdroje na financovanie povedzme aj tých 1,5 milióna obyvateľov v Ríme, pretože veľká časť z nich to boli rímske občania, ktorí nepracovali. Áno. Takže museli zabezpečiť takúto správu. Účinné to bolo aj v tom, že povedzme už za Augustovej vlády sa rozširovala rímska kultúra do všetkých častí ovládaných území. Už sme spomínali, že niektoré provincie sa veľmi rýchlo romanizovali. Hispánia, Galia, Grécko na jednej strane zostávalo gréckym, ale na druhej strane akceptovalo teda tú rímsku kultúru a podobne. Keby sme išli do Severnej Afriky, tak tam nájdeme obrovské množstvo pamiatok rímskeho vplyvu. Ale napríklad ten kultúrny prínos aj v tom, že naraz, keď sa rímska ríša dostáva už v 2. storočí do krízy, tak práve okrajové provincie sa stávajú tými nositeľmi rímskosti, aby som povedal, tej romanizácie. Čiže potom z toho nám vzniknú aj moderné ako jazyky, či už to bola francúzština, alebo retorománčina, alebo to boli proste v Dácii a podobne. Takže ten vplyv a ten sa šíril potom aj v iných územiach Germánie. Takisto nájdeme niektoré veľmi zaujímavé stavby, ktoré dodnes sú obdivované a keď tu sme boli aj pri našom území, tak Rímania prenikli tak, že prenikli nielen na hranice Dunaja alebo toku Dunaja, ale ho aj prekročili a máme mnohé rímske pamiatky aj na našom území, veď jedna časť slovenského územia, teda tá zadunajská časť Bratislavy bola priamo integrálnou

0: Keď rímska ríša potom ako v cisárstve pretrvala prakticky až do 5. storočia nášho letopočtu. A keď to tak povieme dnes, je proste taká koncepcia, že rímska ríša nezanikla, len sa transformovala na niečo nového, na nejaké nové štáty, tzv. Barbarské štáty a podobne, ale ešte aj Napoleon nadväzoval na niektoré tradície Ríma, že germánsky nejaký spolok, alebo čo nepotrebujeme, že to bude všetko pod jednou správou.
1: Dejiny vodka.sk. Tak to už bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Hosťom v štúdiu bol historik a znalec sveta antiky, docent Pavol Valachovič z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
2: Spolu s ním vám za pozornosť ďakujem moderátori
1: Peter Turčík
2: a Robert Kotian. Zároveň vás, vážení poslucháči, pozývame počúvať ďalšie pokračovanie historickej revy dejiny.sk a to presne o týždeň v rovnakom čase.
1: Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. V tomto čase vždy počúvame pesničky z rozhlasového archívu a k tomu rozprávanie zaujímavého hostia alebo spomínanie. Dnes budeme hovoriť o Jozefovi Augustínovi Štefánikovi a o jeho textárskom diele. Beatnici Bob Dylan, Donovan a mnohí ďalší muzikanti ovplyvnili práve textára Jozefa Augustína Štefánika. Študoval jazyky a pôsobil na rôznych miestach. V Slovenskom národnom divadle, v poštovej novinovej službe, napokon sa zamestnal v archíve Slovenského rozhlasu. Od roku 1986 pôsobil Jozef Augustín Štefánik ako redaktor hudobných blokov. Jeho doménou však bolo písanie piesňových textov pre Magdu Medveďovú, skupinu Plus, Petra Lipu, Marcelu Lajferovú i Soňu Horňákovú. Jozef Augustín Štefánik nás opustil v lete v roku 2001 v Bratislave, no pesničky s jeho textami sa hrajú dodnes. Začíname niektorými skladbami, ktoré napísal napríklad pre Marcelu Lajferovú. Začíname skladbou Príď sám. Hrá Big Band Rádio Bratislava. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Jozef Augustín Štefánik písal na rôzne podklady, na pôvodnú melódiu i na prevzaté skladby slovenské verzie zahraničných hitov. Z autorskej dielne Stevieho Wondera je skladba Neboj sa smútku, duet Marcely Lajferovej a Antona Lančariča. Jozef Augustín Štefánik.
1: Už viem už práve dosť. Ja

A napokon dve pesničky z repertoáru Marcely Lajferovej z konca rokov 80., keď napísal Marcele texty Jozef Augustín Štefánik. Keď a to je všetko, čo máš.

0: Na textára Jozefa Augustína Štefánika si teraz zaspomína jeho kolega, dlhoročný rozhlasový redaktor Borivoj Medelský.
1: S Jožkom som sa zoznámil tak, že mi ho priviedli, a keď som robil vedúceho redakcie Blokov, ako ponuku, že či by mohol robiť u nás ako redaktora. Po rôznych obštrukciách sa to aj podarilo, pretože Jožko bol už zamestnancom Slovenského rozhlasu, teda lepšie povedané Československého rozhlasu. Robil do 85. roku, 6 rokov robil v archíve a vo výpožičnej službe. Odtiaľ bol prepustený. Dostal som do ruky jeho materiály, kde bolo napísané, že nespoľahlivý a nekontaktný a podobne. Napriek tomu zapôsobil na mňa veľmi priateľský, na prvý dojem. Hneď sme sa dohodli, ja som potreboval, aby sme mali niekoho, kto môže vysielať, a môžem povedať veľmi rád aj dneska, že som sa nesklamal, pretože Jožko bol napriek tým vyhláseniam, ktoré boli napísané v tom posudku, že nespoľahlivý, tak v redakcii Blokov patril medzi tých najspoľahlivejších, kde keď som nasadil jeho na ťažkú reláciu, ktorá podľa scenára bolo jasné, že to nebude jednoduché, mal som istotu, že to dobre dopadne.
0: Čo robil? Akú prácu teda?
1: Áno, dneska pojem hudobný redaktor už sa veľmi nenosí. Dneska hudbu v médiách vyberá automat. Tak vtedy pri vysielaní, najmä teda pri živom vysielaní najmä, ale samozrejme aj pri nahrávaných reláciách, bol prítomný aj hudobný redaktor. A hudobný redaktor má na starosti práve tú druhú stránku rozhlasového vysielania, pretože rozhlas sa skladá zo slova a hudby, tak hudobní redaktori by sme vyberali hudbu. A Jožko napriek tomu, že nemal hudobné vzdelanie, mal veľmi úžasný cit. Cit aj pre hudbu, aj pre žáner, aj pre výstavbu relácie. Ako sám zvykol spomínať a hovoriť, on vyberal hudbu podľa atmosféry. To, čím ho oslovil ten príspevok, tak také niečo sa pokúsil aj k tomu vybrať. Toto sa mu darilo a tie relácie mali, by som to zjednodušene povedal, mali hlavu aj petu.
0: Pripomeňme si teraz Jozefa Augustína Štefánika ako autora textov. Hovoril si, že nemal hudobné vzdelanie, čiže mal vzdelanie aké literárne, alebo bol skôr od slova?
1: Pokiaľ som mal v rukách jeho materiály, tak vyštudoval strednú školu a potom navštevoval filozofickú fakultu, kde ale ukončil iba 6 semestrov, čiže 3 ročníky, a ďalej školu nedokončil. Napriek tomu jeho texty po literárnej stránke sú veľmi dobré. Môžem to sám potvrdiť, aj mne urobil jeden text Týždne slávy. Týždne slávy spieval Jozef Ivaška a myslím, že celkom podarená pesnička, aj keď zapadla prachom.
0: No a z tých ostatných spomeňme, teda on mal ten veľmi široký repertoár spevákov, ktorí spievali jeho texty. Soňa Horňáková už hovorila, ale ona nebola jediná, samozrejme.
1: Samozrejme, že nebola jediná. Tá škála populárnych spevákov bola veľmi široká. Samozrejme, nepoznám všetkých. Mojou domenou a hľadaním v archívoch bolo autora hudby a nie autora textu. Ale viem, že teda robil aj pre Marcovú Lajferovú, neviem, či aj Duchoňovi dokonca niečo nenapísal. Hej. Lebo okrem toho, že teda mne urobil text na hudbu, tak urobil text aj Petrovi Hanzelimu a dokonca neviem, či náhodou aj Jankovi Kovážovi, čo boli tiež členovia našej redakcie Blokov.
0: Pokračujeme skladbami, keď sa Jozef Augustín Štefánik predstavil asi najvýraznejšie ako textár a keď bol na svoju produkciu hrdý. A to bola napríklad spolupráca s Magdou Medveďovou a Soňou Horňákovou. S Magdou Medveďovou napríklad na ich spoločný album Zajtra ťa čakám z roku 1984.

Na albume Magdy Medveďovej Zajtra ťa čakám, ktorý nahrala so skupinou Magma, nájdeme veľa podarených skladieb. Väčšina z nich od populárnej hudby smeruje k folku, ako skladby V zadnom vrecku nohavíc, Kalendár či Vlasmi zdobená.

Počúvame pesničky Jozefa Augustína Štefánika, ktorý by sa dožil 75 rokov. Ukážky sú z albumu Magdy Medveďovej Zajtra ťa čakám z roku 1984.

Druhou dôležitou spolupracovníčkou Jozefa Augustína Štefánika na linke autor hudby, interpret a textár bola Soňa Horňáková, s ktorou spolupracoval od začiatku rokov 80. Najprv so skupinou Strom a potom v jej vlastných štúdiových projektoch.

Projekty Sone Horniakovej so skupinou Strom neboli len folkového razenia. Často smerovali až k rockovej hudbe, ako napríklad skladbe Staré husle smiechu.

0: Pán Soňa Horňáková si teraz zaspomína na svojho kolegu textára Jozefa Augustína Štefánika. Napríklad aj na to, kedy sa prvýkrát stretli.
1: Kedy som dostala ponuku od Borisa Sodomu hrať v jeho kapele Strom. A vtedy už Jožko Štefánik písal texty pre túto kapelu, v ktorej mimochodom ešte predo mnou spievala Katka Karovičová a Topolsky ako dvojica a potom aj Peťo Lipa. A keď odišli, tak sa vybral Sodoma hľadať nejakú náhradu a zhodou okolností ja som hrala ako pesničkárka v jednom klube, konkrétne na Sibírskej ulici. Vtedy mi ponúkol túto spoluprácu. A potom následne o pár dní ma predstavil akože dvorného textára ho uviedol, predstavil Jožkovi Štefánikovi. Takže to bolo niekedy okolo začiatkom 80-tych rokov.
0: Zaujímavé je, že kapela Strom bola v podstate roková kapela a vy ste boli spievačka, ktorá bola trošku viac k tej takej tým komornejším žánrom folkovej hudbe. Ako to išlo dohromady?
1: Úplne prirodzene. Alebo tak, ako to aj Sodoma a mnohí ďalší, čo nás počuli, nazývali soft rocková. Čiže ono to malo síce nejaký ten rokový charakter, ako čo sa týkalo základov, ale vo svojej podstate sa to nieslo aj v takej šanzónovej polohe. A to aj vďaka vlastne tým textom, ktoré písal Jožko Štefánik, konkrétne pre mňa.
0: No zaujímavé je, že on mal taký veľmi široký rozptyl. Vtedy robil, myslím, že aj pre Magdu Medveďovú, teda aj k tomu folku mal asi blízko, ale robil aj pre spevákov, ktorí boli tí klasickí solisti, ktorí ich sprevádzal Big Band.
1: On robil vlastne aj pre popových spevákov a robil aj také ľahšie texty, také povedzme pre tanečnú hudbu alebo také menej závažné, čo sa obsahu a pointy týkalo. A tu, či už asi Magde Medveďovej, to nepoznám úplne konkrétne všetky jej pesničky, alebo tie, ktoré som spievala ja, tam už išiel tak do hĺbky a do takej poetiky.
0: Čiže takto rozdeľoval tie svoje línie. Jedna tá ľahšia, jedna tá závažnejšia, povedzme.
1: Áno, nebol to problém pre neho. Skrátka vedel aj na zákazku, keď ho niekto oslovil, že potrebuje práve teraz nejaký text, tak ho napísal. Potom robil texty, ktoré, ako on hovoril, sú jeho srdcovou záležitosťou a to som mala to šťastie, že som ich dostala ja.
0: No vy ste sa potom tak pekne rozbehli, v podstate ako autorský tím, dokonca aj na Bratislavskej líre a dokonca aj tak intenzívnejšie ste spolupracovali. Ako to potom fungovalo? Ste sa nejak rozprávali, spoločná výpoveď autorská?
1: Hlavne sme sa odtedy, čo nás Boris Sodoma zoznámil, tak boli v kontakte a veľa sme sa rozprávali, či už o textoch, alebo vôbec o tom vnímaní okolia sveta. Takže sme si porozumeli okamžite a myslím si, že čo sa týka môjho naturelu, tak zo všetkých možných vtedajších básnikov a textárov mi bol on najbližšie a dosť ma poznal, takže vedel, že čo odmietnem, čo sa aj stalo mnohokrát. Takže áno, rozprávali sme sa aj o textoch a čo sa mi nehodilo, mne, čo mi nešlo do mojich úst, tak to som v žiadnom prípade, a to som mu aj rovno vždycky povedala, že toto ja spievať nebudem. Takže on sa zorientoval veľmi rýchlo a vedel, že čo som zač a čo mi môže ponúknuť a väčšinou to boli veľmi pekné texty.

0: Staré husle smiechu, Bielý pavúk alebo Dnes je láska príťaž. Všetko to vyšlo vlastne na singloch, ale našťastie potom sa podarilo urobiť taký ten sumár dvojcedečkový a on je tam teda významným autorom, aj keď myslím, že on sa vlastne toho cedečkového vydania už nedožil.
1: Väčšinou sme ako skupina Strom, ja som účinkovala so Stromom 5 rokov. Popri tom som samozrejme robila svoju klubovú činnosť ako pesničkárka so svojimi piesňami, ale Strom vlastne za každým, keď už ucelil svoj repertoár, pokladal to za dôležité aj vydať na nejakej vinilovej platni, tak z Opusu prišla výzva, že áno, že odovzdajte všetko tak, jak sa vtedy robilo na schválenie, na ministerstvo. Čo sa aj stalo, už nám dali aj termín, stalo sa to asi dvakrát alebo trikrát, že nám Opus dal termín, že ideme nahrávať a vždy pár dní predtým nám odkázali, ani nie, že osobne, ale po niekom nám odkázali, že sa to nekoná a takto nás vlastne odmietli zo 3-4 krát, takže tie pesničky ale boli už na svete a my sme ich postupne nahrávali tu v Slovenskom rozhlase, takže sme ich rozmenili na drobné a potom mi pripadalo dosť dôležité v tom roku 2003 vydať taký ucelený dvojalbum z týchto práve songov z 80. rokov, kde vlastne spolupracoval Boris Sodoma, Štefánik a niektoré pesničky som už zhudobňovala na jeho texty aj ja.
0: No a potom tie ďalšie albumy Radové, tak na mnohých, myslím, že tie, čo vyšli v 90. rokoch, na tých nájdeme teda jeho texty a dokonca vy ste teda sa potom nie že vrátili, ale aj ste našli jeden z textov.
1: Ono, ja som si už potom robila svoje texty sama, pretože mi to pripadalo veľa prirodzenejšie vypovedať to, čo ma charakterizuje. Takže keď som odišla od Stromu, tak jednak to som vyštartovala s tou síce s Jožkovými textami a bola to pesnička Bielý pavúk, ktorá mala celkom veľký úspech a to som už nahrávala s kapelou ani nie nejakou konkrétnou, boli to muzikanti, ktorých som oslovila. A sme išli do štúdia, nahrali sme to. Potom to bolo, v 89. som nahrala s Ferom Griglákom konkrétne, ktorý nahrával gitary, klávesy, potom basovú gitaru, už si nepamätám, Tono Jaro, Rosival Jaro, niečo na bicie, Ulica Toleda. Tak to boli také dve, ktoré som už robila, zhudobňovala ja sama. A potom občas sa vyskytli, áno. Napríklad som nahrala veľmi krásny jeho text Koledu vianočnú, v tom čase, keď aj Bielého pavúka. Potom prišla tá ponuka na Bratislavskú líru a tam sa toho textu Jožka Štefánika chopil Palo Hamel a vlastne vznikla tá pesnička Dnes je láska príťaž.
0: Okrem toho, že vy ste spolupracovali takto ako teda autorka, interpretka, skladateľka, textár, tak my sme vlastne v kancelárii hudobnej redakcie. Vy ste sa vlastne stretávali ako kolegovia v rozhlase.
1: Áno, zo pár rokov sme pôsobili spolu v redakcii hudobných blokov, kde sme vlastne vyberali muziku pre všetky relácie, ktoré vtedy vlastne Slovenský rozhlas vysielal. Bolo to Dobré ráno, boli to Pozor zákruta, áno, nejaké aj tieto bratislavské zvukové denníky a tak ďalej. Takže tam sme sa, áno, tam sme boli už aj kolegovia.

Akov, ktorí vyrastali v rokoch 80., ale napríklad aj skupiny Plus a Ľudovíta Noska. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: najbližší svet.
1: Na sledujúcich minútach vás pozývame počúvať rozhovor so Silviou Záhorovou v 7. ročníku projektu Dobré srdce, ktorý vyhodnotili v Bratislavskej Tržnici. Dostala Silvia Záhorová ocenenie sociálny pracovník. Venuje sa v dennom stacionári v Trnave nielen klientom s autizmom, ale aj ich rodičom. Počúvajme Silviu Záhorovú.
0: Portréty.
1: Pekný deň. Na sledujúcich minútach vám predstavím zaujímavú osobnosť Silviu Záhorovú, ktorá celú svoju energiu a všetky svoje aktivity venovala svojej rodine. Presnejšie povedané svojmu synovi Marošovi, ktorý sa narodil pred 35 rokmi s poruchou autistického spektra. A tomu Silvia Záhorová prispôsobila všetky aktivity a nepriamo tak pomohla aj ďalším rodičom a ich deťom, pre ktorých v 90 rokoch neboli žiadne možnosti. Vytvorila občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život a tak chce pomáhať deťom s diagnózou autizmus, ale aj ich rodičom. Za svoje aktivity Silvia Záhorová dostala viacero ocenení. Okrem nominácie Výnimočná žena Slovenska napríklad aj pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja, keďže práve Spoločnosť pre zmysluplný život sídli v Trnave. Poďme sa teda započúvať do príbehu Silvie Záhorovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
0: Portréty.
1: Keď sa mal Maroš narodiť, tak všetko vlastne prebiehalo normálne?
2: Áno, všetko prebiehalo normálne, úplne normálne tehotenstvo. Ten pôrod bol taký zaujímavý, by som povedala. Niekedy som rozmýšľala, či sa tam niečo nestalo, pretože mu vymieniali aj krv. Aj pamätám si, že asi neplakal. Ale ako sa dneska už hovorí, že deti, ktoré sú autistické, tak hoci by tam neboli žiadne problémy, tak ten autizmus by tam určite bol.
1: Kedy ste si uvedomili teda, že Maroš bude jednoducho iné dieťa?
2: My sme mali trošku taký opačný sled, pretože keď mal Maroš 10 mesiacov, tak sme si mysleli, že je nadpriemerný a je veľmi inteligentný, pretože nás začal v 10 mesiacoch rozprávať, v 10 mesiacoch začal chodiť. Keď mal rok a pol, tak sa vlastne naučil rozprávať už aj R a zaujímali ho tie najťažšie slová, ktoré boli. Bol to napríklad, že traktor, korytnačka, tak strašne rýchlo išla reč, strašne rýchlo ako trojročný sa naučil bicyklovať a nikdy v živote sme ho napríklad bicyklovať neučili. On sadol na bicykel a pretože bolo po daždi, dvihol hore nohy a stúpil na pedále a išiel. Takže sme si mysleli, on to doteraz rozpráva, síce ja som taký výnimočný, ja som si myslela, že som genius, naozaj sme si mysleli, že naše dieťa je nejaké nadpriemerné, inteligentné, geniálne.
1: Písal sa rok 1990, dnešná moderná technika vo všetkých oblastiach aj v medicíne, v podstate ešte len smala prísť do tejto oblasti. Asi zrejme všetky deti, ktoré boli trošku iné, tak buď pokračovali potom napríklad na osobitných školách, alebo boli celkom izolované, povedzme, v nejakých špeciálnych zariadeniach.
2: Áno, táto doba bola veľmi ťažká aj pre všetky diagnózy, pretože za bývalého režimu boli všetci naozaj v nejakých zariadeniach, pretože všetci sme boli dokonalí, ale ja som videla už okolo toho 2,5 roku, 3. roku, že niečo nie je v poriadku a nemala som sa vlastne ani na koho obrátiť a samozrejme začal chodiť do normálnej škôlky, kde ho už ale nechceli, pretože neustále nám hovorili, že Maroš sa nechce do niečoho zapájať, iba sedí v kúte a vlastne nikoho sme nepoznali takého. Bola som mladá mama, ktorá mala staršiu dcéru. Dcéra bola veľmi šikovná a keď som to začala porovnávať, tak som si všimla, že tá komunikácia s ním nie je taká istá, ako bola teda s tou dcérou. Začala som byť z toho teda veľmi nešťastná. Vyhľadala som aj odborných lekárov, ale psychiatrička mi povedala, že som veľmi náročná matka, ktorá čo by chcela od ročného syna, ktorý dokáže povedať krásne R, krásne verbálne rozprával. Ale ja som nedokázala vysvetliť, že to dieťa rozpráva nezmysluplne. Bola to taká príhoda, keď sme boli v tej ambulancii, on práve povedal, pani doktorka, ty píšeš na stroji, áno, takže bolo tam aj R, veta bola zmysluplná a pani doktorka vlastne dohovárala mňa, aby som si vlastne znížila tie očakávania na toho svojho syna.
1: Všetko bolo v podstate v poriadku z hľadiska prístupu lekárov.
2: Áno, v podstate z prístupu lekárov, keď sme boli aj na kontrole na také troročné, po troch rokoch na také komplexné prehliadke, tak mi mu napísali, že pozná aj farby, pretože dúfali, že sa ich naučí. Kdekoľvek sme prišli, všade mňa obviňovali, že ja som teda náročná, takže všetko sa zdalo. Chlapec bol pekný, pohyblivý, vždycky nás dokázal prekvapiť nejakou výraznou vetou, nosil pod pazuchy encyklopédie, vedel povedať tie najťažšie slova. Keď sme boli napríklad hospitalizovaní v nemocnici, ostatné mamičky mi rozprávali, aká musím byť hrdá, aké mám geniálne dieťa.
1: No a kedy prišlo k tomu zlomu teda? Keď ste si uvedomili, že naozaj tie krajné póly od geniality až k tej praktické neschopnosti človeka fungovať v spoločnosti, tak tie sú skutočne také veľmi krehké a niekedy sa veľmi približujú.
2: Áno, už prvé, čo sme si teda všimli, bola to tá nezmysluplná reč, čo som nedokázala vysvetliť, pretože Maroš aj dneska krásne rozpráva verbálne, vyslovuje R, vyslovuje všetky slova, ale 24 hodín lúštime, čo nám chce povedať. A podelšie, nechcel sa naučiť chodiť na toaletu. Tam sme ostali stále pri tých plienkach. Potom sme si všimli, že vždy ide opačným smerom, nevyhľadával nejakých kamer. A všimli sme sa, že sa nevie sa hrať s hračkami. Napríklad, keď mal smetiarské auto, neustále sledoval iba jedno koliesko alebo chodil na motokáre, ale nepozeral sa dopredu, ale sledoval iba zadné koliesko.
1: Aj v praktickom živote. Len ten výsek z reality veľmi úzky a ten celok ako keby bol bez nejakého vnímania.
2: Áno. Potom som si všimla, že vlastne keď sa aj na mňa pozerá, nepozerá sa ako keby na mňa, že z toho pohľadu som nedokázala ani ja nič vyčítať a videla som, že ako keby ma prehliadal, takže už aj tuto som vlastne zbadala, že je nejaká taká porucha, lenže v tých 90. rokoch, v tom roku 1994-1995 nebolo diagnostikovaných, alebo nebolo tých detí s autizmom tak veľa, aby som si dokázala nájsť nejakú priateľku, ktorá má nejaký podobný osud. Skorej som chodila, ako keby som hľadala nejakého mimozemšťana, kto má niečo takéto podobné, až teda potom som bola odporučená do detského integračného centra, alebo skôr som ho vyhľadala sama, asi tak by som povedala, a tam som dostala pomocnú ruku.

0: Čo sa hovorilo vlastne v tých 90. rokoch o autizme? Boli to len nejaké štúdie zahraničné, ktoré už to definovali? Odvtedy vlastne od toho roku 95 zhruba, keď mal Maroš tých 5 rokov, prešlo 30 rokov. My sedíme tu v vašom dennom stacionári, tu, ktorý ste vytvorili vďaka vášmu občianskemu združeniu Spoločnosti pre zmysluplný život, ale naozaj ste museli prekonať veľa prekážok a v tom roku 95 to bolo ani nie v bode 0, ale ešte pred tým bodom 0.
1: Áno, doslova hovorím, že som hľadala ľudí, ktorí majú na hlave nejaké tykadlá a majú podobný osud, ako máme my. Neexistovalo vtedy nič. Neexistovali škôlky, diagnostika úplne slabulinka. Stretli sme sa asi 4 alebo 5 rodičia. Bolo to vtedy pod vedením pani doktorky Janošikovej, Danieli, ktorá nám tú ruku pomocnú dala a vlastne nás navigovala na takú prvú cestu. Chodili sme aj po úradoch, aby sa zriadila aspoň nejaká škôlka alebo nejaké už potom to školské zariadenie, ktoré bolo pre ľudí s autizmom, ale dokonca sme počuli aj tak na okresnom úrade, hovorím, bolo to teda už 30 rokov dozadu, že takéto niečo sa nebude zriadovať, pretože autistov majú väčšina ľudí, ktorí sú asociáli, nestarajú sa o deti, prečo by si dali takú námahu ešte niečo kvôli nám organizovať. Ale dneska už vidím, že už sa vie zhruba, čo je to autizmus, vie sa, ako nejakú komunikáciu náhradnú používať. Hlavne tí mladí rodičia už majú veľa pomôcok, majú aplikácie, majú rôzne špecializované zariadenie pre tieto malé deti, centra včasnej intervencie, čo my pred tými 30 rokmi sme absolútne nemali.
0: Mnohí sa zamýšľajú nad tým, alebo je aj taká teória, že napriek tomu teda, že autistických detí dnes oveľa viac, ale je to aj tým, že v tých 90. rokoch a oveľa skôr ich bolo možno rovnako, ale nebol ten autizmus pomenovaný. To znamená, tie deti boli zaradené automaticky mimo ten hlavný systém vzdelávací a skončili povedzme v domovoch sociálnych služieb.
1: Áno, máte pravdu, ale napriek tomu si aj myslím, že ich naozaj pribúda stále viacej a viacej. Autizmus tu podľa mňa bol odjak živa, keď sa pozrieme do histórie, že niektorých kráľovských rodinách alebo niekde medzi šlachticmi. V 43. roku Leo Kanner teda pomenoval autizmus, že to sú boli zvláštni ľudia, takže hovorím, že ono to tu bolo dávno, ale momentálne je tých autistických ľudí naozaj viac, lebo keď už aj idem napríklad po meste alebo sa vieziem v autobuse, dokonca ja, ktorá nie je odborník na diagnostiku, dokážem povedať, že toto je dieťa, ktoré má autizmus, lebo už tieto prvky poznám, ale nepamätám si, že by bola kedy bolo toľko to. Pamätám si ako dieťa, že som niektorých ľudí poznala, ktorí boli podivení a keď sa každý okolo seba popozerá, tak vždycky niekde nejakého takého podivína nájde aj v staršom veku. Sú aj v domovoch sociálnych služieb ľudia s autizmom aj napríklad okolo 60-ky, 70-ky, ale určite nemajú určenú túto diagnózu. Ale pamätám si, asi ma to tak počkalo, že som si o niektorých ľuďoch myslela, že si to vymýšľajú. Poznala som jedného pána, ktorý býva v našom meste a ten pán chodil so sluchátkami na ušoch. Viem, že bol niekoľkokrát zavretý vo väzení, pretože odmietal pracovať, ale nahrával úplne úžasné šachy. Tiež si myslím, že ten autizmus u neho tam niekde je. Stáva sa aj v rodinách, že majú takéhoto podivína, ktorý nemá určený autizmus. Rodičia zomrú, predá sa dom, rozdelia sa peniaze a tento človek nevie, ako zaobchádza s týmito peniazmi, ľahko ich pomíňa a potom ostáva vlastne na ulici. Vždycky som mala taký predsudok voči ľuďom bezdomova, ale momentálne viem, že veľkú časť ľudí bezdomova práve sú ľudia, ktorí sú na spektre autizmu. Takže aj z tejto strany ten autizmus môže mať takúto podobu.
0: Už sme spomínali, že sme tu v priestoroch denného stacionára, ktorý ste vybudovali aj vďaka tomu, že ste založili aj Spoločnosť pre zmysluplný život. My sme sa nedávno stretli na jednej konferencii, ktorá bola na Trnavskej univerzite a hovorila práve o praktických otázkach, najmä rodičov autistických detí. O tom sa tiež v podstate nehovorilo, pretože asi aj tie prvé kroky po tom roku 2000, tie boli zamerané na to, ako by malo teda ďalej pokračovať autistické dieťa z hľadiska toho systému, vzdelávacieho a podobne. Ale na rodičov sa v podstate nikdy nemyslelo, špeciálne na matky, na ktorých väčšinou to zostalo, keďže otec musel asi živiť rodinu.
1: Áno, otec musel živiť rodinu, častokrát z tých rodín ten otec aj odíde, pretože nezvládajú to tí muži až tak, ako to zvládajú ženy. Ale naozaj, keď sme boli mladé a zistilo sa, že to moje dieťa má autizmus, nikto na nás nemyslel. Často nám bolo veľmi ťažko na srdci. Možno sme potrebovali aj takú pomoc nejakého psychologa, ale v tej dobe bolo ako keby aj hanbou vyhľadať psychologa a povedať, že čo nám je. Tak sme sa začali v tom čase stretávať spolu mami, založili sme takú dielňu, vyrábali sme rôzne výrobky a chodili sme ich predávať na charitatívne trhy. Dneska už môžem povedať, že už aj tá matka môže skorej dostať takú pomoc, ale čím sme staršie, tak zase si začíname uvedomiť, uvedomovať, čo bude s tým mojim dieťačom, keď ja tu na nebudem. Áno, ja mám už krátko pred dôchodkom, takže už sa blížim do toho seniorského veku. Môj syn má 35 rokov a rozmýšľam, že čo s ním bude v budúcnosti. My nechceme ešte, aby bol aj v tomto veku v nejakom zariadení, pretože chceme naozaj, tak ako sa volá toto občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život, my chceme, aby tie naše deti žili taký obyčajný domáci život v rodinnom prostredí a preto vlastne sme aj ako rodičia, možno som bola taký líder, ale ako rodičia sme založili tento stacionár Autisvet.

0: Často sa hovorí taký výraz centrum včasnej intervencie. Často to používajú teda najmä aj prevádzkovateľi rôznych takýchto občianskych združení. Tak to vysvetlíme.
1: Centrum včasnej intervencie je vlastne zariadenie, ktoré zachytáva malé deti. Sú tam zamestnanci, ktorí sú veľmi šikovní, vzdelaní, rozumia sa problematike a vlastne dokážu podchytiť dieťa už okolo roka pol, dvoch rokov. O akú diagnózu by sa mohlo u toho dieťaťa jednať, pretože už v tomto veku sa to dieťa dokáže zdiagnostikovať. Vidíme na ňom nejaké zvláštne prejavy, že sa nevie hrať tak ako ostatné deti, že nejaké poruchy sú tam v komunikácii. A toto centrum šťastnej intervencie vlastne zachytáva tieto rodiny a usmerňuje tú rodinu, kde sa majú obrátiť o pomoc, ako sa správať tomu dieťaťu, ako pristupovať, ako spolupracovať s nejakými inštitúciami, ale napríklad aj musia spolupracovať všetci v rodine spolu, aby sa to dieťa dostalo na nejakú úroveň, ktorú dokáže potom už lepšie zvládať v živote.
0: Rozprávame sa so Silviou Záhorovou. Prišla s viacerými aktivitami, ktoré pomáhajú nielen deťom s poruchou autistického spektra, ale aj ich rodičom. Autizmus ako taký je vlastne veľmi širokospektrálny. Ste hovorili, niektoré deti sú schopné fungovať, vedia sa o seba postarať, niektoré úplne naopak. Napriek tomu vedia, povedzme, hrať šach, alebo vedia rôzne operácie, ktoré by aj obyčajný človek mal problém, ktoré by aj človek bez diagnózy mal problém, povedzme v operácie číselné napríklad a podobne. Ako pokračoval Maroš potom, keď postupne dospieval? Ako ho vlastne zaradil ten samotný systém vzdelávací do nejakej tej svojej kolónky?
1: Tak ako autizmus je vlastne porucha komunikácie, porucha sociálnych interakcií a nejakých nadviezovaní alebo vytváraní si nejakých rituálov. Pre nás bol veľmi dôležitý rituál chodiť každý deň do školského zariadenia. Jednoducho niekde byť, mať tú spoločnosť, aj keď sa hovorí, že žijú si vo svojom vnútornom svete. Nie je to až tak úplne. Znamená to to, že nevedia sa asi úplne dohodnúť, aj keď rozpráva verbálne, ale veľmi ťažko sa dorozumievajú. A Maroš bol zaradený do školského systému, chodil do špeciálnej školy, chodil do autistické triedy. Myslím, že bolo všetko dobre, až kým ukončil praktickú školu a ostal zase doma. Takže toto bol najväčší problém. Išli sme so všetkým dozadu. Nevedel pochopiť, kedy je ráno, nevedel pochopiť, kedy je obed, kedy večer, spával dlho, nechcel sa dať zobudiť. Takže nás toto veľmi, veľmi vykolajilo. A z tohoto dôvodu je dobré, keby sa aj štát postaral, aby tí ľudia po skončení praktickej školy, ktorá teda ešte na štát ponúka, aby boli okamžite zaradení do nejakého ďalšieho zariadenia, že určite by bolo veľmi dôležité, keby pokračovali buď v denných stacionároch, alebo v špecializovaných zariadeniach ambulantnou formou určených pre ľudí s autizmom. Tieto špecializované zariadenie majú v porovnaní s dennými stacionármi oveľa viac zamestnancov. Tí zamestnanci by boli vyškolení a ten človek by žil úplne normálny, plnohodnotný, zmysluplný život.
0: To ešte nehovoríme o rodičoch, ktorí rovnako, teda najmä tie matky, žijú vlastne ten život spolu s dieťaťom. Je to ako keď sa niekto stará, povedzme, o pacienta, rodinného príslušníka, že odovzdáva stále tú energiu, ale nemajú kde príjmať. Ako keby boli 24 hodín v práci.
1: Áno, je to veľmi, veľmi ťažký stav, pretože niekedy autizmus prináša aj agresivitu, keď začnú hlavne chlapci, tá dospieva, tá puberta, možno, že okolo toho 20. roku. A tá žena akoby žila niekde doma, možno, že aj v takom domácom násilí. Cíti, že je to jej syn, cíti, že je to jej dieťa, ale nechce ho zaradiť niekde do nejakého ústavného systému. Takže koľkokrát tá žena si aj vytrpí, dá sa povedať, že to dieťa nevie ohodnotiť, ako sa k tej máme môže správať. To dieťa nie je agresívne, pretože by chcelo tej matke ublížiť, ale tá agresivita niekedy prichádza z toho dôvodu, že sa nevedia dohodnúť a samozrejme dospievanie prichádzajú aj hormóny. Tá matka sa cíti vyčerpaná, teraz je teda sa trošku posunulo, ako keby tá odľahčovacia služba, ale stále sa hovorí hlavne teda o deťoch s odľahčovacou službou, ale autizmus pretrváva po celý život a deti z autizmu nevyrastú. Tie ženy sú už často, možno 30 rokov doma, nemajú ten kolektív, preto aj naše občianske združenie ponúka ženám aktivity. My napríklad v dennostacionári robíme aj také kaviarničky interné pre rodičov, kde učíme našich klientov, našich aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím, ako obsluhovať, takže dávame aj takéto príležitosti.
0: Ste v podstate taký prvolesci tu v Trnave, nielen vy osobne, ale možno od vás ide všetka tá iniciatíva, založenie takéhoto centra ako sa postupne teda aj prichádzalo na to, čo všetko obsahuje slovičko autizmus. Vy ste vlastne aj niekoľko pokusov mali založiť také autistické stacionáre. Nevždy to vyjde, ale myslím, že na týchto miestach, kde sa nachádzame tu na sídlisku v Trnave, kde to jednoducho sa rozbehlo tak, že to funguje.
1: Áno, ja by som mohla o sebe tak povedať, že ako keby som mala také hobby, zakladanie denných stacionárov, pretože som jedným z lídrov založenia denného stacionára Úsmi svetadiel v obci Borova. Tam potom sme si trošku tak s myšlienkami rozišli, takže ja som aj so svojím synom odišla a nie je dobré, aby som bola v jednom zariadení s ním, pretože bral to tak, že autorita doma, autorita ako v zariadení, kde chodím. Chceli sme si od seba odpočinúť, takže môj syn nastúpil do úplne iného zariadenia a ja som sa teda vybrala cestou asi tak 3 roky dozadu, že teda zriadíme nový stacionár pre ľudí s autizmom. Keďže nedokázali sme vytvoriť špecializované zariadenie, vytvorili sme denný stacionár, ktorý má iný pomer zamestnancov, takže v tomto zariadení nemôžeme mať všetkých ľudí s autizmom, ale máme tu ľudí aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím. Môžem teraz povedať, že sme na profesionálnej úrovni. Klienti k nám chodia ráno, v priebehu dňa odchádzajú podľa toho, ako potrebujú pomoc. Podávame im tu vlastne pomoc inej fyzickej osoby.
0: No, čo je dôležité, myslíte aj na rodičov, pretože rodičia sem pekne odvedú dieťa do denného stacionára a tá matka môže žiť svojím životom jednoducho aspoň počas toho dňa.
1: Áno, môže ísť kľudne kaderničke, môže si kľudne lahnúť a pozerať do steny, nevyčíta sa to nikomu, lebo ten, naozaj tá mama je veľmi, veľmi psychicky zaťažená. Kľudne môže ísť aj na nejaký výlet si dopoludňajší. Jednoducho prichádza ten odpočinok, aby si vydýchla, pretože to správanie náročné. Teraz som čítala v jednej takej dobrej knihe, ktorá sa týkala autizmu, že naše deti rozprávajú exotickou rečou. A naozaj, že to je exotická reč, pretože ani rodič koľkokrát, tak ako ani ja, nerozumiem svojmu synovi, čo chce povedať a musím to stále luštiť. Takže môžu si o tieto exotické reči odpočinúť a stráviť takisto zmysluplne voľný čas.

0: No vy, keďže ste stále boli matkou autistického syna, napriek tomu ste vyvíjali tieto aktivity, komunikovali so zainteresovanými orgánmi, založili ste občianske združenie, ale stále ste boli len tou matkou. Preto ste sa asi rozhodli, že musíte si doplniť vzdelanie v tom, aby ste pochopili mnohé procesy, ako to jednoducho funguje a aby ste mali aj vzdelanie z hľadiska odborného na povedzme prevádzkovanie takéhoto občianskeho združenia, ako je spoločnosť pre zmysluplný život.
1: Rozhodla som sa 53 rokov, že si spravím celú vysokú školu, takže ma to vyšlo na 6 rokov. Prepojila som prax s teóriou. Je to veľmi zaujímavé, lebo študovala som sociálnu prácu a vlastne som vedela porovnať, čo je pravdivé, čo nie je pravdivé, čo sa dá nejako lepšie spraviť, čo sa dá horšie spraviť. Tá škola bola pre mňa aj pre moju rodinu veľmi, veľmi náročná, pretože v 53 rokoch sa naštartovať, hlavu používať úplne akože len na učenie, tak to bolo takmer nad ľudské sily. Keby som nemala svojho manžela, ktorý sa tiež volá Maroš, že mi neustále bol s mojim synom, varili mi, nosili mi do izby, keď som mala pred skúškami, starali sa o mňa len, aby som sa mohla naučiť, lebo nechceli sme, aby som niektorú skúšku opakovala, takže naozaj to bolo nad ľudské sily a dneska viem prepojiť prax s teóriou, viem, čo je správne a vlastne dala som sa potom, už som si povedala, v 59 rokoch, kedy som urobila štátnice, som si povedala, buď teraz, alebo nikdy.
0: Aj to tak vlastne bolo. Aj v podstate toto centrum vzniklo, keď ste absolvovali štúdium, kde sa teraz nachádzame. Môžeme povedať, že tu ste už ako doma, nielen teda vy, ale aj komunita rodičov, aj komunita klientov, pretože to tu stále nejakým spôsobom žije. Nedávno v Trnave bola jedna konferencia, také odborné stretnutie, ktoré ste iniciovali vy, teda ako zástupca, zástupkyňa rodičov autistických detí a prepojili ste to s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite, kde sa stretli odborníci, aby diskutovali na tému problémov rodičov autistických detí. Z takéhoto pohľadu v podstate asi zrejme sa ešte nediskutovalo o téme autizmu, pretože práve tí rodičia sa často stretávajú s tým, že legislatíva nemyslí na to, čo napríklad dieťa, ktoré potrebuje lekárske ošetrenie a je autistické a treba k nemu špeciálne pristupovať.
1: Spravili sme s viacerými organizáciami, ktoré v Trnave sú, pracujú pre deti aj mládež s autizmom. Spravili sme taký týždeň osvety o autizme a k tomuto ma vlastne viedlo znova moje skúsenosti zo zdravotníckého prostredia. Kedy sme boli so synom 3 razy, bol operovaný, pretože mal problém s dutinami. Zariadenie od zariadenia sa líšilo, aký je k nám prístup. Niekde nás nehali čakať aj 5 hodín. Nedokázali sme mu vysvetliť, prečo sme čakáme 5 hodín, prečo mu zavádzajú kanilu. Keď sme už prišli na operačku, pomaly vyhodil za dvere anesteziologa, ten sa k nám potom prišiel aj ospravedlniť, ale naozaj správali sa k nám niekedy tak opovržlivo, tak zvláštne, lebo teda videli obrovského chlapa, od ktorého sa každýho sa bál, pretože on je naozaj veľký, má 2 metre, má 150 kg, takže je to úplne akože golem obrovský, ale nikdy by nikomu neublížil. Preto som sa rozhodla, že oslovila by som aj študentov, aj ľudí, napríklad úradníkov z úradu práce, aby vedeli, že čo to ten autizmus vlastne znamená, ako k ním, keď sa raz v živote vo svojich povolaniach stretnú s takýmito ľuďmi, alebo aj s rodičmi, ako sa k ním majú správať, že je to niečo, čo si vymýšľame, pretože naše deti alebo naši dospeláci vyzerajú úplne super, sú to pekní ľudia, ale nerozumejú tomuto svetu. Takže tu sme sa na tejto konferencii sme pozvali odborníkov aj zo zdravotníctva, ktorí vedia, ako pristúpať k takýmto deťom. Potom to boli odborníci, ktorí napríklad tie nové teórie všelijaké zavádzajú s malými deťmi. Boli to ľudia, ktorí vedia, že toho autizmu treba podporovať to pozitívne správanie, ako bojovať proti tomu negatívnemu správaniu. Jednoducho stretli sme sa tam ľudia, ktorí vedeli povedať tým, dá sa povedať aj laikom, čo treba všetko robiť, aby sme si našli tú spoločnú cestu. Ja to hovorím aj našim zamestnancom v dennom stacionári. Nikdy nejdeme do stretu, nikdy nejdeme proti klientovi. Vždy sa snažíme nájsť takú tú spoločnú strednú cestu, aby sme boli vždy milí a pohodoví.

0: vy aj komunikujete medzi sebou takéto zariadenia, povedzme, po celom Slovensku, alebo z Trnavy sa vyšlo tým prvým krokom a ostatní potom sa vás prišli pýtať, teda ako toto funguje, že to máte vyskúšané?
1: Píšeme vlastne 2025. rok, tak ono sa popridávali tie zariadenia, vznikali organizácie, je veľa občianskych združení, ktoré sa venujú už autizmu a pracujú rôznymi spôsobmi. Veľmi záleží, či je to zariadenie, ktoré má malé deti, ktoré má školákov, alebo zariadenie, ktoré je už dospelých, pretože naši dospeláci nedokážu používať tú posunkovú reč, nejakú tú ABU, nedokážu používať nejaké aplikácie, takže my robíme tzv. Komunikačné knihy, keď máme človeka s autizmom, ktoré naozaj sa nevieme dohovoriť a vznikajú neustále nejaké problémy, tak sme vytvorili, kde majú formou obrázkov a situácií, ktoré ich celý deň čakajú, tak majú odfotografované a vlastne vidia, že buď aký je ten sled, alebo vidia, že môžem si vypýtať tablet, môžem obedovať, nesmiem brať z vozíka, kde sa odkladá ponechané jedlo, odtiaľ si nesmiem. Všetko majú takto znázornené na základe tých fotografií, takže my vyrábame tieto komunikačné knihy, ale už v súčasnosti to beriem tak, že naozaj v týchto rôznych zariadení pribúdajú odborníci, ale stále to nie je tak, ako by to bolo potrebné naozaj.
0: Všetko je to na sieti občianskych združení a individuálnych aktivitách jednotlivcov.
1: Áno, v podstate asi by som to tak povedala, že tieto stacionáre vznikajú na základe tých rodičovských tlakov, že tí rodičia si, veľa je takýchto, že tí rodičia si idú za tým svojím, pretože chcú to dieťa niekde zaradiť, lebo aj zdravého človeka, keby ste nechali doma, ktorý by nič nerobil, tak by to vyšlo tak, že by sa správal možno nevhodne a nemal by návyky správne a tak ďalej. Takže my aj v našom stacionári, keď máme celodenný program, tak tiež zapracovávame tam aj prácu, aj zábavu, aj kreatívne činnosti. Chodíme aj do divadla, aj všelikade. Robíme to všetko tak, ako by žili úplne normálny život.
0: Rozprávali sme sa o deťoch, rozprávali sme sa o tých starších deťoch, ako je Maroš napríklad, aj keď teda on už má 35 rokov, takže už je dospelý. Čo keď bude v seniorskom veku? Myslí sa aj na to? Hovorili sme, systém na to nemyslí, ale máte také perspektívne myslenie, čo so seniormi autistami?
1: No toho sa teda najviac naozaj bojím, pretože čím som staršia a už naozaj prichádzam do toho seniorského veku, stále na tým rozmýšľam, čo bude ďalej. Viem, že v Trnave sa na dobrej vode bude otvárať zariadenie pre dospelých ľudí.

kde by bolo, poviem príklad, v jednom domčeku 6 ľudí by bývalo spolu s personálom, ktorý by tam mal teda službu. Lenže ja si myslím tak, môžeme robiť hocičo, pokiaľ nezmeníme myslenie ľudí, pokiaľ tí ľudia nebudú vnímať tých našich autistických alebo s mentálnym postihnutím na tej seberovnej úrovni a nebudú s nimi priateľmi a budú sa k ním správať nejako paternalisticky, alebo tak nikdy tá deinstitucionalizácia nevymizne. Je to vždycky len o nás, v hlavách na ľudí, ktorí s takými ľuďmi pracujú. A tohoto sa teda všetci ľudia, ktorí majú takéto deti, tohoto sa najviac obávame my rodičia.

Počúvali ste rozprávanie Silvie Záhorovej a hovorili sme o jej aktivitách, synovi Marošovi i o spoločnosti pre zmysluplný život, ktorý vytvorila a prevádzkuje denný stacionár a prevádzkuje aj denný stacionár pre autistické deti a deti s mentálnym postihnutím. Portrét Silvie Záhorovej pripravil Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas máj 2025. Do počutia.

0: najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu tisíceho vydania relácie Túto hudbu mám rád z októbra minulého roka, ktorého hostkou bola speváčka Marika Gombitová. Marika Gombitová si práve 12. septembra pripomína 70. narodeniny.

Dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes táto zvučka uvádza reláciu Túto hudbu mám rád. A aj dnes vám po tisíci raz želá jej príjemné počúvanie Vlado Franz. Áno, čo sa týka premiérových vydaní relácie Túto hudbu mám rád, tá dnešná má poradové číslo 1000. Keď som premýšľal, koho do tohto jubilejného vydania pozvať, tak mi napadlo, čo tak Mariku Gombitovú. O Marikino hosťovanie ste ma v priebehu rokov často žiadali aj vy, poslucháči. Avšak keďže Marika po jej nešťastnej autonehode dlhý čas médiám rozhovory neposkytovala, tak som si nebol istý, či bude súhlasiť. Oslovil som preto jedného z jej blízkych ľudí, Martina Krekáča, aby sa jej spýtal, či by bola ochotná prísť do Túto hudbu mám rád. A jej odpoveď podľa Martina znela: áno, veľmi rada. Marika však svojím spôsobom v tejto relácii už hostkou bola. V roku 1994, keď relácia Túto hudbu mám rád ešte neexistovala, som s ňou nahral rozhovor pri príležitosti vydania jej 9. albumu s názvom Zostaň. A tak som v roku 2011 skompiloval jej vtedajšie rozprávanie s jej pesničkami, čo som samozrejme vtedy priznal, a relácia s číslom 461 bola na svete. Avšak dnes je Marika Gombitová tu so mnou v rozhlasovom štúdiu v Tisícej.

0: Vítajte, Marika, konečne aj vy, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Dnes ste mali, a vlastne ešte stále máte, náročný deň, krst CD albumu Bratislavská líra, vstup do živého vysielania v Rádiu Slovensko, teraz nahrávame, túto hudbu mám rád. Nie ste unavená?
1: Som trošku unavená, ale tak príjemne.
0: Začali sme piesňou Študentská láska, vyspievali ste ňou v roku 1978 sebe a autorom Pavlovi Hamelovi a Kamilovi Peterajovi Zlatú bratislavskú líru. Avšak jednu zlatú ste už vtedy mali, pretože rok predtým v 77. ste vyhrali ako členka skupiny Modus Zlatú líru za pieseň Úsmev. Tak už ste boli zvyknutá preberať ocenenia.
1: Tak boli sme v takej eufórii ako Modus, keď sme vyhrali s Úsmevom Zlatú líru. To bolo také nadšenie, my sme to fakt prežívali. Ja som cítila ako ľudia na pasienkoch, ja som mala také predstavy, že aké to asi bude, ale nedostavili sa, lebo to bolo tak prirodzené, fajn a úprimne som sa tešila, že sme to získali a že sme si to veľmi, veľmi vážili.
0: Ja si veľmi živo pamätám tiež na ten ročník líry. Tam som vás videl prvý raz naživo spievať a hrali ste tam pritom aj na konga.
1: Áno.
0: Takže bolo to také temperamentné, naozaj ste spievali o dušu.
1: Áno, áno, o život.
0: Život. V roku 79 ste vyhrali striebornú bratislavskú líru za pieseň Vyznanie a o rok neskôr, v 80. to bola bronzová líra za Tajomstvo hier, ktorú ste spievali spoločne s Jankom Lehockým. A Vyznanie sa stalo dokonca na základe hlasovania divákov a poslucháčov aj hitom 20. storočia.
1: Áno.
0: To bol program, ktorý v roku 2007 vysielala Slovenská televízia. Nezatočila sa vám z toľkých úspechov hlava?
1: Ani nie. Ja to beriem tak športovo, elegantne by som povedala. Ja tie úspechy beriem ako, že to je moja povinnosť. Toto robiť a robiť to chceš poctivo a zodpovedne a čo najlepšie. Ja mám taký prístup k spievaniu.
0: Teda na líru ako takú máte len krásne spomienky.
1: Áno.
0: V ďalších ročníkoch ste už nesúťažili, ale na mnohých ste vystupovali ako host a práve to je ten CD album, ktorý ste dnes pokropili Lupeňmi ruží. Má názov Marika Gombitová, Bratislavská líra. CD obsahuje 19 nahrávok z vašich hosťovských vystúpení na líre. Takže aj vďaka líre ste naplno prežívali svoj splnený detský sen byť speváčkou. Malo to rýchly spád a rýchly spád má názov aj táto vaša nie veľmi známa pesnička.

0: Marika, toto bola pieseň s názvom Rýchly spád, ktorú ste nahrali ešte v Košickom rozhlasovom štúdiu, predtým ako ste sa stali členkou Modusu. Autorom hudby je Karol Vic, textu Peter Naď a skupina, s ktorou ste ju nahrali, sa volala Profily. Ako si spomínate na tie časy ešte v Košiciach?
1: Profily, to je krásna kapitola mojho života. Chodila som na strednú priemyselnú školu Strojnícku a jedného dňa tam prišiel istý človek, ktorý si ma vyžiadal cez riaditeľa, že chce so mnou hovoriť. Trošku sme sa vylakali a spolužiačky, ale nakoniec vyšlo najavo, že vlastne je to bas-gitarista skupiny Profily. On ma totiž počul spievať po Svidníku na jednom plese a veľmi to bolo podarené, že prišiel som ti ponúknuť miesto. Moja skupina má názov Profily. A tak vlastne som sa dostala k Profilom. Bolo to veľmi pekné obdobie, pretože som, musím sa priznať, vymeškala aj školu, lebo som chodila na skúšky. Mali sme takú ideálnu veľkú pivnicu a tam sa počúvala hudba, robili sa pesničky. A tam som vlastne prvýkrát prišla do styku s kongami. Prvýkrát som hrála na ne.
0: Takže ten Karol Vic prišiel za riaditeľom do školy a vypýtal si vás cez vyučovanie?
1: Bol to pán Havaši. Karol Vic bol gitarista a to bol bas-gitarista.
0: No a pán riaditeľ vedel, že ste speváčka, že spievate?
1: Nie, nie.
0: Dovtedy to bolo tajné?
1: Dovtedy to bolo tajné.
0: No ale neskôr sa hudobníci z Profilov stali hudobníkmi Modusu.
1: Áno, áno. Pretože Janko Lehocký prišiel na isté podujatie do Košíc a počul ma tam spievať. A tam som spievala aj svoju obľúbenú speváčku Janis Joplin. A veľmi sa mu to zapáčilo, pretože aj on ju má rád, mal a má. Takže prišiel s ponukou, že dáva dokopy kapelu a že či nechcem prísť spievať do jeho skupiny, že volá sa Modus. Tak som neváhala a prislúbila som mu tú účasť. Takže sme sa my s Profilami presunuli po mojej maturite do Bratislavy. A tak vlastne prišiel k nám Miro Žbírka, no a Modus bol na svete. Tak vlastne sa to stalo.
0: No, autorom textu tej piesne bol Peter Naď, vtedy viac menej ešte neznámy, začínajúci nielen textár, ale aj spevák, mal iba 18 rokov.
1: Áno, áno, pamätám si na to veľmi dobre. Karel Vic hudba a on písal text.
0: A poznali ste sa s Petrom vtedy?
1: Nie, nie, predstavil mi ho Karel Vic.
0: A ten text sa k vám teda ako dostal?
1: Cez Karla Vica.
0: Nie, že Peter bol za vami a dal
1: vám. Nie, nie, nie, vôbec.
0: No, piesň sa nachádza na vašom dvoj CD, nevydané, ale aj nevydané rarity.
1: Ano.
0: Je to vtipný názov. Znamená to teda, že ide o piesne, ktoré doteraz nevyšli na žiadnych albumoch a tiež o piesne, aké by poslucháči od vás nečakali.
1: Áno.
0: No a mňa na tomto albume zaujala napríklad aj nasledujúca pieseň s názvom Rozhnevaná polka, ktorej autorom hudby je Gejza Topercer, textu Vít Ilek a sprevádza vás v nej dychový súber Františka Petrusa a pieseň spolu s vami spieva Dušan Ružička.
1: Áno, áno.
0: Tá pieseň sa k vám dostala kedy a ako?
1: To si vôbec nespomínam, ako som sa k tej piesni dostala. Už vôbec nie na pána Ružičku.
0: Ani na to si nespomínate?
1: Nie, nie, nie. Toto mám úplne, vôbec si nepamätal na túto rozhnevanú polku. Že ako som to nahrávala, aj kde, to vôbec neviem. Ten rýchly spád a všetky tie veci, potom neskôr v Košiciach, to si všetko pamätám. Ale tá rozhnevaná polka, neviem si spomenúť.
0: Čiže taký typ hudby ste dovtedy nespievali?
1: Nie, kdeže. Nie preto, že je to taký cajdáčik, áno, ale ani s bratmi, ktorí mali kapelu Matador, som išla spievať s bratmi, tak my sme hrávali polky, valčíky, to nie. My sme hrávali, čo tedy bežalo, letelo, kopírovali sme si to a tak.
0: No, ale teraz si ju teda zahráme.

0: celkom pekná pesnička, ale hudba generácie vašich rodičov.
1: Asi. Tak, tak.
0: Dušan Ružička už dávno nie je medzi nami, ale spomenuli ste, že si ani nespomínate teda na neho? Ako,
1: nie,
0: ako speváka?
1: Nie.
0: Vôbec si na neho nepamätáte?
1: Toto áno, že spieval telke možno a tak, ale inač nie.
0: No ja som hľadal v našom archíve aj na internete, ale nenašiel som túto pieseň nahranú niekým iným, len vami s Dušanom Ružičkom. To znamená, že bola asi napísaná len pre vás.
1: No, je to možné.
0: Gejza Topercer bol známy skladateľ a Vít Ilek, známy textár svojej doby. A teraz je ale čas zaspomínať si na vaše detstvo, keď ste ešte iba snívali o kariére speváčky. Aký typ repertoáru ste si predstavovali v detskom veku, že by ste spievali? Mm. Alebo ktorá zo speváčok či spevákov sa vám vtedy páčili?
1: Tak začnem hudbou, ktorú som milovala od detstva. V našom domčeku v Turánoch nad Ondavou, odkiaľ pochádzam. Na dvere som si napísala: hudba je môj život. A talent som zdedila po mojom úžasnom ockovi, ktorý fantasticky spieval, hral na husliach, v kostole hral na harmoniu a tam som ho veľmi rada pozorovala a obdivovala. Neskôr, ako 12-13 ročná, som začala spievať s kapelou mojich bratov, čo som už spomínala.
0: No, vy ste sa narodili ako piata, teda posledná z piatich súrodencov.
1: Áno.
0: Ste najmladšia. Koľko vás bolo chlapcov a koľko dievčat?
1: Traja chalani a dve.
0: A mená súrodencov?
1: Jano, Dušan, Mišo, Helenka, sestra a ja.
0: A Marika. Aký veľký dom ste mali?
1: Maličký domček. Taký rozprávkový.
0: Pomestili sme sa.
1: A potom sme mali prístavbu neskôr. Otec to sám postavil. Takú letnú kuchyňu. Tak sa to tomu hovorilo, hej. Mm.
0: Takže boli ste taká spevová rodina.
1: Áno, bratia boli veľmi talentovaní. Hrali na klavír, jazz trúbku, akordeón.
0: A všetci hudobní samoukovia?
1: Áno, áno.
0: A jak chodili do zamestnania?
1: Normálne školy a zamestnania. Nie? Ale chodili hrávať. Hrávali sme svadby, čaje o 5:00 v jednom hoteli. A tak si nás objednávali, obľúbili. Tak to sme mali objednávok.
0: Takže boli ste známa skupina.
1: Áno, áno.
0: A povahovo ste rozdielne typy, alebo?
1: Povahovo sme, najstarší brat je veľmi cieľavedomý, tí dvaja, ďalší, sú všetci, poviem, pracovití. Neskutočne postavili si domy, rekonštruovali byty, veľmi ako ich obdivujem za to a som vďačná, že mám takých bratov, sú skvelí. A sestra, tá je fantastická, tá je na domáce práce. Už sú v takom veku, že sporadicky, raz za čas, minule som pred 3 rokmi urobila také stretnutie v Stropkove, v hoteli Ondava a všetkých som pozvala po vydaní mojej knihy. Tak sme sa tam stretli, urobili sme si taký mejdan, takú žúrku. Fakt, bolo to super.
0: Takže ste si spoločne opäť zaspievali, ako
1: áno,
0: kedysi.
1: Áno, áno, ako kedysi. Áno, oni veľmi pekne tiež spievajú a hrajú na tých hudobných nástrojoch.
0: A ten repertoár bol asi aký?
1: Vtedy, v tých časoch, čo sa hrávalo na trhu, čo v Čechách, u nás a takisto aj Beatles počúvali a tak, takže čo sa dalo, tak foneticky sa stiahlo ten text, lebo prístup k tomu sme nemali, k platňam alebo...
0: A vaše prvé vystúpenie na verejnosti bolo kedy?
1: Bolo to v klube mladých v Stropkove a spievala som tam pesničku od Olgy Sabovej Mendocino.
0: No, to bol veľký hit.
1: Hej, to bol veľký hit. Tak vtedy.
0: Takže koľko ste mali vtedy tých rokov?
1: Asi 13.
0: A vaša sestra nespievala?
1: Nespievala. Ona je fantastická v domácnosti.
0: Teraz si zahráme pieseň s názvom Školská lavica.
1: Áno, dobre.
0: Čo nám o nej poviete?
1: Školská lavica... Je školská lavica. Veľmi pekne mi ju napísal Janko Lehocký.
0: Povinnáte časy. Rada na školu?
1: Na niektoré veci áno, ale na niektoré nie je prečo.

0: Hostkou dnešného vydania Túto hudbu mám rád je Marika Gombitová, narodená v obci Turany nad Ondavou.
1: Áno.
0: Rieka Ondava preteká cez vašu obec?
1: Áno.
0: Kúpavali ste sa?
1: Áno, Ježiš, a často teda.
0: A aká veľká je obec Turany nad Ondavou?
1: Teraz má už len 360 obyvateľov. Chodievam tam na hroby rodičov. Som so starostou v spojení telefonickom. Za čas si zavoláme. Stále sa mám opýtať, čo potrebuješ a tak. Takže teraz asi nepôjdem na hroby, tak mi zabezpečí ikebany a kvety a takéto ďalšie veci.
0: Mali ste kapelu, ale otec vraj hrával aj v kostole, na orgáne.
1: V kostole, na harmoniu. Tam bolo harmoniu. A roky, 40 rokov slúžil v kostole. Začal v 20 alebo 19.
0: A hrával podľa nôt?
1: Áno, podľa nôt.
0: Čiže poznal noty?
1: Áno, áno.
0: Tak mal tým pádom aj nejaké hudobné vzdelanie? Či samouk?
1: Nie, samouk. Jeden farár mu ukázal základy, chodil k nemu na faru a ten ho usmernil, čo má robiť, ako hrať. Vedel noty, však ocko hrával úplne z nôt, celý spevník ovládal.
0: Vraj ste ho niekedy zastúpili aj vy?
1: Áno, áno. Keď musel do práce skoro, to sú také, na dedine, viete, tam sú bohoslúžby. A keď musel do práce, tak som ho zastúpila. Keď už som chodila na klavír a hrávala som a vedela som noty, lebo to je náročné podľa nôty cirkevné piesne hrať. Mm-hmm. Ja som vlastne vyrastala na cirkevnej hudbe, ako kostol.
0: Spomenuli ste hudobnú školu, takže chodili ste,
1: ano,
0: do hudobnej školy.
1: Ľudovú školu umenia, klavír.
0: Klavír ste mali doma?
1: Nie, nie. Ja som sa učila tak, že mali sme harmóniu, ale nedalo sa hrať stakato a tieto veci, ktoré som doslova potrebovala.
0: No ale hrať na harmóniu a na klavíri je to predsa len rozdiel.
1: Je rozdiel.
0: Hoci oba nástroje sú klávesové.
1: Áno, áno.
0: Do hudobnej školy ste chodili kde? Do toho
1: do Stropkova? Áno.
0: Koľko ročníkov ste absolvovali?
1: 5.
0: No áno, tak ste šikovná klavíriska.
1: Čo ja viem. Už teraz málo hrávam, iba keď komponujem, tak vtedy ako... Ale to je také hranie, viete, skladáte akordy, skladáte noty a... Ale rada hrám, rada idem ku klavíru. Je to také miesto, kde mi je dobre, kde sa cítim šťastná. Ja som sa nedostala na konzervatórium do Košíc, tak ma pridelili automaticky. To mi došlo oznámenie, že som prijata na priemyslovku strojnícku do Košíc.
0: Pridelili vám jednoducho technickú školu.
1: Technickú školu a išla som na konzervatóriu.
0: Mohli ste si pritom spievať.
1: No, presne tak. No vidíte.
0: Ste povedali, že kapela sa volala Matador.
1: To
0: ste boli čisto teda rodinná kapela, alebo mali ste tam aj nejakých externých muzikantov?
1: Rodina. Potom k nám prišiel bubeník zo Stropkova. Ferko Guman sa volal, si pamätám.
0: Takže jeden predsa bol aj externista.
1: Hej.
0: No teraz si zahráme pieseň Chcem sa s tebou deliť.
1: Aha.
0: Nie je to zrovna hitovka a aj hudobne sa trochu líši od vášho repertoáru. Prečo ste ju chceli zaradiť do dnešného výberu vašej obľúbenej muziky svojej teda?
1: Hej. Ja chcem sa s tebou deliť je pesnička, ktorú som spievala v Sopotoch. Je to tanečná vec a prvé bolo moje milované vyznanie a Chcem sa s tebou deliť som spievala ako druhú pesničku. Jedna mala byť pomalá, druhá rýchla.
0: A tam ste boli súťažiť? Alebo
1: súťažiť?
0: Iba... Aha, áno.
1: Áno. A získala som prvé miesto.
0: S vyznaním?
1: Nie, s vyznaním, áno.
0: Áno, A tá druhá bola teda...
1: Chcem sa s tebou
0: deliť. Takže si ju teraz zahrám, keď máte
1: okay.
0: Na Sopoty také pekné spomienky.
1: Dobre.

0: Marika, vy ste krstená Mária. Aj vás niekedy volali Mária či Marienka?
1: Marienka.
0: Alebo odvždy Marika?
1: Marienka.
0: Marienka vás volali?
1: Keď bolo zlé, že som neposlúchala, tak mamička Mariena.
0: Takže, Mariena už bola na dávka.
1: Mariena už bola, no tak. Aj sestra, keď som neposlúchala, tak, lebo boli aj také. Sestra je o 7 rokov staršia, takže ja som stále chcela za ňou chodiť do práce, robiť to, čo ja chcem a tak, a to sa nedalo. Takže keď zle, tak Mariena.
0: No a Marika?
1: Marika, prišla som do Košic a jeden člen Profilov, Tuli, teda ten bas-gitarista, povedal, ty nemôžeš byť Mária, ty budeš Marika, lebo my tu v Košiciach Márie sú Mariky. Tak vlastne som dostala meno Marika. Taký je pôvod mojho mena.
0: Teraz si zahráme piesne s názvom Ave Mária. Kto je jej autorom?
1: Jej autorom je Gabo Dušik.
0: Bola napísaná pre vás na objednávku?
1: Nie, nie. Ponúkol mi pesničku, či ju nechcem spievať, a tak som si ju vzala. Páčila sa mi.
0: Autorom textu je?
1: Kamil Peteraj.
0: Ako takmer všetkých vašich piesní, okrem tých zlopár, ktoré...
1: Úzko spolupracoval s Gabom Dušíkom a s skupinou Gravist.

0: Monika, teraz si zahráme vašu pieseň Prsienky z trávy, ktorú ste nahrali krátko pred vašou autonehodou a je to zároveň aj pieseň, s ktorou ste vystúpili prvý raz na pódium po vašej autonehode. Bol to opäť na dnes už niekoľkokrát spomenutej Bratislavskej líre, tentoraz v roku 1981. Chcelo to určite veľkú odvahu a mentálnu silu vystúpiť pred publikom po takom dlhom období nespievania a navyše na vozíku.
1: Tak bolo to veľmi ťažké a doteraz neviem pochopiť, kde som nabrala tú odvahu a silu vycestovať do Bratislavy z Kladrub. To som bola v liečebnom dome rehabilitačný centrum Kladruby. A
0: tú pieseň ste doložili teda hudbu vy, ale autorom textu je Peter Guldan.
1: Áno.
0: Čiže zhudobnili ste napísaný text?
1: Nie. Peter mi na hudbu napísal.
0: Áno, čiže skôr vznikla v tomto prípade hudba. No bolo to vtedy ale veľmi dojemné a pre publikum nečakané. Vôbec to nebolo dopredu nejako avizované, že vystúpite.
1: To som ani nevedela. Nebolo avizované.
0: No nebolo, práve nebolo. Že nebolo avizované, hej. Ako si spomínate na ten pocit?
1: Hej, ja som vlastne prišla do Bratislavy na základe telefonátu s Kamilom Peterajom. Kamil povedal, že má pre mňa nejakú zvesť. Tak som povedala, že čo to je. Že vybavil som ti, pôjdeš spievať na líru. Zvládneš to. Príď, uvidíš. Tak som išla s týmto za pani primárkou Štenclovou, ktorá tiež navštívila môj koncert. Skrátka som si pýtala dovolenie na 3 dni, že môžem ísť a že mi drží palce. Takže pre mňa prišli priatelia, naložili ma do auta a išli sme do môjho bytu a potom na druhý deň na skúšku, pretože ja som nemala vozíček. Vtedy tam bol vozíček v Kladruboch, áno? Takže sa vybavil vozíček a ja som išla na skúšku. No ale počula som nepekné zvesti o tom, že ja nemôžem vystúpiť, pretože som na vozíku a to je ako keby a tak ďalej. Veľmi škaredé veci som sa dopočula. Ale napriek tomu som išla. Išla na skúšku, odspievala. Janko bol veľmi smutný. Musela som ho rozveseliť trochu, lebo spievali sme ešte duet Tajomstvo hier. No ale zvládli sme to perfektne. Obidvaja.
0: Keď bol predčasom hosťom tejto relácie, autor textu tejto piesne, Peter Guldan, žiaľ dnes už nežijúci, tak hovoril, že sa v publiku rozplakal, keď vás nečakane uvidel a počul spievať slova tejto piesne, pretože nevedel naozaj tiež, že vystúpite. A vám asi takisto muselo ísť aj do plaču. So stiahnutým hrdlom sa ťažko spieva. Nemali ste stiahnuté hrdlo?
1: Tak podľa toho, čo som aj teraz som si to púšťala doma, pretože robíme playlist na koncert a som si púšťala aj Prsienky a zaspievala som to bezchybne. Takže neviem, všetko som asi dala preč a musíš byť tou silnou. A odspievala som Prsienky.
0: Vy nie ste trémistka.
1: Som. Áno. A viete, aká. Len keď už je to tak, že musíte to dobre spraviť a čo najlepšie a ste zodpovedná za to, tak vyjdem na pódium a trema je preč. Tak toto je u mňa.

0: Marika, patrí spievanie k vášmu každodennému rituálu, ak to tak možno nazvať? Mm-hmm. Spievate každý deň?
1: Každý deň nie. Niekedy spievam obdeň, niekedy každý tretí, ale hlasové rozcvičky si robím.
0: Aby hlasivky nezleniveli.
1: Áno, presne tak. Pestujem si najmä tú svalovú hmotu ruky, aby plúca pracovali. Áno, čiže činkujem denne a po tejto stránke sa kondične venujem každý deň.
0: Spievate si piesne či len hlasové cvičenia?
1: Aj piesne, samozrejme. A najľahšie spievam tak, že nemám ešte text a vymýšľam si anglické slova a robím si tak melódie a skladám pesničku. Niekedy jedna pesnička je z troch nápadov.
0: A ako vyzerá váš všedný deň, keď sa nechystáte na žiadne vystupovanie?
1: Tak záleží na veľa okolnostiach. Musím si plniť zdravotné povinnosti, potom mám psíčkov, rozcvička hlasová. Je to rôzne, aký deň ma čaká. Stále ten istý nie je nikdy.
0: A kto sú ľudia, ktorým vďačíte za to, že môžete žiť tak, ako žijete?
1: Mám super dve manažérky, Evičku a Andrejku. Tie mi pomáhajú aj v bežnom živote. Klobúk dole, ako mi pomáhajú. Asi tak.
0: Tá opatrovateľka Evička, to je tá pani, ktorá mi otvárala dvere pred 31 rokmi, áno, v roku 1994, áno. Keď som áno. Bol naposledy u vás nahrávať vo vašom petržalskom byte?
1: Áno, na Kapicovej.
0: Tak to je úžasné teda, že áno, stále...
1: Áno, toľko rokov.
0: Stále sa u vás stará. A aké máte spomienky na pieseň Vyznanie?
1: Jaj, Vyznanie. To sa mi podarilo naspievať. Tak na prvýkrát, ale zopakovali sme to. Som sa veľmi tešila, že som to vyspievala všetko. A boli spokojní aj Janko, Kamil. Tak keď boli oni spokojní, bola som aj ja. To sa, sme sa tešili spolu.
0: No myslím, že som už spomenul, že Vyznanie sa stalo
1: hitom storočia.
0: 20. storočia.
1: Áno, áno.
0: Tak to je naozaj úžasné.
1: Krásne.
0: Ale to bola skutočne taká pieseň, že vás všetkých troch, ktorí ste sa na tom zúčastnili, Janka Lehockého, Kamila Peteraja a vás,
1: áno.
0: Že tam ste všetci boli 100%. Ste pyšná na to, že ste naspievali pieseň 20. storočia.
1: Áno.

0: Marika, čo budete robiť po dnešnom náročnom dni?
1: Jaj, to neviem, ale potrebujem si na chvíľku láhnuť. Bolí ma chrbtica a predovšetkým sa pomodlím a budem piť čaj, vodičku, lebo málo pijem dnes a tak. A potom sa budeme rozprávať o dnešnom dni.
0: Ale už nie so mnou.
1: No, už nie s vami, no.
0: Takže modlitba je dôležitá vec vo vašom živote.
1: Veľmi.
0: Nezanevreli ste na svet.
1: Nie.
0: A máte jednu novinku v živote, to je váš malý psík.
1: Malý psík, áno. Karimo.
0: Mm. Mali ste psíka už aj dávnejšie ten...
1: Mala som dvoch bračekov, bišoníkov. Jeden zomrel 8-ročný, druhý teraz, pred 2 mesiacmi. Preto smútil ten druhý za ním, tak sme zaobstarali Karisima.
0: Ale takže ty takto odišli z tohto sveta?
1: No, detičné choroby, takže.
0: A ako sa volali?
1: Laky a Láska.
0: Laky a Láska.
1: A teraz máme Belu, Majkyho a Karima.
0: Teraz máte troch psíkov? Aha, tak ale iba jeden mal tú čest dneska byť tu s vami.
1: Jeden bol tu, áno.
0: Ten najposlušnejší.
1: Tak, potrebuje ešte takú opateru, takže sme ho zobrali so sebou.
0: Čiže tí dvaja zostali doma?
1: Zostali doma.
0: A tí sú starší?
1: Tí sú starší. 5 a 3.
0: A prečo toľko psíkov?
1: Tak to prišlo. Jedného máme z ulice.
0: Áno.
1: Iba tak sa potuloval pri jednom obchodnom centre, tak sme ho zobrali
0: do auta. Takže jeden je najduch?
1: No, tak.
0: A aké je to plemeno psíka?
1: Bišoník.
0: A to som nepočul ešte.
1: Bišon, áno.
0: To je to taká malá biela gumočka.
1: Malá biela, hej. On vyrastie asi takto, ale šteniatka sú také milené, zlaté, malé. On má 2 mesiace.
0: A prijali ho tí dvaja?
1: Prijali, predstavte si. Tak sme šťastní všetci, lebo sa mohlo stať opak.
0: No a na čom aktuálne pracujete, Marika, teraz?
1: Teraz sa pripravujem na môj vianočný koncert Vianoce s Marikou, ktorý bude 9. decembra v Bratislave, na ktorý sa veľmi teším a na tom pracujem, na pesničkách, budeme skúšať neskôr s kapelou. To chcem, aby dobre dopadlo, aby sa ľudia tešili, aby mali zážitok.
0: Máte aj nové pesničky?
1: Áno, mám Fantom, Srdca a Stúpanie. Tie budú aj na koncerte.
0: No a ako predávok si jednu z nich teraz zahráme, aj toto Stúpanie.
1: Ďakujem.
0: Tak Marika, ďakujem veľmi pekne za príjemnú návštevu a želám vám ešte mnoho krásnych piesní a krásnych rokov.
1: Ďakujem, Vládko, aj vám veľa zdravia. Všetko najlepšie vám želám.
0: Spoločne.
1: Tak.

Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu tisíceho vydania relácie Túto hudbu mám rád z októbra minulého roka, ktorého hostkou bola speváčka Marika Gombitová. Marika Gombitová si 12. septembra pripomenula 70. narodeniny. O týždeň odvysielame už premiérovú reláciu, ktorej hosťom bude moderátor spravodajského tímu Slovenskej televízie Jozef Dodo Kurilák, o ktorom však mnohí viete, alebo mnohí aj neviete, že je aj spevák.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nočné tónové.